дуурлан ярьсан боловч чаадх нь ер нааштай үг гарахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гертэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоныхан чайн аж үйлс эхэлж ирхэлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролцож байв. Тэгээд чайн аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чайн аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоны бусад хүмүүсч саналтай болж тосгоны хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт гарчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхан ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувчаа болгосон байна. Одоохондоо Мала тосгон болон Шүүзэн шаан тосгоныхан нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагал урлсан байна. Үүнд Мала тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гарын муу эжилж, үлдсэн нь чөм Шүүзэн шаан тосгоных юм. Чай модноос аж ахуйн ашиг олоход хурдандаа 3 жил, удаандаа 5 жил болдог. Одоохонд энэ хоёр тосгоны хүм бүр домдчаар нэг муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөтгөн. Бануушан уулийг чай модт уул болгосны дараа харахад маш гоё болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлбэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөнч жаримдан өндөрт гараад харвал баахан согтуурж очдгийм. Би энэ насандаа нэрээ нэг утаг улгатай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бумн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгонд чайн ажиулс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосгоны жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэх явдал болно. Энэ харалтыг биелүүлвэл энэ хоёр тосгоных нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаа мэддэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 5,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосгоны хурч улаан жижиг хол ордон нэртэй. Тэр мөртөн хурч улаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай түүх чаг болдог. Чайны ажиулс болоод хурч улаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг ажиулсыг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чүм ажиулсын ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун баг болсон байна. Ажиулсыг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосгоны ард бодит ашиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй бидний төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгэхдээ тосгондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь настад юм. Эдгээр жоосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадарн хийх ажил олохгүй, нас агширч нутагдан бочих хүмүүс гадарн хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох жерадон, далаадонд төрсөн хүмүүс эдүүгээ 50-60 хүрчээ. Хөдөө нутагдан бочиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тарихаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагалуурлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороо дахиад ядуурхан гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадн оронд хийх ажилгүй болсон нас агшираад нутагдан бочихсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэн дээр удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тосгоноор жишээлбэл гадн оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаас ангижраад байгаа хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогдоон түшигэлсэн юм.

Тусганаас гадна оронд хөрч хүчнээ ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндэсэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч багал хөрлчээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ахуй ябрих болжээ. Хойшид далай дагуу орон дахь оюунчилсан аж үйлс хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох болжоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчид нутагтан буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэ? Хуайон Шэнэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор Шэнэ намын хороо болоод Жасгийн ордноос аж үйлсийн нэн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөний талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 30,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих, бордуур, газар шороо шилжүүлэн авах жардал зэргийг Жасгийн ордон чөм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихий суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Энэ жуур бас бордуур оруулж, арчиж, арчилж, додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсоноор нэг муу чайн хүрээлэнээс ашиг олъё гэвэл адагтаа 60,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургуулах хугацаанд 30,000 төгрөг жарчуулж, сүүлийн хэдэн жилийн арчилж додомдох явцад бас 30,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жоос байхгүй, сүүлийн хугацаанд сайхан арчилж додомдохгүй бол чайн хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайон Шэнэ намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чайн хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээллэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээллэгийн хугацаа нь хамаг урттай 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээллэгийн олонхийн жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээллэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус жилдээ ашиг хүртэх богн хугацааны үйлстэл тохирно. Чай бол ийм богн хугацаанд ашиг хүртэх зүйл биш болохоор богн хугацаат жээлэг авч чадахгүй юм. Хуайон Шэнэ намын хороо Хуарун Шанжан банктай харилцсанд тэр банк жээлэг өгөхөөр зөвшөөржээ. Шэнэ намын хороо ингэж оюун чадлаан шавхан дэмжснээс машинган хилгээнгүй хов дахин жоригжжээ. Тэр олон жил хурамдуулсан эд мөнгөн бараг бүр чайн хүрээлэн гаргахад хэрэгэлчгээд эдүүгээ яг жалгаж оруулах бэл мөнгө хэрэгтэй байв. Хуарун Шанжан банкын жээлдэг нь үнээр даарсан хүнд дах хүргэсэн хэрэг болжээ. Машинган Хуайон Шэнэ намын хорооны алсын бодлыг мэдв. Учир нь Хуайон Шэндан буцаж ирэхээс өөр аргагүй тэр олон хүчний ажил хийх стыг тосгон дэх аж үйлсэл багтаан авч чадна гэдгийг тэд таньж олсон байна. Сүүлээр тэдгээр хүмүүс харж ирвэл энтхийн ажилчин хамаарахч болох юм. Машинган жалуу хүмүүс ч юм гадагш явсан болохоор бид одоо тосгоны кадрчудаар хамаарахч болгохоос өөр аргагүй байна. Хойштын ажил үйлс хөгжөөд ирвэл хамаарах, арчлах, түүх, боловсруулах, жах дэлгүүрт оруулах, борлуулах зэрэг талд ч юм гадагш явж нүд тайлсан жалуу хүн хэрэгтэй болно. Эдүүгээ бид тэдэнд тавтай нөхчил бэлтгээгээд тэднэ нутагтан буцаж ирэхийг хүлээж байна гэжээ. Тийм ээ. 5 жилийн дараа Мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны чайгийн хүрээлэн чай түүх үеэр жах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлыг үндэслэн муу бүрээс 40,000 төгрөгийн чивэр орлого олно гэж төсөөлж бодвол зөвхөн одоо тэгшилж хагал урлаад байгаа чай модон газраас жилд 1,400 төмөн төгрөг орчмын орлого олж болно. Мала тосгоны ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх дагуулагч Машинган хэлвэл итгэмээргүй юм. Миний одоогийн хийж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нэг ажилтай харьцуулбал нэн удаан уулан дээр чайн хүрээлэн гаргах бол сая баялаг уурхай нээж байгаа явдал юм. Дахиад хэлэхэд өнгөрсөнд би чинь өөрийнхөө төлөө жоос олж байла. Одоо бол нутгийн ахан дүүсэн дагуулад хамтаар жоос олж байна. Үүнээ утга уулга адилгүй шүү гэжээ. Тэр их газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаан уурхай гэгч малтаж дуусах чагвээ. Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг. Орчин ахвэгч эвдэн.
Одоо

Тайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санаашрах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай чайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дарий айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс үр мөн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн байгаль орчноон онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдэнэ ново тэр мөн гэсэн үг аргагүй ч өвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэлээ. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлан хандуулна уу.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аранжин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аранжин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бола?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Шинжаанг нь радио телевизораагаас яарж байна.
1: Шинжаанг нь радио телевизораагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нь ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? 28 мэдээ клонап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 12 өдөр гаргийн нэг нь бэлгийн нөлөрлийн 9 сарын 3. Үрэмштүү чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-17 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: үүчи багтаамжтай байж чулаа.

Гэрэл засрангуу 5 жил Шинжаанг нараад үед хилүүс хураан чимээн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шинжаангийн өөрмөгцөө уран байрын давлгыг бадруулж, шин гэрэлтийн байршилд идэвхтэй үйлчлэх ба үйлсэлсэж, буттай байдлаар мордол болгож, газааттай чулаатай үйлсхүү ажлыг санар атгах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Күсэл найдалгыг бач ээлж Шинжаан газааттай чулаатай үйлсхийг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр ахгүйлж, Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон Баруун шан чулаатай үйлсхүү тактикийн эхнээ бэхлэлтийг хүчлэн байгуулж, 5 жилаас наар дайлдах бодлогоор шидэмж олохгүй, дүрмийн шинийг өсгөх, ажиллуулсыг төлөвлөрөх, оршин тойрныг шилдэгжүүлэхээр дамжин, газар даралж ана кепча тогтундар нэмэгдэх, гол цогц баялагч нь улан нисчих, бүтцийн үргэлжлэн шилдэгшхийг биелүүлж, торгоно замын ажах үгэн бүсийн гол орны битэн байгуулалтын шин хөдөлсөгийг чирмэн бичгэлвэ. Ерөнхийн олон улсын хөрэ гармын орондоо Тянша нэмэрт олон хэлбэрийн хамдарсан зөөлтийн нэрти тэмдэгт барана зөөлтийн селена гал тэрэг нь өдөр бүр дундчаар 2 селагаас дээгш явуулах давтамж удаагаар дундд улсын сан барагийн ашчи дунд Азия Европа төвсөг айлж байна. Шидрэ. Энэ жил Тянша нэмэрт барана зөөлтийн селена гал тэрэгнээс нэгэнтэ 770 өнгөр селаг явуулж нэгэн жилийн бэхжилийн явуулсан хэмжээгаас давсан байна. Шинжаангийн Лянхуй Тунгдаа нэрмшд олон улсын барана зөөлтийн орлон гүйцэтгэх хязгаартай компани тухаалсан ажлын захирал Мухай Тао хэлэхдээ одоо бүх явцын цагийн көснөгт барана зөөлтийн Селена гал тэрэг нь Алимтпа Ташкент гүрнэ. Төмөр замба далайн хамтарсан зөөлтийн шугам зам Европа төвдөгөрч Гуанши, Хэби, Хуби зэрэг мужи хоттой цөм залгалцсан барана зөөлтийн Селена гал тэрэг нь зам шугамыг бүрүүлдүүлж Бидна бараа цуглуулах эврэн өртгийг нэн дур, кэрлэгчин ирэлтийг нэн өргөн болгоа гэвэ. Хэврэн гармын уран өөрчлөлтөд хийж шинийг үсгийг чулаатай уулсах нь бүх гэлкаст түүшлүүлва. Дару, төмөр замын түргэн нэвтрэг, харьяат хазарт шүл нэвтрэг зэрэг дөхөм түргэн арх хэмжээгийн бутааруулан хэрэгжүүлвэ. TIR цуглуулрын төв. Кил алсалсан электрон худалдаанаа олон нийтийн боомтын гар гүйцэтгэл бүтээхэд төв зэрэг тавцсан гов айснаас нь бий болва. Хөөрэн гармын уран, агарын нүүлсэн аж ахуйн уран, ерэнгайсан гайлын батлагт урна кесклэн хуахыг хөөрүүлж, хамжилсан көгчгийг биелүүлвэ. 5 жилаас наар, хөөрэн гармын уран жилийн барана зөөлтийн селена гал тэргийг явуулсан хэмжээ дундчаар Бүгшинжангийн явуулсан ерөнхий хэмжээнэ зүүн 80% дээгшийг эзэлж, олон улсын барана зөөлтийн тэрэгнээс нийт 270,000 шахуу тэргийг зөөврлэн явуулж, цугларсан зах дэлгүүрийн гол цогц 40,400-аас давжээ. Ерөнхийн олон улсын хөрэн гармын уран болон агарын үйлсэн аж ахуйн урны хамьяралтын зөөллийн хөрэн гармын үйлчилгээнэ товчоно хариуцлагат Жүнхэ Хуа гэлэхтэн. Энэ 5 жилд бид энэ Дундад Европын барана зөөлтийн селена гал тэрэгнээ зөөлтийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийг ахгүйлж, олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, ерөнхийсэн үйлчилгээний чидрийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, барана гүйлг, аралжаба ажиллуулсыг үйлдүүлэн гүнзгэ үүсэлсэн чулаатай уулсах хэлбэрийн аж ахуйн системиг үндсэндээ бүрүүлдүүлвэ гэвэ. Одоо Шинжаангийн баруун шан чулаатай уулсах төвчлөрийн байр суурь өдөр өрхө тутам тоон болж байна. Алаг уулын нам нь хоргос, хос боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа, Дунд Азиан барана зөөлтийн селена гал тэргэн залгаагаар 6 жил төмөн селена их боомтаас давба. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл хос боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа, Дунд Азиан барана зөөлтийн селена гал тэргэн нэгэнтэ нэгтмэ 2500 селагаас давжээ. Адил хугацаанаас зүүн 5-3 хайр нэмэгдэж, газаадаас уруулж газааттай гарах бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ 2500 төмөн тоннагаас давжээ. Адил хугацаанаас зүүн 8-2 хайр нэмэгчээ. Нэвтрсэн хэмжээ жил дараалан дээгшилсэн оюнчи бомбын битэн байгуулалтын гүнзгээр нь акулагцсана аш тусаас болсон юм. Алаг уулын намна бомбто. Оюнчи төмөр замын бомб тулан харьяатай газарт бомбтар түргэн өнгөрүүлэхийг үйлдүүлсэн хэлбэр болон Төмөр замын ерөнхийсэн байцаан шилхэх талуурын холвалн ажиллах өөрчлөлтээр дамжин. Бүхэл зөвхөн бомбтар өнгөрүүлэхгүй цагийг 120% өнгөрөөр төрөгдсөн байна. Шинжаангийн алаг уулын намна, ЖА нэрмжтэй барана гүйлгэний хязгаартай компани

0: Өмтө мэдүүлгийг хэлсэн дэд закрал. Ян яажээ гэлэхтэн. Худус баримтыгий эрэмшин мэдүүлгүй. Тайцан шилгэж өнгөрүүлгүй гохцаад үнэсэндаа нэг л удаа гүйх болж, барааны гүйлэхнэ эргэлтийн үр бүтэмж илэрхэдэй эгшлэн. Жилийн дундч тухаас нь ажлын хэмжээ зүүнэ 20% шаху хүү нэмэгдэж болно гэвэ. Энэ жил Дондод улсын Шинжангийн чөлөөт арилж яана туршилтын орн яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэх хамжилсан хамтар үргэлжлэх зэнгэлхэн жил дурва. Удаа хашхрын кискорна ажилсэн сөрөглөл төргөн бүрлдэж байна. Хашхрын Шинхэ нэрмишт шин материалын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хазгаартай компани энэ жил тогтвортой эзэмлэлтийг биелүүлж удаа үйлдэхний өртхийн нэгэнт 70,000 төм төгрөгөөс давж нарны гэрлийн хавдас, даацын хавдас, кэшмил хавдас зэрэг үйлдэхнийг дунд Азиа, Европа төвийн зах дэлгүүртө бөөмөр явуулж байна. Хашхрын Шинхэ нэрмишт шин материалын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хазгаартай компани олон улсын эзэмлэлтийн хэлтсэн закрал Хадрия Эйли хэлэхтэн. Уран байрын давлаг дээр чөлөөт арилж яана уран, ерэнгайсан гайлын батлагтай урна төрөн бодлогын давуцсан давлагтд шүхлэн, кил алсан бүрэн бүтэн арилж яана хэлхээсийг нэвтрүүлвэ. Энэ жил бидэн үйлдэхний өртгөн дүншүр төгрөгөөс давлагтд итгэлтэй байна гэвэ. Чөлөөтийн уусхын урсгал дунд төрэнэк болохоор эргэлхэн тэмцэж, Шинжангийн уран байрын давлаг яг хөгжилтийн дийлэлтийн хандаж болон төргөн хуурч, Торгоны замын Ажахуугийн бүсийн гол урнаа битэн байгуулалтын нэг ихэс зүтгэл ширмэл гаргаж байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард ерөмжтэй өгцсөн 9 дугаар хугацаанд дундад улс Ази Европа нүсклингийн цуглаанд дөчсөн улс газар уран гихэд олон улсын зохион байгуулалтын нүсклингийн цуглаанд оролцож 20 дулаан улс тусгай үзүүлгийн уран гаргаж хилийн газаакийн нүсклингд оролцсон худалдаач нь 20,000-аас давж худалдаачнаа кепча дахин шин дээр тэмдэглэл гүйсгэж Шинжангийн чөлөөтэй уулзаж хамтралцах найжин баг явах тутам өргөжиж байна. 5 жилаас наар Шинжан өөрмөгцөн уран байрын давуулаг болон үрдөвнд байгаагүй чөлөөтэй уулзах дүр байдлаар дэлхийн тахныг өгтөн авч улсын чөлөөтэй уулзахын их талд чихэл үйлдлийн өдр өрхөд тутам тоон болва. Удаа Шинжан 14 төрлийн 56 нь улсын дэсэн голдлогтой чөлөөтэй уулзахд тавцсан 19 Газааттай чөлөөтэй уулзах бомбтай байж, 228 улс ба газар урантай арилж яана уулзаа байгуулвэ. 5 жилаас наар Шинжангийн газаад арилж яана газаадаас уруулж газаат гаргасан ерөнхий өртөг залгаагаар 40,000 дүншүр төөргийн дэсийг давж, 2025 онд 5,203 дүншүр 70,000 төм төөргтөг хөрч, нэмэглийн хурдсын бүхэлдээ 1 дугаар дурва. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 8 дугаар сар хүртэл Шинжангийн газаадаас уруулж газаат гаргасан ерөнхий өртөг 3940 дулаан дүншүр төвөрөлтгөрч адил хугацаанаас зүүнээ 10 цаг дулаан хуваар нэмгчээ. Дээр яс чанартай хөвжөлтөй идэрхэн алхмыг алхаж замнын эргэлэн үргэлжлэх хөдөлгч энерги ид гүштэй байна. Өнөөдрийн Шинжан яг намын төвх хураагаас олгсон 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдлж Бидэн нэн ихтгэлтэй дүр байдлаар дэлгэд ахныг өгтөн авч улсын дотоод ба олон улсын хос орчлын дунд зөрөгтэйгээр чихэл үргийг үргэлж торгоны замын Ажахуугийн бишийн гол урнаа битэн байгуулалтыг үргэлжлэн дээр яс чанартайгаар ахиулж баруун шан чөлөөтэй уулзах нэвтрэх замыг нэн саатко ажиулсгийн нэн буттай ашиг төсгийн нэн өргөн болгож байна.
1: Шинжанг радио телесуранч мэ 10 дугаар сарын орон нутгаар Еврэн засхурнаа Тэнгэр уулын хөт бэлийн хутмад нь агар мандал норчин дөрөөний сэгслэн засах ажлыг акул хурл гээд 2026 оны 3 дугаар үеэрлийн тохиролтын хурл өрөмжтгийгдвэ. Хурлаас Ши Жинпин Амахугийн боловснаа үзэл санааг гүнзгий сурлсан түшлүүлж Еврэн засхурнаа Намураба засгийн ордноо агар мандлын бүзрдлийг сэргээлэн засах ажлын тухай байрлуултыг боттоорулж үр бүтэмжийн дүнжээ байдлыг судлан магтлж Номер 9-р үлдэрлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх голдлогтой үргийг байрлуулж 15 дугаар 5 жилийн агар мандлын бузрдлыг сэргээлэн засахын сайн эхлэлтийг эхлүүлжээ. Сайн алхмыг алхахтуу Ботбек суур тавьбай. Еврэн засхурнаа Намуран дээр шүүжээ. Өрөмч хотын Намуран шүүжээ. Вонлин хурлд оролцсон намт өгкэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Энэ жилээс нар альва газар альва салам өчөр нарилг оновчтайгаар бузрдлыг засхуу. Шинжил кохоочоор бузрдлыг засхуу. Хууль ёсоор бузрдлыг засахыг баримтлжээ. Үйлд илрүүлсэн асуудлыг сунар шийдвэрлэх аль олон засалт нарах хэмжээг икээр хэрэгжүүлжээ. Дээр дуур шату холуалын көдлсчээ, зүн барон бий хамжилсчээ, холуалын сэргэлжээ, холуалын кизгарлжээ. Урам бүсийн агарын ясчинэрийн үргэлжилэн сайжрэхийг акулуа гэвэ. Хурлаас шихлчилсийн. Голдлогтайгаар бэрэгсэдвийг шийдрүлжээ. Харалттайгаар нарлаг унуштайгаар арг бодлогу кэргжүлгтэй анхарлаан төвлөрүүлжээ. Номер юрн улдрлын агар мандлын бузурдлыг сэргэлэн засхуу бэрэгсэдвийг шийдрүлгэ ажлыг эрс санар кэг гэрэхтэй. Бүтсэн бузурдал бедсэн гадагшлуултыг багсгийг төрөгтгчээ. Ажилсэн бүтсэ, энергийн бүтсэ, зам харилцаа зөөлтөн бүтсийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн тэнгшээрүүлжээ. Бузурдлыг засахуу энэгээ зангилгийг чангатах гэрэхтэй. Инженерингийн бузурдал бедсэн гадагшлуултыг багсгийг гүнзгээрүүлжээ. Нэг аж ахуулдуу нэг арг бодлого хэрэгжүүлгээ засалтан төрөлзүүлийг тувам сайнаар атгачээ. Цэвэр энергиар дулааламж хангаах үерчилтийг төрөгтгөн акулжээ. Бузурдал бедсэн гадагшлуултыг багсахгүй бэлтгэл төрөлзүүлийг урчлан ухаалан төлөвлөжээ. Агаарын яс чинэрийн сайжралтын хатуу тулаарлыг бэхжүүлэх гэрэгтэй. Хамьяралтын бузурдал бедсэн гадагшлуултыг багсахыг өргөтгчээ. Урглан хуцаагийн зөрүүлэн үйлдвэрлэлгийг шинжилх ухаачаар хэрэгжүүлжээ. Эврэйн бэлтгсэн цаглагааны үйлдвэрийн улсын олон нийтийн том цаглагаан тураас цаглагаа хулд навчийг хэрэглэхийг акулжээ. Туусан дэгтгэ бузурдлыг хамьяарнизмтгийг чангатах нь Цэсэгтэй Пожангийн хамьяарч чадах бүгэд сайнар хамьяарчээ. Бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхсэдвийг шийдвэрлэхэд шин уран зайг уудлах хэрэгтэй. Бочин байдлыг аргацоохын бузурдал бедсэн гадагшлуултыг багсахыг чангатахчээ. Урчлан жишжээ урчлан сэрэмжлүүлэхийг нэг нарлаг унамжтай болгожээ. Бочин байдлыг аргацоон тусгал гаргахыг нэг шинжил кохоч болгожээ. Уран бүсийн холуалын хөдөлсхийг нэг хамжилт суулна. Гүнд бузурдалтай цаг үрийг аргацоох санаачлагтай ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Төв хураан ам ахуйг нь орчин тойрны хамгаалтын дулаа дугаар кинэн байцаах дуулангийн хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг эрс сайнар атгачээ. Цэгслэн сайжруулахыг гол зогцоо, хоролт, арга хэмжээ, цагийн кизгарыг зүйл дараалан тодорхойлжээ. Ёбдл бүхэндээ бот даруултай, кэрэг бүхэндээ хариултай байхыг ботлох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Номер юрн үлрлийн агар мандлын бузурдлыг сэргэлэн засахуу бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг сайнар хийхдээ цаг бочим, үүрэг гүнд болохоор хариуцлага үүргэлэн чангатахчээ. Жилийн харалт үүргийг нүдэлжээ. Бүггүч арайн бэрэгсэдвийг шийдвэрлэн шувталт гэх хэрэгтэй. Харьяат газрын хариуцлагыг бот үүргэлжээ. Салаа мөчрийн хамжилцааг чангатахчээ. Хуул хэрэгжүүлэлтийн кинэнт хамьяралтыг чангатахчээ. Бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлжээ. Альваа зүйлэн ажлын үүргийг боттай газартын кэргэн боттааруулжээ. Боттай өрөвтөмж болохыг баталжээ. Цэлмиг өктургуг сока хамгаалжээ. Урам бүсийн дээр асчнартай хөгжилтийг охлохдоо нэг хүү кэмсэн анхаарлыг татсан хариултын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас өмнө хурал дурлагсад бас аж үйлдвэрийн аж ахуйлал, машин тэргийг байсан шилхгийн байгууламж, зэл гудамж нийгмийн төрөктөө гүнзгэрчээ. Аж ахуйлын эйдэсийг юскэн байгуулжээ. Би дэссүгэ дэс дэвшгэ шилжмийн ирэлттэй бузурдлыг кинэ хамьярхэ. Цэсэгт Пожангийн хамьяар нийзэмтэх зэрэг голдлогтай хүрээний ажлын үр бүтэмжтэй байрлуулна. Төрн үзжээ байсан судлалт хэвэ. Кайсар Кейм. Вэмпинг зэрэгэ холобдолтай хөдлөрт оролцоо. 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
0: Синжаң на радио телес хоран чимэн. 5 жилас наар Синжаң гурван хотын инженерингийн битэн байгууллагыг дээр бүтэмжтэйгээр акуулж, усны их баялагийг шинжил ухаанчаар тохируулах системийг өргөлжлөн төгөлдөрж үйлж, Үсгэлэн сайхан Шинжаңын ногоон үндэс зүрэгийн нэн гүн зам болгоо. Шинжаң улбол гурван хотын инженерингийн хөшигийн хонкол такал макан хэлсэн зүйлийн кэвэ захыг хөргөлөн хзгаарлах ажлын гол ажлын уран байж. Одоо хүртэл гурван хотын инженерингийн битэн байгуулалтын үүргээс нийт 6023 төмөн шаху мөгий бийлүүлсэн байна. 2025 онд Шинжаң элсэргигчгийг засахын голдлогыг Хөргөлөн туссан халахвчгийн өргөтгөн яс чинэргийн дээгшлүүлэхийн зүгэ шилжүүлж, бүх жилдээ 8376 төмөн мөө элсэн цөлийн засалтыг бийлүүлж, КВА захыгийн хөргөлөн туссан нугаан халахвчын өргөнийг 110 метрээс 7500 метр зэрэг адил ус хэмжээгээр өргөтгчээ. Элсэн сухурчи нугааруултуу нэмэгдэж, уулширсныг зөөхөн нугаан өнгөө тэд биш. Манай орн Элсэргэгчгийг засах ба урлагыг нэмэгдүүлэхийг харилцан үйлдүүлсэн замыг алхам алхмаар сүйгшилж, элсэнд урахгүй аж ахуйн тарилмын талбай 8083 төмөн мөд хөрч үйлдэх нэ ерөнгөөртөг хоорзон 90 шаху дүнчүр төгөрг болва. 5 жилаас наар Шинжаан голдлогтой гол горхо нүүр цоримд амахуугийн ус нөхрөлх ба серган засхажлыгийн үргэлжлэн акулва. Таармын голын савгазарт амахуугийн ус дамжуулах инженерингийг залгаагаар 20 долоонуудаа хэрэгжүүлж нийт 110 дүнчүр шаху куб метр ус нөхрөлвэ. Шивэрлэг газрын хамгаалтыг сэргээр акулж Чайвапу нүүр Нартаг икэ Евразийн засгорны хоёр чихэл шивэрлэг газрыг шинээс нэмэгдүүлж, Евразийн засгорны чихэл шивэрлэг газрын ерөнхий тоо нэмэгдээд 19 болва. Бүгшинжанг нь удаагийн байгаа шивэрлэг газрын ерөнхий талва 420 орчим тэмн 1600 хэгтар байж, зүүн өнгөрөө тэмн нүүдлийн шуудын нүүдлэх замба Оромсын амахуугийн тэнцвэрийг хамгаалах зангилгын халхавчиг болсон байна.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгч Гомон Хүй Тоншоо Чанай медальснаар болвол 10-р сарын орны өдөр Еврен засгуурны ордын засгийн урднаас сонгон медаль олон гэр Викулсн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн суурин газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Онцлогтой давлагтай өдгэжилсэн ажилсан системийг байгуулаа гэхэ сонгон медаль нийтлэг хүрлэв. 15-р 5 жилийн хугацаанд Мануурн олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Викулсн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг докин шин шаттоо гарахыг акулна. Еврен засгорныг хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн номон дүртх дуулангийн дээд шүүжээ. Эрхлэгч Тухтуур Рахман танилцуулан гялгтаа. 15-р 5 жилийн хугацаанд Манурн Шинжангийн 15-р 5 жилд Бикулсн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн суурин газрыг байгуулах төлөвжилгээ. Шинжангийн 15-р 5 жилийн шин хэлбэрийн энерги системийн бүтээн байгуулалтын төлөвжилгээгээд Алва энергийн крана ажиллагааны төлөвлөгийг төрөгдгөн хэрэгжүүлжээ. Энерги нэх байлгийн дээрээс чанартай хөгжилтийг акулна. 2030 он болохдоо энергийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлүүлэн долоон дуншир тоноо баримжаат нүрснээс дээш гөрөхгээр чирмэнэ. Бидэн чулан тус байгалийн шатамхай хийгэн эх байлгийг хам байцааж нэн хөгжүүлэх ба хадгалцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхэд хүчилсэн ихтгчээ. Нүүрснээ үйлдвэрлэлийн нэн хөгжүүлтийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн элсэн цөл гүв сайрах отрог газрын цэвэр энергийн суурин газрыг эмх дараатай бүтээн байгуулжээ. Шин нэг ээлжэнэ уурхай хайхай шүтгэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг акулжээ. Уурхан гаралтын эх байлгийн үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлэхийг төрөгтгэнэ. Баруун биеийн байгалийн шатамгаа хийгээ зүнш дамжуулах уу. Шинжангийн үрсийг газараан зөөвөрлөх, Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах уу нэвтрэх замын зөвлөлтийн чидрийг дээшлүүлжээ. Энерги нэх байлгийн олон улсын хамтлалцааг чангатгачээ. Улсын энерги нэх байлгийн амар төвшөндөө нэн хүчтэй тулаарл ба ботлон чангааныг вэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжанг бузурдалгүй дуур нүрстрэгч зүг келвараа хөрвөлөх шин зав тукалыг амжин атгачээ. Шин энерги болон уламжлалт энерги, хангалах болон хэрэглэгэнэ харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Цэвэр энергийн дээр битэмжтэй хангалгыг ботломжлох уу чидрийг чангатгана. Тухтуур Рахман гялгтаа. Цахилгааны үсгэгч цахилгаан тур, даац, энерги хадгалахыг нэг цогцоолох уу бузурдалгүй цахилгааг шууд холуух зэрэг шин энергийг өөрөргөндөө багтаан шингээг шин эзэмлэлтийн келвэр. Шин келвэрийн хөгжилтийг акулжээ. Докин үсч болох уу энергийн цахилгаан гүшинэ албадлагаар хэрэглэгээ хийхэд тогтцыг гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Докин үсч болох энергийн цахилгаан гүчийг багтаан шингээг хариуцлагыг боттооруулжээ. Шинээс нэмэгдсэн цэвэр энергийн цахилгаа гаргасан хэмжээ нь Бүкникмийн шинээс нэмэгдсэн цахилгаа хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг алхам алхмаар хамрахыг акулжээ. 2030 он болохдоо шин энерги машин цогцлуурын кепчаг 3 дүнчир киловаттаас давуулахар чирмэнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан энерги нэх байлгийн крантхэ шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгтгөн буужуулжээ. Шинжил кохан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсын шинийг үүсгэхийн гүнзгий уулзалцлыг акулна. Тухтуур Рахман танилцуулан гялгтаа. Мануурн уянжуулах уу бузурдалгүй болох уу уулзалцлах уу чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж энерги нэх байлгийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба үлгэр үзүүлэн хэрэглэгээ ажил өрнүүлнэ. Химийн ажилдвар төмөрлөг хайлдвэрэн боловсруулах уу материал зэрэг уламжлалт ажилсын яс чанарыг дээшлүүлэн дэсдэвшлэхийг акулжээ. Салхины хүчээр цахилгаа гаргахгүй, нарны энергиээр цахилгаа гаргахгүй, энерги хадгалах уу шин материал зэрэг шинээс хөгжсөн ажилсын келгасыг утхам нөхрөлн гүжир хөгжүүлжээ. Ус дүрч энерги, бодлогын чидэр зэрэг эргчин ажилсыг буужуулан ихтгчээ. Шинжаан эх байлгийн том уран байснаас нь ажилсын хүчрэг горон зүг хөөрхийг акулна гэвээ.

0: Ukraine 5 жил. Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Лювлиан жи болбол Гулс хотын Лювшин зээлд төрж өссөн хүн болно. Зээлийн өөрчлөлийн дээгшлүүлсэн ашигтай завтоколд төшөглөн тэр эврийн хуучин хураагаан амьдлагаар ашиглаж шивэ үндэсний өөрмөгцө зангуулын онцлогтой ардн уран сүсгийн буудлыг эрхэлж соёл зугаслын хөгжлөлтийн хуучин зээлийн олон төмд олгсон үнэн боттай зул жаргалыг гэрчилвэ. Ажилчи хоёр гараарн гэр байшингаа нөөршлөн энэ 5 жилд асрыхи хөөрөлтөө болва. 2021 онд би энэ хураадаа наран дээвэрлж суудаг байсан юм. 2026 онд би энэ хураадаа сахалга тосхов болва. Лювшин зээл үнэндээ 2020 онд улсын дөрөн нэг эсийн үзмжийн нуран болсон юм. 2022 онд анхдагч хэсэг нь улсын дэсэн зугаацл сэлүүслийн зээл болсон юм. Гэвч хэ 5 жилийн өмнө зугаацгчд эрэхтэй зөвхөн зүрх тачи, эргэн тойрчи, кмиг үлдэж чадахгүй байлаа. 2023 онд үзмжийн нуран дээшлүүлэн өөрчлөлгийн ажлыг эхлүүлж 5 машин дэргэнэ зогсоол, 8500 өнгөрөөр машин дэргэ зогсоох байрыг шинээс нэмж, гудамжийн замыг дан чиглэлийн зам болгон өөрчилж, 3-р цагаргаас доторхийг шууд явган аялах орн болгова. Зам харилцаа Саатко улсанд кмис үлдэхэд дуртай болва. 2023 онд Лювшин зээлийн зугаацгчдад сүрчилтийн хэлбэрээр нэмэгдэж, нийгмийн төргаас биднийг сул байгаа гэр байшингаа ард нуран сүсгийн буудал болгон өөрчлөхдөө зөргжүүлвэ. 2024 оны 5-р сарын 1-ний өдөр манай ардын нуран сүсгийн буудал эзэмлтэй нэхлүүлвэ. 1 бах хураа, 6 таслалга гийч нөөрэ, 10 ортой байж, би эхнэр болон Кёттайгаан хамт хамьяарвэ. Жилийн надагт бодж үссэнд цэвэр ашиг хонжор дулаан төвийн өнгөрөө төгөрг болва. Сугаасгчдгийг үлдэж чассныг үндэн бас нэг зүйл байна. Дару Лювшин зээл энэ 5 жилд соёлын үүр амьсгал нэн гүн сам болсон юм. Баян хүрийн үзүүлгийн ордныг 8000 өнгөрөө тэгш дөрлж метр байсныг 2000 өнгөрөө тэгш дөрлж метр болгон өргөтгөж, баян хүр 800 өнгөрөө байсныг 8000 өнгөрөө болгон нэмэгдүүлж, бас тус газрын 13 утхурлын тоглолтын энэ зээлд уран сайхны тоглолтын хөтөлбөр кемжлэн өрнүүлвэ. Өнгөрсөндөө зугаасгчд ирээ зүрх татдаг байлаа. Удаа баян хүрийн хөгжим сонсч тоглолтод сонорхож үзүүлгийн урнаар тойрох болва. Энэ хэдэн жилд Лювшин зээлийн худалдааны өрхөн нэмэгдээ 600 өнгөр болж, бас Бикулсын 14 мүж хотаас ирсэн үйлс бүтээгчд энд дэлгүр нээж амьдрал үнэн боттойгоор сайжирж байна. Гудамжийн басл тэр гудамж боловчиг амьдрал маань адил биш болва. Би энд төрж өссөн болохоор дараагийн 5 жилиг илэнхийа гүсэн коллеж байна юм гээ.
1: Шинжаанг радио телевизоран сүрүүлжлөгч Люкагийн медальснаар болвол 10-р сарын 11 өдөр гэртэл Шинжаангийн Төмөр замын Баранаа зөөлтийн зөвөрлөн явуулсан хэмжээ хоор дүншир орон төм тоноод гэрчээ. Нэдэн жилдгээс 12 өдөр урчлан хоор дүншир тоноог нь их бомтыг шүпгэлва. Энэ жилээс нар Шинжаангийн аж ахуйдуу тогтун байхын дундуу урагш акулогдохоо хөгжилтэн байдал илэржээ. Төмөр замын Салаа Мочир 33 дайлдах бодлогын кэрлэгчийг үргэлжлэн мөрдөнд огчээ. Хоор дүншир 400 төм тоноог нь жилийн зөвлөлт сарын зөвлөлтийн хэмжээг боттоорулва. Олон кэлвэрийн хамтарсан зөвлөлтийн нэг закалгын хуудсын дүрэм, нэг обдрлын ачхо обдрын дүрмийн зөвлөлт ба Төмөр зам, Зосмын замын хамтарсан зөвлөлтийн Цэгээс сект гүрхгэ Барана гүлгнэ үйлчлэгийг ихэр хөгжүүлжээ. Бүх төрөл кэлвэрийн Барана ирэлтийн нээлтийг акулва. Үнэ хамт Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгэ Пургна замын электрон худалдааны ширс үрдэхнэ жигсгайлыг үргэлжлэн баялагжуулж, Шинжаангийн шин сургаг эд бараг газаран зөөрлгэ Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг кэвнжүүлэн юулж, Шинжаангийн кэвнгийг газаран зөөрлгэ Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг тогтунаар юулж, Амбуда хэмийн бурдурыг газаран зөөрлгийг тэнцвэртэ зохион байгуулж, Цагаан эд барана нэмэгдлийг 518 төм 7000 тонноо дэячилжээ. Адил хуцаантхаас зүүнэ 19.7 хуваар нэмэгдвэ. Нөөрсөн болвол Төмөр замын Барана зөөлтийн тогтуржуулагч мэн. Шинжаангийн Төмөр замын Салаа Мочир их гэмжэнэ барана шууд гөрггөө зөөлтийн үйлдэхнэ хангалгыг чангатгчээ. Төвлөрүүлгөө тархаахуу зөөрлөлгөө системийг төгөлдөржүүлэн. Төмөр зам нөөрснөө уурхэ. Цаглагаанаа үйлдвэр 3 тал гисэн хамтралцаанаа кэлвэрийг байгуулжээ. Көгжанго үлрэл ба Көгжанта үлрэлдөө Кенжаба үн ханшиг харилцсан батлахыг хэрэгжүүлж

0: Нүрснээ зөэлтийн кемжана үндсэн байдлыг тосролтгүй ихтэх ба. Хуур дүншир тунуу зөэлтийн кемжагийн дотор Шинжангийн нүрсийг голоороо зөөрүүлсэн кемжа 8134 тэм 7400 тонноог эзэлжээ. Адил хусанткоос зүүнээ 11.7 хуваар нэмэгжээ. Дундад улсын Тэмир замын Үрэмчин Топчанаа бөлгөлөлийн Кизгарт компани Барана Гүлгнаа ажлуулсан келсийн үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах келсийн дээд зохирал Мачаан танилцуулан гэлэхтэн. Зөэлтийн хүчнээ ботломжийг чонгохчээ Шинжангийн үрсийг голоороо зөөрлөхөй кепчааг дээгшлүүлэн. Дайлдах бодлогын гол тэрэгдэнд очихуу цэгтээ Барана Гүлгнаа ажлуулсан келсийн шууд хамьярхаг хэлбэрийг хэрэгжүүлжээ. Хамтран зөөрлжээ. Нэг өртөөд нэг төсөл хэрэглэхийг тохируулан тогтоожээ. Барааны ирэлтийг зохион байгуулах гээд бараа гарахгүй тэргэнд очих уу тэрэг авчрах ба кэрэг. Тогтмол зөэлтийн шугам тогтоох зэрэг ажлын баримжааг дүрмжлүүлжээ. Төслийг төрөгтгөн ботторуулжээ. Өрөвтөмж улахыг хамтар ахвуула. Шидрийн хуцаанд нүүрснээ дон өдрийн тэргэнд очих гэмжээ 7000 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд 7800 өнгөрөө тэрэг болжээ. Нүүрс зөөрлөхдөө засан замаар зөөрлөхийгээ тэмэр замаар зөөрлөх болгон хөрвүүлэх. Тархаа зөөрлж байснаас нь цуглуулан зөөрлөхийгээ бүгчээрээ нахвулжээ. Улсын энергийн амар төвшнээ хонгоолгийг ботлох ихтолыг күштэй батланжилваа гэвэ.
1: Шинжанг нарадын хилс хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медаснаар болвол 10 сарын 11 өдөр Еврен засхурнаас ах дэлгүүрийн хилнэлтийн хамьяралтын систем аж ахлуулын байдлыг ойлгох гэж аж ахлуулын гүшрэлийг намдуулж аж ахлуулын гүшрэгчхийг дэмжих хөдөлгөөрийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Сах дэлгүүрчилсэн хуулж гисэн, дилкэж гисэн төрөнөө худалдаа эзэмнэх орчин төрнийг бэ болох гээд ундоо зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба аж ахлуулын бүтээлч хүчийг хөгжөөх болва. Тус удаагийн хөдөлгөөрийг лабдуунаар бутааруулахын төлөө Еврен засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын төвчөө Еврен засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын системийн аж ахлуулын байдлыг ойлгож, аж ахлуулын гүшрэлийг намдуулж, аж ахлуулын гүшрэгчхийг дэмжих хөдөлгөөрийн хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын салаа мэчрэ иркий клажи суух байсныг санаачилгаас нь дурагш буух болгон хувирлахыг ахиулж, найрлаг унавчтай бүтэц цагар келвэрийн бүх талыг хамарсан аж ахлуулыг дэмжих үйлчилгээний тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлвэ. Еврен засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын төвчин яс чинэрэн хөвжлөлтийн газрын хариуцлагат Луши Танцулын гэлэхтэй. Төсөлд эзэмнэлтийн байдлыг тодорхой ойлгож, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг оновчтой хайж олохын хамтоо төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлж, бүтэн цагаар хавсран туслах хэрэгтэй гэж шаардва. Бид орон, аймаг, шан, гурван шатын аж ахлуулыг дэмжих үйлчилгээний ангийг зохион байгуулж, аж ахлуулын үйлчилгээний их дансыг байгуулж, буттай хазраар эргэн явж байдал ойлгох, нүүрдэн ярилцах, ажил төрлийн байдлыг асуун ойлгох зэрэг ар хэлбэрээр дамжин, аж ахлуулын эзэмлэлтийн байдал болон хөгжлийн төвжирлийн цагийг бүх талаар ойлгоно. Бид зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын хүрээндх аж ахлуулд ашиг хүртээх төрөн бодлогыг, төрөн бодлогын тодорхой карт болгон эмтгэн дэгэлж, аж ахлуулд хөргөж өгөх, ажил төрөл хуваан ухааруулан ярих, төрөн бодлогыг шууд хөргөж төргөн эдүүлэхийг ахуулахын хамтоо 1-2-3-1-5-5 ба код ширвж аж ахлуулд урх зэрэг ар хэлбэрээр дамжин хүсэл шаардлагын тусах арга замыг саадко нэвтрүүлж, орон, аймаг, шан, гурван шатын аж ахлуулын хүсэл шаардлагын их дансыг байгуулж, бүх ёбстой бүтэц аграгийн хамьяралт хийж, аж ахлуулын хүсэл шаардлага бүхэн хариу тусгалтай, хэрэг явдал бүхэн бутааруултай байхыг батлана гэвэ. Энэ жилээс нар бүх орны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралтын систем, эзэмлэлтийн гол зогсчийн орхтуу зөвшөөрөх, эзэмлэлт зөвшөөрхийн дөхм зүлхүү хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, нэг ёбдлыг дээр бүтэмж тагаар битээх өөрчлөлтийг күштэй акуулж, төвгүүлч дөрлдэйг сахин хамгаалах тусгай сүлийн ажиллагааг лабдуунаар өрнүүлж, аж ахлуулын итгэмжин айл төвшрийг төрөл хуваан хамьярхыг хүчлэн чангадахж, шинэр чинсаагаар тэнгэр уулд ашиг хүртээх үйлчилгээний аялын хөдөлгөөрийг бүх талаар хамруулан өрнүүлж, хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн келвэрийн хөрвөлн аж ахлуул болохыг дэмжих, туслан дэмжих арга хэмжээ мод Кос ширвжи аж ахлуулд уржиг хинэн хамьярх үйлчилгээний өөрчлөлтийг ахуулах төсөл зэрэг ширс төрөн бодлого арга хэмжээгийн нийтлвэ. Удаа гүртэл 106 зүйлийн назгай талын тодорхой хуудсыг бүгдийн дансланд тэмдэглэх системд оруулж, байгуулах, хөөрөх,

0: күчүнгөө болохгоо нүүлүккө хүви нүүлдөр худалдааны өркин келбарын хөөрүлэн аж ахлуул болохдоо нэг ёптлаар питакийг хэрэгжүүлж цагийн хасгарыг нэг ажлын өдөр болгон ахардах гэж гүйкийг сууна 76.6 хуваар багсах ба. Шинжангийн хайхун нэрмшт аж үйлсэн эх урлуутын хасгаартай компани Еринка захрагчийн туслагч Люро Пин хэлэхтэн. Заскин ордна салам ичрийн дотна хавсарлгу байснаас биднийг зөрөгтэйгээр эх урлуун зөрөгтэйгээр байрлуулж тухаалсан ажлаа зөрөгтэйгээр өргөдөхгүй болгова. Ардын амьдралын хангалгын хэлгээс нь аж ахлуул болсны хувьд бидэн бас хайхун хүрээлэн урна эзэнлдэг сайнар гээк эрчи зөрөгтэй болж орж суусан худалдааны өрхийг тогтунаар эзэнхтэй дайшлан хийтнар хадгалан хөрг хэлгээсэн гүйлгэнэ гол ажлыг улам нэг алхам кишүргэж үйлж Шинжангийн аж ахуйн хөгжлөлтө аж ахлуулын нөхөв хүчин чидлэг нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телесоран сурулжилгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг улсын яамн зөвлөлийн алан байгууллагад оруулан шилгэн нэлхгийг хөдөлмөрийг өрөмжт эхлүүлвэ. Тус өдрийн үдийнхэн Шинжангийн онцлогтой Сэнэд Бараги дүүртэл атсан төргөн гэргэлтийн дөрөн машин тэргэн өрөмчаас эмх дараатайгаар гарч Бээжин зүг аялва. Шинжангийн шүмфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн хязгаарт компани Дэд Эренкэ Закрал Ли Шугоос руулжүүлж хэлэхтэн. Тус удааны хөдөлмөрийг Шүнфэн нэрмштэй төргөн зөвлөлтийн хязгаартай компаниас үйлдэхнийг зөвөрлөг эргэлтийг батламжлах ажлыг хариуцна. Бидэн Шүнфэнгийн Бүк Шинжангийн Барана гүйлгнэ турт төшөглөн батламжин ажлыг сайнаар хийж агарын зөвлөлт Хуйра замын зөвлөлтийн арх гэлбэраар Бүкёвстуд авч үйлдэхнэ чинэр чингсгайг хамгаална гэвэ. Шинжангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг алан байгуулгын шилгэн нэлхгийг хөдөлмөртөө оруулж Сүлжана бус аргаар шилгэн нэлгэж Гэлгэрүлэх ба Сүлжана электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээг уйлдуулах арга хэлбэрээр дамжна. Шинжангийн чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлж, Шинжангийн сайн үйлдэхнээ нэрт тэмдгийн нийгмийн нэр алдаршлыг өргөдөхгүй болно. Шинжангийн шуудны хамьяралтан топчана зах дэлгүрийн кинет хамьяралтын газрын дарга Рэншин Юн хэлэхтэн. Тус удаа даачлан зөвөрлсөн газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхэн ба онцлогтой үйлдэхнийн 39 зүйл байж голду оксугын алим. Корлинг хэдэм, алтай хүн, хөтэнэ чивг зэрэг байна. Тус көтлүүрээр дамжин, чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг нэн сайнаар дэлгэн үзүлгээр барахгүй басу Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургагаар көрггүй. Төргөн көргөлдөөр көдө аж ахуйгээ туслах уу нэр тэмдгийг нэн олон гүмдүү таньлана гэвэ.
0: Шинжанг нарадыг хилүс хураан чимээн, шидрэ, улсын голдлогтай судлан нэкэ төвлөгийн Тослог ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэх хэлбэрийн Кевингийн шин төрөлжүлийг сунгун боожлох хэрэг. Дээр битэмжтэйгээр тарж боожлох мэрэгжлийн төрөлжүлийг бинтэнд буттай хуралтын гаралтыг нь хэмжвэ. Энийн тус төрөлжүлээс нэгт шатууын чинэртэй өрөвтал улсныг харуулж байна.
1: Бинтэнэ 1-р ширгийн 10-р тоноо гаралтыг хэмжгэх тухайн царагдо тусгай мэрэгжлтнээ дугуулан Шинжангийн таармын гол нэрэмжтэй өрийн үйлсийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани тарсна 300 мө үлкэр үзүлгөө тарьмлын газраас 5 үлкэр үзүлгөө цагийг тукалдлаар сунган авч гаралтыг нь кемжижээ. Тухайн царагдуу буттай хураахуу күндийг нь кемжижээ нуглан ботхоор дамжин. Мүү бүрийн үртэй кевингийн гаралтын 603 кг болсон мэртэн. Дээр гаралтай үүрэг элэг онцлогийн товаа мэлрэлтэй болсон байна. Шинжангийн тараалангийн шинжил кухааны Кюрэлингийн Кевингийн судалгааны газрын судлагчоо Ли Шэ Юэн танилцуулан гэлэхтэн. Үүрэг нь агуулагдсан 146.25% хөрч болно. Бидний үсгээр энэ төрөл зүйлийн үүрэг элэг ба дээр гаралтай туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийн онцлог шинжийг бүрдүүлвэ гэвэ. Кевинг болвол ширхгийг тусна агуулагдц. Үүргийн бүгдийн хэрэглэгийн чихэл аж ахуйн тармил мэн. Гэвчгээ туслаг ширхлэг тэжээвэрд Еринкалын ашиглахуу давуулгын гүйцэд бадруулагдсангүй байна. 2024 онд Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжил кухааны Кюрэлин төрөвчлөн манай улсад туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгээ Кевингийн шин төрөл зүйл дутагдж байгаа күчиртэй асуудлуудыг чиглүүлэн туршилт гэжээ судалгаа өрнүүлвэ. Шинтамийн 7-р номертийн дээр гаралтай үүрэг элвэг давуулгаараа туршин дэлгэрүүлгээ төрөл зүйлээр сунгагдаж Тус төрөл зүйлд бейдүү замшлуураар нарилаг тарих. Услахгоогаар тарж ус туслуулан чийгтүүлэн соёолуулах. Бузрдлгоогаар сэргээлнэ зэмтгэ. Ус бордурыг нэг сухчлуулах зэрэг дээр бүтмэ

0: хүчтэй тарж буужлахуу мэрэгжлийг төлөвлөрүүлэн хэрэгжилжээ. Сайн үргийгээ сайн аргыг ижбэрдүүлэн уусулцуулахыг биелүүлжээ. Их талаагаар дээр гаралт болохдоо мэрэгжлийн тулаарл хангаалсан байна. Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжил кохоны Кюрэлингийн Кёвингийн судалгааны газрын намын үрэн шүүжи. Дорго Шезунмин илэрхийлэхтэн 3 жилийн таримлын газрыг ажиллахаар дамжин Кёвингийн төрөл зүйн дээр гаралтай тувам Кёвингийн үүргийн агуулгдсан дээр болжээ. Энэ жил нэгэнтэй Шинжангдо 3 түмэн 1,000 мө үлгэр үзүүлэн тарва. Төрөл зүйлийгэ туршаад амжилт олсын Шинжангийн Кёвин ширкийн дан гагцоо гол үйлдэхэнтэй байснаас нь ширкийг Кёвингийн үргэгээ хоёр гол үйлдэхэнтэй болжээ. Дэстэвшгийг акулжээ. Кёвингийн ажүүлсийн Урашкийн дөрөлт хүчигэ улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Шарбурцкийн үүргийн Кюрлцко талыг нөхөрүүлсэн Кёвингийн үрийн үүргийн ажүүлсдчгэ нэг шин нэмэгдлэн цэг болох юм. Тусна чинэр чинсайн асуудлыг шийдвэрлэх тежаврын үүргээр Малажахуг хөгжүүлэх ба эргэжтэй эрүүл мэндийг хамгаалахдоо хэрэглэхэ Кэмил үргийг хангалах талаар цөм Осрикке долд күштэй юм гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхуран сүрүүлжилгч Янжуг Медаснаар болвол шидр Ерөмж хот орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мянгара арт ашиг хүртэг шин төрөн бодлогыг нийтэлж орон сүсийн засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авах аху байдлыг шинаас нэмэгдүүлэн нийтэн хурамдлагын мянгана хэрэглэхээ хүрээ гэвчээг өргөтгөвэ. 10 сарын 18 өдрийн үдийн өмнө сүрүүлжилгч Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мянгана хамьяралтын төвийн Тэнгэр уул районы хамьяралтын гэлдсээс цөөхөн өсө олон төмөн Хурамдлагын мөнгийг орон сүсийн засал шимгэлдээ хэрэглэхээр гарган авахд халсан ажлыг асуун лавлах ба бүтээхээр ирснийг олж үзвэ. Ерөмж хотын нарад Ван Минжуу хэлэхдээ ард төлийн их ашиг хүртэй вэ. Би сүйлийн хугацаанд орон сүсийн засан шимгэлхээр дайсан болохоор энэ мөнгийг хэрэглэж нэг хэсэг дараасан көнгөрүүлж чадахгүй ба гэвэ. Тус удаа бутааруулсан орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авах шин төрөн бодлогыг 10 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлж гүшинтэй хугацаанд 2 жил болно. Хэрэглэхэд үе шангийн Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө түшаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин болно. Хэрэглэгийг хэвчээг зөвхөн ажилтан ажилчнаа Шинжангийн орны дотор байх Евран суух орон сүсийн төрлийн орон сусаар хязгаарлана. Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө хамьяралтын төвийн цуглуулан нийлүүлж хамьярах Саландэд дарга Ван Тянтян илэрхийлэхдээ төрөн бодлогод гарган авах мөнгөний тоо бүтээхэд автамж удаа зэрэг гол баримжааг тодорхой нарилгжүүлжээ. Ажилтан ажилчин тус хүм хикэ түүнэ хан нөхөр буюу хамтын өмчлөлийн эрэгтэй хүмийн зөвхөн адил нэг иж Евран суух орон сүсийг 10 жилийн дотор тус бүр нэг удаа гарган авч засчи чимгэлэхтэй хэрэглэхтэй хязгаарлана. Гарган авч болох мөнгөний туугийн байрлагын талбайн тэгш дөрүүлж метр бүрд 1300 төгрөгөөр харгуулан бутх мөртэйн хамгийн дээрдэн гарган авч болох мөнгөний тоон нийлээд 10 төмөн төгрөгөөс хэтрүүлж болохгүй. Олон до сануулх юм. Нэг гэж орон сүсийг 10 жилийн дотор нэг л удаа эрэмшиж болно. Орон сүсийн бүс хэлбэрийн худалдаанаа дэлгүүр машин дэрэг зогсаах байр зэргийн энэ тухайлсан ажлыг битааж болохгүй гэвэ. Төрөн бодлогыг нарилга унштайгаар бутааруулж ашгийг хэрэгцээтэй олон төмд шууд хэрэглүүлэхийг батлахын тулд тус удаагийн шин төрөн бодлогод тухайлсан ажлыг битаахт зөвшөөр нь оруулах нөхцөлийг тодорхой тогтоож тогтаалд нийцүүлэн битаах байдал ба хязгаарлах шаардлагыг тодорхой тогтооно. Тухайлсан ажлыг битаах баримжааг улам нэг алхам дүрмжүүлвэ. Ван Тянтян гэлэхдээ дорах 3 зүйлийн байдлын альх нэг зүйлд нийцвэл бүр битааж болно. Юуны төрөнд эрэмшигч Шинжангийн дотор шинаас байгуулсан таварын орон сүсийг хулдан авахдаг хэрвэл таварын орон сүсийг аралж алах гэрээд тодорхой тэмдэглэсэн тушаа нөхсөн өдөр буюу үл хөдөлгөх хөрөнгөний эрхийн өмнөл улсын өдрөөс эхлэн 5 жилийн дотор гар гүйцэтгэл битааж болно. Хоёрдугаарт эрэмшигч Шинжангийн дотор гар дамжсан орон сүс хулдан авахдаг хэрвэл үл хөдөлгөх хөрөнгөний эрхийн өмнөлийг олоод бүхэл 6 сараас дээгш 5 жилийн дотор болвол засчин шимэлх мөнгийг гарган авч болно. Гуравдугаарт эрэмшигчийн Шинжангийн дотор Евран суух орон сүстэй байж үл хөдөлгөх хөрөнгөний эрхийн өмнөлийг олоод 10 жилаас дээгш болсон байвал засчин шимэлх мөнгийг гарган авахыг битааж болно. Эрэмшигч болон хань нөхрийн орон

0: Улсын нийтэн хурамдлагын мөнгнөөс ээлх буюу дэмхийхтэй зээлгийг хариулж дуусгасан говол бол гарган авч болохгүй. Тогтоолоос зөрсөн гаргаж авсан тэмдэглэлтэй байгаад гаргаж авахыг хязгаарлсан нэрст урсан байвал битэж болохгүй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесоран сурулжилгч ЮК-гийн медальснаар болвол 10-р сарын 10-ны өдөр Дундуудын Китэд эмэмлэгийн нийгэмлэг Дундуд улсын үндэстнэ эмэмлэгийн нийгэмлэгээс голлон нэрхэлсэн 2026 оны Илж нухлахуу заслын эрдэм шинжилгээний суулцааны оноо хурал өрөмжт хэгдвэ. Тусуудааны хөдөлгөрийн нэг гол зорилттой хурлын царан ба дөрвөн зэрэгцээ хуваар хурлын царангийг үйлдүүлсэн эрдэм шинжилгээний суулцааны байршил бий болгожээ. Улсын дотоодын олон нураалсан тусгай мэрэгжилтэн гол зорилттой мэдүүлт гэжээ. 57 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тайзанд гарчээ тусгай сэдэвтэй хуваалцаа гэвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн Номи Хуран гишүүн дээд даргу Юужун Чан хэлэхтэн судлын ярлалцжээ зөвдөлцөх сэдвийн Илж нухлахуу заслын баримжаанаа байгуулалт хийгээд гэрчээ зурмлахуу судалгаа нь туучилсан оюунжгсан Илж нухлахуу заслын үр бүтээлийн хөрвүүлэн хэргэлхэ залуу чидвэртний кэмжүүлгэ зэрэгэ альва чиглэлийг өргнээр хамарва. Иг хурлдоо нийтээ 97% эрдэм шинжилгээнаа өглөл ээлсжээ. Шидрэн жилээс нарко улсын дотоодын Илж нухлахуу заслын суур судалгаа нь эмчилгээний үйлдэлэг үндэстнэ онцлогтой Илж нухлахуу засал зэрэг курантхэ хамгийн шин судалгаанаа үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Дараачийн шинжилгээний салаан шинжилх ухааны судалгаа болно эмчилгээний хөвөрөлтө чихэл эрдэм шинжилгээний тулаарл хангаваа гэвэ. Дундуудын Китэд эмэмлэгийн нийгэмлэгийн Илж нухлахуу заслын хуваар нийгэмлэгийн нарим бичгийн дарга Чанчуна Китэд эмэмлэгийн их сургуулийн Хараат эмэмлэгийн хураан Илж нухлахуу заслын 50 эрхлэгч Үүшин Чан илэрхийлэхтэн. Тус удаана Илж нухлахуу заслын эрдэм шинжилгээний оонаа хурлын Шинжаангийн Илж нухлахуу заслын үр мэрэгжил. Онцлогтой эмнэлгийн аргыг уламжлан залгамжилжээ шинжилгээгээ акулжээ. Шинжаангийн Илж нухлахуу заслын шинжилгээний салаан дээр ас чиндэртэй хөгжөлтөд улам нэг алхам күш нэмрэх болно. Шинжаангийн Илж нухлахуу заслын ажил үйлсийн хөгжилтийн байдал маш сайн байна. Орхог өвчнээ эрүүлжлийн курандэ анхаарлаа төвлөрүүлэхээр барахгүй босо төргөн чинэртэй өвчнээ эрүүлжлийн кураз үгэ өргөдөг гэрэгтэйгвэ.
0: Удаа тууш медамидаа сонсхья. 16 дугаар хугацаанаа Шинжаангийн Кюдаж аахгийн үйлдэхнэ Бээжиндхи Аралжана цуглараа. 10-р сарын 16-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Бэкусийн Кюдаж аахгийн үсгэлэнгийн урдан туу явагдах бэгээр Еврэн зас хурам болон бингтэна 170 өнгөр аж ахлуул 9 нэгтөрлийн 1000 шаху онцлогтой кодаж ахгийн үйлдэхнэ навчи үсгэлэнд оролцох болно.
1: 10-р сарын 10-ны өдөр Шинжаангийн зам харилцааны ажил мэрэгжлийн их сургуулийн Жинкин ангийн сургууль хэмжилийн дээд сургууль ПСК-ын байгуулагдав. Энэ бол манорны ажил мэрэгжлийн дээд сургуулаас байгуулсан анхдагч Жинкин ангийн сургууль хэмжилийн дээд сургууль болно. Дээд сургуулийн Шинжаангийн зам харилцааны ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад зөвлөн тусгай мэрэгжил, кецал, зоох материал, дадлаг боловсрол, багшин байгуултыг системтакулна.
0: 10 сарын 10-ны өдөр 2026 оны Еврэн зас хурны их сургуулийн оюутан дуун сургуулийн сурагчдын гуаажилийн тамир, Кёгжэн дэмжигт тамир, Эрэн мэндийн зээлийн бичгийн сургуулийн крана хамтарсан уралдаан өрөмжтэй хэлж Манорна дөшин дөрн их сургуул, дуун сургуулийн дулаан сүн өнгөрөө тамирчин уралдаанд оролцжээ.
1: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэкшинжаангийн 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-17 градус.
1: Алтай чилгэрээс нь нүүлтэй тэгээс 15 градус.
0: Тартай нүүлтэй 3-21 градус.
1: Гулз нүүлтэй 7-23 градус.
0: Порталды үйлтэй 4-16 градус.
1: Харамайд үйлтэй 7-16 градус.
0: Китэнд үйлтэй 4-19 градус.
1: Шихозд үйлтэй 4-19 градус.
0: Санжид чилгэрэсний үйлтэй 5-19 градус.
1: Хамил чилгэр 7-23 градус.
0: Турпанд чилгэр 15-28 градус.
1: Корлд үйлтэйгээс нь чилгэр 11-25 градус.
0: Ахсууд чилгэрэсний үйлтэй 10-22 градус.
1: Атуштой үйлтэйгээс нь бахуртай 11-23 градус.
0: Хашгиртын үйлтэй 11-22 градус.
1: Хөтэн чилгэрээс нь үйлтэй 11-24 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нь үйлтэй 8-17 градус.
1: өрөвнөө мэдээ нэвтрүүлж

байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж Утхан Мэргэн Кинж, Норон Туяа Нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэнап сонсонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсогчдаа Урдарын Үгайсгийн хаш баган зукааж хаш багна дүүсэн тэрсэн нутг баян булаг гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэт сонсогчдод аа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс сарын холбоотой гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо та. Ода югасигийн бекан сэдэг зокаж хазал сүрүүгийн дуу бажгийн бэлхмийн дуучтын харгас келаа дуусна хүмүүсийн дуул гэхэд дуу сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 өнөөдөр гэрг нэг нь. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлнэ радио өгөхийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм данартайгаа миний сэтгэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Карамай хотын төмөр асэргалж төмөр унтрааж аврын туслахаас салбар анги төмөр асэргалж төмөр унтраах AI-а ойнч системд төшөглөн төмөр асэргалж төмөр унтраах амар төвчнээ сэргалтын шугамыг бүгч арана батламжилж байх тухай ярьж өгье. Давхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн Эвран боожулсан машинара төвх кавингийн төрөлсөл шин шувтлалтыг биелүүлж шин нунзава 134 дугаараа номертийн Монгому газрын үртэ кавингийн муу үрийн гаралтын 558.25 кг болсон тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо айж Мингу үгийн АЗ-ийн бийн тамирын цуглараана. Саад

Дага харуха төрөл зүйлийн нийлмил цаадгийн эмгт амбилкмийн шийдвэр дуралдаанд мөнгөн медаль олсон Шинжаангийн охин өнрийг танилцуулъя. За удаа миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундудын үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жаахан сонсогч та. Энэ жилийн улсын байрны намралтын хугацаанд бүх улс төрийн соёл зугаацлын зах зээлийн халамжлалын хэмжээ өргөлжлөнд эхэлж, энд Синжангийн хол замын намрын үзмж сонирхох зугаацлын зах зээлийн илрэл онцгой тоон болжээ. Тунчанг зугаацлын давтсангийн шидр нийтлсэн улсын байрны намралтын хугацаана зугаацлын хэрэглэгээ бүртгэл илрүүлсэнээр бодвол, өрөмчөө бүх улсын хол замын зугаацлын зорилтын газрын төрөнд орж, Алтай аймгийн бүх улсын халамжлалтаа намрын үзмж сонирхох зугаацлын зорилтын газрын нэмэлт 10 нэрсийн төрөнд оржээ. Тунчанг судалгааны хураалынгийн төрөн байрны судлагч Чонгчогунга танилцуулан гялхтаа улсын байрны намралтын хугацаанд Шинжаангийн соёл зугаацлын зах зээлийн халамжлалын хэмжээ өргөлжлөндө эхэлж, хол замын зугаацл шинэ хэвчээн намрын үзмж сонирхох зугаацлын илрэл маш сайн болж, соёл зугаацлын хэрэглэгээ тэмдэгтийн аш гүйцэтгэлээр илэрч, олон нийтэд өрнөл хөгжилтэй амралтын өдрийн зугаацлын байдлыг илэрч хэвэ. Тунчанг зугаацлын давтсангийн тоо баримт илрүүлснээр тайг, нуур цорим, тосхон зэрэг хэд Шинжаангийн намрын үзмжийн зугаацчдын таашаалыг өргөн дэлгүүлж, ханаас хом зэрэг сөрөлтийн газрын хөгтэйгэн зугаацха зугаацчдаа ба залуу зугаацчдын анхаарлыг татч, тохон газрын гийчин буудл, ардын уран суцын буудлын закаалга маш хөгжөнтэй болжээ. Цөөхөн бус зугаацчдаа күмэн хараа олон шуугантай газраас залсгэж бах хотдог өрчөө сэлүцэн амралт гэх хол замда машин зэрэгээр зугаацха, Кэркэдэ хүрчээ намрын үзмж сонирхох зэрэг гол урцхлын зугаацх аргыг сунгасан байна. Элсэн цөлөө нүүр цорим үүл хайрхан болно хэд Шинжаангийн намрын өнг үзмжийн эх байлаг давхцаж, Шинжаангийн хоноглон зугаацх зах дэлгүр күчрэгчгийг дайчил байна.

хов баримт дэлрүүлснээр болвол Үрэмч зэрэг хотын хонголох анчдын халамжлын хэмжээнь хол замины зугаацлын зорилтын газрын эмнэг над уржээ. Үрэмч болвол улсын байрын амралтын хугацаанаа халамжилтаа эрталны өхөө товчлороо хот болохоор их хэмжээний зугаацчтай үйгаараа төвлөрлөн тархах цаг болгоч. Үрэмч эртал нь алтаа Илийн хас гэврэн засах жүү зэрэг орон бүстэг хэрч. Эрталын зугаацхын тохон газрын ижүүх хонж байрлах айлын явах хэрэглэгээг улам нэг алхам дайчилвэ. Тохон газрын сөгийн сол зугаацлын эзэгнэлтэн хэлбээр байлаг сайхан байж хотын сөгийн зах тэлгүүр ардын зангүйлийн цуглараа маймаад Күмс олширж сөгийн зугаацлын зугаацчдыг битэмжтэй үлдэн хонголох хэрэглэгэн амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөвж аваа. Цөөхөн бус зугаацчдаа олон хотаараа эргэн зугаацх хэлбэр хэрэглэн нүүр чойрм тал нутг эш шуугийн холбон зугаацчдын дундч үлж зугаацх цагийн бахана уттэж Гэлчин буудал ардын орон суудлын буудал онцлог тайдан ундун машин тэрэг хөлслөнө машин тэргээр зугаацх зэрэг ижвэрнэ хэрэглэгээ зэрэгээр дээгшлэхийг дайчилвэ. Чонцогунга задлалтай гэж үсгтэн. Синжангийн улсын байрын зугаацлын зах дэлгүүрэ Кёгжантай болсын. Хэд Синжангийн намрын үзмж сонирхго машин тэргээр зугаацха тугаалмын шугам Ардын зангүйлийн бэйшлийн ойлгох гэзэрэг зугаацлын олон шугам үйлдэлээ бадруулснаас болжээ. Синжангийн альва газрын гаргасан альва төрлийн сол зугаацлын баяр, бодисын бус сол нэвийн үзүүлгийн тоглолттой зэрэг хөдөлгөөрийн бас зугаацчдын амралтын өдрийн бэйч ойлголтыг баялагжуулжээ гэвэ. Тонгчонга зугаацлын давцангийн тоо баримт дэлрүүлснээр Амралтын хугацаанд Бөгшинжангийн хонголохыг урдчлан закалах халамжлын хэмжээнь айдл хугацаанд 130 хуваараа нэмэгдэж. Нэмэгдлийн хэмжээний улсын дотоодын хол замын зугаацлын зорилтын газрын өмнөгнөд уржээ. Нэнгэ баярлуучтай зүйл гэвэл Синжангийн оюунч зугаацлын үйлчилгээг зугаацчдын аялалын бүх явцдаа өргөн дэлгүй уусалсан байна. AI-а айлын төлөвжилгээ үзмжин орно. AI-а тайлбарлалтын хэрэгцээ шаардлага төрөгнөр нэмэгдэж, цөөхөн бус зугаацчдаа оюунлог багжаараа хэд Синжангийн намрын үзмж сонирхох га тагаална шугам. Баруун хойд орно. Машин тэргээрээ зугаацха шугам замаана төлөвжилжээ. Альвайхка халамжилтай үзмжин орно. Оюунлог зугаацлын тайлбарлалтыг асуул авлсан хэмжээгээр дэгшилж. Зугаацчдын өө шугуу нуур чөрм түүк соёл иргэншлийн нэмжнор нараа зугаацхта дөхм төргөнө тоочлсон зугаацлын дэмжлэг хангаажээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулдо соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмит байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлулдо соёл болвол нэг тол мэн. Тэр ин мана дутаа сэтгэлэг нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр ин бидэнд ягж кэмэн болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлэг нь наам тогтун ба, күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг.

0: Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Захын сосгч та. Миний эколс, миний гэрд нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Цагур замын байдал зэрэг шилтаныг 90 калин бодлолж, шидр авалсан замын хойрсон 17 дугаараа шууг мэн. Тоснолог чанаа засмал замда үйлэн үйлрэлдээ битэмжлэхийг хэрэгжүүлж, нийгмийн машин дэргээ нэвтрхийг цаашилжээ. Тоснолог чанаа засмал замын бикутийн 591 км байж, Хөшөнө тоснуулаас эхэлж Эмнишана Кучада хүрэх авагада Засмын замын гүв сайрга тал нутгөө өш шугуу нуур чөрм мөстлөг зэрэг олон янзын газрын гадаргыг холовж нэг цогсжуулун нэг өдөртө дөрвөн үлрэлийн эзэмжийг сонирхч 10 газар адил ус уур аимсгалтай өвөрмөгцөө эзэмж асса болж дундад улсын хамгийн сайхан засмын зам гэж нэрлэгч. Тоснол Кучана засмал замын Тэнгэрүүлийн уул нургуудыг сундалж, далайн төвшнэн дээр эрэгц зам болгон уур амьсгал олон хөвөлттэй байж. Өлөн үлрэлдээ цас норох ба мөсөн гэлтхийн машин тэрэг найлалын амар төвшөнд күн нуштай сүрдүүлжүүлэхээс жилбэрэ цөмөө зогх хэмжээнэ үйлээрэ хаах хугацаатай байж, нэвтрэх цаг хугацааны ердэнэ жил бүрийн 6 дугаар сарын дунд часаа 10 дугаар сараа нэг болтол. Нэвтрэх цаг хугацааны ердэнэ жил бүрийн 6 дугаар сарын дунд часаа 10 дугаар сараана экнэ хүртэл болно. 2026 оноос 6 дугаар сарын 1-ний өдөр машин тэрэг нэвтрэхийг эсэргээснээс нар. Тоснол Кучана засмын замын бүг шугама тогтунаар нэвтэрж 10 дугаар сарын 8 өдөр хүртэл нэвтэрсэн машин тэрэг нийт 376 төмөн тэрэг удаад хүрч нэгэн жилийн айдл хугацаанд таарчулбал 103 цагаа 46 хуваар нэмэгдчихэ. Тоснол Кучана засмал зам дахууда үйлчилгээний орн машин хэрэг зогсах орн машин хэрэгээрээ зугаацах бууц амралт норн тос нэмэх эртэ зэрэг үйлчилгээний тоног тохиромжийг жирен дулааны газарта тохируулж машин хэрэгээ зогсах байр ассаны та 4613 байна. Үүнд 53 газрын үйлчилгээний тоног тохиромжд жорлон тохируулж нийт 1000 дулааны суудлуура газрын байж Исэн газрын үйлчилгээ тоног тохиромжийн шин энергийн машин тэргэнд цахилгаан цэнгэлэх үйлчилгээ хангаж чадах байгаад нийт 243 цахилгаан цэнгэлэвтэй юм. Засмын замыг арчлана хамгаалагчтай өдөр бүр замыг эргэн байцааж уулаас унсан үүрмэг чулууг цэвэрлэнэ замын гадаргыг шүүрдэн цэвэрлж засмын замын саадгаа нэвтрхийг батламжилдаг. Өлөн үлрэлийн битэмжлэх хугацаанд засмын замыг арчлан хамгаалах салам учраас тоснол Кучана засмын замын газрын гамшигын цагийг хандлагтч нэрт арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэх хамт цаг эмхтэй бачин байдлыг аргацааж аврын туслах ажлыг сайнэр хийнэ.

0: амбатаг арилан гамлахтай бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундутын соёл өний удаанд бүүршгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундутын үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундутын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал. За гэнэ сасгч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал дугаараар олондоо.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Жахан сонсогч та. Миний Эклс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өхөн өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн нэврэм боожулсан машинаараа төвхө кавингийнэ төрөлсөл шин шувталтыг биелүүлж шин нун зава 134 дугаараа номерт энэ Мангому газрын өвөртө кавингийнэ мөврийн гаралтай 558 цаг 25 кг болсон тохиолдлоо. Шидрэ манас шинэ тасарха хасх сумна. Даацоо тана тосхна 1300 сумо. Шиннун зава 134 дугаараа номерт кавингийнэ дээр гаралтай авилгаар үзүүлэх тармилын газраас баяртай чимээ дамжигдва. Баруун нэмтийн их сургууль, таарам их сургууль, Шинжаангийн Кюдажа хөгийн их сургууль, Эвран засхорна ургамлын хамгаалалтын кижиг байцаах ойртой зэрэг нэг цас ирсэн тусгай мэрэгжилтэд тус үлгэр үзүүлэх тармилын газрын үлгэр авах цагт тохон царанда ботта хурааж жинжэ кинэн шилгэж дундч мөврийн гаралтыг кинэн тогтааж манас шинэ тараалын малажа хугийн мэрэгжилийг дэлгэрүүлэх 50-ийн эрхлэгч Люша Учин келхтэн. Энэ зуна залгагаараа их халуна ган хөрөө өөр амьсгал илэрсэн боловчгээ гарал тэнэ. Манас шинэ нэгэн жилийн үртэ кавингийнэ мөврийн дунд уча гаралтаас 97 цаг 25 кг-д экшэлж сайн үр, сайн арга, сайн тармилын газар, сайн дүрмигийн үйлдэлсэн чихэл шувталтыг биелүүлж гэвэ. Энэ кө амжилттай бүтэмжийг туларлсан Шинжаангийн өврэм боожулсан машинаар төвх кавингийнэ төрөлзөйлийн шинжилх ухааны судалгааны шувталт болно. Хойд Шинжаангийн нэрт боловсруулах кавингийн орнд их халууна ган хөрөө өөр амьсгал олон нүсч онгорцхийн жулгарч үнж мөврийн гаралтын дээгшлэлтийг нэлэлж байгаа тухайн асуудалд чиглүүлэн Эврэн засхорна тараалингийн шинжилх ухааны кюралингийн Кавингийн судалгааны газар кавингийн шилдэгжүүлэх харалтыг нэгтэлж 12 жил бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхээр дамжин эрт боловсрох

Аа чинэр сайтай, дээр гаралтай, сөрхө чинэрээ чанга, кенгиний шин төрөл зүйл болох. Шин нун зава 134 дугаар нэмэртийг боожулсан байгаад 2025 онд кинийн тогтолтоос өнгөрөв. Эвран засхорна тараалингийн шинжилх ухааны Кюралингийн кенгийн судалгааны газрын судлагч. Улсын кенгэ улсна ажиулсчны мэрэгжлийн системийн хашхарын 90 калсын туршилтын нэр тана дарга. Шүүхай жан хэлхтэн. Тус төрөл зүйлийн их халууна ган хураагас болж хонгорцхийн тус төрөл зүйлийн их халууна ган хураагас болж хонгорцхийн күн ночда жулгар жавнах кучртаа асуудлыг дийлэн давж кавингийн дараачтаа гаралтан тогтуржуулна орлогоо нэмэгдүүлэхдэ чинэр сайтай төрөл зүйлийн сунгалтаа хангасан байна гэв. Шинүн зава 134 дугаар нэмэртийн боожилтын хугацааны ахра налж унахыг даах таун хэлтэстэ цэцэг олон ерго кевинг хураах харьцлын дээр байж ширхлэгийн чинэр чин сайны хос 30-аас дээгш гөрч эртэ боловсруулах чинэр сайтай кевингийн баримжаад нийсдэг байгаад гэмэвчиг эсэргүцгэ чинэрээр сайн их халуунд тесвэртэй байж орон бүсийн туршилт ба үйлдвэрлэлийн туршилт донд гаралтын харьцуулсан дугуйлан ас 110 хаас дээгш нэмэгдчихэ. Одоо тус төрөл зүйлийн нэгт цанжины хөөх авиран засагч уу, Борталын Монгол авиран засагч уу, Тарбт аймгийн зэрэг гол болох Кавингийн оронд өлкөр зүйлэнэ дэлгэрүүлж, дэлгэрүүлсэн талбай нийт 3 төмөөг ас давжээ. Сайн үрдэ бас сайн аргыг иж бүрдүүлэх чиглэлтэй юм. Өлкөр зүлхэ тармилын газарт дан мөхлөг арай нэрлэг тарих бүк өсөн боочих хугацаанд ка ус бор дүрийг нэрлэг оновчтаагаар тохруулн нэзэмтгэх хамтарын тохруулн нэзэмтгэх гад хэмийн аргаараа орагийн таслах зэрэг зангилгын мэрэгжлийг тавилдрын хэрэгжилж Бүрэн бүтэн дөхөн богад дээр битэмжтэй тарж буужуулах мэрэгжлийн системийг бий болгоч. Тус төрөл зүйлийн гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчигээ гүйцэтгэл илрүүлвэ. Гаралтыг хэмжих дугуйлангийн дарга баруун өмнөтийн их сургуулийн профессор Шоё Хат хэлхтэн. Шиннун зава 134 дугаар номертийг сунгам буужуулж дэлгэрүүлсэн. Хэд Шинжангийн нэрт боловсруулах кавингийн орн машинаар төвх кавингийн төрөл зүйлийн шинийг үсгэ талаараа зангилгын алхам алхач. Шинжангийн кавингийн их талбаагаараа Шинжангийн кавингийн их талбаагаараа талба нэгцэн гаралтыг дээгшлүүлэх ба ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ шилдэг төрөл зүйлийн туларлахан гасныг харуулж байна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Бидний ирээн бүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
0: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлсцэн нэр.

0: Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олонд айж мингүүгийн аз зээт үйнэ бин тамирын цуглараана. Саадаг харуха төрөл зүлийн нийлмэл саадгийн эмх тамбилк мине шийдвэрт уралдаанд мөнгөн медаль олсон Шинжаангийн охин Өнөрийг танилцуулъя. Өнөр 12 настайгаас санаа саадаг харуухыг боловсурж 14 настадаа Шинжаангийн залуучд багчдын саадаг харуха манглаа шилгуулах уралдаанд оролцож шилдэг санаа илрэл тагаас болж Шинжаангийн саадаг харуха анги дэлсгэж. Өнөр эргцүүлэн ялхтаа Шинжаангийн ангид анх орсон тэр 2 жилд гарч уралдаанд оролцохдо кирвтмжэ бүр тийм сайн биш байлаа. Сүйлэрийн жим ёсыг нэ аажмаар эзэмшиж, дахнара боловсураад кирвтмжэ майкарат эгшил.
1: Ирээс дэшиг суугаал ард 15 минутын дотор гэрээсэн хамгийн ойр байдаг эмэмнэлгийн үйлчилгээнэ чигт хүрч чадах болсон байна.
2: 2030 он болоход эрүүл мэндийн дундад улсыг байгуулах бол намын тухраагаас гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэр байж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэх харалтыг баялуулах жангалхийн хугацаа болно. Үндсэн шатны өмнөлөх эрүүл хамгааллын сүлжээг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтэмдэн тэнцвэртэй харгалцсан бүх ардаараа хамтаар эдлэх зүх лавдуунаар урагшилхий ахиулж, төгтмөн ар түмнээ хүсэл өрөмжлөлийг ачаалсан зол жаргалын зам яг тэлгэгдэж, дундад улсын маягийн одоохчлолтын эрүүл мэндийн үндэс суурь улам бэхжиж байна. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэндийг төрөнд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, өмнөлөг эрүүл хамгааллын системийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн өвчин засахаар гол болгож байснаас эрүүл мэндэр гол болох тийш хөврүүлэхийг нэн чухалчлан ахиулж, ар түмнээ эрүүл мэндийн батлах чадварыг дэвшлүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар нийтэмдэн харгалжиж, нэн системтэй банкин чанартай болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 11 өдөр Бээжинд Вьетнамын улсын хурлын тэргүүлэгч Чин Чин Минтай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтээ ойрын жилд ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Сүүлинтай байлдах бодлогын солилцоогоо үргэлжлэн баталж, дундад Вьетнамын харилцааг удардан дагуулж, дэлхийн 100 жилийн ховсолтын дунд салхи давалгааны туулан урагшилж байна. Дунддын тал Вьетнамын талтай, хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удардах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогыг дагаж, улс төрийн итгэлцээ нэн өндөр, аюулгүй хамтын ажиллагаа нэн бодтой.

0: Баттайг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа нэн гүнжгий, ардын санаанай суур нэн бат, олон талын хамжилчаа жохчуулаг нэн нягт, жүрчил жуурааны хамаарч шийдвэрлэх талаар нэн сайн гэсэн ерөнхий харалт ёсоор, эл чар хүрээндэх харилчин ашигтай хамтын ажиллагааг чанарлаг ахуулж, дундад Вьетнамын ховж аяанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо Вьетнамын талтай солилцоо хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлж өөрөөсдийн одоохчлох үйлсээ ахуулахад хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэжээ. Чин Чинмин илэрхийлэхдээ хоёр ном хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлого дор Вьетнам дундад хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрж улс төрийн суур, бодсын суур, ардын санаанай суур тасралтгүй бэгдсэн байна. Дундад улсын асрыг хамжилт олсонд баяр хүргэж байна. Вьетнамын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлнэ. Вьетнамын улсын хурал дундадын талтай солилцоогоо чангатгаж, нийгмийн ил хөдлөлийн нөхөрсөг явалчааг нягтруулан, Вьетнам дундадын ховж аяанай хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулах дуртай байна гэж Ван Дунмин, Ван Дунфэн нар уулзалтад оролцсон байна.
1: Товараж үгэмэдэ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чима Жангийн төв газрыны төлсөн сүүлийн үеийн тооромтаас үзвэл энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэгл гадаа даралж Белор улиралд зэрэг чар хүрээний олон төрлийн жаалт тогтуунаар сайжирч манай улсын аж ахуй тогтуунаар хөгжиж байгаа байдлаа баталж нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин тасралтгүй хурамдаж байна. Энэ жилийн 3 дугаар улиралд манай улсын хэрэглөөний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргсэн байна. Бодод чогчийн хэрэглөөсөр гэж уян хатан чанар нь тасралтгүй чангарж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд олон ажир орнохон улс, орон нутгийн болон машин тэрэгнээ аж ахуйлын машин тэрэг худалдан авах олон нөхөрд түшиглж машин тэрэгнээ борлуулгын өртгийг дайчилсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын Чима Жангийн төв газрын нийтлсэн тухайн талбартах хэрэглөөний их тоо баримтаа зүүжвэл 3 дугаар улиралд эл төрлийн хэрэглээнд зарчуулсан өртөг Нэтнэнэ адил хугацаанаас жууны 2 чиг 6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурд чинь 2 дугаар улиралынхаас жууны 3 чиг 7-оор дээшилсэн байна. 9-р сарын тухайн талбарт төлөөр хийсэн өртөг Нэтнэнэ адил хугацаанаас жууны 3 чиг 1-оор нэмэгдэж, дараалан 3 сар нэмэгдсэн байна. Манай улсын гадаадад гаргах аж үйлсийн хөлх хангалгийн хөлхөнө дагуулах үргэлжлэн бадарч гадаа даралж аваа тогтуунаар сэрэх хийх ахиулж байна. 3 дугаар улиралд манай улсын Белор улиралтын бүтэц үргэлжлэн шинэдэн шилдэгжиж 9-р сард бодлогын хүчин тоо баримт зэрэг шинэ хөлөрийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн төслийн даачлалд олсон өртөг Нэтнэнэ адил хугацаанаас жууны 50 чиг 4-өөр нэмэгдсэн байна. Хиймэл оюун хүм машин зэрэг тэргүүнээ чарх хүрээндэх Белоруулалтын өртөг Нэтнэнэ адил хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, шинэ суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, шинэ аж үйлс дэх Белоруулалт түргэн өргөжж байна.
0: Төвөрөж үгэмдэ. Дундад улсын бодсын гүйлгээ хийгээд худалдан авах холбоо турал 11-ний өдөр нийтлэгтэн 9-р сард дундад улсын бодсын гүйлгээний үйлсийн хөгжилтийн жаалт тоо жууны 51 чиг 5 болж, дээр сарын хасаа жууны 3 чиг 6-аар дээшилж, 5 сар жалгаагаар өргөжин төлсөн байна. Шинж хаалгын жаалт тоо жууны 3 чиг 4-өөр дээшилж, 7 сар жалгаагаар нэмэгдэн, хангалах хэрэгжээний жах дэлгүүрийн жогчих чанар үргэлжлэн чангарсан байна гэж. Гол болох жаалт тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, 12 жаалт тооноо 10 дээр сарын хасаа дээшилсэн байна. Жарим бүтээгдэхүүн хэдийгээр өөрийн өртгийн даралтад тулгарсан боловч аж ахуйлын эжигнэлт ба ашиг олжур мөн тогтун байж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын норм, бэл мөнгийн эргэлтийн норм тасралтгүй дээшилж байна. Бодсын гүйлгээний үйлсийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бэл оруулалт сайн байж ажлын байрын хөвчөө өргөжж тухайлсан ажлын жишсэн жалт тоо жууны 1.8-аар дээшилсэн байна. Гажир орны байдлаас үзвэл жүүн дунд баруун орны тухайлсан ажлын ерөнхий хэмжээ бүх талаар дээшилж жүүн орн нь нэмэгдлийн гол хүчин болсон байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл 6 сүлжээний бүтээн байгуулалтыг дагалдан төрийн бодлого ба жах дэлгүүр зэрэгээр сайжирснаар 4-р улирлын бодсын гүйлгээ тогтвортой ахих хандшаан батлах болно.
1: Төвөрөж үгэмэдэ. Шин нэгэн ойлчны хөтөн өрсгөл энэ 2 хоног Умрат орны ихэнх нутгийг нөлөөлж зарим газрынхэн жалгаагаар дулаалах хангаж эхэлсэн байна. Эл газрынхэн чагуурын байдлаа үндэслэн амьдлагаар дулаалах хангаж дулаалга хангах үйлчилгээг нь оюунлагаар хянан хэмжиж шилдэгжүүлэн олон төмнө ололт хүртэмжийг нэмэгдүүлэн

0: дулаалга хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг тогтуунаар ахиулж, дулаалгыг баталхаас дулаалгыг шилдэгжүүлэх тийш төргөн ховруулж, өвлийн улиралд дулаалга хангах ажлыг нэн нарисхан баттайжуулж байна. Бүх улсын чөөн бос хотод дулаалга хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах өөрчлөлтийг түргэн ахиулж, 2 жилийн баримжаагаар сүйтгэл хураах ажлыг совин судалж, зөвхөн талбайхын үндэслэн сүйтгэл хураадаг байснаас илүү хэрэгэлбэл илүү тушааж, дутуу хэрэгэлбэл дутуу тушаах тийш ховруулж байна. Өвөр Монголын Үүхай хотынхын 7 төм шахам өрхөд дулаалга хангах хэмжээгээр сүйтгэл хураах төхөөрөмж ухсарч, гол хотын тойрогт энэх төхөөрөмжийг ухсарсан харьчил зүүн 53-т хүрчээ. Дулаалга хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчдийн дундаж жартас сүйтгэлийг зүүн 30 орчмоор бууруулсан байна. Чинхуа их сургуулийн барилгын энергийг арилгах судлах төв газрын дэд эрхлэгч Шаажэнжүн илэрхийлэгтэн дулаалга хангах талаар хийсэн энэх ховролт нь ардын амьдралын баталгааг нэн нарисгаж, нэн амтлах болгосон байна гэж. Тэрхлэгтэн ерөнхийдөө авч хэлбэл хойшид умраа торной дулаалга нь нарилгоо нуцтай бөгөөд эжимдэж болох оюунчлсан өндөр бүтөмжтэй бохирдолгүй нүүстрүгч багтай чиглэлээр хөгжих бөгөөд ард иргэдэд халуун дулаан хүртэх ба энерги арилж нүүстрүгчийг бууруулах хийх зэрэгтэн харгалж, энэх олон нийтийн үйлчлэгийг нэн нарисхан нэн тогтвортой болгож, ард иргэдэд нэн илүү халуун дулааныг мэдрүүлэн нэн өндөр бүтөмжтэй болгох болно гэж.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий сүүжийн Ши Жинпин жагтаан дундад улс эд улс эл талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жагтэлгүүрэн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлээ чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх үүтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллий хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдний айл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Уунд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 том 7400 дуншур төгрөгт хүрчээ. Жууны 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарта жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын жууны 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жууны 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаа идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд суурилсан байлдах бодлогын арга хэмжээ болно. Дундад улс эл улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаа өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинжилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардад жаруулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
1: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсноо хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсноо хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас ч өнөө 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фэнчэнгангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсноо хавьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд төрөвнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдвэр бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээнээ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
2: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх төвчөөний дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзлантын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв арааж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар барахгүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчмэн нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээр нээрснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалтыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ юм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дундад улсан сая одоохчлсон Дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах хүйж ахтаа нээлт хийх нь Дундад улсын үндсэн бодлог юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
2: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мөрөгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөлжүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбадан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрөвнөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын бэл оруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутгад судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын Дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасжил болтол бид 8 гарай түмэн долларын бил оруулалт хийж гол дуу Шинжин цаашлаад их булангийн орны судлан нэг төв гажарт бил оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нэг төв гажраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүч нэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүч нэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйн дунд дуудлагын хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйн тоож 5.3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4000 төмөн төгрөг татан авчирч гадаадын 4800 орчим аж ахуйлал дунд дуудлагын бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтч нь үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суурлж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамнаа гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашад төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
0: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Дэзи Сэчин Төнгөлөх, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн тугаажирын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэндээ Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хамжуу чулуурийн төвийн сурвалжлагч Бор Хүү Аламсийн сурвалжлан бичсэн хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олондон ашиг хүртэ нэмгэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны хонгоргол болгосны ганган шиллэг гачаа орон нутгийн эх баялагын давуулагтан түшиглэн хамтын нутаг бэлчээрэн эрчимжүүлэн эжиг нэх амь ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын ажилсыг хөгжүүлэх үхэр бордон тарглуулах зэрэг арга хэлбэрээр гачаанаахаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг өргөө олон малчин томондон хүртэн хөдөө тусганыг хөгжүүлэх шин хууцыг бичгэлж байна. Ганган шил гачаа элвэг баялаг хадлангийн эх баялагтай байж түүнээрэн хамтын аж ахуйн гол орлогоо болгож байдаг. 2015 оноос эхлэн хамтын хадландаа хадаж хураах ажилд гачаанаахаа малчдыг оролцуулж малжилийн бос орлого үүтгэхэд нөхцөл хангаж өгсөн бөгөөд жил бүр хамтын хадлангаасаа малчдаа хуваарлан малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж ирсэн байна. 2025 онд ганган шил гачаа 5,000 муу хамтын хадлангаа боож эсхэн шин соргогоор хадгалах төрөний мэрэгжлийг туршин 1,000 тонн шин соргог өвсийг амжилттай хадгалж чаджээ. Энэхүү мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлснээс нааш өвс хадж хураах хадгалах явцдах хорогдлыг ихээр бууруулж уулын уламжлалт өвс хадгалах явцдах амархан ваалах өвснээ шим алдагдах зэрэг асуудлыг тойлвортой шийдвэрлж цагаан жууд ган хагсаргаан зэрэг байгалийн гамшигыг гаргаж хахад батлагаа хангажээ. Үүний хамт малчдын өвс бордооны бэл оруулалтыг бүтэмжтэй арилж, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулан, малчдаан дайчилан орлогыг нэмэгдүүлж, гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулан, малжих орны мал аж ахуйн баримжаажилт хөвчөөжилт, чанарлаг хөгжүүлэлтэд бат бөх суур тавьсан байна. Ганган шил гачаанаа хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг сурвалжлах хүлээх үе хэлэхтэн.
3: Одоо гачааны хамтын хадлан бол одоо 2015 онд эхэлж байна.

нэгдэлтэй гачаанаасаа хамаарлт хийж, тэгвэл одоо гачааны малчид бүгдээрээ андуул өвс хатах юм уу, өвс боох, тэгвэл одоо талбай хамаарлт юм уу, эл талын адил дээр манай гачааны малчид бүр хамтаар олж, хамтаар ажиглаж хийж байгаа. Одоо энэ дэн голдуу бол өвс хатах, өвс боотлох энэ дэр бол одоо манай гачааны ард юм бол идэхэд ажилтдаг. Одоо манай гачааны нийт хамтаа чон жохон болтын гişгэн бол 1634% чатай. Тэгээ энэ дэм бол одоо 1 хувьцааны 400 усны хувьцааг бол одоо ард том товарлт хийдгээ. Нийтдээ бол нэг 6000 гаруй тон усыг бол одоо ард том гачааны хамтаа чон жохон болтын гişгүүдтэй бол хуваалт хийдэг. Гачааны хамтаа чон жохон болтын гişгүүдийн хуваалтыг бол одоо уршилж хийгээд хуваалтын марцын дараа бол одоо үлдсэн усан бол одоо зах төлөврийн үнээр бол гач нь холтж борлуулдаг.

0: одоо паркын айл бас нэг хамгийн гол нь 40 дүн, тэгвэл их нь бас нэг 70-80 дүн. Одоо хүн ам нь арай айл болно. Илүү хуваалтыг авчихна. Хүн ам цохон нь бас хүн ам цохны хувьдаа бас нэгс хуваалтыг олоо авчихна. Энэ нь одоо өвлийн уулын мал тажирууд бол одоо өвсний нөхцөл нөлөөд төшиг болж байгаа.
1: Таны гацаа бол одоо Нэднангаас эхэлж хадланга шин соргоор боож хадгалах нэг бас нэг шинэ хэлбэрийн арга хэмжээ хэрэгэлсэн байна шүү дээ. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ мэрэгдлээ одоо Нэдэн бол одоо хонгор болгосны засгийн ордноос бол голтон эрхэлж явагдуулсан. Энэ нь одоо Өвөр Монголын их сургаалын профессор доктортай бол харчиж шинэ хэлбэрийн өвсий барин хадаж, барин нөөтлөн бодлох төлөв шинэ соргоор нь хадгалах энэ мэрэгдлийг бол Нэдэн туршлын хэрэгт хийж авчээ. Гэхдээ одоо өнөөдлийн хугацаанд бол одоо бараа орж явахын тосмох. Тэгээд бол одоохон бол хийх хэрэгтэй байна. Одоо энэ бол дараа дараагийн шатнаас өрлөн хийж бодож байна. Энэ бол одоо уламжлалт уламжлалт аргаар одоо өвсий хадаж борлуулахаас амт одоо одоосны хэлбэрийн өвсий хадаж хураах юм уу? Тэжээрийн тал дээрх нь шин тэжээлийг хадгалах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо ярангуу шин тавсан мэрэгжил. Тэгээд одоо дараагийн шатнд бол энэ бас өрлөн хийнэ.
1: Өнөөдрийн хувьд хадлангын талаар бол одоо сэжилэлтэйг харьцуулбал ямар хаа шиг байна.
0: Өнөөдрийн хувьд бол бас гаралч бас болчихно. Яг одоо урьдчих жилүүдэн бол яаж жоохон баг гарах хамтстай байна. Одоо бороор орчим жоохон бороор дутмаа шиг. Гэтэл бод нийтвэн хэрэгтэй болно. Манай хадлан бас. Одоохонд бол манай хачааны 100-ны жирийн айл бол одоо хадлангын айл бол гавшаал ажиллаж байгаа. Дараа дараагийн шатны ус энэ тал дээр бас тохиролт хийнэ. Болов одоо 100-ны 80 ирч юм уу 100 болох дотор 100-ын зорийн малчтыг бас энэ хадлангын талбайд ажил тохируулж хадгах өвс хадгах юм уу өвс бодлох юм уу өвс сураах юм уу энэ тал дээр бас тохируулт хийж усалгаад бас хачааныхан бүх ард түмний одоо хөдөлмөр дийх 30 бүгдийн ухааны хадгийн тал дээр нэг адилуулын хөдөлмөрлөлийн одоо олон том чадлагын хамтаараа хийгсэн юутай байгаа. Тэгээд дараа дараагийн шатанд эхлэн явагд болно. Одоохондоо өвс хадж байгаа малчтын хувьд бол хамаа баг нь бол 1000 өвс хадчихна. Тэгээд 1000 бол одоо энэ дэм бол одоо өөрийн машин трактор бол өөрөө аваад гарна. Малчд бол тэгээд одоо 1 мөн хадцар 8 төгрөгийн хад хос ил өгч байгаа. Тэгээд 1000 мөн хад бол 8000 төгрөгийн малтын ус орлого орж ирнэ. Одоо Нэдэн бол одоо 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгөөд эхэлж явагдсан шүү дээ. Тэгээд бид бас энэ дээд цасд мэдүүлж байгаа нь бол одоо хадлагын талаар бол одоо өвс нөтлөх том хэлбэрийн пэнүрэ давхар одоо нэ өвс уртагийг дахин боловсруулах энэ талын мэрэгдлийг бол дахин дээд цатан дээр хэмжилсэн. Одоо нэ хоороо авсан бордуртач юм уу бос төрлийн одоо мэрэгдлийн хамаа ухын юугаар бол одоо өвсийг бол дахин эчлэн боловсруулж шууд одоо малчин өргөч юм уу том хэлбэрийн аж ахуй юм уу энэ төл хүргэж энэ ингэж өндөр хурашд бүтээдэн болох хэрэг гэж бодож байна.
2: Ганган шил гачаанай малчин чолмон хэлэхтэн.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн.
3: Ингээд ажил одоо хэр зэрэг болж байна уу?
4: Одоо гарч ирээд одоо нэг хоёр ханаж байна уу?
3: Хоёр ханаг
4: байна. Аваа дөхтөй байна, машин саадахгүй сайхан байна.
3: Тий. Өнөө жилд энэ хадлангийн ургацсан ямар байна?
4: Одоо яг Нэдэнган бодвол аа нэ гэж хэлнэ. Гэе одоо болчихно.
3: Тий.
4: Аваа сайн байна.
3: Бороо хоорж.
4: Тий, бороо орсонгүй орчмхан. Жохон гантай байна. Жилдээ бивэл бас одоо 1000 гарэм мөн атчих нь жилийн бас том гарэ цаосны орлогыг олцдог. Иймэрхүү байдаг. Ер нь жил жил ийм. Энд гарч ирээд хадлан дээр байгаа малчад бол одоо бүр өөрөөрийн зах хэмжээний орлогыг өрөө олчихно. Одоо би эхэлж 15 онд эхэлснээс аваад одоо болтол хадж байна. Бас 10 жилийн өрөвчлээ.
3: Тий.
4: 9 сарын 1-ээс 9 сарын 20 болтол. Энэ хугацаанд одоо хада барчихна манайхна төргөө атна. Хувчаа хуваагаад бас хэдэн жил болж байна.
3: Энийг бол яаж хувааж гэж байна?
4: Энэ одоо 1% дөрвөн дүнээр өгдөг.
3: Үн төлбөргөө өгнө.
4: Тий, үн төлбөргөө өгнө. Одоо олон малтай айлуул одоо бас багсаг ингэж эргэж нэмэрлж авна. Цөөн шиг малтайд нь бол бүр хөрчгөн. Нэг жилд нь бол одоо деми айлт байхгүй гашаалга юу гээ өнгөртлөл хөвчөөгөө аваад өөрийнхөө хадаад 60% 40 дүн өвс өгнө. Энэ бол одоо бас гитний том зоосны юу гээ ариулж өгч юм алчаатай. Бариг нь гарч ирнэ. Гадны үн гэж байхгүй шүү манай энэ. Бүр өөрийн гачааны малчд.
2: 2025 онд ганган шил гачаа үжимжит сайхан байгаль орчиндон суурлан ам ухаа тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлж гачааны хамтын аж ахуйгаас бэл оруулан малчдаан дайчилан жуулчлалын үйлс эрхэлж эхэлжээ. Одоохонд жуулчлалын газар нь хоол унд хоног буудал наадам чингүнэ ил талын нөхчлийг иж бүрдэв.

0: үлж, холлоорын жугаачахсадд үйлчилж байна. Ганган шил гачааны хамтын ажихан жохон байгуулалтын хэрэг мэдэгчдийн дарга сод билэг хэлэхтэн.
1: Одоо энэ зугаатлын үйлс нь одоо 2025 оны 7 сарын 1-нд бол одоо дэж шатны өрөөлөгдөр дэмжлэг даруулын юм л да. Гачааны 200 бол хамтын ажихан жохон болтол бол эрхлэн явагдуулж. Энэ бол одоо анхлахын гам бол одоо 10 мал жохрыг гаргаж эхлүүлсэн. Тэгэд одоо 25 онд бол 10-р том жосны бэлэн гарулж. Тэгэд 2026 оноос бол одоо хачааны хамтаа ажхан жохон байхалтаас бол энэ голтлон хатгаж хамтаараа эзгэнж хамтаараа ашиг олох үүднээс хийчээ. Анх эхлэх юм бол одоо олон төмний хурлаа дамжиж энэх зугаатлын үстэн бол нийт 50 төмн жосны бэл оролтын нэгт тогтсон. Тэгэд одоо өнөө жилдээ бол одоо бүх бэл оролтыг бол хийж одоохны суур төхөрөмжгнэ эл талын нөхцөл бол бараг үндсэндээ бүрдээд 8 сарын 1-нээс бол одоо жинхэнэ ашиглалтад оруулжээ. Одоо нэг талаар бол одоо зугаатлын үс эрхэлж бол одоо хамтын аж ахуйн орлогын нэмэлт болох тал сахилж хийжээ. Одоо энэ дэм бол хожим ажтан мончд дээр шатны хавсарлаг дэмтлэг дор энийг өргөтгөн байгуулж ашиг орлого бол энийг одоо гачааныхан хамт олонтой бол хуваалт хийж гачааны малчин төмний хамтын орлогын усны нэмэгдүүлэх талаар хийгэж ажиллаж байгаа. Одоо зугаатлын систем хамт руу бид бол одоо зугаатлын компани гэсэн төмөрлөж энэ бол одоо маань зугаатлын компани нэрээр хийж байгаа. Гангаж гачааны хамтын аж ахуйн жохон байгуулалтын доорхных салбар компани. Тэгээд одоо газар бол одоо гачааны хамтын өмчлөлт нотлох төр хийж байгаа. Өнөөдлийн хувьд бол одоо сорь төхөрөмж шил бол одоо хоног гэргэн тоон гэр юм уу тэгвэл одоо наадмын төрөл дээр бол нэг сэбэл оролт хийж энэ суур тохиромжийг илүү бүрэншүүлж одоо жуутлаж хандуулсан бага хэмжээний тойрон зугаажих зам шиг юм гаргаж өгчээ. Тэгвэл одоо голдуу хийсэн нь бол одоо орон сууч шүү дээ. Зотчийн хонж хөвдөх байр тохиромжийг бол сайхан бүрэншүүлж хийж одоохондоо зугаатлын газар бол одоо морь унах гинэ өвсөнд голгох тийм нэг голгоор тэгвэл одоо хэрлэн зугаачих тэгвэл одоо явган аялах хэр явган аялах тэрэгтэй аялах энэ талаар бас зохицуулж хийж байна. Тэгвэл одоо багсаг хэмжээний найр наадмын бас жоохон байгуулж олон төмний бодлогын бас өрнүүлэн хийж байгаа.
2: Эдэн гас хэрэг хийгээд л одоо ер нь эдэн гас мэддэг гэж байна шүү дээ. Ер нь таны зугаатын газар бүлтэй бас цамаа хэвцэн талаар ч юм уу ил талаар бас дүүн байж байгаа. Өнөө жил ер нь бас хүлээж авсан зугаацх жуулчдын татаас л зэрэг.
1: Тийм, одоохон манайхны хийж байгаа ягтэр зугаатлын газар бол одоо хоёр чигтэй улсын замын хажууд байгаа. Тэгээд бол зам шугамын талаар бол жоохон дөгм жуулчлаас ирэхэд бас тэр гонаа бол дөгм. Өнөөдлийн хонд 8 сарын 1-нээс эхэлж жоч ухснаас эхлээд бол одоо 9 сар 1 болтлоос нэлээд арын жоочин ус ирсэн гадны нотны. Одоо энэ дундаа бас нэг аж ахуй орлого болсон нэг 7-8 дүнсний аж ахуй орлого хүчжээ.
2: Одоо энэ зугаатлын газартан бол бас яг таны гацааныхаа амлалттыг одоо тэнд хэрэгжилж. Таны гацааны амлалтад одоо ер нь ил талын хадал дээр бүр хийж байгаа. Одоо амлалт бол одоо яг 100-ны бас нэг жоохон сэлгэхэн цагаараа одоо зугаатлын газар дээр хадлаа бас амлалтын бас орлого хүчжээ. Энийг таар.
1: Одоо гол айдл дээр бол одоо гацааны 200 бол хамтаа ч зөвхөн болдоос удирдах хийж байгаа. Тэгвэл одоо ард талын ажил ч юм уу босоо төрлийн ажил дээр бол гацааны усна 10-аад малчад энд адилаад цалин мөнгөөр бол ажилласан. Эндээ бол одоо өдрийн 150 төгрөгийн цалингаар ажилладаг.
2: Одоо бүхтлэг бэлтгэнт хамж шүү
1: дээ. Тийм, бүхтлэг бэлтгэл одоо тоонгорын мэдлэгч юм уу гэр орон цэвэрлэгч юм уу энэ бүх тал дээр бол 10-аад малч ажилласан.
2: Тэгээ нэг жил 2 дугаар жил ам болж байна. Дараа дараа жилээс юм сүүсгүүлд энэ зугаатлын хангалттай бас нэг л талаа. Яа ч өргөжүүлээ гэж юм уу? Ажийн бас тас өнтөр талаа ямар ч.
1: Одоо хойштой хөгжилтүүд одоо манай онгорол болгосон. Тэгвэл 30-аас дээрхнаас бол бидэнд бас энэ гадны аж ахуйлын уран залж хамтран ажиллах энэ тал дээр бас бидэнд хүчилж хийж өгч байгаа. Тэгээд одоо хожим дүү модныхан юм бол урам өргөтгөж ав хүчний хүс өмнө цагт байгаа нэг зуудлын үлсийн өмнө хаалгын

0: манай хачааныхан хамтраа чармай адилж байгаа.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэн дон хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж ард олон дон ашиг хүртэнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонирдууллаа. Маргаашин энэ чагийн дугаараар тус шингээлттэй сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг хүлээ авч сонсноо. Сурвалжилга хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Бор Хүү Аламсад талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат Хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч Үр Жимсийн уншсан Японы жохоолч Ними Нанкичигийн Бойлын авахар явсан гэсэн жохоолыг сонсхой та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Хүйтэн өвөл хойд зүгээс үнэг ээж хүү хоёрын амьдрж байсан ойд хурч ирэв. Нэгэн өрлөө уулын агвайгаас гавра гадаж гарах гэснээн аа гэж хасгирэн нүдэн дарсаар ээжийнхээ дэргэд гүйн ирлээ. Ээжээ нүдэн дим орчглоо, хурдан аваад ээл, хурдан, хурдан. Үнэг ээж балагдан сандарч, нүдэн дарж байгаа хүүгийн хангарыг боломжтой салгаж үтсэнд юу ч байсангүй. Үнэг ээж агвайгаас гарч үжээд сая учрыг нь олов. Урд сүн час ороод гажир дэлхийг чав цагаанаар хутсан байжээ. Тэгээд тэр часнаас нарны гэрэл ойсон ажээ. Час үтсэн гавар дэндүү хурч гэрэл ойсон болохоор нүдэнд нь им орчглоо гэж ботсон байлаа. Гавар тоглохоор гарлаа. Ховн шиг зүүлэн часан дээгүүр салхи шиг түргэнгүй наатахад час нь лавсаа яг л хөөс шиг бутран нарийнхан солонго татаж байлаа. Гэнэт ард нь түр түр тард гэсэн хүчтэй дуун гараад часны лавс унгарл шиг хөвсөөр гавар уруу нисэн ирв. Гавар ихэд сочин часан дундуур 10 хэдэн метр бөмбөрөн цааш дутав. Юу болов гэж эргэж харуул жодуу модны мөчр дээрх час гулгарн унсан ажээ. Мөчр мөчрийн хоорондоос цагаан торгон утас шиг часан ширхүүд соврон унсаар байв. Бодлого агуйдаа мочиж ирсэн гавар ээж гарт аарч байна, гар хорсож байна гэдэг часанд нороод улисэн чөврүү шиг хоёр гараан ээждэн үжүүлв. Ээж нь гарыг нь пүү пүү гэж үлээгээд халуун гараараа бариад дулаач хөлөв. Утгуй бүлэсчихнэ миний хүү, часаар угаавал бүлэсчихдэг юм шүү. Ээж нь тэгж хэлсэн боловч хөөрхөн үринхэн гарыг хүйтэнд хайруулчихгүй да гэж бодсон агад орой болвол тосхонд очиод хүүгийнхэн гар таарах ноосон бэли авч өгье гэж бодов. Хав харангуй сүүн том ваадн шиг сүүдрээн дэлгээд хээр тал хойш угааг хар өнгөөр хутсан байлаа. Гэвч чав чагаан час харин хар сүүдрийг нь сүхэж хайсан мэт төв тотхон харагдаж байв. Эхүү хоёул агуйгаас гарлаа. Бяцхан гавар ээжийнхэн гитсэн дотор ороод болор хоёр нүдэн бүлтэс бүлтэс хийлгэн ээж тээш харан алхаж байв. Утсангүй өмнө талд нэг хэсэг гэрэл харагдаж эхлэв. Түүний хараад гавар ээжээ тийм намхан гажил бас од унчихдаг юм уу гэж асуув. Тэр чинь од биш юу хүү минь. Ээж нэ тэгж хэлмэгч хөлнө хөдлөхгүй болчихов. Тэр чинь тосхны денгийн гэрэл байна. Тосхны гэрлийг хармагч ээж нэ нэг удаа найж нартайгаан тосхонд ороод аимшигт байдал учирсан санаж олов. Балаач гүж хоргохыг сонсгоо нэг найж нэ айлын галууг хулгайлах гэж байгаад мэдэгдэж тэр айлын хүн туугдаад аим наан там чаан тутаан дөнгөж амтай малтарсан бидэ. Ээжээ яачих вэ? Хурдан явъя л да гэж гавар ээжийнхэн гитсэн дотроос гарч ирээд хэллээ. Гэтэл ээж нь модон өмд өмсчихсэн мэтэ огтой хөдлөхгүй байлаа. Тэгээд аргагүй хүүгэн ганцаар явуулахар боллоо. Миний хүү өнийг гараан гарга гэж үнэг ээж хэлв. Үнэг ээж хүүгийнхэн гарыг удаан барьж байгаад хүн төрөлхийтнээ хүүхдийн гар болгон ховруулчихв. Гавар тэр гараан дэлгэж үжин, атгаж үжин, бас чимхэж, үнэртэж үжин. Сони юм а, энэ чинь юу юм бэ? Тэгээд гавар часны гэгэнд хүний хүүхдийн гар болсон өөрийнхөө гарыг нүд салгалгүй ширтэн. Энэ чинь хүний хүүхдийн гар шүү. Хүмүүс сайн сонс. Тосхонд олон хэлүүд байдаг шүү. Эхлээд дуурах малхтай, шошхтой хайлыг хайж үж. Ол жабл хаалгыг нь тон тонг нь тоншоод орой мэнд гэж мэндчил. Тэгээ дотроос нь хүн хаалгаан жайхан завсар гарах гэлээр нь тэр завсраар нь энэ гараан жаа үжтэй энэ хүүхдийн гараа оруул. Тэгээд энэ гартаа таарах бэли өгөөч гэж хэл. Мэдвүү яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү гэж үнэг ээж ахин. Яагаад? Хүн хэрвээ чамиг үнэг гэж мэдэх юм бол бэлийг нь худалдаж өгөхгүй шүү та. Тэгээд жохсгүй чамиг барьж аваад шингэлэг торчхон. Хүн гэдэг чинь аимшигтай амт шүү. Өө мэтсэ. Яасан чи нөгөө гараан гаргаж болохгүй шүү.
Энэ гараан мэдв хүний гараан гаргаа шүү гэж үнэг ээж дахин дахин захиад авчирсан хоёроо цагаан гуйланж осон гаврынхан хүний гарт атгуулв. Гавар тосхоны дэнгийн гэрлийг чиглэн часны гэгээтэй хэр талаар майж хайжих алхлаа. Эхлээд ганцхан харагдаж байсан дэн утгүй 2 болж, 2-осон 3 болж, 3-осон 10 боллоо. Гавар түүнийг хараад дэвч бас от шиг улаан шар чинкэр өнгөтэй байдаг юм байна гэж бодов. Удлагуу тосхонд ороход айл болгон хаалган хагаад дулаан гэрэл өндөр чонхор нь жамын часан дээр досч байлаа. Гэвч гаднах шошхон дээр нь жижигхэн дэн очиж байсан болохоор гавра тэдгэрийг харангутаан малгын дэлгүүрийг хайж алхав. Ундаг дугайн дэлгүүрийн шошго нүдний шилийн шошго зэрэг олон олон шошгонууд харагдаж байв. Зарим нь шинхэн ширтэй, зарим нь хуучин хэрэм шиг холтерсан байлаа. Гэвч анхудаа тосхонд ирсэн болохоор гавра тэдгэр нь юу болохыг мэдэхгүй байв. Эцсийн малгын дэлгүүрийг оллоо. Замжуур ээж нь дахин давтан жааж өгсөн том хар торгон малгайтай шошгон дээр чинкэрдэн гэрэлдэж байв. Гавар ээжийнхэн үгээр хаалгыг тог тогшлоо. Арай мэнд. Тэгэхээр дотор нь юу нэгэн чимээ гараад утсангүй хаалгаараа жаахан завсар гарч гэрлийн сачирг нь замын часан дээр урт гихчин тосов. Тэр гэрэлд гаврын нүдэ гэлваад сандрахын эрхэнд буруу гараан ээж нь гаргаж болохгүй гэж дахин дахин захиад байсан гараан хаалганы завсраар оруулчихв. Өн гарт харах бэйли өгөөч. Тэгсэн чинь дэлгүүрийн эжин ихэд гайхлаа. Үнэгний гар бэйли өгөөч гэж байна. Энэ лава модны навчин хуурмагч ос өг байхаа гэж бодлоо. Тэгээд урдаараа мөнгөн өгөөрэ гэлээ. Гавар тэр доороо атгаж байсан гуйланж осон дэлгүүрийн эжинд гартууллаа. Малгайн дэлгүүрийн эжин гуйланж осыг долоовор хурууныхан үжүүр дээр тавиад хооронд нь хасрвал дин гэтэл чингэнв. Тэгээд модны навтан жоос биш харин жинхэнэ жоос байна гэж бодоод 50 ураасан хүүхдийн ноосон бэйли аваад гаврын гарт бариулв. Гавра баярлаа гэж хэлээд

хөдөлсөн замаараа бочлаа. Хүнийг аймар гэж ээж ирээд байсан. Жаахан чи аймар биш л дээ. Миний гарыг харцгаада яагаачгүй шүү дээ гэж бодно. Хүн гэдэг жохом ямар ямтан болоо нэг харахсан гэж бодон явна. Нэгэн айлын чонхны доогуур өнгөрөхөд хүний дуу сонстлоо. Ямар уяхан, ямар гоё, яасан дүлгэн дуу бай. Бүвэ бүвэ, ээжийн өвөрт бүвэ. Бүвэ бүвэ, ээжийн хэн алган дээр бүвэ. Гавар энэ дуу лав хүний ээжийн дуу байх гэж бодов. Намайг унтахад ч ээж минь яг ийм ээлдэг зүйлэм дуугаар бүвэлдэг юм чинь. Дараа нь хүүхдийн дуу сонстов. Ийм хүйтэн сүн ойгийн гавар дараад үйлж байгаа ч болов. Тэгэхээр нэ ээжийнхэн дуу сонслоо. Ойгийн гавар чи ээжийнхээ дуугийг сонсоод агуйтаа унтах гэж байх та. За миний хүү хурдан унт. Ойгийн гавар миний хүү хоёрын хэн нуртаар унтдаг болаа. Ла миний хүү хурдаар унтах байх та. Түүний сонсоод гавар гинтээ ээжийн санаад ээжийнхэн хүлээж байгаа гаж руу хар хурдаар гүйв. Ээжийн санааж аваад хүү минь одоо л бочаад ирмээр юм даа гэж чичирсээр хүлээж байсан болохоор хүү нь бочаад ирмэгч хав халуун өвөртөн чав чанга тэрээд дэсгэлгүй нөлмс сонглоо. Ээж хүү хоёр ойроогоо бочлаа. Сар гарсан болохоор үнэгний үс хөнгөн өнгөөр гэлэлжин явсан мөрөөр нь чингэж сүдрүүд үлдсэн байлаа. Ээжэ хүн гэдэг чинь аймар амтан биш л дээ. Яагаад? Хүн андуураад өөрийнхөө гарыг гаргачихсан л да. Харин амалгын дэлгүүрийн хүн намайг барьсангүй ийм сайхан бэлээ өгсөн шүү. Гэдэг гаврэ бэлээ өмссөн хоёр гараа тас бас хавсарган дуурхад үжилв. Үнэг ээж юу гэж гайхсан боловч хүн үнэр сайн амтан юм болов? Хүн үнэр сайн амтан юм болов? Гэж дүтнэв.

0: Эрх бүхэндээ бот даруултай, хэрэг бүхэндээ хариултай байхыг ботлох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Номер ерөнхий үлрэлийн агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засахуу бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг сайнаар хийхдээ цаг бочим, үрэг гүнд болохоор хариуцлага үргэлэн чангатчээ. Жилийн харалт үргийг нүдэлжээ. Бүгч арайн бэрхшээлийг шийдвэрлэн шувталт гэх хэрэгтэй. Харьяат газрын хариуцлагыг бот үргэлжээ. Салаа мэчрийн хамжилт цаг чангатчээ. Хуул хэрэгжүүлэлтийн кинэт хамьяалтыг чангатчээ. Бэрхшээлийг шийдвэрлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлжээ. Альваа зүйлийн ажлын үргийг буттай газартын кэргэн буттааруулжээ. Буттай өрөвтөмж болохыг баталжээ. Цэлмиг өктургуг сока амгалжээ. Урам өсийн дээр асч нартай хөгжилтийг охлохтоо. Нэг хүү кэмсэн анхаарлыг татсан хариултын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас юмнэ хурал дурлагсад басу аж үйлдвэрийн аж ахуулал. Машин тэргийг байсан шилхгий байгууламж. Зэл гудамж нийгмийн төрөктөө гүнзгэрчээ. Аж ахуулын ADS-ийг үсгэн байгуулжээ. BDS-үгөө дэс дэвшгээ шилжмэл ирэлттэй бузурдлыг кинэ хамьярхэ. Цэцэгт Пожангийн хамьяр нийзэмтгсэрэг голдлогтай хүрээнэ ажлын үр бүтэмжтэй байрлуулн төөрн үзжээ байсан судлалт гэвэ. Кайсар Кейм. Вэмпинг зэрэгэ холобдолтай хөдлөрт оролцоо. 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
1: Шинжаң на радио телесхоран чимэн. 5 жилаас наар Шинжаң гурван хотын инженерингийн битэн байгууллагыг дээр бүтэмжтэйгээр ахиулж, усны их баялагийг шинжил ухаанчаар тохируулах системийг үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж, Юсклэн сайхан Шинжаңгийн ногоон үндэс зүрэгийн нэнгүн зам болгоо. Шинжаң улбол гурван хотын инженерингийн хөшигийн хонкол такл макан хэлсэн зүйлийн квэ захыг хөргөлөн хзгаарлах ажлын гол ажлын уран байж. Одоо хүртэл гурван хотын инженерингийн битэн байгууллагын үүргээс нийт 6023 төмөн шаху мөгий бийлүүлсэн байна. 2025 онд Шинжаң элсэргэгчгийг засахын голдлогыг хөргөлөн туссан халахвчгийн өргөтгөн яс чанарыг дээгшлүүлэх зүгэ шилжүүлж, бүх жилдээ 8376 төмөн мөө элсэн цөлийн засалтыг бийлүүлж, КВА захыг хөргөлөн туссан нуган халахвчын өргөнийг 110 метрээс 7500 метр зэрэг адил ус хэмжээгээр өргөтгчээ. Элсэн сухурчи нугааруултуу нэмэгдэж, олширсныйн зөөкэн нугаа нөнгө тэдвэшээ. Манай орон элсэргэшхийг засах ба урлагыг нэмэгдүүлэхийг харилсан үйлдүүлсэн замыг алхам-алхмаар сүйгшилж, элсэнд урахгүй аж ахуйгийн тарамлын талбай 8083 төмөн мөд хэрч үйлдэхнэ ерэнгөөртөг хоорзон 90 шаху дүншүр төгрөг болва. 5 жилаас наар Шинжаң голдлогтой гол горхо нүүр цоримд амахуугийн ус нөхрөлөх ба сэргэн засах ажлыг үргэлжлэн ахуулва. Таармын голын савгаазарт амахуугийн ус дамжуулах инженерингийг залгаагаар 20 долоонуудаа хэрэгжүүлж нийт 110 дүншүр шаху куб метр ус нөхрөлвэ. Шивэрлэг газрын хамгаалтыг сэргээр ахуулж Чайвапу нүүр нартаг икэ Евразийн зас хорны хоёр чихэл шивэрлэг газрыг шинээс нэмэгдүүлж Евразийн сурнаа чихэл шивэрлэг газрын ерөнгө тоо нэмэгдээд 19 болва. Бүх Шинжаң удаагийн байгаль шивэрлэг газрын ерөнгө талбай 420 төмөн 1600 хэгтар байж, зүүн өнгөрөө төмөн нүүдлийн шуудын нүүдлэх зам ба Урам Сэн амахуугийн тэнцвэрийг хамгаалах зангилгын халахвчиг болсон байна.
0: Шинжаң радио телесуран сурулжилгчо Гомон Хүй Тоншоо Чанай медальснаар болвол 10-р сарын орны өдөр Евразийн зас хорны ордын засгийн ордноо сонгон медаль алган гэр Бүгдсэн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн сүрэн газрыг төрөгдгөн байгуулжээ. Онцлогтой давлагтай өдгэйчлсэн аж үйлсэн системийг байгуулаа гэхэд сонгон медаль нийтлэг хүрэл гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Мануурын олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Бүгдсэн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалтыг докин шин шаттоо гарахыг акулна. Евразийн зас хурны хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын дуртах дуулангийн дээд шүүжээ. Эрхлэгч Тухтуур Рахман танилцуулан гэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Мануурын Шинжаңгийн 15-р 5 жилд Бүгдсэн энерги нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн сүрэн газрыг байгуулах төлөвжилгөө Шинжаңгийн 15-р 5 жилийн шин хэлбэрийн энерги системийн бүтээн байгуулалтын төлөвжилгээгээд

0: Аливаа энергийн краны ажиллагааны төлөвлөгийгэ төрөгдөхөн хэрэгжүүлжээ. Энергийн эх байлгийн дээрээс чанартай хөгжилтийг акулун. 2030 он болохдоо энергийн ерөнхийлс нь үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлүүлэн дулаан дуншир тоноо баримжаат нүрснээс дээш гүрэхээр чирмэнэ. Бидэн чулан тус байгалийн шатамхай хийгэн эх байлгийг хам байцааж нэн хөгжүүлэх ба хадгалцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхэд хүчилсэн ихтгчээ. Нүрснээ үйлдвэрлэлийн нэн хөгжүүлтийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн хэлсэн цөл гүв сайрах отор газрын цэвэр энергийн суйрын газрыг эмх дараатай битэн байгуулжээ. Шинэг ээлжэнэ уурхай хайхай шүтгэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг акулжээ. Уурхан гаралтын эх байлгийн үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлэхийг төрөгтгэнэ. Баруун биеийн байгалийн шатамгаа хийгээ зүнш дамжуулах уу. Шинжангийн үрсийг газараан зөөвөрлөх, шинжангийн цаглагаа газараан дамжуулах уу нэвтрэх замын зөвлөлтийн чидрийг дээшлүүлжээ. Энергийн эх байлгийн олон улсын хамтлалцааг чангатгажээ. Улсын энергийн эх байлгийн амар төвшөндөө нэнгүштэй тулаарл ба батлан чангааны гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан бузурдалгүй дуур нэрстрэгч зүгэ Кэлвараа хөрүүлэх шин зав тукалыг амжин атгчээ. Шин энерги болон уламжлалт энерги, хангалах болон хэрэглэгэнэ харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Цэвэр энергийн дээр битэмжтэй хангалгыг батламжлах уу чидрийг чангатгана. Тухтур Рахман гэлхтэн. Цахилгаан үсгэгч, цахилгаан тур, даац, энерги хадгалахыг нэг цогцоолох уу, бузурдалгүй цахилгааг шууд холуух зэрэг шин энергийг өөрөргөндөө багтаан шингээг шин эзэмлэлтийн кэлвэр. Шин кэлвэрийн хөгжилтийг акулжээ. Дохин үйлсч болох уу, энергийн цахилгаан гүшинэ албадлагаар хэрэглэгээ кэкэ тогтцыг гүнзгээ хэрэгжүүлэн. Дохин үйлсч болох уу, энергийн цахилгаан гүчийг багтаан шингээг хариуцлагыг боттооруулжээ. Шинээс нэмэгдсэн цэвэр энергийн цахилгаа гаргасан кэмжээн, бүкникмийн шинээс нэмэгдсэн цахилгаа хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг алхам алхмаар хамрахыг акулжээ. 2030 он болохдоо шинэ энерги машин цогцлуурын кепчаг 3 дүмшир киловаттаас давуулахар чирмэнэ гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан энергийн эх байлгийн крантхэ шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгдгөн буужулжээ. Шинжил кохан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсын шинийг үүсгэхийн гүнзгий уулсцлыг акулна. Тухтур Рахман танилцуулан гэлэхтэй. Мануурн ойнжуулах уу, бузурдалгүй болохгүй. Уулсцлах уу чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, энергийн эх байлгийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба үлгэр үзүүлэн хэрэглэгээ ажил өрнүүлнэ. Химийн ажилдвар, төмөрлөг хайлдвэрэн боловсруулах уу. Материал зэрэг уламжлалтаа ажилсын яс чанарыг дээшлүүлэн дэстэвшлэхийг акулжээ. Салхины хүчээр цахилгаа гаргахгүй, нарны энергиээр цахилгаа гаргахгүй, энерги хадгалах уу, шин материал зэрэг шинээс хөгжсөн ажилсын келгасыг утхам нөхрөлн гүжир хөгжүүлжээ. Улс төрөгч энерги, бодлогын чидэр зэрэг эрхчин ажилсыг буужуулан ихтгчээ. Шинжаан эх байлгийн том уран байснаас нь ажилсын хүчрэг уран зүг хөөрхийг акулна гэвэ.
1: Бид нэ энэ 5 жил. Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Лиулиан жи болвол Голс хотын Лиушин зээлд төрж өссөн хүн болно. Зээлийн өөрчлөлийн дээгшлүүлсэн ашигтай завтоколд төшөглөн тэр эврийн хуучин хураагаан амьдлагаар ашиглаж шивэ үндэснээ өөрмөгцө зангуулын онцлогтой ардын уран сүүсийн буудлыг эрхэлж соёл зугаслын хөгжлөлтийн хуучин зээлийн олон төмд олгсон үнэн боттай золжиргалыг гэрчилвэ. Ажилчи хоёр гараарн гэр байшингаа өөрчлөлн энэ 5 жилд асрэхийн хөөрөлтөй болва. 2021 онд би энэ хураадаа наран дээвэрлж суудаг байсан юм. 2026 онд би энэ хураадаа захаалга тосхов болва. Лиушин зээл үнэндээ 2020 онд улсын дөрөн нэг эсийн үзмжийн уран болсон юм. 2022 онд анхдагч хэсэг нь улсын дэсэн зугаацл сэлүүлслийн зээл болсон юм. Гэвч 5 жилийн өмнө зугаацгчд эрэхтэй зөвхөн зүрх татчи, эргэн тойрчи, кмиг үлдэж чадахгүй байлаа. 2023 онд үзмжийн уран дээшлүүлэн өөрчлөлт ажлыг эхлүүлж 5 машин дэргэнэ зогсоол, 8500 өнгөрөө машин дэргэ зогсоох байрыг шинээс нэмж, гудамжийн замыг дан чиглэлийн зам болгон өөрчилж, 3-р цагаргаас доторхийг шууд явган аялах уран болгова. Зам харилцаа Саатко улсанд кмис үлдэхэд дуртай болва. 2023 онд Лиушин зээлийн зугаасгчдад сүрчилтийн хэлбэрээр нэмэгдэж, нийгмийн төргаас биднийг сул байгаа гэр байшингаа ард нуран сүүсийн буудал болгон өөрчлөхдө зөргжүүлвэ. 2024 оны 5-р сарын 1-ний өдөр манай ардын уран сүүсийн буудал эзэмлэлтэй нэгтлүүлвэ. 1 баг хураа, 6 таслага гийч нөөрэ, 10 уртай байж,

0: Би эхнэр болон Кёттэйгэн хамт хамьяарва. Жилийн надагт бууж өссөнд цэр ашиг хонжор дулаан төвийн өнгөрөө төгөрг болва. Сугаасгчдгийн үлдэж часны үндэн бас нэг зүйл байна. Дару Юушинзэл энэ 5 жилд соёлын үүр амьсгал нэг гүн сам болсон юм. Баян хүрийн үзүүлгийн ордныг 8000 өнгөрөө тэгшдөрлж метр байсныг 2000 өнгөрөө тэгшдөрлж метр болгон өргөтгөөж баян хуур 800 өнгөрөө байсныг 8000 өнгөрөө болгон нэмэгдүүлж бас тус газрын 13 утхурлын тоглолтын энэ зээлд өрөн сайхны тоглолтын хөтөлбөр кемжилэн өрнүүлвэ. Өнгөрсөндөө зугаасгчд ираа зүрх татдаг байлаа. Одоо баян хуурын хөгжим сонсч тоглолтоо сонирхож үзүүлгийн орноор тойрох болва. Энэ хэдэн жилд Лёшин зэлийн худалдааны өрхөн нэмэгдээ 600 өнгөр болж бас Бикулсын 14 мүч хутаас ирсэн үйлс бүтээгчид энд дэлгүр нээж амьдрал үнэн бутаагаар сайжирж байна. Гудамжийн бас л тэр гудамж боловчиг амьдрал маань адил биш болва. Би энд төрж өссөн болохоор дараагийн 5 жилиг илэнхийа гүсэн коллеж байна юм гээ.
1: Шинжаанг радио телесуран сүрүүлжүлгч Люкагийн медальснаар болвол 10-р сарын 11-р гэртэл Шинжангийн төмөр замын бараанаас өлтийн зөвөрлөн явуулсан хэмжээ хуур дүншир орон төм тоноод гөрчээ. Нэдэн жилдгээс 12 өдөр урчлан хуур дүншир тоноог нь их бомтыг шүпгэлва. Энэ жилээс нар Шинжангийн аж ахуйдуу тогтун байхын дундуу урагш акулогдохоо хөгжилтэн байдал илэржээ. Төмөр замын салаа мөчөр 33 дайлдах бодлогын кэрлэгчийг үргэлжлэн мөрдөнд огчээ.

0: Энэ нь тус дөрлжүүлээс нэгт шатуын чинэртэй Европтал улсныг харуулж байна.
1: Бингтоны 1-р шиг энэ 10-р тоны горалтыг кемчгэ тухайн царанд тусгай мэрэгжилтнээ дугуулан Шинжангийн Тармин гол нэрэмжтэй Үрийн үйлсийн Хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани тарсна. 300 мө үлкэр үзүлгөө тарьмлын газраас 5 үлкэр үзүлгөө цэгийг тукаалдлаар сунган авчээ горалтыгийн кемжижээ. Тухайн царанд буттай хураах күндигийн кемжижээ нуглан ботхоор дамжин. Мүү бүрийн үртэй ковингийн горалтын 603 кг болсон мэртэн. Дээр гаралтай үүрэг элэг онцлогийн товаа мэлрэлтэй болсон байна. Шинжангийн тараалангийн шинжилх ухааны Кюрайлингийн ковингийн судалгааны газрын судлагч Ли Шэ Юэн танилцуулан гэлэхтэн. Үүргийн агуулгдсан 146.25 хэвдээ кэрч болно. Биднээ үсгээр энэ төрөл зүйлийн үүрэг элэг ба дээр гаралтай туслаг ширхлэг тежаврын бүгдийн хэргэлгээ онцлог шинжийг бүрдүүлвэ гэвэ. Ковинг болвол ширхгийг тусна агуулгдц. Үүргийн бүгдийн хэргэлгээ чихл ажахуугийн тармил мэн. Гэвчгээ туслаг ширхлэг тежаврд ерэнкалын ашиглахуу давуулгийн гүйцэд бадруулгдсан го байна. 2024 онд Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжилх ухааны Кюрайлинг төрөвчлөн манай улсад туслаг ширхлэг тежаврын бүгдийн хэргэлгээ ковингийн шин төрөл зүйл дутагдж байгаа кучиртэй асуудлуудыг чиглүүлэн туршилт гэжээ судалгаа өрнүүлвэ. Шинтамийн 7-р номертийн дээр гаралтай үүрэг элвийг давлгаараан туршин дэлгэрүүлгээ төрөл зүйлээр сунгагдаж, тус төрөл зүйлд бейдүү замшлуураар нарилаг тархи, услахгүйгээр таржээ ус туслуулан чийгтүүлэн соёолуулах, бузрдалгүйгээр сэргээлэн эзэмтгэ, ус бордуурыг нэгс сухчулах зэргээ дээр бүтэмжтэй тарж буужлах мэрэгжлийг төлөвлөрүүлэн хэрэгжилжээ. Сайн үргийгээ сайн аргыг ижбэрдүүлэн уусалцуулахыг биелүүлжээ. Их талаагаар дээр гаралт болохдоо мэрэгжлийн тулаарл хангаас байна. Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжилх ухааны Кюрайлингийн ковингийн судалгааны газрын намын үрэн шүүжи. Дарго Шезунмин илэрхийлэхдээ 3 жилийн тармилын газрыг ажиллахаар дамжин ковингийн төрөл зүйлийн дээр гаралтай тувам ковингийн үүргийн агуулгдсан дээр болжээ. Энэ жил нэгэнтэй Шинжангд 3 түмэн 1,000 мө үлкэр үзүүлэн тарва. Төрөл зүйлийг туршаад амжилт олсын Шинжангийн ковин ширхгийн дан гагцо гол үйлдэхэнтэй байснаас нь ширхгийг ковингийн үргэгээ хоёр гол үйлдэхэнтэй болжээ. Дээс дэвшгийг акулжээ. Ковингийн ажуулсын Урашкийн дөрөлт күчигээ улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Шарбурцгийн үүргийн Кюрлцко талыг нөхөрүүлсэн ковингийн үрийн үүргийн ажуулсдчгээ нэг шин нэмэгдлэн цэг болох юм. Тусна чинэр чинсайн асуудлыг шийдвэрлэх тежаврын үүргээр мал аж ахуй хөгжүүлэх ба эрэгчдээ эрүүл мэндийг хамгаалахдоо хэрэглэхээ Кэмэл үргийг хангалах талаар цөм Осрихке долд күштэй юм гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизхран сүрүүлжилгч Ян Жүгэн Медаснаар болвол шидр Ерөмж хот орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мянгаар арт ашиг хүртэг шин төрөн бодлогыг нийтэлж орон сүүсийн засал шимгэлд хэргэлкэр гарган авах аху байдлыг шинаас нэмэгдүүлэн нийтэн хурамдлагын мянгана хэргэлкэ хүрэ гэвчээгийн өргөтгвэ. 10 сарын 11 өдрийн үдийн өмнө Сүрүүлжилгч Ерөмжийн Орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөнд хамьяралтын төвийн Тэнгэр уул районы хамьяралтын гэлдсээс Чөөгөн өсөө олон төмөн хурамдлагын мөнгийг орон сүүсийн засал шимгэлдээ хэрэглэхээр гарган авахд халсан ажлыг асуун лавлах ба битээхэр ирснийг олж үзвэ. Ерөмж хотын нарад Ван Минжуу гэлэхтэн ард төвлийн нэг ашиг хүртэвэ. Би сүүлийн хугацаанд орон сүүсэн засан шимгэлхэр дайсан болохоор Эм мөнгийг хэрэглэж нэг хэсэг дараасаа көнгөрүүлж чадах уу гэвэ. Тус удаа буттаарулсан орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг засал шимгэлд хэрэглэхээр гарган авах шин төрөн бодлогыг 10 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлж гүшинтэй хугацаанд 2 жил болно. Хэрэглэхэд Үйшангийн Ерөмжийн орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө тушаа хадгалуулсан ажилтан ажилчин болно. Хэрэглэхийг хэвчээгийн зөвхөн Ажилтан ажилшна Шинжангийн орны дотор байх Эвран суух орон сүсийн төрлийн орон сусаар хязгаарлана. Ерөмжийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөний хамьяралтын төвийн цуглуулан нийлүүлж хамьярах Саландид дарах Ван Тянтян илэрхийлэхдээ төрөн бодлогодоо гарган авах мөнгөний тоо битэхэд автамж удаа зэрэг гол баримжааг тодорхой нарилгажүүлж. Ажилтан ажилшин тус күм хикэ түүнэ хан нөхөр буюу хамтын өмчлөлийн эрхтэй күмийн зөвхөн адил нэг иж эвран суух орон сүсийг 10 жилийн дотор тус бүр нэг удаа гарган авчи засчи чимгэлэхтэй хэрэглэхтэй хязгаарлана. Гарган авчи болох

0: Нэ тоги байрлагын талбайн тэгш дөрүүлж метр бүрдэ. 8300 төгрөгөөр харгуулан бутх мөртэйн хамгийн дээрдэн гарган авч болох 1000 тонн нийлээд 10 төмөн төгрөгөөс хэтрүүлж болох го. Олон до сануулхын. Нэгэж орон сүсийг 10 жилийн дотор нэг л удаа эрэмшиж болно. Орон сүсийн бүс хэлбэрийн худалдаана дэлгүүр машин тэргээ зогсаах байр зэргийн энхүү тухаалсан ажлыг битааж болох го гэвэ. Төрөн бодлогыг нарилг онцтойгоор буттааруулж ашгийг хэрэгцээтэй олон төмд шууд хэрэглүүлэхийг батлахын тулд цус удаагийн шин төрөн бодлогод тухаалсан ажлыг битээхэд зөв шарын уруулах нөхцөлийг тодорхой тогтоож тогтаалд нийцүүлэн битээх байдал ба хязгаарлах шаардлагыг тодорхой тогтооно. Тухаалсан ажлыг битээх баримжааг улам нэг алхам дүрмжүүлвэ. Ван Тентиан гэлэхтэн дорах 3 зүйлийн байдлын аль нэг зүйлд нийцвэл бүр битээж болно. Юуны төрөнд эрэмшигч Шинжангийн дотор шинаас байгуулсан таварын уран сүсийг хулдан авахдаг хэрвэл таварын уран сүсийг арилж алах гэрээд тодорхой тэмдэглэсэн тушаа нөхсөн өдөр буюу үл хөдөлгөө хөрөнгөний эрхийн өмнөл улсын өдрөөс эхлэн 5 жилийн дотор гар гүйцэтгэл битээж болно. Хоёрдугаар нь эрэмшигч Шинжангийн дотор гар дамжсан уран сүс хулдан авахдаг хэрвэл Үл хөдөлгөө хөрөнгөний эрхийн өмнөлгийг олоод бүхэл 6 сараас дээш 5 жилийн дотор болвол засч шимэлх мөнгийг гарган авч болно. 3-р нь эрэмшигчийн Шинжангийн дотор эвран суух орон сууцтай байж үл хөдөлгөө хөрөнгөний эрхийн өмнөлгийг олоод 10 жилаас дээш болсон байвал засч шимэлх мөнгийг гарган авахыг битээж болно. Эрэмшигч болон хань нөхрийн орон сууцны нийтэн хурамдлагын мөнгнөөс ээлх буюу Дэм хүүхдэ зээлгийг хариулж дуусгсан говлбол гарган авч болохгүй. Тогтоолоос зөрсөн гаргаж авсан тэмдэглэлтэй байгаад гаргаж авахыг хязгаарлсан нэрст урсан байвал битээж болохгүй гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгч Юкагийн мэдээлснээр болвол 10-р сарын 10-ны өдөр Дундуудын Китэд эмэмлэгийн нийгэмлэг Дундуд улсын үндэстнэ эмэмлэгийн нийгэмлэгээс голлон нэрхэлсэн 2026 оны Илж нухлахуу заслын эрдэм шинжилгээний суулцаанаа онон хурал өрөмжтгэгдвэ. Тус удаанаа хөдлөрийн нэг гол зорилттой хурлын царан ба дөрвөн зэрэгцээ хуваар хурлын царангийг үйлдүүлсэн эрдэм шинжилгээний суулцаанаа байршилд бөө болгожээ. Улсын дотоодын олон нураалсан тусгай мэрэгжилтэн гол зорилттой мэдүүлт гэжээ. 57 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тайзанд гарчээ тусгай сэдэвтэй хуваалцаа гэвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн номын хураан гишүүн дээд дарго Лүжүн Чан хэлэхтэн судлын ярилцжээ зөвдөлцөх сэдвийн илж нухлахуу заслын баримжаана байгуулалт хийгээд гэрчээ зурмлахуу судалгаа нь туучилсан оюнжигсэн илж нухлахуу заслын үр бүтээлийг хөөрүүлэн хэргэлхэ залуу чидвэртний кэмжүүлхэ зэрэг альвал чиглэлийг өргнээр хамарва. Иг хурлдоо нийтээ 97% эрдэм шинжилгээнаа өглөл ээлсжээ. Шидрэн жилээс нарко улсын дотоодын илж нухлахуу заслын суур судалгаа нь эмчилгээний үйлдэлг үндэстнээ онцлогтой илж нухлахуу засал зэрэг хүрээнтхэ хамгийн шин судалгаанаа үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Дараачийн шинжилгээний салаан шинжилх ухааны судалгаа болно эмчилгээний хөврөлтөд чихэл эрдэм шинжилгээний тулаарлал хангаваа гэвэ. Дундуудын китэд эмэмлэгийн нийгэмлэгийн илж нухлахуу заслын хуваар нийгэмлэгийн нарим бичгийн дарго Чанчуна китэд эмэмлэгийн их сургуулийн хараат эмэлгийн хураан илж нухлахуу заслын 50 нэрхлэгч үүшин чвэн илэрхийлэхтэн. Тус удаанаа илж нухлахуу заслын эрдэм шинжилгээний оонаа хурлын Шинжангийн илж нухлахуу заслын үр мэрэгжил. Онцлогтой эмнэлгийн аргыг уламжлан залгамжилж шинжилхийг акулж. Шинжангийн илж нухлахуу заслын...

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэн сонгосон минь сайн байцган та. Синьяг нарады телесхран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгэн көгдөл нэвтрлэг маан. Эргэм та нартаган мэндэсэн золгулаа. Жа, ми ухла көтлэгчдэг байр та болном. Эрдэнэ гүндэн сонсдаа, тэхнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Бурлар рүгэн орон хуруулху хэна, ажуэлэс, олон дэс авхран көгдөлтэн байршлэг бүрлэлсэн. Хаглахшын анар тарих хаша тарашын аблит турд шимэргэжлэг клан авсан. Шинжанг чиса хуан эрмит сүргзангын шин ухаан техник мэржин хасгард компанийн ээ малын нэмч малтхурна юкэр хойг сүлжагар сахан мгалж байх зэрэг авгулгий байршила. Жаа удадлхан нэвтэлгэн дэлдрүн авгулгий клан ап сонс холу. Эргүлон сонс чулна. Эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөкрөн харагт хуултай, төлсөн нурсах хүстэй, хөдө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Эргэн өнөө сонслоо. Одоо кэдэд оссон эргэн явчи. Цэцгэл хөлдөг өсгө дугаараар нь олон дуу. Буртал руу гин уран хуруулах уу хэнэ. Ажилсэн явчи. Ард тэмнэ урлагыг нэмлүүлсэн тухай ярьж өгье. Одоо яг олон хуруулах уу хэн төлөгийг хэжантаг үйл болно. Шидэр жингшэна дахьянс балгасна. Тэжэн үлгүй сүрэн азрын хашаад. Көвсгөрж ялн нуустын хургнууд. Газар болгонд харагдчи. Сарим нэвсрэлэн тоглож. Сарим хашаа нь өнцг болгонд дур таваар нь. Кэптэн амарч байлаа. Шинжангын. Муу шимби нэрмжтэй таралан мала жахын шинэ ухаан. Технмержин Скард компани. Тэжэн үлгүй талбаа нь хариуцлалт нь. Жүбин ян тамцлын хэлэгтэй. Энэ жилийн 5-р сард бид нь улан хуруулах хөвнөөс нэг л дурхлаа 3000 хөлөө уруулж удаа нэгт төлөнгөр төлөх хугацаанд нурж хуурмын өнгөрөө экөнөөс нэгт 4800 өнгөрөө төлөлт олсон. Экөмбөр дундшаар хуураас дэгш төлөлт олсон. Кэлдэ хөвнө хамгийн олон домохлоо 5 хургалва. Энгэс хөвнө үржлийн хөрөтмжин уламжилт орон нутгийн хуц юм. Орон нутгийн хуцаас хол дээр байж бид нь уруулгатан бэр Кэлтад хоёр өнгөрөс сар болсон чинэр сайтай экөглоо сүнгэн уруулж төлөнгөгөр хургалх уу кемжавлаад хургнаа чинэр сэнсгий экөслаасан батамжилва гэвэ. Үлдэр сүнгэн талаар уран хурул олон хурулх уу хуян хөн олон хурулх хөнэ экпи болгож твэнэг оглоо олон хурулх уу удамшлын давалгыг ухлаа бадруулах болно. Үржилний өрөтмжиг дээшлэг талаар ажаахлаас хэрэгжүүлсэн хооржилдог уран удаа хургалах уу дээр үтэмжтэй үржилэн байжлах хэлээр нь мэржин наргар ухлаа гард өрхө мэрглэр дамжин үржилэн үйлэн ухсааг шинэ ухаанчаар ахтах болно. Арчлан дэжак хэмээр талаар бэдэ кюхар даржилсан шисцэрг чинэр сайтай өвс цэж аврыг өвран таржи баримжаажулн хөөн ааша болгон нарлагжүүлсэн өдөрн тэж аврын төслийг из бэрдүүлж хурган амьдрах хэмжээ болно идэрхэн бөөж хэмжээ ухлаа дээгтэл байна. Олон хуруулах хөвнө аж үйлстэй барилд үлэн аж ахуй өв цэж авар тарих сань үлтер тэжэн үржүүлэх тэж авар болсруулах нүдлэн вебч салах нэрдэ тэмдэгэн борлуултыг нэг суусуусн хэлхасыг байгуулж юм. Муу юу тэмбэг их өврийн нэрдэ тэмдгийг ботааруулж нарилгаар вебч салах чидэрг ухлаа бэрилдүүлсэн анх болсруулах үйлэр ухлаа хийж бэрдүүлж портал утгүй шүд эзэнтгэд элгэр нээж юм. Екэлдас наваад эдсний үзэр хөртлөх би келгаас нь ясныйн эзэмдлийг бидэл байна. Энд кэ тарж ургаах ба тэжэн өрлөхийг уйлдуулах уу амаахын уурчлын хэлээрн тэж авир нэр нэртгийг ишкар дурглуулсаар барах ба бас хөөн махна чинэр сэнсэхтэй екэлдас нь мэрж болох уу амар төшна батламж хангава. Олон хурулах хөөнө төлөх нь нэгт болохоор экөдө хурган хамгаалах шинхэн дөрсөн хургана. Дулааны батлах тухлаа бэрэг, кимнаг бичар ухлаа анх харгашгалтай байж. Баах нь анхааргүй ухлаа, дарагдан шаргатач, даарах зэргий байдал гарч мэднэ. Дахьян болгоснаа, үшвүлэг тосхондо, тэжэн үлгүй хөрг, ер бол бараг бэр, хөөн ашаадан бэр, хөө манжи хундаг байла. Тэр хэлэгдэн. Бүхлээ дараа ухлаа анхаарна ажлахыг хэрэгтэй байгаад, урагар ухлаа хэд хэднуудаа босши халайдаг. Кэдгээр ухлаа баахан ядарлаа боловч хашаагаар дүүсэн хургнууд нь хөсөлдөн тоглохыг үзад би их баярдаг байв. Энэ жилаас нар дахьянс болгосон кепч ажигсан сүрэн газрыг байгуулсан сүрэн дээр нь тархаа өрхийг идэх гадаар уралцахдаа хөтлөн жолооч. Бих болгосноор нийт 3535 олон хурлахыг уруулж 21 тэжээнд өрхийг өргөдөө ашгүй тавиа. Бих болгосон дуу удаа хашаалан тэжааж байгаа хургнаас шинээс 5200 нэмэгдэв. Тэжээний үйлгтэнд зэрэгдэн бохлоо дэс тэвжсэн байна. Энэ жилийн 7-р сард Иранс хорнаалгтэнд зэрэгдэн бохлоо дэс тэвжсэн байна. Энэ жилийн 7-р сард Иранс хорнаас идэшин нөхөр идэшин хонгигад саалн ажилсан хөвлөлдөв улам нэг алхам тогтож болох уу? 9 зүйлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг нийтлж тэжээний үйлгэх боловсруулах зэрэг талар хамрва. Шинжангын Муй шимби нэрмжтэй тарал малааж авахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Скард компани Сакрла Жайви хэлэгтэй. Малааж авахын 9 зүйлийн нөхөрд тишгэлэн олон хургалах уу экхэм бэрийн жилийн цэвэр аш хурл жилийн цэвэр аш хонжурын
уламжлалтын орон нутгийн өлтрийн хөнаас баг 300 төгрөг дээр болов. Би хажуудсан хилгаас нь өргөлжлөн хүчрхүүлж, нэн олон тус газрын тусгана, ард өглөө дайжлна, ажилсан ашгийг хамтар эрилүүлнэ гэв. Дахьян болгосон орон хургалах уу, хөө тежэн үржилсэн өрөв тайл болглаа. Урдлал бүгэн манай жоохон хэлбарын хөөрлөн дэс дэвшилснэ, амьдг франгу байдал болно. Удаа буртал жуудаа нэг та, алун арун олон хурулах уу, хөө тежэн үлхүү үлхэр зүлхүү тусгны байгуулж юм. Энэ жилийн. Энэ жил 40 өнгөрийн болгон өргөтгөн эмгэдэлхээр төлгөөлж байна. Буртал, жин, аршан зэргийн шам хотыг хамурч, кепжаажгсан сүрэн азраад хөтлөн дагуулах уу, тархаа өрхөө зух гэмжаагаар даах уу, олон дэс давхаргын көгдөлтөн байршлыг байгуулгана. Эрс сижавраас хоолын шираг хүртэлх, мэрэглээс нэрт хэмдэх хүртэл, төрөн болгаас сах дэлгэр хүртэл, олон хурулах уу хөвнө, ад үлэс нь, мэн тэмдэс нь айл өрхөн, урлагыг нэмдүүлэх хүслэнгийг бэлэлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Анар тархи хашид тарааш нь сүлээ бүрхвчиг хэрэлснаас хоор ямар хөрөлтэй хүсг болхаа. Жаадахнууда байлын зан би гавшхана дугаараар нь олондо хаглаг шинэ тарилтын чидүүртэн аблитурд шимэрэглэг ягж клайж авсан тухай ярж үгэ. Шидэр хаглаг шинэ бешэрэг болгсна. Түянг оран тосхна аблит гэринэн 17 му. Анрын багсту зогсчи арзэсэн хуэр гараар нь нэгэн бэдэн зэмсэг көнгэн дэргэж байла. Энэ шин арган тухай ярахтоу. Энэ дэхэ анар тархэ хачад тарашна нэднээс цог бадарши итхэл төгэлэр байла. Тэр хэлэгтэн. Өнгөрсөн энэг дугла зэмс бас баг байсар билэ. Сүлээ бэрэхчи бэрэхчи үйлсгнаас эдгэр зэмсэн ургалтын төргэн болоо гэвэ. Хаглаг ирээс мухла андар нут гэсэн сайхан нэрэлтэ байдаг юм. Уламжилтын яраан дохла хуурмаг нөнгөрөж илэн дэм. Жан Чен баран дурандуу ээлчэр явж хахлахаар өнгөрөхтэй. Абжирсан андар нэрээр хахлагдуу зогсхуу чинэртэй. Эргүүлсэн андар нэрийг хахлагдуу зогсхуу чинэртэй. Үржилснэ дараа дахан дун дурандуухла шилжүүлснэ шилжүүлэн тарсан гэнэ. Үйн дэнд бэшэр балгсан бохла яг хахлах нь том үртэй. Андарын гол гарал нь урам болно. Удаа. Бэшэр балгсна. Андарын тарилтын талбаа нэгтэн мүүд гэрчи. Жилийн нэрэнхэ гаралт хин 3000 тоннаас давж. Мөө бүрэн дундч цэвэр хашиг урлагн. Барга. Тоомын төрөгдөг гэрчи. Тухан газрын тараашна. Гул ажаахын нэрэлтийн нэгэн болж. Данэк андар нь бэдэн бэгэд идэд өрн байж. Шин сургаар итгэдэй. Их сайхан амтай юм. Аблэтэ дару. Андар ед гаралта энгэс газар орондуу төрсөн байна. 1989 оноос Экленд бодглаа тэр анар тариад бикл 37 жил болжээ. Анар тарихдаг хамгийн дараашлалтай явдал хамгийн тарчилтай явдал уухлаа. Сунар уухлаа арчлах явдал биш харин үйл тухлаа хадгалах явдал болно. Аблайд хэлэгтэн. Ухаан урт насны Эклен анар модыг үйлэр үйл өнгөрөлтөй шураг уухлаа бүлдэг байсныг хэлж байна. Үйд улхаас юм нэ гэр хутлаар мохло бэр хөдөл ши. Кишта хэм сурдар улхаа модыг ухлаа баг багаар мөрийлг ши. Газарн гадаргадыг бүүлх гэм. Газарн гадаргадыг бүүлх туу үлцэн гэмэс ухлаа кэрд байрж. Кэрдэн шурагар ухлаа бүлж. Нэгсүйр модыг үнэснаас мохло ураг гүртэл шурагар ухлаа даржи бүлдэг. Зургон долон хэм яарч ши. Сай нэгсүйр модыг ухлаа сайнар бүлж идна. Хөөчилэ хаврын нэхкар ухлаа дакан шурагаас малтан гаргаж. Голж босгодог. Ям бохло хагалахын зэмсэн тарааштын үеийн үдэм бохло уламжсаар ирсэн. Хуучин туршлага байгаад менчи нэг жил надад хүртэл. Нэг жил надад хүртэл хамгийн их хүч зарцуулах уу, ажиллах уу болно гэв. Аблад нэг дадгалтай байж. Хоор гурны өдөрт ухла өөр иргэнэ. Андрын тарилтанд уран зүгэ гүйж туршлага хурамдуулж мэрэг сурдаг байна. Хоорын хоёр онд тэрэ Кумашина пиалмаа сумд өгрээд тухан газрын тарашны өрхөн сүлээ бэрхвчээр андар модыг чанга бууж үйлзэж байхыг олж ирсэн байна. Ингээд тэр алгатар нь мод амьсгоогоор амьдар чиднү гэж бодоод охлоо. Тулгаагаан сэгсэрчийг эртэн харсан байна. Твинас хорхо 10 хэдэн жилдээ тэр олон удаа охлоо. Газараан гарчийн мэрэгжил сурсан боловч тэрхүү сүлээ бэрхвчээр охлоо. Бүрхгүй харга мохлоо. Ирэм охлоо. Өөрийн зэмсэн багстанд хэрэглсэн го байна. Ахмадэг инк нуламжилсан арга бүрүүтгэх юм. Гих бохлоо твинэ. Тухайн юм бохлоо бодол болно. Ингээд хэдэн жил юм эргэлт юусч. Тэр жилийн үйл хаглах онцгой живхэн хийтэн болж. Анар модон анар модыг булхан ажиллах бохлоо. Газар хөдлөхөөс юм бохлоо. Сабдан биелэх хэрэгтэй байваа. Итэл кимнаг хүчин бачим дутгдчих. Машин механик уржи хэрэг читгэ болохоор аблет 17 муу газар та мохлоо. 17 муу газраан хараа хики сандарс байна. Игад хэдэн жилийн өмнө ухлаа эргэлт үүсч. Тэр гэнэ тухайн жил ухлаа бэрхчээр ухлаа бэрхчээ үйлжилж байсан тэр авдаг ухлаа бодож болжээ. Ингээд туршгаар зөрөх шуудсан байна. Тэр өсөлөө бэрхчээ ухлан авчи андар модон ухлаа шангураас байна. Тэр жил нэр тэр өдөр өдөр ухлаа тарим газар зүг гүйж. Бэрхвчин Өнцгийн сахад модны байдаг ухлаа үзэж, баахан асуудал гарахаас айсан байна.
Ингээд хавар нэхнээ үрдэн дуглаад хүйндэг ухлаа бэр сучаасан байна. Аблет нэг данс бод үзсэ. Сүлэ бүрхтээр ураасан анар модн эрдэ соялж сэсэг дэлдэрн зэмс суухан ухлаа бэр эрчиг байж. Болзорсан анарын чи халсан чи нэмгэн идан амдахан бэгэд гаралтын бас сайн байлаа. Уламжилт шавраар булху арг хилээр хэрэглээ. Нэг сүр мод ухлаа шураагаар булхаас хаваад. Уаалсан шураагаас нь малч гарах хүртэл 6-7 км ухлаа хамтар айлах хөшгөлтэй байж. Кимнэ гүшнэ өөр нүртэх бараг 50 төрг болно. Харин бүрхчээр бүрхчээ. Бүрхчээр бүрхчээ. Үйл өнгөрүүлэхдээ нэг баглаа сүлээ бүрхчин энэ мохлоо. 1300 төгрөг байгаад дахин давтан 3 жил хэргэл болохоор. 3 жил хэргэлж болох болохоор. Нугал бодглаа мод бүрнэ өөр нүртхийг хоор төгрөгч хөрөхгүй юм байваа. Нэмэн гол тоглох 35 Нэмүү газар туу 35 сүйр анар модод тарихаар бодглаа. Зөвхөн нэг л зүйлд боглоо. Мөөбөрн зөвхөн энэ нэг зүйлд мөөбөрөөс нэмүү 6-ны өнгөрө төргөн өөрөнд өртгийг хариулчтнаа. Удаа Аблетинкин. Удаа Аблетинкин. Андрин багсан нэгтэй бүхэлдэн боглоо сүлэ бүрхчээр бүрхчи үйл өнгөрүүлэх мэрэгдэх хэрэгэлж мөөбөрн дунд шиг хурлагн нэгтэн 3000 төгрөгтэй хэрсэн байна. Энд амхлаа дунд усны шинхэ ухааныг нь Шинжаанд амх хүүхэд газар жигэн судалгааны газраас алерт хоорм нар нууд нэгтэй Сэмсэн модыг хоор давхар сүлээ бүрхчээр бүрхгү мэрэгдэг ухлаа хэрэгжлэн мэрэгжлийг өлхөржүүлэн дэлгэрсэн байгаад Эм Шинжаанд анартык хэрэгэлтийг тохирна гэж тодорхойлжээ. Аблетийн тухайн жилийн тэр удааг нь аргалдрахтаа төрсгсөн үйл айлгаа мохлоо. Шинэ ухаанаа жими усна. Сангилган цэгтэ явцав таарсан байна. Түйнаа сору Аблете сүлээ бүрхчээр бүрхч үйл өнгөрөх мэрэгжлийн гүвзшгүйгээр хэрэглэж болсон байна. Тэр гэрээнэн зэмсэн багстан тус мэрэгжлийг бүх талаар хэрэглэснээр барахгүй бас тус тусна цөөх мөс андрын тарилд нь өрхөн анхаарлыг татчих. Хөрөлсөн нэрж туршлах суралцсан байна. 37 жилд энхий хашид тарааш нь уламжлалт арга хэлбэрээр өхөн баримталж байснаас нь шин мэрэгжлийг план авах хүртлээ. Нэг удаана гоё сайхан хөрөлтийг амжилтаар биелүүлжээ. Бешэр болсна андрын ажуулис мас апдейт шиг нэн олон тарааш нэрэгтэн гарт. Чи дайсэлтийн нэн сайн хөвжлөлтөө болов.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэкрэн харах туултай, кэлзэн нүрсх үстэй, кэдэн үтгэн мэрэдлтай гая.
1: Кэмэн бэхнээ сэтгэл зэрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө кэслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлэн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдэн нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кёда жаху, кёда дусхан тарайшна тухай мэдэгэ сонсгия. Карамайны үйлэн бодолд хэн ажилсэн Кралинд сүйрсэн Шинжанг Чиса ухаан эрэмжтэ Сүргзангын шинэл ухаан Техн Бэржин Гасгард компани Их тоо баримт болон зухамл ойлог мэрэгжил төшклэн мал аймлэг нь ойлог эмчилгэн тавсангийг байгуулж маш

Гэрээсэн гаралгүйгээр малдан боглоо тусгай уншлын нэмлэг хийлхийг тэргэн күртэ ажилтг болсон байна. Юкрхан нэвчилж гэн төл мал нэмчиг клаксикл говолж нэг гаруй сар нь мал дохлын эмчлэг хийж болох уу болов. Шинжаан чисаа ухаан эрмит сүргэзангийн шинэ ухаан техник мэрэгжийн Скард компани байгуулсан. Мал эмнэлэг нь уйлэг эмчлэг нь тавсан гэн. Тусгай мэрэгжийн камерыг байгуулж уншлын эмнэг төсөл тухлаа. Энэ төрөндө ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн материал гарган авч ИА уншилт. Тусгай мэрэгжлийн нас нь уншилт. Ер эргэнэ мал нэмч нь эмчлэг хэк. Мал нэмэн дэлгэрээс байсан лавлах уу. Төрсөн тасгаас байсан гэмжих. Тусгай мэрэгжлээ нэрсэн ч гэсэн алц зэрэг. Олон зүйлийн чидэмжийг бүрлүүлсэн байдаг. Тэжээний үлгийн хөрх зөвхөн нь өвчнээ байдлыг дэвсэлж зураг буюу аяг ухлаас үлжиханд дамжуулахлаа. Манай эмнэг нь уйлдаг эмчлэг нь тавцсан даруй. Анхаалах минь хуалцсан уншлах ба. Шийдвэрлэх сануул гарах чинь. Шинжаан чисаа ухаан нэрмэжтэй сүрэг сангийн шинэ ухаан техник мэрэгжийн Скард компани төрөл зүйн закрал жанрын шиг хэлэгтэн. Удаа AI мэрэгжил та болсноос хуруу суна 70% нь мал эмчилгэн асуудлыг цэм AI-гаар ухлаа дамжин шийдвэрлж болно. Энэ хий AI уншилтаар дамжин уншилтуу амьтна төрлийн сунгал багтана. Дараа мохлоо жишээлбэл. Халуурч байх хэсгэ, ханайж байх хэсгэ, гэсэн гүйлэгж байх хэсгэ зэрэг өвчнө байдлыг дүрслэл хэнагвэ. Шинжаан мал шилхур на нут дэвсгэр өргөн удан болохоор яйгаар төргөн тусгаал гаргалаа. Малыг ухлаа эмнэн аврахта эрхэн нандан цаг ухлаа хариулчтна. Энэ жилийн 4 дугаар сард дундуус нь амтнаа гэж кемиг сэргаалан гасгалах тавилан жулаал гар. Мал эмнэг нь уйлэг эмчилгэн тавсан гэм. Улсын амтна кижгэмэр уйлгар уншлын эмнэг тавсан болж дэстэй иш байв. Тус тавсан мянган өнгөрө нэр гүндтэй мал нэмчин уншил мал нэмчин эмэлхана туршлагыг хурамдуулж 20 өнгөрө тэмнэ хэв. Нийлдэг авснаа шишаг нарилаг унавчтаар тодорхойлсон. Гэрэл зургийг шингаан оруулж мэдлэгэн камерг тусга мэрэжнэ камерг гэрэл зургийн камерг зэрэг гурван камергийг нэгтгэхийг биелэлж 670 өнгөрөөс үйлэн мал живэртнэ гэж кемиг уйлгар ухлаа илгэн таних ба хавсрамж уншилт хийж болно. Шинжаан чисаа ухааны эрмэт сүрэг сангийн шинэ ухаан техник мэрэгжийн Скард компани зах зээлэрэн хэлсэн закрал. Юужаа ухаан танилцуулсан хэлэгтэй. Удаа гүртэл мал эмнэлэг нь уйлэг эмчилгээг нь тавсанд давс туусан хэрэглэж 12 төм гимнаас давж эмчилгээг хэвчэн Шинжаан, Юннан, Хэнан, Хармэрэн хийгээд Шангон өмн 50 зэрэг газар урныг хамарва. Энхүү суфтар дамжин нэгдүгээр фронтын тэжээнийг өргөтэй хийжлэх тэдэн тухлаа нийт наашгтуу энэ төлөргөө хэрэглэдэг амар тавсан хангаж. Адахын хохирлыг багсгав гэвэ.

0: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4000

0: 320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

Күндіс сонсгчада. Нитрүлган үгігін зо нима царин зокааж айсігін царин дур зокаагаад царин дуржин дуусан мини бүскагік дуугаар үргэжлүүлэя.

Күндэс сонсогчдоо. Салгаад үгэсгийн цаа уян чимэг зохаж, цаа уян чимгийн дуус нь бивэмэн гэхээ басны гэхэн дууг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээвэл сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээвэл сонсох болов уу?

Эргэн гүндэн сонсогчийн сайн байцгаана та. Шинжаг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэнлсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдоо. Хоормон 30 ном болготоо манай улсын Тэмкин бүрт нүгдэх үе нэг цаг 6 нь эрүүл жилийн эмнэлэг нүгдүүлгаа чирмэж байх. Юунуутаас ясны үеийн нэрвслээс урчлын сэргаалт хэрэгтэй вэ? Юунуутаас намар нуулын эхлэн кэлин хална кэлан халнусны дэптэдэг вэ? Жаадахнууда эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөе. Кэлан ап сонстон баяр нүгдшэнэ. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нарадад хэлэлцхран слэштин син зүйтрин кэлэшний зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Элен мэндин сони мэдэнэ төргөн дамжуулаг дугаараар нь хуурмын 30 нуун болгото. Манулсан тэмкэм ам бүртэ. Нэгсэ 6 нь эрэвжлэн хэмлэгч нугдуулгаар чимээд байх тухай ойлгоё. Улсын эрэл хамбал элен мэндин сөвлөн. Улсын хөгжил ба өөрчлөлийн сөвлөн ас шидрэ. ММ-ийн эрүүлжил сүйэлтэн багтаамжиг хэрэгсэн дэвшилхи инженерийн хэрэгжил төслийг барлан тархаа ба. Төсөл дурдан аргасан. Хуурмын 30 ном болгото мануулсан 1000 км ам бүрт нуугдах уу. Эрүүлжил сүйэлтэн уран тоог. Тексаг 48 нь урчмдаг хэрэгж. Км намар ухлаа нэлээд олно. Насжилтэн хэмжээгээр нэлээд ики. Эрүүлжил сүйэлтэн үйлхэнэ. Хэрэгжээ чаалгаар нэлээд ики. Аймаг хот. Наазагтан нэг нь алнаас байгуулсан эрүүлжилийн дэмжлэг нь хураа ба. Сүйэлдэн крайлингийг байгуулахар чимээнэ. Тэмн гэн бүртө нөөгдөх үү эрүүлжилийн хэмжээг тэгсэ 7 хөвдөг хэрэгжи. Эрүүлжилийн хэмжлэх ханиг явахлаа. Эрүүлжинд эмчлэх гэж нэгцэг 6 км хэрэгнэ гэж. Төслийн ММ-ийн эрүүлжилийн сүйэлтэн эгбайлгыг өргөдөх. ММ-ийн эрүүлжилийн сүйэлтэн үйлчлэгээ чидрэн хэр хэмжээг дээгдлэгээр хүчлэх цаг болгочи. 13 сүйэл нь үүрэг 10 хэмжээг дурдан аргаа. Эм бохлаа ММ мэлгэ. Эрүүлжил сүйэлтэн үйлчлэгээ систем нь байгальд хөгжлөлтийг жулаадах чихэл бичих материал болно. Төсөлд ММ-ийн эрүүлжил сүйэлтэн үйлчлэгээ системтэй байрлал үлэн. Эрүүлжил сүйэлтэн үйлчлэгээ торыг төгөлж үйлдэх. ММ-ийн эрэл хамгааллын байгууламж нь эрүүлжил сүйэлтэн шидэмжийг чангадахгүй. Эрүүлжил сүйэлтэн чидрийн нөхцөлийн витамин байгуултыг агуулгах зэрэг үүргийг дурдан гаргаж юм. Улс асуу хотын урна байнгын сууга км нам. Сум тэн кмнаас дээгшхи аймгийн хот хийгээд твинаас дээгшхи хот. ММ-ийн эрүүлжил сүйэлтэн багтаамжийг өргөтгөн дээгшлэхгүй инженерийн хэрэгжүүлэхийг урдаар дэмжинэ. Хуурмын 30 ном болгохдоо ММ-ийн эрүүлжил сүйэлтэн багтаамжийг өргөтгөн дээгшлэх нь илэрхий өрөвтөмж болох уу? Шидэмж бүрэн төгөлдөрөө. Дээд дураад шат хулаалан хөдөлсгсөн. Гэтэд эмнэг эрифа эмнэлгийг уйл дуусна. Дээр битэмжтэй хөртөж болох уу? Үйлчлэгээ системийг үндсэндээ байгуулж юм. Биг кэмс, биг тала, биг амнасна үйлэн ухсана. Эрэл мэндийн хэрэгсэл шалгыг нэг санаар хамаална гэж тодорхойлва. Төслийг үндэслэ 15-5 жилийн хугацаанд зарчим дээр нь мөж нэгвэр, наа загтаа нэг эрэвжил буюу сүйлэлтэн эмчилгээ голлох та тусгай салаа витамин байгуулахаар дэмжиж юм. Витамин байгуулахыг дэмжиж мөжиндээс 10-ын байгуулсан хутын дээс нь эмчилгээ голлох та тусгай салаа витамин байгуултыг эрүүлжил сүйлэлтэн тусгай мэрэгжил зүйг хэлүүлгэнэ. Зохам лойлог ба эрүүлжил сүйлэлтийг уйл дуусна үйлчлэгийг хөгжүүлж эрүүлжих машин эрүүлжүүлэх машин хэмн юмс сүйж болох уу уйлэг тоног тохирмын зэргийг хэрэглэн олон хэмжээст тоо баримтын кинэн хэмжилтийг биелүүлж уйлэг эрүүлжилийн болцрол ба эрэл мэндийн хамаарлын үйлчлэгийг хангана. Ойлгосноор дараалахмд улсын эрэл хамгаал эрэл мэндийн сүйэл улсын хөгжил ба өөрчлөлийн сүйэлээс хулбалдаа салам үзэр хийгээд нэгста хамтран төсөн эрэл зүйлэн үргийг эмэг тараатар буттай галтын хөргөн буттаарлахыг ахуулж бих улс, бих тал, бих амнаснаа

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Юуны учраас ясна юу энэ? Вируслаас үрчлэн сэрэмжил үрчлэн сэргаалх хэрэг тавэ. Жаадхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь юу надад хаярж өгье. Ясны вирусл ухлаа нэгэн зүйл нь ийм ярснаа чинэр хөөрхө гэмтэл хийгээд яслаг гэдэг нь нэмэгдлээр унсаг болгосон архаг чинтэй үеиг шинэ авчим болно. Эпшнаа хөөрлөлт яслаг гэдэг калц халдагдах үеиг ашиг атих үеиг ашиг мөрс элэгдэх сэрн тавгт нь хөөрхө сэрн тавг хөөрхө булчин амжих зэрэг багтана. Эдгээр хөөрлөлтийн баг өвчнө 20 нас хүртнээс хоор нэгэнтээ эхлэн үйсэн байж мэднэ. Нас нэмэхэд ахалт нь үеиг ашнач дэмжин аадмар ухлам өөдөж ядла насны үед айл бус хэмжээнэ. Ясны үеийн чидэмжин хартлын үстэг. Манай улс ухлаа ясны үеийн өрөслийн 25 наснаас дээш хэмсэн дунд үсгийг хэмжээнэ. Сууна 90 хвяс, сууна 70 хөвдөг хөрч. 75 наснаас дээш хэмсэн үс хэмжээнэ. Сууна 80 хвяс давжээ. Ясны үеийн өрөслийн ямар ямар хэмлэхэний илэрэлтэй байдаг. Ясны нэрүүлсэлд хамгийн гол нь нэрэлдэг үеиг ашиг ухлаа өвдөг нь болно. Тэгээд дараалалаа күзэс хэрнэ үе, бүсэр хэрнэ үеиг хийгээд шүүж нь болно. Тэвнэ эмэлхэний илэрэл ухлаа сугцсан үеиг ашиг өвдөг. Эпснэ явсан кин эхнээ ухсаанд үеиг ашиг өвдөх унсаг ухлаа коллагекийн үдэ хилэрч амарсна дараа хөнгөрнө. Эпснэ явсан сүйлжин ухсаанд ухлаа кэрэгт. Эпснэ үеиг ашиг хавдах уу, сүлэгдэх, дун гарах уу, хэлрэн хөөрөх гээд Could like it too.

өөрчлөгдөхөй байдал илэрнэ. Жаатла юуны уучраас ёс навийн нэрвслээс үрчлэн сэргаалх хэрэг тавэ. Ёс навийн нэрвсэл нь аадмар хөндөрхөс тав. Хөндөр шинэртэй эдэршгөө уналтай байдаг. Иймээс бидэн бохлаа. Салуу ёсны эхлэн үрчлэн сэргаалж. Өөр нь үйг ашгаа хамгаалах хэрэгтэй. Идан ундаа зогстой байлгаж. Ёс навийн хэрэгсгээс сэргаалх. Тохромтой биеийн хөндгийг батлах хийгээл. Зогстой хөлгөө хийх юм бохлаа бэр. Ёс навийн нэрвслээс үрчлэн сэргаалх ба. Эмнэгт тустай байдаг. Ясны нэрвслэлд нэрвдсэн идан ундаа жолаадмж. Ясны нэрвслэлд нэрвдсэн идан ундаа талар дуракын зүйлг охлон анхаар хэрэгтэй. Нэгэнд гүйс хэмжээний калцийг шингэн амна. Калцийн өхлөг нь ясны нэрвслэлийн хөндөрхөө аксыг намдуулна. Ясна калцийн сул санаа хэрэгцээг батлахын төлөө нас агс нь өвчтэн калцийн шингэн авах хэмжээг энгийн идэл залуу хэмсээс арим байж өдрөөрийн калцийн хангалттай хэмжээ нь 1000 мг-аас бага байж болохгүй. Иймээс өдөр бүр 300 мл ихэрнэс буюу арг уухын хамт бас бүрцгэний үлдэхэм хадуу зэмс сэргэ калцийг элэг агуулдаг уу иданыг нэмж идвэл огно. Чихэлд үед бас эмчин жолаал гаруулхлаа калцийг эмүүж болно. Хоёр. Витамин D болоод витамин K дутгч болохгүй. Калцийн өхлөгийн хамт витамин D болоод витамин K элэг агуулдаг уу бэгэл бас калцийг шингэн авах ба ашиглах тустай даныг билүүхний идвэл огно. Витамин D элэг агуулдахыг данд далаан загас өндөгнай шар амтны элгсэр байдаг. Витамин K элэг агуулдахыг данд тухлаа бууцаа нугаа хуацаа нугаа зэрэг байна. Будаал бий үргэлж ухлаа наран дээхлээ эрдэн бахлаа витамин D дутгдахгүй юм. Витамин D дутгдахгүй юм. Гэрэн гадаа хөлгөөнд Гэрин гаднаа коллаг хэхэн дутмаг юмсэ. Эмчин жолаалгаар витамин D нөхрөлж болно. 3. Витамин C болон бусад өргөдөс бэдэс шингэн авахыг дэмжүүлнэ. Сулгаанд илрүүлсээр витамин C зэрэг эсэлтгийг эсэргүүцэх бэдэс нь ясна цавлаг хөөрг ин нийлэгдэх уралсаг болохоор эсэлтгийг эсэргүүцэх бэдэс элэг агуулсны даныг шингэн авахын үеиг ашиг хамгаалах ба ясны нөрөслийг хөндөрхөөс сэргаалх үйлдэл гэж үзэж байна. Витамин B хоёр, витамин B6 гэгээд өргөдөс нь магний, селен, цайрын бас ясна сул цаад уралцдаг асан. Ясны нэрвэлтэй нэрвдэстэй идан ундд эдгээр шимтэж алдаа эдэх дутч болохгүй. Унц галмахлаа витамин C зэрэг эсэлтгийг эсэргүүцэх бэдэс. Элг агуулсны хидааныг шингэн авахд чухал зүйл хэрэгтэй. Семс идэж нугаа доторх сарамск, шилэмдэг, памидор, лимхан үндэс, тюйгага, шилэмхан нугаа тошлог илэм бөөл зэргэн хөшлөг зэрж толон ба нимбай зэрэг ухлаа бэр эсэлтгийг эсэргүүцгээ чидраар нэлээ чанга хитам болно. Дөрөв. Дэгэд ихи өгшингэн авахаас зайснаа. Дэгэд ихи өгшингэн авахлаа биеийн хөндгийг нэмгдүүлэхээр баруха бас ясна үйн хөрслийн өвчнийг өвчний идэрлийг хөндрүүлдэг. Имаас нэрвдс өгхтэй даныг шингэн авах нь хасгаарлж гаха мах Хөөна мах, хэста дака мах гэд тосн бүслсэн идэнийг багвдэн зугна. Таун дохлын арколад кофе уухгүй байх хэрэгтэй. Судлагаанд илрүүлсэн их хэмжээ арх уух ба кофе уухын бас ясны үйн төрөсөл хөндөрхийг төрөгдөх юм. Иймээс архин дэш унсан буюу кофе ууж дасгасдаг арколад кофе уухгүй байхлаа өвчний идэлийн төрүүлж намдах болно. 6. Эрүүл шири биеийн хөндгийг батлах хэрэгтэй. Эвлэн гисгэн мараалг уухлаа дураад мэчин үйг эш болоод гол нурууг дуухлаа чим даралт үзүүлдэг. Дураад мэчин даасан гол дуухлаа өвдгэн үйд дотор талын мэрсэнд төлөрдөг аас. Өвдгэн үйн өрсөл ба шүүжин үйн өрсөлд нэрвдэг. Шүүжин үйн өрсөлд нэрвдс хэрвэ мараалг буюу биеийн хөндөм баримжаас хэтэрсэн байхлаа. Идан ундан хасгаарлах идан ундна бичиг нь явсаар байлах хэрэгтэй. Мараалаг тарган хэмсэ шингэн авах үйл чинь хэмжээгэн багсгаар дамжин биеийн хөндөм бууруулхлаа шүүжин үе болоод өвдгэн үйн хөндийн даасан элэгдлийн хэмжээг багсгаар барахгүй бас өвчнээ хөндөрхий агсыг удаачруулна. Ясны нэрвслээс ясны нэрвслэлд нэрвдэстэй ягж хөлөн хэвхэ. Ясны нэрвслэлд нэрвдэхлээ дулаанхүй өөрөн биян түш 3 хувь ухлаа эмч түшгэнэ. Нэрвдс ухлаа төргөн

Энэ хөлгөх цаанд баг хөлн гэж цайл хөлн гэхтэн зугс ши. Уран дэхэвтэн 50 сүйлж хөлнав ин голгомтга бэрхвчт болсон. Сэрэлтийг ухла багсгийн хамт. Эвтгийг зугсаах юм уу чи? Эвтгийг намсан дараа аадмар ухла хөлн гэхэн сэргээх хэрэгтэй. Эсгөл ухла үйн айлга дураадах болно. Зугсга хөлн гэхийн арга хэлбэрн. Ясныг нэрвэслэд нэрвдсэн. Эвчнэ илэрлийг сайжруулах уу? Эвчний идэл гоо нэрдсэн эвчнээ илэрл гарахаас үрчлээ сэргээлэгдэх тустай юм. Зөв өнөвчтэй хөлн кекийн арга хэлэрэг эзэмшгэн ясны нэрвэслэд нэрдсэнтэй твэлэн чихэл юм. Насташны эвдгэн үйн нэрвэслэд нэрдсэнтэй. Уул давшх уу? Шатар давшч чи бөөх уу? Гүг дээс өсрөх болоод төйг ясна байн дахин тарж нухлах уу? Эвдгэн эргэлх юуглан суух сэрэг хөлн кекаас зайцвал зогна. Учир мохлоо ийм хөлгөн өвдгөн үйн ерөлтийг хөндрүүлж үйг ашин зөрүүлэн гэмтэнэ. Үйг ашиг зөдрүүлэн гэмтэнэ. Пимпам бэмг, өдөн бэмг, нэргон удрах зэрэг хагас явуулагч нартай хөлгөний өвдгөн үйн өрөслийн нэрдэст тохрохгүй юм. Энэ төрлийн хэмс кекин хамгийн тохромжтой хөлгөм келер ухлаа. Юуна төрүн тухлаа усан думбаах байж дараа мохлоо тэгш газарт алхан явах болно. Усна хөвлөгчнав юллаас болж усан думбаах нь өвдгэн үйн. Кендин даацыг нэмдэлхөө мэртэн бас үйн хажууг хэргээнд бүлчин болоод ширээсиг ухлаа болсруулна. Өвдгэн үйн шижин үйн. Өвчнаа хөвлөлтийн нэлад хүнд өвчтэнэ алгаж явах нь худаан. Дайвзан алгадах болохоор бидэрчин хунаад ясан өрхө байдал юсгаа сайцган төлөө. Эртгэн таяг тохируулах хэрэгтэй. Агар хийтрэх үед кэс газрыг дулаалахыг анхаар хэрэгтэй. Эвдгэн үйн өвчнээ хөрөлдөг хүндэд ноштой хэмс бас кемэл үйг эш сулах мэс аслан хэлэгж болно. Их амьдралын чинэр сэсгийг илэрхэд дээхлүүлж чадна.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐

хуулийг зөрчсөвөлд нэхэмжилж, ард түмнээс олгосон эрхийг хэзээ ямагт ард түмэнд ашиг тус олгох гээд хэрэглэхийг батлах хэрэгтэй. Нүхтэй, найз нараа, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нягтран бүлгэмдцгээж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөйг өндөр мандуулж, Дэн Шопингийн онол гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжлэх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгож, хуулиар улсаан засах, хуулиар төр барих, хуулиар засаг явуулахыг зэргээр түлхэн ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримталж, намын 18 дугаар их хурлын зориг санааг эл зүйлийн ажлын дундаа лавдуун баттай найдваржуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн шинэ байдлыг үүднээ нэхэхийн төлөө чармайн тэмцэцгээе. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримтлая. 2013 оны 2-р сарын 23-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 4-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн

гол агуулга юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх явдал нь хуулиар улсан засгад нэн өндөр шаардлагыг дурдсан байна. Бид намын 18 дугаар их хурлын зөрг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, Дэн Шопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үзэл санаа, шинжилх ухаанч хөгжилтийн үзэлтээр жолоодлого болгож, шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, хуулийг голчоор барих, бүх ардаараан хуулийг сахихыг бүх талаар түлхэн урагшлуулж, хуулиар улсан засах, хуулиар төр барих, хуулиар засаг явуулахыг зэргээр түлхэн урагшлуулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийн нэг цогцот бүтээн байгуулалтыг баримталж, хуулиар улсан засах шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нээх хэрэгтэй. Манай улсад үндсэн хуулиар ерөнхий жолоодогч болгосон дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн хууль цаазын систем бий болж, манай улс ба нийгмийн амьдралын эл талд ерөнхийдэн үндэслэх хуультай болжээ. Энэ бол бидний олсон чухал их амжилт мөн. Үйлдэлг бол хууль цаазын суурь болох юм. Хууль цааз нь үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан хөгжих хэрэгтэй. Хууль тогтоох төлөвжүүлгийг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох голдлогоо товойлгож, тогтоох, засах, хүчингү болгохыг зэргээр явуулахыг баримталж, хууль тогтоох ажлын шинжилх ухаанчлалд арчлалтын хэр хэмжээг дээшлүүлж, хууль цаазын хандлагат чанар, цаг тухайч чанар, системч чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль тогтоох ажлын тогтоц ба журмыг төгөлдржүүлж, олон нийтийн эмх журамтай оролцолгыг өргөтгөж, эл талын хиний саналыг гүйцэд сонсоод, хууль цаазыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн шаардлагыг оновчтой тусгах болгож, ашиг тусын харьцааг нэн сайн зохицуулж, хууль тогтоолтын замчлах ба төлхөн ахиулах үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Үндсэн хууль ба хууль цаазын хэрэгжүүлэлтийг чангадхаж, нийгэм жирмийн хууль дүрмийн нэгдэл, нэр хүнд, эрх сүрийг хамгаалж, хүмүүсийн хуулийг зөрчих санаагүй байх, хуулийг зөрчиж болохгүй байх, хуулийг зөрчгөөс сүрдэн зүрхшээх хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгож, хууль байвал заавал журамлаж, хуулийг заавал чанга хэрэгжүүлж, хуулиас зөрчвөл заавал нэхэмжлэх хэрэгтэй. Засаг захиргааны байгууллага бол хууль цааз хууль тогтоолыг хэрэгжүүлэх чухал бич цогц болохоор төрүүлэн хуулийг чанга хэрэгжүүлж, олон нийтийн ашиг тус, ард түмний эрх ашиг ба нийгмийн эмх журмыг хамгаалах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэгч эрхвш хууль цаазад үнэнч байх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах байгууллага ба удирдах кадр хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэх чадвараан дээшлүүлж, хуулиар засахаар дамжуулан өөрчлөлт нээлтийн хамтын танилтыг нягтруулж, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг журамжуулж, зөрчлийг шийдвэрлэхийг ахиулж, нийгмийн эд зохицлыг батлахаар чармайх хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаад тавих хяналтыг чангадхаж, хууль хэрэгжүүлэх ажиллагаад хууль бусаар гар дүрх явдлыг эрс арилгаж, орон нутгийн хамгаалах үзэл ба салаам үчрийн хамгаалах үзлийг эрс сэргийлэн тэвчиж, ялзарн доройтох үзэгдлийг эрс залхаан шийтгэж, эрх байвал заавал хариуцлага үүргэлэх, эрх хэрэглэвэл хяналтыг хүлээх, хуулиас зөрчвөл заавал нэхэмжлэх болгох хэрэгтэй. Бид хууль барьсан хэрэг нэгбэрээс бүр төв голч шударга ёсыг ард олонд мэдрүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж дурджээ. Би бүхий хууль барих байгууллага цөм энхүү харалттай нягт уялдуулан ажиллаан сайжруулж, хууль барихын төв голчийг нөлөөлж байх ба хууль барих чадварыг хязгаарлаж байх гүн давхаргааны асуудлыг голдлохтойгоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг баримтлан, хууль барих ажлын суртлаан сайжруулж, халуунсаг үйлчилгээгээр дамжуулан, ард олны зарах хийхэд хүчиртэй байх асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлэв.

эхэлж, ялангуяа хүчирдэлтэй олон түмний хууль ёсны эрх ашиган хамгаалахад үзүүлэх хууль цаазын тусламжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль барих ажилтан олон түмэнтэй харилцаагаа нягтруулж, хууль барих үйл ажиллагаагаа журамжуулж, хууль барихыг ил болгох эрчмэн чангаруулж, хууль барихын төв голч ба ил байдалд тавьсан олон түмний анхаарал ба эрмэлзэлд хариу өгөх хэрэгтэй. Шүүн таслах байгууллага байцаах байгууллагын шүүн таслах эрх байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүн цөм эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааныхан баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрх мэдлэн хэрэглэж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хууль дүрмийн ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, бүх нийгэмд нийгэм журмын хуулиар засах зэрэг санааг бадруулан, бүх ард түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад хууль цаазыг журамлах асуудал байвал хууль цаазад төшөглөн шийдвэрлэх болгож, хуулийг сахих нь яруу алдартай гэж үзэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль дүрмийн хүмүүжил болон хуулиар засах үйлдэлгийг уйлдуулахыг баримталж, хуулиар засах ажиллагааг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж, нийгмийн хамааралтын хуулиар засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар улсыг засах ба ёс мураалаар улсыг засахыг уйлдуулахыг баримталж, хуулиар засах байгууллалт болон ёс мураалын байгууллалтыг нягт уйлдуулж, бусдын хязгаарлалыг хүлээх ба биеэн барихыг нягт уйлдуулж, хуулиар засах ба ёс мураалаар засахыг харилцан нөхбөрлөх, харилцан ахиулах болгох хэрэгтэй. Манай нам бол төр баригч нам мөн. Хуулиар төр барихыг баримтлах нь хуулиар улсыг засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулахад чухал их үйлдэлтэй юм. Намын удирдлага ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух хуулиар улсан засахын оргооныг нэгдлийг баримталж, намын удирдлагыг хуулиар улсан засах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийхийг баримталж, эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, биеэрэн төрүүлэн хуулийг сахих хэрэгтэй. Эл шатны зохион байгуулах салаа мөчрүүд хууль ёсоор явдал учир хийж чадах эсэг, хуулийг журамлаж чадах эсгээр кадрыг хянан чалгахын чухал нөхцөл болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлая. 2014 оны 1 сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төр хуульцаазын ажлын хуралдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга болно. Нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалах явдлыг үндсэн үүргэн болгож, нийгмийн төв голч шударгаасыг ахиулахыг голлох өртгийн хөөцөлдөл болгон, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах явдлыг үндсэн харалтан болгож, хуулийг чанга хэрэгжүүлж, хуулийг төв голч барихыг баримтлан, өөрчлөлтийг идэвхтэй гүнзгийрүүлж, улс төр хуульцаазын ажлыг чангатхан сайжруулж, ард олны ам биеийн ашиг тусыг хамгаалж, хос зуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дунддын хүслийг биелүүлэхэд хүчтэй батлагаа хангах хэрэгтэй.

Улс төр хууль цаазын Франтинхэн тог тэмдэг тодорхойгоор намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах нь дарэ ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг дэмжиж, хууль ёсоор улсыг засах гэдэг энхүү намын ард түмнийг удирдан улсыг засах үндсэн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх явдал болно. Үүнд намын улс төр хууль цаазын ажилд явуулах удирдлагыг гуйвшгүй баримтлах мөртөө бас намын улс төр хууль цаазын ажилд явуулах удирдлагыг чангатхан сайжруулж, намын улс төр хууль цаазын ажлыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төрийн бодлого болон улсын хууль цаазын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай намын төрийн бодлого болон улсын хууль цааз бол бүр ард түмний үндсэн зориг санааг тусгаж байдаг болохоор мөн чанар дээрээ нэгдэлтэй юм. Нам ард түмнийг удирдан үндсэн хууль цаазыг тогтоохоор барахгүй бас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль цаазыг хэрэгжүүлж, нам хууль тогтоохыг удирдах хууль хэрэгжүүлэхийг батлах төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлнэ. Улс төр хууль цаазын ажил нь намын төрийн бодлого ба улсын хууль цаазын эрх сүрт чанарыг ухамсараасан хамгаалж, намын төрийн бодлого болон улсын хууль цаазын нэгдэлтэй бөгөөд зөв хэрэгжүүлэгдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах болон хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор биеэн дан төв голчоор гүйцэтгэхийг үнэнхүү батлахын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадр улс төр хууль цаазын системийн эл нэгжийн үндсэн хууль цаазын ёсоор биеэн дан хариуцах зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Намын удирдлага болон улс төр хууль цаазын хороо үүрэг чадварын байрын тогтоолтон тодорхой болгож, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг чадамгаа хэрэглэн улс төр хууль цаазын ажлыг удирдаж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулах дунд чухал үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн их тал тогтун байхыг хамгаалах бол улс төр хууль цаазын ажлын үндсэн үүрэг мөн. Тогтун байдлыг хамгаалах ба эрхийг хамгаалахын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний зүй ёсонд нийцэх хууль ёсонд нийцэх ашиг тусын хүсэл шаардлагыг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний ам биеийн ашиг тусыг хамгаалахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг төгөлдөржүүлж, зөрчлийг шийдвэрлэх дундах хууль цаазын эрх сүрт байр суурийг чангатахад, эрх ашигт нь төв голчоор хандсан ашиг тусын бүтэмжтэй хамгаалсныг олон түмэнд үнэн сэтгэлээс нь мэдрүүлэх хэрэгтэй. Амьдлах хүч болон эмх журмын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, системтэйгээр засах, хуулиар засах, ерөнхийлэн засах, их сурвалж ясан засахыг баримталж, бүх нийгмийг дайчилан нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах ажлыг хамтаар сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах бол улс төр хууль цаазын ажлын голлох өртгийн хөөцөлдөл болно. Зохих аж холбогдлоос навч хэлбэл төв голч шударга ёс бол улс төр хууль цаазын ажлын амин судас мөн. Хууль цаазын байгууллага бол нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалах хамгийн эцсийн сэргийлэлтийн шугам мөн. Улс төр хууль цаазын Франтинхэн мөрөндөө төв голчийн тэгнүрийг тавьж, гартаан шударга ёсны сэлмийг барьж, бодит ажилгаараа нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, төв голч шударга ёс дэрэгдэн байхыг ард олонд үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний эрх ашгийг хохируулсан товайм асуудлыг голдлоготой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон түмний тусламж гуйсан төгшүүрийн мэдүүлэлтийг ойшоохгүй байхыг огт зөвшөөрөхгүй. Энгийн олон түмнийг зарг хийж дийлэхгүй байлгахыг огт зөвшөөрөхгүй. Эрхэн дураараа хэрэглэн олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдахыг огт зөвшөөрөхгүй. Хуулийг хэрэгжүүлж байгаад

0: хуулийг зөрчсөд хил судал буруу хэрэг гаргахыг огт зөвшөөрөхгүй. Ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах бол улс төр хууль цаазын ажлын үндсэн харалт мөн. Улс төр хууль цаазын байгууллага болон өргөн олон кадр цагдаа нар ард олны учир явдлыг өөрийнхөө учир явдал болгож, ард олны баг явдлыг өөрийнхөө их явдал болгож, ард олныг сэтгэл ханамжтай болгох явдлаас гардан хийж, ард олны сэтгэл ханамжгүй байх явдлаас гардан өөрчилж, ард олны амар тайван аж төрхөд хууль цаазын хүчтэй баталгаа хангах хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах ажлыг гүнзгий түлхэн урагшлуулж, хүнд ночтой эрүүгийн ялт ажиллагаа ариун гарах байдлыг эрс зогсоож, ард түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нам ба ард түмнээс олгосон яруу алдартай үүргийг биелүүлэхдээ эрхэвш хуулийг чанга хэрэгжүүлж хуулийг голчоор барих хэрэгтэй. Голчоос гэгэн төрөгдмөө, чигчөөс итгэмж төрөгдмөө. Тухайлсан ажлын ёс журмаан бат цахиж, ардын төлөө хууль хэрэгжүүлж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасан ажил мэргэжлийн ёс мораалаар биеэн хязгаарлах болгож, олон түмний жигшин хорсдог явдал бүхнийг огт хүлцэхгүй, олон түмний бачим шаардсан, бачим хүссэн явдал бүхэнд огт цалгаарахгүй байж, мууг шийтгэж сайныг мандуулах, хууль хэрэгжүүлэхдээ ялдар хаяхгүй байх төв чигч суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Хуулиар засахыг итгэн биширж, хуулиар засахыг бат сахиж, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сахих, хуулийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэгч болж, зогсолт лавдун нуруу гэдгээр явж, гагцгүй бодот хэргийл дагаж, хууль цаазыл дагаж, нүүр тал харахгүй байж, хуулийг голчоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмөр батлагаа болгож, хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх эл гогчоонд бүр тусгаарлах хэрэм босгож, өндөр хүчдэлд цахилгаан нэвтрүүлж, хэн хүн дөрмийг зөрчвөл түүнд хамгийн чанга шийтгэл өгч, ял болж бүрэлдвэл хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Ил болохгоор төв голчийг ахиулах, ил тодорхойгоор ариун чигчийг батлахыг баримталж, санаачилгаасаа ил болгох, санаачилгаасаа хяналт хүлээх ухамсрыг нэмэгдүүлж, далдуур үйлдэх зайгүй болгож, хууль барихын авилгалыг орох газаргүй болгох хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, төрүүлэн хууль цаазыг журмлаж, хууль цаазын улаан шугамыг хөндөж үл болох, хууль цаазын доод хязгаар шугамаас хэтэрж үл болох үзэлтийг бат бий болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор өөрийн хэргэлж үл болох эрхийг хэрэглэж болохгүй, нинч үгээрэн хуулийг орлуулж, эрхээрэн хуулийг дарж, хувийн найраар хуулийг гажуудуулж болохгүй. Хуульд тогтоосон журмыг зөрчсөн хууль барихыг харшилсан явдлыг данслан тэмдэглэх, мэдүүлэн данслуулах, мэдэгдэх дүрм ба хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Манай улс төр хууль цаазын игнэний гол цогц бол сайн юм. Намын жолоодлогыг дагдаг, ард түмэнд үйлчилдэг, хатуу ширүүн байлдаан хийж дийлэх, өргөдөл сүйдлээс айдаггүй игнээ мөн. Нам ба ард түмний бүрэн итгүүштэй эрс бат дайчин хүчин бүхий эгнээ мөн. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордоннууд цагдаад харгалзал үзүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг нарин хянамгай найдваржуулж, кадр цагдаа нарыг хавсран бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талар бат чанга байх, тухайлсан ажилдаан цагаарах, хариуцлагадан чанга ням байхандах, сахилга батыг чанд сахих, овор суртал нь өөс өвгүй байх шаардлага ёсоор бат итгэл зоригтой ардын төлөө хууль хэрэгжүүлдэг, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, төв голч ариун чигч байдаг улс төр хууль цаазын эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Эрис бат хүслэн ба итгэл бишрэл бол улс төр хууль цаазын эгнээний улс төрийн амин сүнс мөн. Эрхэвш хүслэн ба итгэл бишрэлийн хүмүүжлийг улс төр хууль цаазын эгнээний байгуултын тэргүүн байранд тавьж, тугаан өндөр мандуулах, намын жолоодлогыг дагах, үүрэг тушаалдан үнэнч байх үзэл санааны суурийг тасралтгүй баттгаж, намын үйлсийг эрхэмдээд болгох, ард түмний ашиг тусыг эрхэмдээд болгох, үндсэн хууль цаазыг эрхэмдээд болгохыг баримталж, намдаан үнэнч чудрага, улс орондон үнэнч чудрага, ард түмэндээ үнэнч чудрага, хууль цаазад үнэнч чудрага, улс төрийн мөн чанараан үнд хадгалах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын игнэ зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлж, гажуу суртлын өмнө эрхэвч сэлмэн зөрөгтэй гаргаж эрс тэмцэх хэрэгтэй. Дураар нь тавьж яасан ч болохгүй. Бачим хүчиртэй аюултай хүнд үүргийн өмнө эрхэвч ам цөлн орж, шуур хайлан тэмцэх хэрэгтэй. Зүрхшээн ухарж яасан ч болохгүй. Сахилга батын тухай хүмүүжлийг чангадхаж, сахилга бат хэрэгжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, төмөр мэт хатуу сахилга батаар нэгэн салаа төмөр шиг улс төр хууль цаазын эгнээг хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. Кадр цагдаа нарын чадварыг дээшлүүлж, улс төр хууль цаазын ажлын ил зүйлийн үүргэн нэн сайн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамгийн эрс зориг санаа хамгийн эрс үйл ажиллагаагаар улс төр хууль цаазын хүрээндэх авилгал авах үзэгдлийг шүүрдэн арилгаж, бүгдийг төйтгч бүтлэггүй амьтдыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллын өөрчлөлт бол улс төрийн байгууллын өөрчлөлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Удирдлагаан чангатгаж, хүчээн хамтдхан ахиулж, заавал бодот бүтэмж болохоор чармайж, төв голч өндөр бүтэмжтэй бөгөөд эрх сүртэй нийгэм журмын хууль барих байгууллыг төргөвчлэн байгуулж, намын удирдлагыг нэн сайн баримталж, манай улсын хууль барих байгууллын онцлогийг нэн сайн бадруулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Бачин байдлын жаныг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чам арил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жиргалан дээдлэлд явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай

0: сайн байцхан уу хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг Ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно.
1: Гайхалтай ширээ. Хавар

Баргатын дүрм хэвээрэн байхад, багахан намайг онгорхой байхад, нуурт нугас галуу дүүрч байхад, нутагт жираад өрөхтөдий байхад, манай айлд мод харын элдэн өгчхүүл нисгэлч жохоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авга аавд, ажээ, мод харчин байвал ангаан чамад, модон чагарах хуартай луу тоглосон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж, гийчин ирвэл үнэр ханхлуулж, тойроод суухад төв төгрөг, чайгаан уухад хав халуун, хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг, ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг, айлд байгаагүй, бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчхий. Аавын магнаан атраа үхрийн бариа шиг хідэнт мушгаралдсанон дэсгэлгүй уучран тэнийгээд хонхойсон хоёр нүд нь наранд гэрэлтэн шавар гэрээ тойрсон жадгай хүрээг өвчтөн гийгүүлэх шиг болжээ. Аав хөвөн өмднийхэн жахыг хүйснөө овортол жирүүлэн оймол хонин арсан малгайган хүжүү хүртэл үгэлж можин аавг ногоон чиргийн даачин ан арсан бүсээр чангалан, ямаан арсан тогтоод тохоогоон жирүүлэн хийж, хоёул хөрөөсөх бажаагаад хараалаг үхрээн хяхнах тэргэндэн хөлөөд хээр явв. Тэгээд удаж төдөлгүй алаг үхэр нүдэнгүлүүлжүүлэн толгоогоон дамруудсаар тэргэн жүдүүхэн чангаан аав можин аав хоёул тэргэн чихий дарж суусаар бучиж ирсэн. Тэр өдөр аавын тэвэр бүдүүн хайлсан мод ертөнцийн мөнгө бусыг мэдрүүлэн хэд хуваагдаж хүрээнд хөндөлсөн гэвтжээ. Ханшинай маргааш нь можин аавыгаа харуул ойл сүхтэйгэн хурч ирээд модны халис шаална гэв. Аав, эрт оройгийн жаваараа би мэдчихье гэхэд таагаад авчихсан юм чинээ, жаавал их адагтай хийх үү дээ гэж алга уруугаа нулмж модыг шинжиж хажаагаад жогсов. Мом ширин унаад уул өнгөн мэдэгдэхгүй болж, ард түмэнд үйлчлээ гихч үсгэн ором тэдийхэн үлдсэн бүдүүн чайн чомондон хар чайг елаа шавардатал чийлж, ирмгийн даммар ус дүүргэн, сөм сөм хэрсү алхасаар можин авгын шинжиж би хайлсан модон дээр лавдуун тавьжээ. Хүрээнд пүс пас хүр хар гих дунж хураадав. Би баргатын даргад чамайг энд ажил хийж байна гэж хий гэд аав хөлгөнө өхрэн жиг жуг гэтэл дашуурдаж хээрэлдэг байснаа дараачийн хідэн өдөрт чамайг ажиллаа бараадэ гэж хийе гих болжээ. Можин аавгийн харуул хөрөөгөө хөдөлгөө дээ. Харуул хөрөөгөө хөдөлгөхөөс өмнө хар чайн иролон үчичглээ. Хар чайн хоршоонд байна. Хар дахан манайд байна. Өдөржин пүс пас гэх дуунаас үргээд энэ муу гайхалчин хаа өндөглөхий бүүмэд гэд мом гэрийн өмнөх хожигар хуарын жилиг хөнгөхөн ярсаар харч ячгүй болжээ, хар дахаач төрхгүй болж. Хайлсан модны халсыг чийлж уулгахаас можин авгад чинь. Нэг бүдүүнээр энэ хэдхэн модыг таван өдөр шаална гэдэг чинь. Яй гэж санаа алдан бучиж ирв. Можин аавгийн халширалгүй чармайлгаар хайлсан мод халсан ховх шаалуулжээ. Шарангуй чагаан хайлсан модон дээр тэмдэг журах можин аавг хэсэг бодол хилэн жайдлан сууж, хэсэг бодол хилэн өндийн босж, жүүн баруун талд нь алчаан жогсож, жог гэж хэсэг гүлгэлжин, далжиж, хажаах, бүхэж, очоох, хүжүүгээ маажих, гэжгээ малтах, чарайгаан шувтарах, нулмах метийн хөдөлөлийг олонтаа давтан, анхнай журснаан тоохгүй дахин таа журж, дахин журснаан таашаахгүй буруу тэмдэг тавьж, үдийн өмнө тэмдэглэснээн үдийн хоно нь баллж, үдийн хоно баллснаан маргааш нь сэргэн байсаар гурав хоног. Нэг гарвал мод анилан очоож, бас нэг гарвал мод төөлж бүхчгэнэх можин аавгийг мөө мүжвэл эвгүйрэн хоол будаа бэлтгий гэхэд, үгүй эгүй энэ бол эрхи үшхийх аж гэж можин аавг чайгаан гүдгэтэл жалглаад жалгаад мөнгөн нь. Мөөм орж ирэн алган хамтдахын жалвараад надад, эртнээ домогт нюва гэхч нэгдүгээр өдөр дахиа, хоёрдугаар өдөр нохой,
гуравдугаар өдөр яма, дөрөвдүгээр өдөр гахаа, тавдугаар өдөр үхэр, жургадугаар өдөр мор, долдугаар өдөр нь шавар хүн жохож, наймдугаар өдөр нь өөрийг нь хит удаан байна гэж шүүрийг шаварт дөрж хурайлахуя. Газар тусалсан тэр олон шавар нь маш олон жижиг хүн ховлчглаа гэдэг. Хүмүүс чи анхаарч вэ? Можин авгачин яг шүүр хурайлах өдөр болоод байна да гэжээ. Хайлсан шалуулж аалжин тормитэ тэмдэг тавиулсан хайлсан модыг можин авг жүүн шнег бөмбөрүүлж баруун шнег өнгөрүүлж үжин. Иинхүү бируу тугулын мөр биднай тоглосон ором можин авгын хөлийн мөрт дарагдан арилв. Намрын уур ортол можин авга үд дунтахгүй өдр алслалгүй мөнгөнөж хайлсан модыг босхоггүй.

байгаа мэтээ. Тэр хэмжүүр нь хүрээнд тавигдвал манайхан сонинд гараад сурвалжлагчид наашаан чавруул би юу гаран дайли одоо? Дайлах нь ч гайгүй, юу байвал юу штэ. Харин түмэн жадгай хүрээнд тэр юмын гахай нүдэж унгаагаад газар хөдөлжээ гэд айл араан дэрүүвэл яана гэд санаа болж гарчээ. Манай ширээний төлөө хойшгүй жүтгэх можан авгын халуун сэтгэлд аав догдлоод мөөмийн хүй хай гэхийг сонсолгүйгээр нүдэн анин амарлангүй жогсох бордон гахын хоншоорт наалдсан хоолыг анхаарал тавин доёх хар дахаг гинтүүлэн шүүрж саран сүхийн далайхад можан авга сандран хажууд нь байсан улсын дээсийг бөөмлөн чайгаан хэд туслагаж хайлсан модонд үсэрсэн чусыг хурдан хурдан жүлгэв. Хар дахаг тогоонд хагас өдр бочлогсны дараа аав можан авгыг дуудан ханчигаас нь татан авчираад хадгалсан хараан гаргаж хоёул ширээ хавчин суув. Удалгүй бүтээх гэж байгаа төгөрөг хайлсан ширээ энэ ширээг ёстой ичээгээд алчхан да гэж можан авг дахаан саврыг арвайлган мүлжхийн дагуу салбар хайдруулжин ширээг харсаар хэлв. Мөөм намайг хөтлөн гарч можан авгын чинь удалгүй гэдэг нь жилий сараар боддог юм уу? Сарыг өдрөөр боддог юм уу? Яалаач өдрийн өдрөөр боддог бишээ гэд. Тансаглам барууш ном жалахаар очоод хэдий өдөр боллоо гэжээ. Дахан шил уусных нь маргааш манай гэрийн ирээдүйгийн төгс сайхан төгрөг ширээний төлөө төрсөн биеэн эгүүтгсэн хар дахаанай эмгэнэлт өдрийнх нь маргааш нь можан авга ирсэнгүй. Нөгөөдөр нь чирсэнгүй. Хүрээнд хэвтсэн хайлсан мод чимээ имээгүй нилээд өдөр өнгөржээ. Аав можан авгыг ирж хүрсэнд сайн хатаг одоо хиймэр ажгүй гэхэд аав хэдий хатвал хатсанд орох юм гэхлээр. Хундганд хийсэн архийг хөх дүлийн унтартал шитаагаад ерөөлт нь ус үлдэхтэй адил гэж хамаа хайдаггүй жишээ татсанд ой гэд олдггүй байхад хаанаас шатааж гээх арих байх юм гэж аав харж ирээд өөр ажилд мөнгөнсоор байж ширээ бүтээх их үйлэн мартаж орхижээ. Ээжил надад хүрээнд тоглохтой хэрсүүлэн шүү битгий хайлсан модонд бүдрээд хөл гараан гимтээч гэж яншин хар дахаа байсан бол наадаж ахтаа 40 өндөг ав амархан олчгох биш үү гэд ширж байсан улын хаан улсын утсыг өгж татав. Баргатын лаваар нийхэм журам сайн гэж айл даяар дуулуулна. Хоёр морь хөлсөн тэрэг хоршоонд суул арих авчирлаа. Можан авга чихэндэн хугархай харандаа хавжуулж, сарвчин салмаар ногоон чиргийн малгайгаан хажгай дарж, хөрөөд үжилж, алах сүх, арсан чандаастай бүдүүн юман үрсээр ирв. Манайхны ширээ бүтээх их үйлс эхлэх тийшээ хандлаа. Хайлсан модод хүрээнд хэвтэж хальсаасан салсан өдр хоногуудыг нийлүүлэн бодвол бүхэл 9 сарын чаана 5 өдөр болж байна. Можан аавга хайлсан модонд хийсэн тэмдгэн шинжсээр энэ нь бишээ, энэ нэг нь, энэ нь бас бишээ, лав энэ нэг нь гэд бүдүүн хайлсан модыг хүрээлэн харалтар журж хар тустай утсыг татан татан тавьсаар хөрөөдөж гарав. Намрын нар төөнөж хөрөөтэйгон авалчсан можан авгын хөлөс газар туслах бүрий бор дахаа гоо-гоо гэсээр чаргуудтайган жавдан ирж умдан жахан тайлхаж. Аав хүрээнд хэвтэх миний алганаас жужаан төгрөг чагаан хавтгай модны хөвөнд хуруугаа наалдуулан энүүгээр юу хийдгийм гэсэнд чааш хандан мод хөрөөдөж байсан можан авг суун даагуран аавыг харж ширээ нүүр гэв. Хөөй! Гурун хуруу жужаан ширээ нүүр байдгийм үү анга? Амбан хийвэл таарах биш үү? Гэсэнд. Ажээ, ангаан тоотой шүү. Харуулдаж хусаад эртэл таарчих вэ дээ тэр чинь. Гэж можан авга сая нааш хандан гэдэж. Чомоотой чагаан уруулдан ойртултал. Харуулдаж хусаад ирэхээр бодчихъя. Ийм жахан ширээ нүүр хаа байх юм? Битгий мартачгаа. Муу ажээ чинь ихнэр хүүхдтэйгээ наймул шүү. Юу гэсэн үг вэ ааж? Энэ нь гол нь. Тэр. Тэнтхийн хөрөөдөж, огтолж, хусаж, наалдуулж, жалгаж,

0: Өвөө болгоно. Тэгвэл бүдүүн болчихгүй юм уу? Гээд можин аавга дахиан үрийг төшүүлсэн хідэн төгөрөг хавтгай модыг жаахад аав сайн анхаарч. Аа, энэ харийн таарч мэднэ. Сул архинд яваад ирээ гэж. Аав минь хоршооных нь арихгүй болчихсон гэж хэлхийг итгэхгүй, гөлтгөнөх архин гангийн ир ордох өрвийсэн гэжигтэй тоосорсон чарайтай тонгосон дүрэн толдод хансангүй, бүдүүн гангийн ирмэгт элгэдэн толгоо хөжүүгэн тонгойлгож, баруун гараан сунгаан, долоовор хуруугаран гангийн ир орыг тэмтэргийлэн, хуруугаан дээр өргөж хэсэг үжин хилэндэн тулгаж тамшаалан хашил үгүйлээ юм байна гэжээ. Можин аавга хайлсан модыг хөндлөн хэд огтлон гулт хэд хөрөөдөж байснаа чонхно ойртож. Бэргэн, мод хатажгүй ч эдэ. Сүүдэрт шилжүүлээ. Нар шилжүүл дахиан үрийн сүүдрийг дагуулад шилжүүлээд айл гэж мөөмд жахаад яваад одов. Мөөм надад, сонслова, тэр хэдэн дуудаад хүрээнд наад. Дахиан үрийн сүүдрийг дагаад хөрөөдсөн модыг шилжүүлээ. Мод наранд хусаж хагарвал чамд бургасан амтыг үжүүлэн шүү дээ. Аавын чинь шахан уул чороод байна. Энэ шахаг жавдаж олохгүй болохгүй гэд шахан уултайган авалчв.
1: Нар нар наашан, наран сүүдэр чаашан, хэрмийн сүүдэр ийшэн, хайлсан мод тийшэн гэлчин бид хэдүүл тахан үрийг тойроод мод шилжүүлээд эхэлжээ.
0: Можан ан ажилгүй модон хатгүй байсаар өдөр хоног өнгөрөх нь баруун гэрийн эмэг тайгаан тулам майжгнан хөшүүн хоёр хөлөн нэг нэгээр нүүлгэх мэт удаан ножуун ажи. Манай хэдүүл мод манаад байхыг аав үжиж төвтгөө можан аавыг ирээд очиход тэр аавы дагаж ирээд моддыг шинжиж тэмдэрж үжичгээд хатажгүй ч эдэ гэд бучаад явчихв. Сүүлээр нь аав ширээнэ учрыг дуртаггүй болж, моддийч хархан байгаад, ээжил тахан үрийн шорон хэрэмд өрөөсөн хачраа нааж, жижигхэн чонхоор нь гараан сунгаж өндөг ахутан, хар байсан болоо, хайраа, гэж хар тахаган үгэлж. Бүүл хайлсан модонд тороод өндөгөө хагалчхий, гэмээн өдн алдсан өндгийг пүү-пүү үлээн үүлэнд дэгдэж, жаварт үлээгдгээс эмээсэн шиг, дэгдэн тонон моддын жагаар өнгөрч гэртэн ортон. Таван одот улаан туг салхины айсаар намирна. Ялалтын дуу хичнээн хүнгэнэн бэ. Хайртай их орном махтан дуулый. Өнөөгөөс чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрхэгжээд гэх дуу айлын домдох лаваараар хүнгэнэн чуурайдаж хүн бүхэн сэтгэл ханхлуун. 10 сарын нэгэн болоход баргатаас 3 өрхөд нэг шүлнэ юм ахуважээ. Гэртээ махтай болсноо маргааш нь можин аавг бааж хэрэгслэн унди сунди атгаж дүүжилсээр хүрээн дэрж модыг харуулдаад эхлэв. Аав хоолсон лонхон дүүжилэн хумаг шороо бутруулсаар хоршоон тээш одоход мөм сансан гэрийн хойнох сарвчин доорох жууханд аргал түлээд бужигнэн. Би ч ширэн унж ирмэгн гэлтэрсэн можин аавгад хэрэглүүлдэг бүдүүн чомонд атга чай хайтал ээж жавдан ирж дохойг алгадаад. Атга атгаар хийгээд пит юугаа уухын химэн шивнэж илүү хагасын хасаж жа болчно гээд жоохон тийшээ майжгнав. Можин аавга шуар шуар гэлгэн харуулдсаар. Би хулсан нанхуутай ус тэврэн ойртохоор тэр гэдийн жогсож намайг чомонд нь ус дүүргэхэд ажин гэрт бүтвэл чинэг бүтэх магда гэж миний ойлгохгүй жийлийг яран харуулын жаагийн модны өрөвдсийг пүү пүү гэтэл үлэн. Даажаагаас сурлчий, чинэгээрэн ажиллая. Даяар олнороон сэтгэл нэгдвэл даян дэлхийг өөрчилж чадна. Улаан төгөө, улаан төг, газар тэнгэрийн бүрхэн намирна. Чинэгээрэн ажилвал сая өсрөнгүй давшин, чинэгээрэн ажилвал сая өсрөнгүй давшин гэж дуулсаар кар-кар гэтэл харуулан түлхэжээ. Манай ихнээ гоё ширээ нүүр бүтжээ. Можин аавг аавын 3 хуруу жужаан төгөрөг хавтгай модны хүрээг нь тойруулан нөгөө хавтгай моддыг ухаж хэсэглэн ам сэрийн тааруулж бүтэн нэг дугараг болгоод чавуудан жалгаж гурван

өдөр хатааж, 5 өдөр харуулдаж, шив шинхэн төв төгөрөг ширээн нүүр манай хүрээнд чагаан гэрэл ойлуулан илэрчээ. Ганц ширээн нүүрээс можин авгийн ур мэргэжил ер бус гэдгийг мэдэж болно. Ширээн нүрийг нарийн ажиглж шинчгүй бол хүнээ хүчээр жохоогдсон биш, харин уулаасаа бүхэл чогчот дугараг хавтгай гүлгэр бэйт байсан шиг байла. Аав хэсэг шагшаад, анга, яаж хийсэн ч чиний энэ ширээн нүр 8 хүний багтаах янжгүй да, гэхэд можин авга. Айл гэрэн эрэн бүрийн будаагаан хамт итэх нь вэ? Гэрийн дотн гадн яарад хідэн уртай хідэн хойтой нийддэг бич дээ. Ханжин ширээ хаанаас тийм их байдгийм. Их болох тотом чанар нь барагтай болдог. Ажээ та ширээ нүрийг гайхмаар юу байх юм? Хамгийн гол нь хаашил ширээ хөлдөн байгаа шүү, гэхэд аав толгоохон тахв. Можин аавга ширээ хөл чохоож мөнгөн нь. Хамгийн гол нь хаана нь байгаа бол гэж би анхааралтай харав. Миний өвдөгч нэн өндөр гурван модны нэг нэх нь голд луун толгой шиг юм жураад, хөрөөдөж, нүхэлж, сэлж эхлэв. Даажийнхаа сурвалжийг гихжээ гиншгэн болж, хар чайгаанч оочгоо мартан эгэлнэг шинжлэх ухаантан дуршилтын дасагтан ямар нэгэн судалгаандан анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа мэт нарийн хинур ажиллана. Гуравдугаар өдрийнхэн нар тоглын хашаа шүүрэх үеэр анхдагч ширээн хөл сүүлэн матруулан тэнгэрт мачих луу дүртэй илэржээ. Аав, ийм ширээн хөл хэдий хийх юм бэ, гэхэд гурав гэд можин аав гурван хуруу гангаж ойлгов. Аав чааш хандан ширээн хөлийг шагших мөөмөд, өнөөдрөөс можин дүү оройгийн будаганч манай дийдчих, гэсэнд мөөм сандран аавыг гэрт татан орж, зөвхөн үдэд идүүлэхэд аман тооны хэмжээтэй тэр хідэн жинг буудан гурал, тэр хідэн лан наран хоарын тос бүр хоосорчсон байтал юунах нь бас орой идүүлэх болчихва. Би хийхээ сан алжуржгүй, юм нь олтхгүй байна, гэхэд аав. Энэ ширээ бүтчихвэл ноён шишж дутраг будаа ховорж, хатаасан манжинч хар мах болчихно гэж дүү хэлж байхад чинь ширээ бүтчихвэл эдгээр чинь юу байх юм? Гиснэн. Яг болохгүй л шинэлхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хэдэн чаг идүүлчихий гэж хэлэхүү түнд, гээд малгаан өргөж мангнан хөлсөнж үлхв. Яг болохгүй л шинэлхэд жарах гахаган алснаа сүүлэр илүү хэдэн чаг идүүлчихий гэж аав түнд хэлсэн магад, хэлсэнгүй ч магад. Эсвэл аав мөөм хоёулын ярилцхийг сонсон болов, можан аавг маргааш нь ирсэнгүй. Аав гэрт нь очоод лавлавал нөгөө хоёр хөлийн гертэн хийчхий, нааш чааш жам хөөхөн боли, гэсэн гин. Мөөм ихэд баярлаж хоол умд бэлтгэхгүй, хараар их хар чайч ариун авах чухалгүй гэвэл аав баргар чарайлж, муу совин олж байна, гэд ширээний шинхэн нүүр болоод анхдагч хөлийн гаднаас авч ирж авдар түшүүлэн хандаас араа бүтээж тавив. Аав хэдуудаа ширээнээ хоёр хөлн чухам юу болж байна уу гэж можин аавгийн түрээд хоёр хайлсан мод хөдлөлгүй хөсөрт нь хевтсээр байна гэж бочиж иржээ. Тэгээд ханжин дээрх салмаар болсон дөрүүлжин ширээгэн санаантан тултал төмөр утсаар ирж тавив. Ёс орж гахаа алснай маргааш нь можин аавг урууламан хөхрүүлэн сахалхуузан чангдуулж туулан арсан малганайхан өргөн чихийг элээ далавчаан дэвэх шиг дэлбэлжүүлэн байж, хоёр модны нэгийг мөрөлж нөгөөг нь суувчилж ирээд, энэ хоёр дүнс мод одоо сая нэг хондон тултал хатаж, харуулдаж ухахад жөөлөн мөртөн аятайхан боллоо, гээд гадар таслагаанд урт модон сандил ойл хөрөөгөн жиргэлв. Аав мөөмөд жахин үд орой хоёр ирэн дайлахар болж, хар чай хараарих нилээд авчирч можин авгын нүдэн дор өрч тавьжээ. Орой нь халсаж дэгэн догон алхаж харангуйд бүртэлжин холдох можин авгай харж жогсоход минь мөөм хурдан үүдэн хаагаад орж ирээ. Битгий хөл гараа хөлдөч. Гүй хурмаст тэнгэрийн туурын хүрээлгийн урт насад туурна хэдий жилд нэг удаа боловсрдог билээ, гэвэл би маш урсмаар, эхнийх нь 3000 жилд нэг боловсрж, домдох нь 6000 жилд нэг боловсрж, арийнх нь 9000 жилд

нэг боловсрно гэхэд мөөм. "Жаа жаа, манай гэрийн ширээ 3 жилд нэг бүтэх юм байна" гэд дотор гэрээс досон дингэн жүн алган хумойлгон салхийн хашин байж хажуугар нь намайг далжин харсаар авчирч жуухан ирмэгт тавиад. Сүмэлжих бүүдгийг гэрэлдэн хайлсан мод аргалын сахс суулга сав ойл сүхийн домдуур торч бүдрэн аяг сахван уугааж гарав. Манай гэрийн ширээ хаврын уур орох үеэр үнээр бүтжээ. Өв үнэн бүтжээ. Гурван луу нуруугаа нийлүүлэн үүлэнд мачиж, тэрүү нэрэн ширээ нүрийг тулж, сүүлэн арагш матран газар өсгөлн. Бороор ширдэж, гэрэлсэг тосоор өнгөлсөн болохоор бор хүрэн гэрэл сачруулан богно сарвчит гэрт минь үжимж болж гэлэв. Тэр орой можин авга амжилтаан бэлгэлж, өөртөө ярьж, өөртөө баярлаад, давсалсан гахаа махтай манжин хуурлагыг савх тавилгүй жоглож, архийг хунда хундгаар хүндэрсээр өнгөрснөөсөн өлөм жилүү халсжээ. Тэр мөртөн илүү уувал илүү идэн, ходоод гэдэс шархатхаас сэргэлэн гэж манай гэрт гамшиг тариа нажгай онлон аавыг хүмсэг атартал ярин хан шинд чугулвал бүгдээрэн идий гэсэн чагаан сараарч идсэнгүй чав чагаан дутраг будааг хөх хөвөөтэй их аягаар 3 чогчгоод аавын би хүргэж өгье гэснийг хамааралгүй гихэрсээр чандаас уута мөрлж эн тэрэн атгаж улаан шиш киногийн шинэ бэрийн сүүх дамнагч шиг найган дайгсаар явж одов. Төвний үдмэгч аав шинэ ширээнээ лууд хөлөөс шүүрэн авч тэрүүн давтал өргөн хүсрийн домд бүжгэлж гарав. Мөм битгий тогтлоод ширээнэ хөлийг салгачихдаа гэвэл өнөөдрийг чи ямар өдөр гэж бодно? Өнөөдөр бол манайхнаа чөлөөлөгдсөн өдөр. Живжинхэн эрэх чөлөөтэй болсон өдөр. Өнөөдрөөс хойш тахан өндөг, хараарик, харчаа, махтос, гурл, будаа гэж би хүнээ чарайг харахаас гэлтэрлээ гэхэд. Хамгийн гол нь хар тахаа гэж мөөм ширээг авч ханжинд тавьж, тосон дингэн ойртуулан тонгоон ажиглаад, хан улсын жанхан гэдэг хүнээ газар хөдлөлтийн химжүүр бараг ийм л байжээ гэлээ. Манайхан шир будаг нь хатсан шинэ ширээгэн хэрэглэх болов. Модон чагарагт угаалчтай, луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ ханжин голд бор гэрэл дуалуулан тавигдаж, хээрийн мангар таан ширээнэ ногоорж, бурчгийн жан бүдүүн аягтай дунд нь боролж, хатаасан манжин энд тэндэн сачигдан, пөнс дүүрэн усмаг нарим гараан сунгуул шүүчхмээр хулсан шүүртэй шав шарлан ханжин ирмэг дарчээ. "Жа, тойроод сууж гай" гэж аав төв хинур жирлэг буулган ханжин голд жавлан суутал ширээнэ нэг луутхөл тоглоод өвдгийн тусчгав. Аав 2 гараан арвайлган ширээг өргөж өвдөг дээрэн унуулсанд ширээнэ тал хагасан хөндө өргөгдөжээ. "Хүй, ингэж яаж болох юм?" гэд аав ширээг өмнөш дүлхэн өөсөө хойш огно. "За, тануус сууж үчдэ" гэв. Луутхөлтэй ширээнэ ид шидийг аль эртээс гайхан хүлээсэн бид хэдүүл хэдийн ширээнд ойртжээ. Гэвч 3 луутхөл нь гадаг шар байгаад аавы багтаагаад 3 хүнээс илүүхэн сууч дийлсэнгүй. Аав тонгойж, ийш хажээж, тээш далжийсаар. "Хөй, энэ 3 хөл сар байлгаад жохоочихсон чинэ 3 хүнээ ширээ гэсэн үг юм байна. Үүний мэдсэн бол 8 хөл тааруулсны хүрсэнгүй" гэж хадганан инээтэл мөөм. "3 хөл нь 3 жил болчихох алдлаа. 8 хөл тааруулах юм бол насаараа ширээ жохоно тэр дүү чинь" гэв. Аав хатаасан манжиныг нүдэндээ нэг ойртуулан нэг холдуулан сайтар ажиглан хоосонд жөвөөр 3 буруугаар 3 эргүүлж хамартан ойртуулж үнэрлээд "Бас л хатаасан манжин шт" гэлээ. Манайхан луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ хийлгэж байгааг айлынх нь ужуураас мэдэх болохоор хэрэглээнд орсныг сонсмогч ширээ милахаар будаан чагт нэг нэгээр бууж гажээ.
Аав шинэ ширээгэн гэлэтэл жүлгэн тэдэнтэй ширээ хавчин сууж, чансан дахан өндгийн халсыг нь шаалж, бурчгийн жангадаа нэчилж нүдээд, сархад химнэж, савх тоглуулан, лут ширээнхэн гайхамшигийг чөлөөтэй.

0: шинжилээд шагшилдаж гарав. Тэднүүс нь ч аавын бурчгийн жантай бор дахааны өндгийг гэж зүгээр итсэнгүй. Дундуур лонхтай хараар хийнч зүгээр шимсэнгүй. Ширээгийн луу тоглон хөгжил бадарлыг жүгэнсэн, чагараг угаалж өлжи дүрнгийг бэлгэдсэн, наран дадил гэрэлсэг, саран дадил төгрөг, нарлаг хийчтэй, чанар чинсаа сайн, хорвоот хосгүй, ховор эрдэнэ гэж шагшилдан магтаж гажээ. Магтаалд төөрөлдсөн аав минь мөөмийг ахин дахин шаардаж, ногоо бэлд гэсээр, бордахааны нидрунай чорвог нэг нэгээр үргэдэхэд хүрч, хаврын үр болгож үлдээсэн шар бурчаг атагатгаар багассаар гинт сэхэртэл айлаас будаа жийлэхгүй бол манайх нь хоног тасармаар болоход. Хөөй, энэ ширээ байжил байвал эхнэр хүүхдтэйгэн гойлгочин болохоос чааша, химээн аав нэг сүн хуурын үлгэр сонсох гэж хуучин арааж унхан тохоо хүлээгүүрийн гожойлгож хүрээ тойрох мэт. Будаан ширээний гурван хөлийн бугын салаа үүр шиг горолжуулан толгой дээрээ тэнгэр хандуулан тавьж гартал мөөм гэрэл гаргаж болохгүй гэж миний өгсөнд диамбарыг орон дээр шидээд харанхуйн думдуур аавын хажуугаар торм тоосгүй хөнгөн хөдөлж сансан гэрийн хавтсан үүдийг хяхнан дугархаас хичээн датсан биш тэвэр чинээгээд шин будаан ширээг далдалж холын дүү бахархаад аваад явлаа гэж хоёулж өвлөөд хүн асуувал холын авг аваад явлаа гэж хэлээ гэж мануусыг унтан унтталж ахив. Манай гэрийн хуучин дөрүүлжин ширээ ханжнаа дахин та илэржээ. Ермэг нь гэлтэрж, нүүр нь элэгдэж өнгөн харсан ч бүхлэг сайн эгэл борогжун хивээрэн. Төмөр утсаар хид ирсэн нь улам төсвөртэй болоод төв ихэмсэг харагдуулна. Бүгдээрээ тойроод суувал энэ ширээг дүүргэж, өнөөдрөөс манайх нь амар сайн дан жаргажээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын нуданы тухаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлт Хуяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энке тулаан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна санаг нэ сонсогч та. Синжаагийн радио телевизхороо Монгол хэл на радио үгэн. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм данартаа минь сэтгэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар олонд Карамай хотины төмөрөс сэргалж төмөр унтраач аврын туслахаас салбар анги төмөрөс сэргалж төмөр унтраах AI-а ойнч системд төшөглөн төмөрөс сэргалж төмөр унтраах амар төвчнээ сэргалтын шугамыг бүх чарана батламжилж байх тухай ярьж өгье. Давхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн Эвран боожулсан машинара төвхө ковингийн төрөлсөл шин шувталтыг биелүүлж шин нун зава 134 дугаараа номертийн Монгом уу газрын үртэ ковингийн муу үрийн гаралтын 558.25 кг болсон тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо айж Мингу үгийн АЗ-ийн бийн тамирын цуглараана. Саад

Гэ харуулхад төрөл зүйлийн нийлмил цаадгийн эмх тамбилх минь шийдвэр дуралдаанд мөнгөн медаль олсон Шинжаангийн охин Өнрийг танилцуулъя. За удаа миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Бигд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нумдудан болуусан утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жаахан сонсогч та. Энэ жилийн улсын байрны намралтын хугацаанд бүх улсын соёл сугаслын зах зээлийн халамжлалын хэмжээ өргөлжлөнд эхэлж, энд Синжангийн хол замын намрын үзмж сонирх сугаслын зах зээлийн илрэл онцгой тоон болжээ. Төнгөнг сугаслын давтсангийн шидр нийтлсэн улсын байрны намралтын хугацаана сугаслын хэрэглэгэн бүртгэл илрүүлсэнээр болбол, Өрөмчө бүх улсын хол замын сугаслын зорилтын газрын төрөнд орж, Алтай аймаг бүх улсын халамжилтай намрын үзмж сонирхно сугасха зорилтын газрын эмнэлэг 10 нэрсийн төрөнд орж, Төнгөнг судалгааны Кюралингийн төрөн байрын судлагч Чөнчогунга танилцуулан гэлэхтэн, Улсын байрны намралтын хугацаанд Шинжаангийн соёл сугаслын зах зээлийн халамжлалын хэмжээ өргөлжлөнд эхэлж, хол замын сугасл Шинэ кепчана намрын үзмж сонирх сугаслын илрэл маш сайн болж, соёл сугаслын хэрэглэгэн тэмдэгтийн аш гүйцтэй илэрч, олон нийтэд өрнөл хөгжилтэй амралтын өдрийн сугаслын байдал илэрч хэвэ. Төнгөнг сугаслын давтсангийн төв баримт илрүүлснээр тайга, нуур цорим, тосхон зэрэг хэд Шинжаангийн намрын үзмжийн сугацчдын таашаалыг өргөн дэлгүүлж, ханаас хом зэрэг сөрөлтийн газрын көхтэгэн сугацха сугацчдаа ба залуу сугацчдын анхаарлыг татч, тохон газрын гийчин буудл, ард энэ уран суцын буудлын закалга маш хөгжөнтэй болж, цөөхөн бус сугацчдаа кэмэн хараа олон шуугантай газраас залсгэж, бах оттог өрчээ селүцэн амралт гэхэ, хол замда машин зэргээр сугацха, кэр кодаг хүрчээ намрын үзмж сонирхга зэрэг гол урцхлын сугацх аргыг сунгасан байна. Элсэн цөлөө нүүр цөөрм үүл хайрхан болно хэд Шинжаангийн намрын өнгөзмжийн эквайлэг давхцэж, Шинжаангийн хоноглон сугацх зах дэлгүр күчрэгчгийг дайчил бай. Товаримт дэлрүүлснаар болбол, Өрөмч зэрэг хотын хоног

болох Айнчтын халамжлын хэмжээнь хол замины зугаацлын зорилтын газрын М1-д оржээ. Ерөн чуулбала улсын байрын амралтын хугацаанаа халамжилтаа эрталны өхөө товчлороо хот болохоор их хэмжээний зугаацчтай үйгаараа төвлөрлөн тархах цаг болгоч. Ерөмж эртал нь алтаа, илийн хас гэврэн засах жүзэрэг орон бүстэг хэрч эртал нь зугаацхын тохон газрын ижүүх хонж байрлах айлын явах хэрэглэгээг улам нэг алхам дайчилвэ. Тохан газрын сөгийн соёл зугаацлын эзэгнэлтэн хэлбараа баялаг сайхан байж, хотын сөгийн зах тэлгүүр ардын зангүйлийн цуглараа маймаад көмөс олширж сөгийн зугаацлын зугаацчдыг бүтэмжтэй үлдээн хонголох хэрэглэгээ нь амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөвж авэ. Цөөхөн бус зугаацчдаа олон хотаараа эргэн зугаацах хэлбараа хэрэглэн нуур чойрм тал нутуг өшүүгийн холбон зугаацчдын дундуч үлж зугаацах цагийн баахан утдж гээчин буудал ардын орон суусан буудал онцлог тайдан ундун машин тэрэг хөлслөнө машин тэргээрээ зугаацах зэрэг ижвэрнэ хэрэглэгээ зэрэгээрээ дээгшлэхийг дайчилвэ. Чөнчогунга задлалтай гэж үсгтэн. Синжангийн улсын байрын зугаацлын зах дэлгүрэ Кёгжантай болсын хэд Синжангийн намрын үзмж сонирхго машин тэргээрээ зугаацха тугаалмын шугам ардын зангүйлийн бишлэн ойлгох гэзэрэг зугаацлын олон шугам үйлдэлээ бадруулснаас болжээ. Синжангийн альва газрын гаргасан альва төрлийн соёл зугаацлын баяр бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолттой зэрэг хөдөлгөөрийн бас зугаацчдын амралтын өдрийн бэйч ойлголтыг баялагч уулжаа гэвэ. Тонгчонга зугаацлын давцангийн тоо баримт дэлгэрүүлснээр амралтын хугацаанд бүх Шинжангийн хонголохыг урдчлан закалах халамжлын хэмжээ нь айдл хугацаанд гассан 130 хуваараа нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээний улсын дотоодын хол замын зугаацлын зорилтын газрын М1-д оржээ. Нэнгэ баярлуулжтай зүйл гэвэл Синжангийн ойнч зугаацлын үйлчилгээний зугаацчдын аялалын бүх явцдаа өргөн дэлгүй уусалсан байна. AI аялалын төлөвжилгэ үзмжин орно AI тайлбарлалтын хэрэгцээ шаардлага төрөгнөр нэмэгдэж цөөхөн бус зугаацчдаа ойнлог багжаараа хэд Синжангийн намрын үзмж сонирхго тагаалнал шугам баруун хойд орно машин тэргээрээ зугаацах шугам замаана төлөвжилжээ. Альва их халамжилтай үзмжин орно ойнлог зугаацлын тайлбарлалтыг асуул авалсан хэмжээ их хэр дэгшилж зугаацчдын өө шугуу нуур чөрм түүк соёл иргэншлийн үзмжнор нараа зугаацхта дөхм төргөнө тоочлсон зугаацлын дэмжлэг хангаажээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан лулт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лулт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цааш шиг байж, өвхт идсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг

0: Улагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Тэгэхээр сасгч та. Миний эколс, миний гэрд нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Цагур замын байдал зэрэгэл шилтаныг 90 калин бодлолж, шидрэ авалсан замыны хойрсон 17 дугаараа шууг мэн. Тоснолог чанаа засмын замда үйлэн үйлрэлдэ битэмжлэхийг хэрэгжүүлж, нийгмийн машин дэргэ нэвтрхийг цаашлжээ. Тоснолог чанаа засмын замын бикотийн 591 км байж, Хөшөнө тоснуулаас эхэлж эмнишэнэ кучаадаг хөрх авагада засмын замын гүв сайрга тал нутгөө өл шугуу нуур чөрм мөстлөг зэрэг олон янзын газрын гадаргыг холовж нэг цогсжуулун нэг өдөртө дөрөн үлрэлийн эзэмжийг сонирхч 10 газар адил уссаа уур аимсгалтай өвөрмөгцөө эзэмж ассаа болж дундад улсын хамгийн сайхан засмын зам гэж нэрлэгдчээ. Тоснол Кучана засмын замын Тэнгэрүүлийн уул нургуудыг сундалж, далайн төвшнэн дээр эрэгц зам болгон уур амьсгал олон хөвөлттэй байж, өйлн үлрэлд цасн орох ба мөсөн гэлтхийн машин тэрэг найллын амар төвшөнд күн нуштаа сүрдүүл үзүүлэхээс жилбэрэ цэмэ зогх хэмжээнэ үйлээрэ хаах хугацаатай байж, нэвтрэх цаг хугацааны ердэнэ жилбэрийн 6 дугаар сарын дундчаас 10 дугаар сарана Эхнэ кертл болно. 2026 оноос 6 дугаар сарын 1-ний өдөр машин тэрэг нэвтрхийг сэргээснээс нар. Тоснол Кучана засмын замын бүг шугама тогтунаар нэвтэрж 10 дугаар сарын 8-ний өдөр кертл нэвтэрсэн машин тэрэг нийт 376 төмөн тэрэг удаад кэрч. Нэгэн жилийн айдл хугацаанд таарчулбал 103 цагаа 46 хуваар нэмэгдчихэ. Тоснол Кучана засмал зам дахууда. Үйлчилгээний орно машин хэрэг зогсах орно машин хэрэгээрээ зугаацха бүүтса амралт норн. Тос нэмкэ эртэ зэрэг үйлчилгээний тоног тохиромжиг жирен дулаана газарта тохируулж машин хэрэгээ зогсах байр ассаны та 4613 байна. Үүнд 53 газрын үйлчилгээний тоног тохиромжид жорлон тохируулж нийт 1007 суутлуура газрын байж. Исэн газрын үйлчилгээний тоног тохиромжийн шин энергийн машин тэргэнд цахилгаан цэнгэлхэ үйлчилгээ хангаж чадах байгаад нийт 243 цахилгаан цэнгэлвэртэй юм. Засмын замыг арчлана хамгаалагчтай өдөр бүр замыг эргэн байцааж уулаас унсна үүрмэг чулууг цэвэрлэнэ замын гадаргыг шүүрдэн цэвэрлж Засмын замын саадгүй нэвтрхийг батламжилдаг. Үйлэн үйлрэлийн бүтэмжлэх хугацаанд засмын замыг арчлан хамгаалахаа салам учраас тоснол Кучана засмын замын газрын гамшигын цагийг хандлагатай чинэрт арчлан хамгаалахыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэхийн хамт цаг эмэгтэй бачин байдлыг аргацааж аврын туслах ажлыг сайнэр хийнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нулимжилж, үйл ажиллагаанд гэрэлж үлдэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

оссо 30-аас дээгш гөрч ярта боловсруха чинэр сайтаа ковингийн баримжаад нийсдэг байгаад гейм эвчиг эсэргүцгэ чинэрээр сань их халуунда тесвэртэй байж орон бүсийн туршилт ба үйлдвэрлэлийн туршилт донд гарал тийне харьцуулсан дугуйлан ас зуна 10 хаас дээгш нэмэгдчээ. Одоо тус төрөл зүйлийн нэгт цанжины хөөх авиран засагч уу, Порталын Монгол авиран засагч уу, Тарбт аймгийн зэрэг гол болох ковингийн орондо өлкөр зүйлэнэ дэлгэрүүлж, дэлгэрүүлсэн талбай нийт 3 тэмүүг ас давжээ. Сайн үрдэ бас сайн аргыг иж бүрдүүлэх чиглэлтэй юм. Өлкөр зүйлхэ тармилын газарта дан мөхлөг арай нэрлэг тарха бүх өсөн бочхо хугацаандка ус бордуриг нэрлэг оновчтагара тохруулн нэзмтгэ хамтарины тохруулн нэзмтгэгэд хэмин аргара орагийн таслах зэрэг зангилгын мэрэгжлиг тавилдрлэн хэргэлж бүрэн бүтэн дөхөн богада дээр бүтэмжтэй тарж буужуулах мэрэгжлийн системиг бий болгоч тус төрөл зүйн гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчигээ гүйцэтгэл илрүүлвэ. Гаралтыг кемчхэ дугуйлангийн дарга баруун нэмнүтийн их сургуулийн профессор Шоё хаат хэлхтэн шин нунзаваныг 134 дугаараа номертийг сунгам боожулж дэлгэрүүлсэн хэд Шинжаангийн нэрт боловсруулах ковингийн орн машинаар түүх ковингийн төрөл зүйн шинийг үсгэ талаараа зангилгын алх малхч Шинжаангийн ковингийн их талваагаараа талва нэгтсэн гаралтыг дээгшлүүлэх ба Ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ шилдэг төрөл зүйн тулаарлахан гасныг харуулж байна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жамлюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан жилтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жилтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь

Захын сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань ергэлжилсаар гэлэссэн эрд дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэссэн эрд дугаараар олонд айж мингүүгийн аз зэтвийн бин тамирын цуглараана. Саадаг харуха төрөл зүлийн нийлмэл саадгийн эмх тамбилк миний шийдвэрт уралдаанд мөнгө медал олсон Шинжаангийн охин Өнөрийг танилцуулъя. Өнөр 12 настайгаас сана саадаг харухыг боловсурж 14 настай дана Шинжаангийн залуучд багчдын саадаг харуха мангла шилгуулахаа уралдаанд оролцож шилдэг санай илрэл тагаас болж Шинжаангийн саадаг харуха анд элсгэж өнөр эргцүүлэн гялхтаа Шинжаангийн анд анх орсон тэр 2 жилд гарчи уралдаанд оролцохдоо кэр бүтэмжээ бүр тийм сайн биш байлаа. Сүйлэрийн жим ёсыг нэ аажмаар эзэмшиж дагнара боловсураад кэр бүтэмжим айкарат ээгшилсэн юм гэвэ. 2028 он Лос Анжелесийн олимпикийн бин тамирын цуглараан гихад 15 дугаар хугацааны бүхэлсийн бин тамирын цуглараанд шинэсэн нэмсэн нийлмэл саадгийн төрөл зүйлийн уралдаанд бэлтгэх шаардлагад зогцохын тулд тэр эрс уурхагаараа төрөл зүйлээ хөвөрүүлсэн байгаад 3 сарын хугацаанд шин төрөл зүйлд зогсож. Мөн адилхан саадаг харуултаа боловч 2 төрөл зүйлийн мэрэгжлийн логкийн эрс ондаа байдаг. Гэдэрга мора саадгийн бүх явцтай таймирчна эврингийн мэрэгжлийн нэзэмдэлд төшгөлдөг байгаад саадгийн номыг гүйцсэ татахтаа бүх чарана татах хэрэгтэй. Нийлмэл саадагт Кюрдины цогцлуур томруулах шил тохируулсан байгаад күч хариулах бүтэстэ болохоор күчэнд цоо шинэ шаардлага тавьжээ. Өнөр гэлхтэн хөрөлцөхө талаана нэкрүүлэхин тулд би эврийн бий дана чанга шаардлага тавьж энгийн үед саадаг харах боловсруулаа кэхэс газабас күчнэ боловсруулаана чангадах ва кивэ. Төрөл зүйлээ хөвөрүүлэх явцдаа сургагчийн тусгаа мэрэгжлийн жолоодлогоос газа адил төрөл зүйлээ боловсруулж байх ангийн экш нарчга түүгээ күчрэлгийг дийлэн давхтаа хавсарсан байна. Чирмайлгаа эзнээ гундахгүй гэдэгчлэн энэ жилийн 3 дугаар сард явагдсан бүхэлсийн саадаг харуулах мангла шилгуулах уралдаанд өнөр эмх тань нийлмэл саадгийн хувь хүмнэ шигшгтлийн уралдаанд 149 цагаргийн барга бүрэн хүг хөрмөрөө кэр бүтэмжээр бүхэлсийн тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Азэ түйн бин тамирын цуглараана уралдаана талбартаа зогсохдаа өнөр мэнл ийм сэтгцэн байдлаана баримтэлжээ. Бэлхмийн уралдаанда тэр шагнуулын медалийн тухай хүслээ норгч удаа бүрийн саадг харуултаана биелүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж ангийн нөхдөдгээ харилцсан итгэжээ. Нэгт хамжилтсан ширмэн тэмсэж байгаад мөнгө медальд эйсэн болжээ. НК Бүлкмийн мөнгө медалийн адилхан бүх ангийн анхаарлаа төвлөрүүлсэн ба хамжилтсанаас салж чадахгүй юм. Энэр гэлэхтэй. Шинхэн анги зохион байгуулах үед бидэн гурвуулаа өгт танилаа бус байсан юм. Хамт боловсурж, хамт уралдаанд оролцож олон нарана хамт иж, ууж, хонж боловсурхаар дамжин аажмаар хамжилтсан хамтралцах болва. Уралдаана талбарт даралт тулгуур бол ангийн гишүүдээ хоорондоо хавсралцсан дэмжилцэж ангийн нөхдийн кенабийн эв тавга болвол харилцсан харгалздаг гэвэ. Эндрийн нүскара элд будлаа норгч харилцсан итгэлцсэнээс сая энэ амархан бус ирсэн мөнгө медалийг хамтар тэмцэн олсон юм. Азэ төвийн бийн тамирын цуглараана боттоо уралдаанд оролцож давтан боловсурхаар дамжин тэр бас дараачийн боловсруулалтын гол шүтлэлтэн цаг ануулж өнөр гэлхтэн. Хойштийн боловсруулалтын гол талгаана мэрэгжлийн тогтвортой чинэр дээр тамина гэвэ. Эрхэм гэдэс сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ клан сонсцсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно.
Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэгдэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэмд хүрэнт эдгэцэлсэн шинжангийг бүтээн байгуулъя.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 сарын 12-ны өдөр Гаргийн нэгэн Билгийн үлрэлийн 9 сарын 3. Үрэмштүү чилгэр заримдаа нөөлтэй 8-17 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: Үүч багтаамжтай байж Чулаатай улсын Шинжангийн амжирлын гүч урглан Бадарва гэх сони медана тусгай их бичиг.
1: Шинжан 3 хуйтын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дээр битэмжтэйгээр ахуулжээ. Өсөглөн цайхын Шинжангийн ногоон үндэс суурийг нэнгэн зузаан болгосон.
2: 15-р 5 жилийн хугацаанд Манур нь олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн бүхэлсэн энергийн их байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн сүрэн газрыг төрөлтгөн бүтээн байгуулахаар байх.
1: Шинжангийн төмөр замын жилийн дотор зөөвөрлөн явуулсан барааны зөөлтийн хэмжээ хуурдуншир тоноогоос давсан.
0: Ерөнхийн орон сүүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө шинэ хэрэгцээтэй уулж. Өнөөдрөөс эхлэн гарган авч Шинжангийн дотор Эвран сүүж байгаа орон сүүцэн засан чимэглэгтэй хэрэглэх болгосон зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн давхуулъя. Гэрэл засрангуй 5 жил Шинжанг нарад үед хилүүс хураан чимээн. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин Шинжангийн өөрмөгцө уран байрын давлгыг бадруулж, шин гэрэлтийн байршилд идэвхтэй үйлчлэх ба үйлсэлсэж, буттай байдлаар мордол болгож, газааттай чулаатай уулзах ажлыг санар атгах хэрэгтэй гэж шилжилвэ. Күслэн найдлагыг бач ээжилж, Шинжан газааттай чулаатай уулзахыг дээр хэрэг хэмжээтэйгээр ахгуулж, Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шин чулаатай уулзах тактикийн эхнээ бэхлэлтийг хүчлэн байгуулж, 5 жилаас наар дайлдах бодлогоор шидэмж олохгүй, дүрмийн шинийг үүсгэхгүй, ажилсгийг төлөвлөрүүлэхгүй, оршин тойрныг шилдэгжүүлэхээр дамжин, газар даралж ана кепча тогтундар нэмэгдэх, гол цогц баялагч нь улан нисчих, бүтц үргэлжлэн шилдэгшхийг биелүүлж, торгоно замын ажах үгэн бүсийн гол орны битэн байгуулалтын шин хөдөлсгийг чирмэн бичгэлвэ. Ерөмчин олон улсын хуурай гармын орондоо Кенша нөмөртө олон келбарын хамдарсан зөөлтийн нэрти тэмдэгтэй барааны зөөлтийн селена гал тэрэг нь өдөр бүр дундчаар 2 селагаас дээгш явуулах давтамж удаагаар дундад улсын сан барагийн ашч дундазья Европа төвсөг айлж байна. Шидр. Энэ жил Кенша нөмөртө барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнээс нэгэнтээ 770 өнгөр селаг явуулж нэгэн жилийн бэхжилийн явуулсан хэмжээгаас давсан байна. Шинжангийн Лянхуй Тунгдаа нэрмэштэй олон улсын барааны зөөлтийн урлан гүйцэтгэх хязгаартай компани тухайлсан ажлын захирал Мухай Таог хэлэхдээ одоо бүх явцын цагийн көснөктөө барааны зөөлтийн селена гал тэрэг нь Алимтпа Ташкент хүрнэ. Төмөр замба далайн хамтарсан зөөлтийн шугам зам Европа төвдөгөрч Гуанши, Хэби, Хуби зэрэг мүж хоттой цөм залгалцсан барааны зөөлтийн селена гал тэрэг нь зам шугамыг бүрүүлдүүлж Бидна бараа цуглуулах эвэрний өртгийг нэн дур, кэрлэгчин ирэлтийг нэн өргөн болгоа гэвэ. Хэвран гармын уран өөрчлөлтөд хийж шинийг үсгийг чулаатай уулсах нь бүх келкаст төвшлүүлва. Дару, төмөр замын түргэн нэвтрэх, харьяат газарт шүл нэвтрэх зэрэг дөхөм түргэн арга хэмжээг бутаарлуулан хэрэгжүүлвэ. TIR цуглуулрын төв Хил алсалсан электрон худалдаана олон нийтийн боомтын гар гүйцэтгэл бүтээг төв зэрэг тавцан гов айснаас нь байвулва. Хөөрэн гармын уран, агарын нүүлсэн аж ахуйгийн уран, ерэнгайсан гайлын батлагтай уран кесклэн хуахыг хөөрүүлж, хамжилсан көгчгийг биелүүлвэ. 5 жилаас наар, хөөрэн гармын уран жилийн барааны зөөлтийн селена гал тэргийг явуулсан хэмжээ дундчаар Бүгшинжангийн явуулсан ерөнхий хэмжээ нь 80% дээгшийг эзэлж, олон улсын барааны зөөлтийн хэрэгнээс нийт 270,000 шахуу тэргийг зөөвөрлөн явуулж, цугларсан зах дэлгүүрийн гол цогц 40,400-аас давжээ. Ерөнхийн олон улсын хуурай гармын уран болон агарын үйлсэн аж ахуйгийн урны хамьяралтын зөвлөлийн хуурай гармын үйлчилгээний төвчөнө хариуцлагат Жүнхэ Хуа гэлэхтэн энэ 5 жилд бид энэ Дондод Европын барааны зөөлтийн селена гал тэрэгнээ зөөлтийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийг ахуулж, олон келбарын хамтарсан зөөлтийн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, ерөнхийсэн үйлчилгээний чидрүүгийг өргөлжлөн төгөлдржүүлж, барааны гүйлг, Аралжаба ажилсыг үйлдэлэн гүнзгэ үүсэлсэн чулаатай уулзах келбарын аж ахуйн системиг үндсэндээ бүрдүүлвэ гэвэ. Одоо Шинжангийн баруун шан чулаатай уулзход төвчлөрийн байр суурь өдр ирэх тутам тоон болж байна. Алаг үлийн нам нь хоргос, хос боомтар нэвтэрсэн дундад Европа, дунд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргэн залгаагаар 6 жил төмөн Селена их боомтаас давба. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл хос боомтар нэвтэрсэн дундад Европа, дунд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргэн нэгэнтээ нэгтмэн 2500 селагаас давж, адил хугацаанд газа зууна 5-3 хайр нэмэгдэж, газаадаас уруулж газаатдаг гарах бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ 2500 төмөн тоннагаас давж, адил хугацаанд газа зууна 8-2 хайр нэмэгчээ. Нэвтэрсэн хэмжээ жил дараалан дээгшилсэн, оюнчи боомтын битэн байгуулалтын гүнзгаар нь акулагдсана аш тусаас болсон юм. Алаг үлийн намны боомттой оюнчи төмөр замын боомт болон харьяатай газарт боомтар түргэн өнгөрүүлэхийг үйлдүүлсэн келвар болон төмөр замын ерөнхийлс нь байцаан шилхэх талуурын холвалн ажиллах өөрчлөлтээр дамжина. Бүхэл зөвхөн боомтар өнгөрүүлэхгүй цагийг 120% өнгөрөөр төрөгдсөн байна. Шинжангийн алаг үлийн намны Жиан ирэмжтэй барааны гүйлгэний хязгаартай компани боомт мэдүүлэхэд хэлсэн дэд закрал. Ян яажээ гэлэхтэй Хуудас баримтыгийн эрэмшин мэдүүлгэ. Дайцан шилгэж өнгөрүүлэх хугацаад үнэсэндээ нэг л удаа гүйх болж, барааны гүйлгэнэ эргэлтийн үр бүтэмжи илэрхэдэй ихшлэн. Жилийн дундч тухаас нь ажлын хэмжээ зүүнэ 20% шаху хуу нэмэгдэж болно гэвэ. Энэ жил, дундад улсын Шинжангийн чулаат арилжаана туршилтын орн яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлгэ, хамжилсан хамтар үргэлжлэх зэнгэлхэн жил дурва. Удаа, Хашхрын гискорна ажиулсан сөрөглөл төргөн дүрлдэж байна. Хашхрын Шинхэ нэрмэштэ шин материалын шинжилгээний мэрэгжлийн хазгаарт компани энэ жил тогтвортой эзэмлэлтийг биелүүлж, удаа үйлдэхний өртхийн нэгэнтэ 70,000 төм төгрөгөөс давж, нарны гэрлийн хавдас, даацын хавдас, кешмил хавдас зэрэг үйлдэхнийг дунд Азия, Европа төвийн зах дэлгүүрт бөөмөр явуулж байна. Хашхрын Шинхэ нэрмэштэй шин материалын шинжилгээний техникийн мэрэгжлийн хазгаарт компани олон улсын эзэмлэлтийн хэлдсэн закрал. Кадрия Эйли хэлэхтэй. Уран байрын давлаг дээр чулаат арилжаана уран, ерөнхийсэн гайлын батлагт уран

0: тэрэн бодлогын давуу зөгсөн давуулагтд төшөглөн кил алсалсан бүрэн бүтэн арал жанаа хэлхээсийг нэвтрүүлвэ. Энэ жил бидэн үйлчлэхний өртгөн дүншүр төгөргээс давуулагт итгэлтэй байна гэвэ. Чөлөөтэй уулсхын урсгал дунд Тюренаке болохоор эрэлхэлэн тэмцэж, Шинжангийн орон байрын давуулаг яг хөгжилтийн дийлэлтийн хандаж болон төргөн хуурч, Торгоно замын Ажахуугийн бүсийн гол орны битэн байгууллалтын нэг ихе зүтгэл ширмэл гаргаж байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард Ерөмчдөд явагдсан 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсклингийн цуглаанд дөчсөн улс газар уран гихэд олон улсын зохион байгуулалтын нүсклингийн цуглаанд оролцож 27 улс тусгай үзүүлгийн уран гаргаж Килийн Казахи нүсклингд оролцсон худалдаач нь 20,000-аас давж худалдаачнаа кепча дахин шин дээр тэмдэглэл гүйсгэж Шинжаангийн Чөлөөтэй уулсж хамтралцах найжин баг явах тутам өргөжж байна. 5 жилаас наар Шинжаанг өөрмөгцөн уран байрын давуулаг болон үрдөвнд байгаагүй Чөлөөтэй уулсхоо дүр байдлаар дэлхийд ахныг өгтөн авч улсын Чөлөөтэй уулсхын их талд хэ чихэл үйлдлийн өдр өрхөд утам тоон болва. Удаа Шинжаанг 14 төрлийн 56 нь улсын дэсэн голдлогтой Чөлөөтэй уулсхоо тавцсан 19 Газаттай Чөлөөтэй уулсхоо бомбтай байж, 228 улс ба газар орнтой арал жанаа явуулсаа байгуулвэ. 5 жилаас наар Шинжаангийн газад арал жанаа газадаас уруулж газат гаргасан ерөнхий өртөг залгаагаар дөрвөн 1000 дүншүр төвөргийн дэсийг давж, 2025 онд 5203 дүншүр 7000 төмд өргөдөг хөрч, нэмэглийн хурдсын бүхүлстө 1-р дурва. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн газадаас уруулж газат гаргасан ерөнхий өртөг 3947 дүншүр төвөргөдөгч адил хугацаанаас зүүн 10 цаг дулаан хуваар нэмгчээ. Дээр ялч нартай хөвжөлтөй идэрхэн алхмыг алхаж замнийн эрхлэн өргөжлөх хөдөлгч энерги ид гүштэй байна. Өнөөдрийн Шинжаанг яг намын төв хураагаас олгосон 5 нэгэд дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдлөж бийдан нэн ихтгэлтэй дүр байдлаар дэлхийд ахныг өгтөн авч улсын дотоод ба олон улсын хос орчлын дунд зөрөгтэйгээр чихэл үргийг үргэлж Торгоно замын Ажахуугийн бүсийн гол орны битэн байгуулалтыг үргэлжлэн дээр ялч нартайгаар ахиулж Баруун шан Чөлөөтэй уулсхын нэвтрэх замыг нэн саатго, ажиулсгийн нэн буттай, ашиг төсгийн нэн өргөн болгож байна.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн. 10-р сарын орон өдөр Эврэн засхурны Тэнгэрүлийн хөөт бэлийн хутмад нь агар мандал нь орчин тойрооныг сэгслэн засах ажлыг акулах хурл гээд 2026 оны 3-р өдрийн тохиролтын хурл өрөмжтгийгдвэ. Хурлаас Ши Жинпин Амахугийн боловсны үзэл санааг гүнзгай сурлсан түйшлүүлж Эврэн засхурны Намура ба Заскин ордны агар мандлын бүзрдлийг сэргээлэн засах ажлын тухай байрлуултыг боттооруулж үр бүтэмжийн дүнжээ байдлыг судлан магтлж Намр үлэн үлдрлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэхэ голдлогтой үргийг байрлуулж 15-р 5 жилийн агар мандлын бүзрдлийг сэргээлэн засахын сайн эхлэлтийг эхлүүлжээ. Сайн алхмыг олгохдоо бот бих суур тавь. Эврэн засхурны Намуран дээр шүүжээ. Өрөмчотын Намуран шүүжээ. Вонлин хурлд оролцсон намт үхгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Энэ жилээс нар алива газар алива салай мөчөр нэрлэг унавштайгаар бузрдлыг засах. Шинжил кухачаар бузрдлыг засах. Хуул ёсоор бузрдлыг засахыг баримтлжээ. Үйлд илрүүлсэн асуудлыг сунар шийдвэрлэх аль олон засалтнарх гэмжээг ихээр хэрэгжүүлжээ. Дээр дуур шатуу холуалан хөдөлсжээ. Зүн барон бий хамжилсжээ. Холуалан сэргэлжээ. Холуалан кизгарилжээ. Уран бүсийн агарын яс чинэрийн үргэлжлэн сайжрахыг акулуа гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Голдлогтайгаар бэрхсэдвийг шийдвэрлжээ. Харалттайгаар нарилг унавчтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхдээ анхаарлаан төвлөрүүлжээ. Намр үрэн улрлын агар мандлын бузрдлыг сэргээлэн засах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг эрс санаар хийх хэрэгтэй. Бүтцийн бузрдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахыг төрөгтгчээ. Ажилсан бүтцээ, энергийн бүтцээ, зам харилцаа зөвлөлтийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн тэншээрүүлжээ. Бузрдлыг засах энэхүү зангилгыг чангадах хэрэгтэй. Инженерингийн бузрдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахыг гүнзгайруулжээ. Нэг аж ахуйд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхээр засалтын төрөл зүйлийг тувам сайнаар атгачээ. Цэвэр энергиар дулааламж хангахуй өөрчлөлтийг төрөгтгөн акулжээ. Бузрдал бедсийн гадагшлуутыг багасгахгүй бэлтгэл төрөл зүйлийг урчлан ухаалан төлөвлөжээ. Агаарын яс чинэрийн сайжралтын хатуу тулаарлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хамьяралтын бузрдал бедсийн гадагшлуултыг багасгахыг өргөтгчээ. Урглан хуцаагийн зөрүүлэн үйлдвэрлэхийг шинжил кухачаар хэрэгжүүлжээ. Эврэн бэлтгсэн цоглогоо үйлдвэрийн улсын олон нийтэд

0: Том цаглагаан тураасуу цаглагаа хулд навчийг хэргэлхийг ахуулжээ. Туулсан дэгтгэ бузурдлыг хамьярн эзэмтгийг чангадах нь Цэсэгтэй Пожангигийн хамьяар чадах бүгэд сайнар хамьяарчээ. Бузурдлыг сэргээлэн засах бэрхшээлийг шийдвэрлэх шин уран зайг уудлах хэрэгтэй. Бочин байдлыг орхицоох нь бузурдал бодисын гадагшлуултыг багасгахыг чангадахчээ. Урчлан жишжээ урчлан сэрэмжлүүлэхийг нэг нарилаг унамжтай болгожээ. Бочин байдлыг орхицоон тусгал гаргахыг нэг шинжилгээ хаач болгожээ. Уран бүсийн холбоолон хөдөлсхийг нэг хамжил цулуун гүнд бузурдалтай цаг үрийг орхицоох санаачлагтай ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Төв хураан ам ахуйг нь орчин тойрны амгалтын дулаа дугаар кинэн байцаах дуулангийн хариу тусгасны асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг эрс сайнар атгажээ. Цэгслэн сайжруулахыг гол цогцоо, хорлт, орох гэмжээ, цагийн хязгаарыг зүйл дараалан тодорхойлжээ. Ёбдл бүхэндээ бот даруулттай, хэрэг бүхэндээ хариултай байхыг ботлох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Номер нь үлрэлийн агаар мандлын бузурдлыг сэргээлэн засахуу бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг сайнар хийхдээ цаг бочим, үрэг гүнд болохоор хариуцлага үргэлэн чангадахчээ. Жилийн хорлт үргийг нүдэлжээ. Бүгч арайн бэрхшээлийг шийдвэрлэн шубталт гэх хэрэгтэй. Хариат газрын хариуцлагыг бот үргэлжээ. Салаа мөчрийн хамжилцааг чангадахчээ. Хуул хэрэгжүүлэлтийн кинэлт хамьяарлыг чангадахчээ. Бэрхшээлийг шийдвэрлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлжээ. Альва зүйлийн ажлын үргийг буттай газартын кэргэн боттааруулжээ. Буттай өрөвтөмж болохыг баталжээ. Цэлмиг өктургуг сока амгалжээ. Уран бүсийн дээр асч нартай хөгжилтийг ахуулахдоо нэг хүү кимсэн анхаарлыг татсан хариултын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас юмнэ хурал дурлагсад бас ажилдүрийн аж ахуулал. Машин тэргийг байсан шилхгийн байгууламж. Зэл гудамж нийгмийн төрөктөө гүнзгэрчээ. Аж ахуулын ADS-ийг үсгэн байгуулжээ. BDS-ийг дэс дэвшгэ шилжмийн нэрэлттэй бузурдлыг кинэ хамьярах. Цэсэгт Пожангигийн хамьяар нэзэмтгсэрэг голдлогтай хураанаа ажлын үр бүтэмжтэй байрлуулн төрн үзжээ байсан судлалт гэвэ. Кайсар Кейм Вэмпинг зэрэгэ холбдлтай хөдлөрт оролцваа. 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
1: Синжаң радио телевиз хураан чимэн 5 жилаас наар Синжаң 3 хотын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дээр бүтэмжтэйгээр ахиулжээ. Усны их баялагийг шинжилх ухаанчаар тохируулах системийг өргөлжлөн төгөлдөрж үйлжээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаңгийн ногоон үндэс зүрэгийн нэг гүн зам болгоо. Шинжаң улбол 3 хотын инженерингийн хөшигийн хонкол такал маканилсэн зөлийн кива захыг хөргөлөн хэсгарлах ажлын гол ажлын уран байжээ. Одоо хүртэл 3 хотын инженерингийн бүтээн байгуулалтын үүргээс нийт 6023 төмөн шаху мөгий бийлүүлсэн байна. 2025 онд Шинжаң элсэргэгчгийг засахын голдлогыг хөргөлөн туссан халахвчгийн өрөвтгөн яс чанарыг дээгшлүүлэх зүгэ шилжүүлж, бүх жилд 8376 төмөн мөө элсэн цөлийн засалтыг бийлүүлж, КВА захыг хөргөлөн туссан нугаан халахвчын өрөгнийг 110 метрээс 7500 метр зэрэг адил ус хэмжээгээр өрөгтгчээ. Элсэн сухурчи нугааруулт нэмэгдэж, уулширсныг зөөхн нугаан өнгө тэдвэшээ. Манай орн элсэргэгчгийг засах ба урлагыг нэмэгдүүлэхийг харилцан үйлдүүлсэн замыг алхам алхмаар зөөгшилж, элсэнд урахгүй аж ахуйн тарамлын талбай 8083 төмөн мөд хэрч үйлдэхнэ ерөнгөөртөг хоорзон 90 шаху дүншүр төгрөг болва. 5 жилаас наар Шинжаң голдлогтой гол горох нүүр цоримд амахуугийн ус нөхрөлөх ба сэргээн засах ажлыг өргөлжлөн ахуулва. Таармын голын сав газарт амахуугийн ус дамжуулах инженерингийг залгаагаар 27 нудаа хэрэгжүүлж нийт 110 дүншүр шаху куб метр ус нөхрөлвэ. Шивэрлэг газрын хамгаалтыг сэргээр ахуулж Чайвапу нүүр нартаг их Евразис хорны хоёр чихэл шивэрлэг газрыг шинээс нэмэгдүүлж Евразис хорны чихэл шивэрлэг газрын ерөнхий туу нэмэгдээд 19 болва. Бүх Шинжаңын удаагийн байгаль шивэрлэг газрын ерөнхий талва 420 өөр төмөн 1600 хэгтар байж зүүн өнгөрөө төмөн нүүдлийн шуудын нүүдлэх зам ба урам мөсний ам ахуйн тэнцвэрийг хамгаалах зангилгын халахвчийг болсон байна.
0: Шинжаң радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Гомон Хуй Тоншо Чанай медальснаар болвол 10-р сарын орны өдөр Эврэн засгуурны ордын засгийн урдны сонун медаль алунгэр Викулсн энергийн нэх байлгийн дайлдах бодлогын ботломжийн суйрын газрыг төрөгтгөн байгуулжээ. Онцлогтой давлагтай эдгэжилсэн ажилсан системийг байгуулах гэх сонун медаль нийтлэг хүрэл гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Манурын

0: Зүйлэн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн бүкулсны энергийн эх байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суйрын газрын бүтээн байгуулалтын докин шин шаттуу гарахыг акулна. Эврэн засхурнаг хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн номын дуртах дуулангийн дээд шүүжээ. Эрхлэгч Тухтуур Рахман танилцуулан гялгтан. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ман уран Шинжангийн 15 дугаар 5 жилд бүкулсны энергийн эх байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суйрын газрыг байгуулах төлөвлөгөө. Шинжангийн 15 дугаар 5 жилийн шин хэлбэрийн энергийн системийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөлт гээд альва энергийн крана ажиллагааны төлөвлөгийг төрөктгөн хэрэгжүүлжээ. Энергийн эх байлгын дээрээс чанартай хөгжилтийг акулун. Хуурмынгийн 30 он болохдоо энергийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг дээшлүүлэн дулаан дуншир тоноо баримжаат нүрснээс дээш гүрэхээр чирмэнэ. Бидэн чулан тус байгалийн шатамхай хийгэн эх байлгийг хам байцааж нэг хөгжүүлэх ба хадгалцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхэд хүчилсэн ихтгчээ. Нүүрснээ үйлдвэрлэлийн нэн хөгжүүлтийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн элсэн цөл гүв сайрах отор газрын цэвэр энергийн суйрын газрыг эмх дараатай бүтээн байгуулжээ. Шин нэг ээлжэнэ уурхай хайхай шүвтэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг акулжээ. Уурхан гаралтын эх байлгийн үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлэхийг төрөктгөнө. Баруун биеийн байгалийн шатамгаа хийгээ зүнш дамжуулах уу. Шинжангийн нүрсийг газараан зөөвөрлөх, Шинжангийн цахилгаа газараан дамжуулах уу нэвтрэх замын зөөлтийн чидрийг дээшлүүлжээ. Энергийн эх байлгийн олон улсын хамтлцааг чангатгажээ. Улсын энергийн эх байлгийн амар төвшөндө нэн хүчтэй тулаарл ба батлан чангана гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан бузурдалгүй дуур нүрстрэгч зүг Кэлвэрэн хөрүүлэх шин зав тухайг амжин атгажээ. Шин энерги болон уламжлалт энерги, хангалах болон хэрэглэгэнэ харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөжээ. Цэвэр энергийн дээр битэмжтэй хангалгыг батламжлахуу чидрийг чангатгахна. Тухтуур Рахман гялгтан. Цахилгааны үсгэгч цахилгаан тур, даац, энерги хадгалахыг нэг цогцоолох уу, бузурдалгүй цахилгааг шууд холуух зэрэг шин энергийг өөрөргөндөө багтаан шингээг шин эзэмлэлтийн хэлбэр. Шин хэлбэрийн хөгжилтийг акулжээ. Докин үсч болох уу энергийн цахилгаан гүшинэ албадлагаар хэрэглэгээ хийх тогтцыг гүнзгээ хэрэгжүүлэн. Докин үсч болох уу энергийн цахилгаан гүчийг багтаан шингээг хариуцлагыг боттооруулжээ. Шинээс нэмэгдсэн цэвэр энергийн цахилгаа гаргасан хэмжээ нь бүкникмийн шинээс нэмэгдсэн цахилгааг хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг алхам алхмаар хамрахыг акулжээ. Хуурмынгийн 30 он болохдоо шин энергийн машин цогцлуурын кепчаг 3 дуншир киловаттаас давуулахар чирмэнэ гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжан энергийн эх байлгийн крантх шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөктгөн буужулжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ажилсын шинийг үүсгэхийн гүнзгий уулзалцлыг акулна. Тухтуур Рахман танилцуулан гялгтан. Мануур нь уянжуулах уу бузурдалгүй болохгүй. Уулзалцлах уу чиглэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж энергийн эх байлгийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба үлгэр үзүүлэн хэрэглэхээ ажил өрнүүлнэ. Химийн ажилдвар төмөрлөг хайлдвэрэн боловсруулах уу. Материал зэрэг уламжлалтаа ажилсын яс чанарыг дээшлүүлэн дэстэвшлэхийг акулжээ. Салхинай хүчээр цахилгаа гаргахгүй, нарны энергиээр цахилгаа гаргахгүй, энерги хадгалах уу шин материал зэрэг шинээс көгдсөн ажилсын келкасыг утхам нөхрөлн гүжирхэгжүүлжээ. Ус төрөгч энерги бодлогын чидэр зэрэг эрхчин ажилсыг буужуулан ихтгчээ. Шинжан эх байлгийн том уран байснаас нь ажилсын хүчрэг уран зүг хөөрхийг акулна гэвэ.
1: Битнэ энэ 5 жил. Шинжан радио телевиз хураан чимэн. Лиулиан жиг болвол Голсхотын Лиушин зээлд төрж өссөн хүн болно. Зээлийн өөрчлөлийн дээгшлүүлсэн ашигтай заттоколд төшөглөн тэр эврийн хуучин хураагаан амьдлагаар ашиглж шивээ үндэснээ өөрмөгцөө зангуулын онцлогтой ардн уран сүсгийн буудлыг эрхэлж соёл зугаслын хөгжлөлтийн хуучин зээлийн олон төмд олгсон үнэн боттой золжиргалыг гэрчилвэ. Ажилчи хоёр гараарын гэр байшингаа өөрчлөн энэ 5 жилд асрыхи хөөрөлтөй болва. 2021 онд би энэ хураадаа наран дээвэрлж суудаг байсан юм. 2026 онд би энэ хураадаа захаалгад тосхов болва. Лиушин зээл үнэндээ 2020 онд улсын дөрөн нэг дэсийн үзмжийн уран болсон юм. 2022 онд анхдагч хэсэг нь улсын дэсийн зугаацл сэлүүслийн зээл болсон юм. Гэвч 5 жилийн өмнө зугаацгчд эрэхтэй зөвхөн зүрэг татчи, эргэн тойрчи, кюмиг үлдэж чадахгүй байлаа. 2023 онд үзмжийн уран дээшлүүлэн өөрчлөлт ажлыг эхлүүлж 5 машин дэргэнэ зогсоол, 8500 өнгөрөөр машин дэргэд зогсоох байрыг шинээс нэмж гудамжийн зам

0: дан чиглийн зам болгон өөрчилж, 3 дугаар цагаргаас доторхийг шууд явган аялах уран болгов. Зам харилцаа Саатко улсын до Кимс үлдэх дуртай болов. 2023 онд Лёшин Зэлийн зугаасгчдад сүрчилтийн хэлбэрээр нэмэгдэж, нийгмийн төргаас бидний сул байгаа гэр байшингаан ард нуран сүсгийн бүдэл болгон өөрчлөхтө зөргөжүүлвэ. 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр манай ардын уран сүсгийн бүдэл эзэмлтэй нэгтлүүлвэ. 1 бах хураа, 6 таслахыг ийч нөөрэ. 10 ортой байж, би Эхнүр болон Көөттэйгэн хамт хамьяарвэ. Жилийн адагт бод жүссэнд цээр ашиг хунжир дулаан төмөн өнгөрөө төгөрг болва. Сугаасгчдгийн үйл дажи часныйн үндэн бас нэг зүйл байна. Даруу, Лёшин Зэл энэ 5 жилд соёлын үүр амьсгал нэн гүн сон болсон юм. Баян хүрийн үзүүлгийн ордныг 8000 өнгөрөө тэгшдөрлж метр байсныг 2000 өнгөрөө тэгшдөрлж метр болгон өргөтгэж, баян хуур 800 өнгөрөө байсныг 8000 өнгөрөө болгон нэмэгдүүлж, бас тус газрын 13 утхурлын тоглолтын энгэ зээлд өрөн сайхнаа тоглолтын хөтөлбөр кемжилэн өрнүүлвэ. Өнгөрсөндөө зугаасгчд ирээ зүрх татдаг байлаа. Удаа баян хуурын хөгжим сонсч тоглолтоо сонорхож, үзүүлгийн урнаар тойрох болва. Энэ хэдэн жилд Лёшин Зэлийн худалдааны өрхөн нэмэгдээ 600 өнгөрөө болж, бас Бекулсийн 14 мүж хутаас ирсэн үйлс бүтээгчд энд дэлгүр нээж амьдрал үнэн бутаагаар сайжирж байна. Гудамжийн басл тэр гудамж боловчиг амьдрал маань адил биш болва. Би энд төрж өссөн болохоор дараагийн 5 жилийн илэнхийа гүсэн күлэж байна юм гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурвалжлагч Люкагийн мэдээлснээр болвол 10 дугаар сарын 10 өдөр гэртэл Шинжаангийн төмөр замын Баранаа зөөлтийн зөвөрлийн уулсан хэмжээ хуур дүншир орон төм тоноод гөрчээ. Нэдэн жилдгээс 12 өдөр урчлан хуур дүншир тоноог нь их бомбтыг шүптлээ. Энэ жилээс нар Шинжаангийн аж ахуйдуу тогтун байхын дундуу урах шакуулагдхуу хөгжилтэн байдал илэржээ. Төмөр замын салай мочир 33 дайлдах бодлогын кэрлэгчийг үргэлжлэн мөрдөнд огчээ. Хуур дүншир 400 төм тоноог нь жилийн зөвлөлт сарын зөвлөлтийн хэмжээг боттоорлоо. Олон келварын хамтарсан зөвлөлтийн нэг закалгын хуудсын дүрм, нэг обдрлын ачхо обдрын дүрмийн зөвлөлт ба төмөр зам, зосмон замын хамтарсан зөвлөлтийн цэгээс сэгт гүрхгэ барана гүлгнэ үйлчлэгийг ихээр хөгжүүлжээ. Бүх төрөл келварын барана ирэлтийн нээлтийг ахвалва. Юнэ хамт көдө тусхныг цэсхлүүлэн хөгжүүлгэ, тургнай замын электрон худалдаана ширис үйлдэхнэ жигсхайлыг үргэлжлэн баялагжүүлж, Шинжаангийн шин сургаг эд бараг газараан зөөрлгөө Баранаа зөөлтийн Селена гал тэргийг кевнжүлэн явуулж, Шинжаангийн кевнгийг газараан зөөрлгөө Баранаа зөөлтийн Селена гал тэргийг тогтунаар явуулж, ам буда хэмийн бурдурыг газараан зөөрлгийг тэнцвэртэй зохион байгуулж, цагаан эд бараанай нэмэгдлийг 518 төм 7000 тонууд ячилжээ, адил хуцаантхас зүүнэ 19-цэг 7 хуваар нэмэгдвэ. Нөөрсөн болвол төмөр замын Баранаа зөөлтийн тогтуржуулагч мэн, Шинжаангийн төмөр замын салай мочир их гэмжэнэ барана шууд гөрггөө зөөлтийн үйлдэхнэ хангалгыг чонгодчээ. Төвлөрүүлгөө тархаах уу зөөрлөлгөө системийг төгөлдөржүүлэн. Төмөр зам нөөрснөө урхаа. Цаглаганаа үйлдвэр 3 талгсын хамтралцаанаа келварийг байгуулжээ. Көгжэнгөө үлрэл ба Көгжэнта үлрэлдөө Кэмжаба үн ханшигэ харилцан батлахыг хэрэгжүүлжээ. Нөөрснөө зөөлтийн кэмжэнэ үндсэн байдлыг тосролтгүй ихтэхвэ. Хуур дүншир тоноо зөөлтийн кемжаагийн дотор Шинжаангийн нүрсийг газараан зөөрлсөн кемжаа 8134 төм 7400 тоноог эзэлжээ. Адил хусантгаас зүүнэ 11-цэг 7 хуваар нэмэгджээ. Думдуд улсын төмөр замын үрэмчин топчанаа бөлгөлөлийн Кизгарт компани Барана гүлгнэ ажил үйлсийн келсийн үйлдвэрлүүлийг зохион байгуулах келсийн дээд закрал Мачан танилцуулан гэлэхтэн. Зөөлтийн хүчнээ батламжийг чангадахчээ, Шинжаангийн үрсийг газараан зөөрлөхөй кепчайг дээгшлүүлэн. Дайлдах бодлогын гол тэрэгдэнд очихуу цэгтээ Баранаа гүйлэгнэ ажил үйлсийн келдсийн шууд хамьярхыг хэлварийг хэрэгжүүлжээ. Хамтран зөөрлжээ, нэг өртөөдөө нэг төсөл хэрэглэхийг тохруулан тогтоожээ. Барана ирэлтийг зохион байгуулах гээд бараа гаргахгүй тэрэгэнд очихуу тэрэг авчрах ба кэрэггүй. Тогтмол зөөлтийн шугам тогтоох зэрэг ажлын баримжааг дүрмжлүүлжээ. Төслийг төрөгтгөн боттооруулжээ. Үр бүтэмж улахыг хамтар ахвалва. Шидрийн хуцаанд нүүрснэ дон өдрийн тэргэнд очих гэмжээ 7000 тэргэн байснаас нь дэмэгдээд 7800 өнгөрөө тэрэг болжээ. Нүүрс зөөрлөхдөө засан замаар зөөрлөхийгэ төмөр замаар зөөрлөх болгон хөөрөөлөх. Торхоо зөөрлж

0: Наснаас нь цуглуулан зөөвөрлөхийгээ бүгчээрээ нахуулжээ. Улсын энергийн амар түвшний хангалгыг ботлох Икталик күштэй батламжилваа гэвэ.
1: Шинжаг на радио телес хураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медиаснаар болвол 10 сарын 11 өдөр Еврен засхурнаас ах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын систем аж ахлуулын байдлыг ойлгож, аж ахлуулын гүчирлийг намдуулж, аж ахлуулын гүчирэгчгийг дэмжих хөдөлгөөрийг эхлэн хэрэгжүүлж, сах дэлгүүрчилсэн, хуулж өгсөн, дэлкэж өгсөн төрөнө худалдаа эсгэнх орчин тойрныг бий болгох гэдэнд сах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж, сах дэлгүүрийн амжирлын хүчин ба аж ахлуулын бүтээлч хүчийг хөгжөөх болва. Тус удаагийн хөдөлгөөрийг лабдуунаар бутаарлахын төлөө Еврен засхурна зах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын төвчөө Еврен засхурна зах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын системийн аж ахлуулын байдлыг ойлгож, аж ахлуулын гүчирлийг намдуулж, аж ахлуулын гүчирэгчгийг дэмжих хөдөлгөөрийн хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, зах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын салам өчрө Иркий Кулажи суух байсныг санаачилгаас нь дурагш буух болгон хувирлахыг ахиулж, найрлаг унавчтай бүтүү цагар хэлвэрийн Бүх талыг хамарсан аж ахлуулыг дэмжигээ үйлчилгээнэ тогтсыг байгуулан бүрэншүүлвэ. Еврен засхурна зах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын төвчөнө яс чинарын хөвжлөлтийн газрын хариуцлагат Луши Танжулин гэлэхтэй. Төсөлдөө эзэмнэгтийн байдлыг тодорхой ойлгож, аж ахлуулын хүсэл шаардлагыг оновчтой хайж олохын хамтоо төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлж, бүтүү цагаргаар хавсран туслахыг хэрэгтэй гэж шаардва. Бидэн Орон аймаг шин гурван шатын аж ахлуулыг дэмжих үйлчилгээний ангийг зохион байгуулж, аж ахлуулын үйлчилгээний их дансыг байгуулж, буттай хазраар иргэн явж байдал ойлгох, нүүрдэн ярилцах, ажил төрлийн байдлыг асуун ойлгох зэрэг ар хэлбэрээр дамжин, аж ахлуулын эзэмлэлтийн байдал болон хөгжлийн төвжирлийн цэгийг бүх талаар ойлгоно. Бидэн зах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын хүрээндх аж ахлуулд ашиг хүртээг төрөн бодлогыг Төрөн бодлогын тодорхой карт болгон эмтгэн дэгэлж, аж ахлуулд хөргөж өгөх, ажил төрөл хуваан ухааруулан ярих, төрөн бодлогыг шууд хөргөж төргөн эдвүүлэхийг ахуулахын хамтоо 123-155 ба код ширвж аж ахлуулд орхо зэрэг ар хэлбэрээр дамжин хүсэл шаардлагын тусгах арга замыг саатко нэвтрүүлж, орон, аймаг, шин гурван шатын аж ахлуулын хүсэл шаардлагын эх дансыг байгуулж, Бүх ёпсдо бүтэ цагаргийн хамьяралт хийж, аж ахлуулын хүсэл шаардлага бүхэн хариу тусгалтай, хэрэг явдал бүхэн бутааруултай байхыг батална гэвэ. Энэ жилээс нар бүх орны зах дэлгүүрийн кинет хамьяралтын систем, эзэмлэлтийн гол зогсчийн орхотуу зөв шарх, эзэмлэлт зөв шархийн дөхм зүлхүү хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж, нэг явдлыг дээр бүтэмж тагаар битээх өөрчлөлтийг күштэй акуулж, Төвгөлч дөрлдэг сакан хамгаалахад тусгай сүлийн ажиллагааг лабдуунаар өрнүүлж, аж ахлуулын итгэмжийн айл төвшрийг төрөл хуваан хамьяархыг хүчлэн чангадах гэж, шинэр чинсаагаар тэнгэр уулд ашиг хүртээг үйлчилгээний айлын хөдөлбөрийг бүх талаар хамруулан өрнүүлж, хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэлвэрийн хөрвөлн аж ахлуул болохыг дэмжих, туслан дэмжих арга хэмжээ мод. Коос ширвж аж ахлуулд уржиг хинэн хамьярах үйлчилгээний өөрчлөлтийг ахуулах төсөл зэрэг ширс төрөн бодлого арга хэмжээгийн нийтлвэ. Удаа хүртэл 106 зүйлийн назгаа талын тодорхой хуудсыг бүгдийн дансан тэмдэглэх системд оруулж, байгуулах, хөөрөх, хүчингөө болгох, нүүлэх, хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэлбэрийн хөрвөлн аж ахлуул болохдоо нэг явдлаар битээхийг хэрэгжүүлж, Цагийн хасгарыг нэг ажлын өдөр болгон ахардах гэж гүйкийг зүүнэ 76.6% багасгах ба. Шинжангийн хайхун нэрмшт аж үйлсэн эх орлуулалтын хасгаартай компани Еренка захрагчийн туслагч Люро Пин хэлэхтэй. Заскин ордна салам мечрийн дотна хавсралгүй байснаас биднийг зөрөгтэйгээр эх орлуулын зөрөгтэйгээр байрлуулж тухаалсан ажлаа зөрөгтэйгээр өргөдөхгүй болгова. Ардын амьдралын хангалгын хэлгээс нь аж ахлуул болсны хувьд Бидэн бас хайхан хүрээлэн орны эзэмлэлтийг санар хийх эрчи зөрөгтэй болж, орж суусан худалдааны өрхийг тогтунаар эзэмлэхдээ дайшлан, хийтнаар хадгалан хөрөх хэлгээсэн гүйлгэнэ гол ажлыг улам нэг алхам хүчрүүлж үйлж, Шинжангийн аж ахуйн хөгжлөлт аж ахлуулын нөхөв хүчин чидлэг нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжанг радио телесоран сурулжилгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол, 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжангийн нэртэй чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг Улсын яамн зөвлөлийн алан байгууллагын уруулан шилгэн нэлхгийг хөдөлгөрийг өрөмжтэй эхлүүлвэ. Тус өдрийн үдийн хойно

0: Шинжангийн онцлогтой Сэнэд Бараагийн дүүртэл атсан түргэн гэргэлтийн дөрөн машин дэргэн Үрэмчаас эмх тараатайгаар гарчээ Бээжин зүг аялва. Шинжангийн шүмфэн нэрэмжтэй түргэн зөвлөлтийн хязгаарт компани дээд ирэнхээ Закрал Ли Шугоо сөрүүлжүүлэгчт гэлэхтэн. Тусуданай Кэдлүрийгэ шүмфэн нэрэмжтэй түргэн зөвлөлтийн хязгаартай компаниас үйлдэхнийг зөвөрлөгө эргэлтийг батламжлах ажлыг хариуцна. Бидэн шүмфэнгийн Бүк Шинжангийн Бараанай гүйлгнэ турд түшхлэн. Батламжийн ажлыг сайнаар хийжээ. Агарын зөвлөлт Хүйрэ замын зөвлөлтийн арх гэлвэраар Бүкёбстууд очжээ. Үйлдэхнээ Чинэр Чингсгайг хамгаална гэвэ. Шинжангийн нэртэй Чинэр сайтай газар сүйгийн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнийг олон байгууллагын шилгэн илгэхгүй хөтөлбөртөө уруулжээ. Сүлжэнэ бусу аргаар шилгэн илгэжээ. Гэлгэрүүлэх ба Сүлжэнэ электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгээ хийгээ. Уйлдуулах арх гэлвэраар дамжин. Шинжангийн Чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлжээ. Шинжангийн сан үлдэхнээ нэрт дэмдгийн нийгмийн нэр алдаршлыг өргөдөхгүй болно. Шинжангийн шүүдний хамьяралтын топчана зах дэлгүрийн кинет хамьяралтын газрын дарго Рэншин Юн хэлэхтэн. Тус удаа даачлан зөвөрлсөн газар зүйгийн бэлэг тэмдгийн үлдэхэн ба онцлогтой үлдэхнийн 39 зүйл байжээ. Голду, Оксугин алим, Корлин хэдим, Алтай хүн, Хөтэнэ чивг зэрэг байна. Тус көтлүрээр дамжин Чинэр сайтай онцлогтой үйлдэхнийг нэг сайнаар дэлгэн үзүүлэхээр барахгүй бас Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургагаар хөрөггөө. Төргөн гэргэлдээр Кёда Жахугийн туслах уу нэр тэмдгийг нэг олон хүмүүс таньдна гэвэ.
1: Шинжанг нарад үед хилсхурын чимээн шидр улсын голдлогтой судлал нэгэ төвлөгийн туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийг хэлвэрийн Кёвингийн шин төрөлжүүлгийг сунгун боожуулах гээд дээр битэмжтэйгээр тарж боожуулах мэрэгжлийн төрөлжүүлгийг Бийн тэнтэ ботта хуралтын гаралтыг нь кемжвэ. Энэ нь тус төрөлжүүлээс нэгт шатууын чинэртэй өрөвтөл улсныг харуулж байна.
0: Бийн тэнэ 1-р ширгийн 4-р тэнэ гаралтыг кемжгэ тухайн царангду тусгай мэрэгжилтнээ дугуулан Шинжангийн Тармин гол нэрэмжтэй өрийн нийлсийн хүн нийлсэн хязгаарт компани тарсна. 300 мө үлкэр үзүлхө тарилын газраас 5 үлкэр үзүлхө цэгийг тукалдлаар сунган авчээ гаралтыг нь кемжжээ. Тухайн царангду ботта хураахуу Күндигийн кемжээ нуглан ботхоор дамжин. Мүүбрийн үртэй ковингийн гаралтын 603 кг болсон мэртэн. Дээр гаралтай үүрэг элэг онцлогийн тува мэлрэлтэй болсон байна. Шинжангийн тараалангийн шинжил кухана күрэлэнгийн ковингийн судалгааны газрын судлагчо. Ли Шуэ Юэн танилцуулан гэлэхтэн. Үүргийн агуулагдсан 146.25 хэвдэй хэрч болна. Бидний үсгээр энэ төрөл зүйлийн үүрэг элэг ба дээр гаралтай туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгийн онцлог шинжийг бүрдүүлвэ гэвэ. Көйн болвол ширхгийг тусна агуулагдц. Үүргийн бүгдийн хэрэглэгэ чихл ажахуугийн термил мэн. Гэвчгээ туслаг ширхлэг тэжээврд ерэнхайлан ашиглах давуулгын гүйцэд бадруулагдсангөө байна. 2024 онд Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжил кухана күрэлэн төрөвчлэн Манай улсад туслаг ширхлэг тэжээврийн бүгдийн хэрэглэгэ ковингийн шин төрөл зүйл дутагдж байгаа хүчирхэг асуудлуудыг чиглүүлэн туршилт гэжээ судалгаа өрнүүлвэ. Шин тамийн 7-р номертийн дээр гаралтай үүрэг элвэг давлагаараа туршин дэлгэрүүлгэ төрөл зүйлээр сунгагдаж тус төрөл зүйлд бэйдүү замшлуураар нарилаг тархэ. Услахгоогаар таржээ ус туслуулан чийгтүүлэн соёолуулах уу бузардалгоогаар сэргээлэн эзэмтгэ. Ус бордурыг нэг сухчлуулах зэрэгэ дээр битэмжтэй тарж буужлах мэрэгжлийг төлөвлөн хэрэгжилжээ. Сайн үргийгээ сайн аргыг иж бэрдүүлэн уусулцуулахыг биелүүлжээ. Их талаагаар дээр гаралт болохдо мэрэгжлийн тулаарл хангаас мэнэ. Шинжангийн тараалангийн отор хагарлуултын шинжил кухана күрэлэнгийн Кёвингийн судалгааны газрын намын үрэн шүүжи. Дарго Шэзунмин илэрхийлэхтэн 3 жилийн тарилын газрыг ажиллахаар дамжин Кёвингийн төрөл зүйлийн дээр гаралтай тувам Кёвингийн үүргийн агуулгдсан дээр болжээ. Энэ жил нэгэнтэй Шинжангд 3 түмэн 1,000 мө үлкэр үзүүлэн тарвэ. Төрөл зүйлийгэ туршаад амжилт олсын Шинжангийн Кёвин ширхгийн дан гагцоо гол үйлдэхэнтэй байснаас нь ширхгийг Кёвингийн үргэгээ хоёр гол үйлдэхэнтэй болжээ. Дээс дэвшгийг акулжээ. Кёвингийн ажүүлсийн Үрашгийн дөрөлт күчигэ улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Шарбурцгийн үүргийн Кюрлцко талыг нөхөрүүлсэн Кёвингийн үрийн үүргийн ажиустчгэ нэг шин нэмэгдлэн цэг болох юм. Тусна чинэр чинсэн асуудлыг шийдвэрлэх тэжээврийн үүргээр мал ажахуу хөгжүүлэх ба эргэжтэй эрүүл мэндийг хамгаалах туу хэрэглэх кемэл үргийг хангах талаар цөм осрихке далд күштэй юм гэвэ.
1: Шинжанг нарад үед хэлэс хуран сөрүүлжилгч Янжүг мэдээснаар болвол шидр Үрэмж хот орон сүсийн

0: хугацаанд хөнгөрүүлж чадах болваа гэвэ. Тус удаа бутааруулсан уран сүсийн нийтийн хуримтлагын мөнгийг засал шимгэлдэг хэрэглэхээр гарган авах шин төрөн бодлогыг 10 сарын 8-ны өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлж гүшинтэй хугацаа нь 2 жил болно. Хэрэглэхэд үе шангийн ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хуримтлагын мөнгө тушаан хадгалуулсан ажилтан ажилчин болно. Хэрэглэгийг хэвчээгийн зөвхөн ажилтан ажилчнаа Шинжангийн орноо дотор байх Евран суух орон сүсийн төрлийн орон сусаар хязгаарлана. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хуримтлагын мөнгө хамьяралтын төвийн цуглуулын нийлүүлж хамьярах Саландид дарга Ван Тянтян илэрхийлэхтэн. Төрөн бодлогодоо гарган авах мөнгө тоо Пүтэхэд автамж удаа зэрэг гол баримжааг тодорхой нэрлэгжүүлжээ. Ажилтан ажилчин тус хүм хикээ түүнэ хан нөхөр буюу хамтын өмчлөлийн эрхтэй хүмийн зөвхөн адил нэг иж Евран суух орон сүсийг 10 жилийн дотор тус бүр нэг удаа гарган авч засчи чимгэлэхтэй хэрэглэхтэй хязгаарлана. Гарган авч болох мөнгөнө тоогийн байрлагын талбай нь тэгш дөрүүлж метр бүрд 8300 төгрөгөөр харгуулан бутх мөртэйн хамгийн дээрдэн гарган авч болох мөнгөнө тоон нийлээд 10 төмөн төгрөгөөс хэтрүүлж болохгүй. Олондоо сануулах юм. Нэг гэж орон сүсийг 10 жилийн дотор нэг л удаа эрэмшиж болно. Орон сүсийн бүс хэлбэрийн худалдаанаа дэлгүүр машин тэргээ зогсаах байр зэргийн энгэ тухаалсан ажлыг битааж болохгүй гэвэ. Төрөн бодлогыг нарилг онцтойгоор бутааруулж ашгийг хэрэгцээтэй олон төмд шууд хэрэглүүлэхийг батлахын тулд цус удаагийн шин төрөн бодлогодод тухаалсан ажлыг битаахт зөвшөөр нь оруулах нөхцөлийг тодорхой тогтоож тогтаалд нийцүүлэн битаах байдал ба хязгаарлах шаардлагыг тодорхой тогтооно тухаалсан ажлыг битаах баримжааг улам нэг алхам дүрмжүүлвэ. Ван Тянтян гэлэхтэн дорах 3 зүйлийн байдлын альх нэг зүйлд нийцвэл бүр битааж болно. Юуны төрөнд эрэмшигчи Шинжангийн дотор шинаас байгуулсан таварын орон сүсийг хулдан авахдаг хөрвөл таварын орон сүсийг аралжаалах гэрээд тодорхой тэмдэглэсэн тушаан өгсөн өдөр буюу үл хөдөлгөх хөрөнгөний эрхийн өмнөл улсын өдрөөс эхлэн 5 жилийн дотор гар гүйцэтгэл битааж болно. Хоёрдугаарт эрэмшигчи Шинжангийн дотор гар дамжсан орон сүсийг хулдан авахдаг хөрвөл Үл хөдөлгөх хөрөнгөний эрхийн өмнөлгийг олоод бүхэл 6 сараас дээш 5 жилийн дотор болвол засч шимэлх мөнгийг гарган авч болно. 3 дугаарт эрэмшигчийн Шинжангийн дотор Евран суух орон сүстэй байж үл хөдөлгөх хөрөнгөний эрхийн өмнөлгийг олоод 10 жилаас дээш болсон байвал засч шимэлх мөнгийг гарган авахыг битааж болно. Эрэмшигчи болон хан нөхрийн орон сүсийн нийтийн хуримтлагын мөнгнөөс ээлх буюу Дэм хүүхтэй зээлгийг хариулж дуусгасан говлбол гарган авч болохгүй. Тогтоолоос зөрсөн гаргаж авсан тэмдэглэлтэй байгаад гаргаж авахыг хязгаарлсан нэрст урсан байвал битааж болохгүй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуран сурулжилгч Юкагийн медальснаар болвол 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Дундуудын Китэд эмэмлэгийн нийгэмлэг Дундууд улсын үндэстнэ эмэмлэгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Илж нухлахуу заслын эрдэм шинжилгээний суулцаанаа онон хурл өрөмжт хэгдвэ. Тус удаанаа хөдлөрийн нэг гол зорилттой хурлын царан ба дөрвөн зэрэгцээ хуваар хурлын царангийг үйлдүүлсэн эрдэм шинжилгээний суулцаанаа байршилд бөө болгожээ. Улсын дотоодын олон ураалсан тусгай мэрэгжилтэн гол зорилттой мэдүүлт гэжээ. 57 тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тайзанд гарчээ тусгай сэдэвтэй хуваалцаа хэвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн Номи Хуран гишүүн Дэд Даргу Лүжин Чан хэлэхдээ судлын ярилцж зөвдөлцөх сэдвийн Илж нухлахуу заслын баримжаанаа байгуулалт хийгээд гэрчээ зурмлахуу судалгаа нь туучилсан оюунжигсэн Илж нухлахуу заслын үр бүтээлийг хөөрөлн хэргэлхэ залуу чидвэртний кэмжүүлхэ зэрэг альва чиглэлийг өргнээр хамарва. Иг хурлдоо нийтээ 97% эрдэм шинжилгээнаа өглөл ээлсжээ. Шидрэн жилээс нарко улсын дотоодын Илж нухлахуу заслын суур судалгаа нь эмчилгээний үйлдэлэг үндэстнэ онцлогтой Илж нухлахуу засал зэрэг курантхэ хамгийн шин судалгаанаа үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Дараачийн шинжилгээний салан шинжилх ухааны судалгаа болно эмчилгээний хөвөрөлтө чихэл эрдэм шинжилгээний тулаарл хангаваа гэвэ. Дундуудын Китэд эмэмлэгийн нийгэмлэгийн Илж нухлахуу заслын хуваар нийгэмлэгийн нарим бичгийн дарга Чанчуна Китэд эмэмлэгийн их сургуулийн хараат эмэлгийн хураан Илж нухлахуу заслын 50 эрхлэгч үүшин чвэн илэрхийлэхтэн. Тус Уданы

0: Илжин хулхуу заслын эрдэм шинжилгээнаа ООН-а хурлын Шинжангийн илжин хулхуу заслын үр мэрэгжил онцлогтой эмнэлгийн аргыг уламжлан залгамжилжээ шинжилгээгээ акулжээ. Шинжангийн илжин хулхуу заслын шинжилгээнаа салан дээр ас чиндэртэй хөгжөлтөө улам нэг алхам күш нэмрэлт болно. Шинжангийн илжин хулхуу заслын ажил үйлсийн хөгжилтийн байдал маш сайн байна. Орхог өвчнээ эрүүлжлийн күрээндээ анхаарлаа төвлөрүүлэхээр барахгүй босоо түргэн чинартай өвчнээ эрүүлжлийн күрээ зүгөө өргөдөг гэрэгтэйгвэ.
1: Удаа тууш мэд амьдаа сонсхья. 16 дугаар хугацаанаа Шинжангийн Кюда жахуугийн үйлдэхнэ Бээжиндхийн Аралжана цуглараан. 10 сарын 16-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Бекусийн Кюда жахуугийн үсгэлэнгийн урдан туу явагдах бэгээр Эвран зас хуран болон Бингтвэна 170 өнгөр аж ахлуул 9 нэг төрлийн 1000 шаху онцлогтай Кюда жахуугийн үйлдэхнэ навчи үсгэлэнгийн уралцах болно.
0: 10-р сарын 10-ны өдөр Шинжангийн зам харилцааны ажил мэргэжлийн их сургуулийн Жинкэн ангийн сургууль гүмжилийн дээд сургууль ПЭС-ийн байгуулагдав. Энэ бол Манорны ажил мэргэжлийн дээд сургуулаас байгуулсан анхдагч Жинкэн ангийн сургууль гүмжилийн дээд сургууль болно. Дээд сургуулийн Шинжангийн зам харилцааны ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага зөвлөн тусгай мэргэжил, кецэл, зоох материал, дадлаг боловсрол, багшин байгуултыг системтэй акулна.
1: 10-р сарын 10-ны өдөр 2026 оны Евран зас хурны их сургуулийн оюутан, дуун сургуулийн сурагчдын Гуажилийн Тамир, Кёгжэн Дэмжгэд Тамир, Эрэн Мэндийн Зэлийн Бэжгийн сургуулийн Крана хамтарсан уралдаан өрөмжтэй хэлж, Манорна Дөшин Дөрн их сургуул, дуун сургуулийн Дулаансун Өнгөрөө Тамирчин уралдаанд оролцжээ.
0: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэгшинжангийн 16 хотын цагуур нь өрчлсөн мэдээгээ сонсхья.
1: Юрэмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-17 градус.
0: Алтай чилгэрээс нь нүүлтэй тэгээс 15 градус.
1: Тартай нүүлтэй 3-21 градус.
0: Гулз нүүлтэй 7-23 градус.
1: Буртал нүүлтэй 4-16 градус.
0: Харамай нүүлтэй 7-16 градус.
1: Китэн нүүлтэй 4-19 градус.
0: Шихоз нүүлтэй 4-19 градус.
1: Санжид чилгэрээс нь нүүлтэй 5-19 градус.
0: Хамил чилгэр 7-23 градус.
1: Турпанд чилгэр 15-28 градус.
0: Корлд нүүлтэйгээс нь чилгэр 11-25 градус.
1: Агсууд чилгэрээс нь нүүлтэй 10-22 градус.
0: Атуурст нүүлтэйгээс нь бахуртай 11-23 градус.
1: Хашгарт нүүлтэй 11-22 градус.
0: Хөтэн чилгэрээс нь нүүлтэй 11-24 градус.
1: Юрэмчтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 8-17 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утхан мэрэгэн кинж, Наран туяа нимгэр нэвтрүүлвэ. Кленапт сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат биечүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцны байгуултыг акулия.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эртний өндөс сонсмын самайцхан та. Синьяг нарад телесуран, Монгол хэл нарадогийн кэдан нутгын хөгжил нэвтрлэг маань эргэн та нартаган мэндэсэн золглаа. За, би охлог хөтлөгчдөө баяр та болно. Эртний өндөс сонсдаа тэгнэн удааг нэвтлэгээр нь. Буртар дүгэн уран хуруулах уу хэвэн ажилс олон дэс авахын хөгжилтэн байршлыг бүрлүүлсэн. Хаглах шин анар тарих хаша тараашин аблит турд шимэргэжлэг клан авсан. Шинжанг Чиса Хуан Эрмит Сургзангин Шин Лухан Техник Мэрзин Хасгард компанийн ээ мал нэмж малтхурна үхэр хойг сүлжагаар сахан амгаалж байх зэрэг авгыг байршлаа. За удаатлын нэвтрэлгэн дэлгэрэн авгыг клан ав сонсхолуу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадад хэлэсхан Слүштин Син Зуйсрин Кэлэшнэл зэрэг нэвтрүүнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

эргэн өнөө сонслоо. Ода кэдэ достоны эргэн явж, цэцгэлэл хөлийг өсгөх дугаараар нь олондоо буртал үгэн уран хуруулах уу хэвэнэ. Ажилсэн явж, ард тэмнэ урлагийг нэмгэлсэн тухай ярьж өгье. Ода яг олон хуруулах уу хэн төлөгийг хэрэгжүүлэх үйл болно. Шидэр жингшэнэ дахьянс балгасна. Тэжэн үлгүйс өрн азрын хашаад, көвсгөрж ялн нуустан хургнууд, газар болгонд харагдчи, зарим нэвсрэлд нь тоглож, зарим нь хашаа нь энэ болгонд дур таваар нь кэптэн амарч байлаа. Шинжангын Мууи Шинби нэрмжтэй тараалан мала жахан Шинбухан Технмержин Скард компани нь тэжэн үлгүй талбаа нь хариуцлалт нь Жубин Ян Тамсулын хэлэгтэй. Энэ жилийн 5-р сард бид нь улан хурулах хөвнөөс нэг л дурхлаа 3,000 ухлаа уруулж, удаа нэгтэй төлөрнгөр төлөх хугацаанд норж, хуурмгийн өнгөрөө ЭКН-аас нэгтэй 4,800 өнгөрөө төлөлт олсон. ЭКН бүрээ дундшаар хуураас дээгшиг төлөлт олсон. Кэлда хөвнө хамгийн олон домохлоо 5 хургалваа. Энгэс хөвнө үржлийн хөрөтмж нь уламжилт уран нутгийн хуцаас хол дээр байж, бид нь уруулахтан бүрээ Кэлтад хоёр өнгөрөө сар болсон чинэр сайтай ЭКН-оо сунгал уруулж, төлөнгөгөр хургалах уу кемжавлаад, хургнаа чинэр сэнсгийг ЭКН-аас нь батамжилваа гэвэ. Үлдэр сонгох талаар олон хурлах уу хуян хөн олон хурлах уу хөнэ яг пи болгож юм. Твинг охлоо олон хурлах уу удамшлын давалгыг бадруулах болно. Үржилний өрөтмжиг дээшлэг талаар аз ахлаас хэрэгжүүлсэн хуурждаг гурн удаа хургалах уу дээр өрөтмжтэй үржилэн бийжлэх уу хэлэрн мэржин наргар ухлаа гард өрхө мэрглэр дамжин. Үржилний үйлэн ухсааг шинэ ухаанчаар ахтах болно. Арчлан дижаки хэмээр талаар бэдэ кэхар дарсан шистэрг чинэр сайтай өвсцэл аврыг өврэн тарж баримжаажуулна. Хөөнааша болгон нарилж юусна. Өдөрн тежаврын төслийг эз бэрдүүлж хурган амьдрах хэмжээ болно. Идэрхэн бөөж хэмжээ оглаа дээгчлэл байна. Олон хурлах уу хөөнэ аж үйлстэй барилдүүлнэ. Аж ахуй өв тежавр тарих уу сань өлтөр тежаан үржүүлэх үү тежавр болсруулах уу нэдлэн өвч салах уу нэртэй тэмдгэн борлуултыг нэг сухсуулсан хэлхасыг байгуулж юм. Мууи тэмби гэх өврийн нэртэй тэмдгийг ботааруулж нарилгаар өвчч салах уу чидэрг ухлаа бэрлүүлсэн анх болсруулах уу юулэрг ухлаа хийж бэрдүүлж юм. Буртал утуу шүд эзэгдэхэд элгэр нээж юм. Экэрдаас наваад эдсний үзэр хөртлөх юм. Би хэлгаас нь ясныг эзэмдлийг бидэл байна. Энд кэ тарж ургаах ба тэжэн өрлөхийг уйлдуулах уу амаахын уршлын хэлээрн тэжавар нь өрн өртгийг ишкар дурглуулсаар барах уу бас хөвэн махнаа чинэр сэнсэхтэй экэрл таасан мэрж болох уу амар төшнөө батламжи хангаваа. Олон хурлах уу хөвэн төлөх нь нэгт болохоор экэрл хурган хамгаалах шинхэн дөрсөн хургана дулааны батлах тухла бэрэг кимнаг зарахла анх харагчгалтай байж баахан анхааргүй ухла дарагдан шаргатч даарах зэргийн байдал гарч мэднэ. Дахьянс болгоснаа өшвөлөг тосгонд тэжэн үлгүй хөрх ер бол бараг бэр хөөнэ ашаадан бэр хөө манжи хундаг байлаа. Тэр хэлэгтэн бүхлээ дээр бол анхаарна ажиллахыг хэрэгтэй байгаад ураг рухлаа хэд хэднууда босчи хлаадаг. Кедгэр рухлаа баахан ядарлаа боловч хашаагаар дүүсэн хургнууд нь хөсөлдөн тоглохыг үзад би их баярдаг гэв. Энэ жилаас наар дахьянс болгосон кепч ажилсан сүрэн газрыг байгуулсан сүрэн дээрэн тархаа өрхийг идэх гадаар уралцдаг хөтлөн жолаач. Бих болгоснаар нийтээ 3,535 олон хурлах уруулж 21 тэжээн үхий өрөгтө ашгүй тавиа. Бих болгосонд удаа хашаалан тэжээж байгаа хургнаас шинээс 5,000 хурцуг нэмэгдвэ. Тэжээн үхий өрхий яг алхам алхмаар туршлагадан төшөглөн тэжээж байснаас нь баримжаа юусаар хэмээрх зүг хүйрч мэрэгжил болно ойлготон зэрэгдэн бохлоо дэс тэвчсэн байна. Энэ жилийн 7-р сард Иран хурнаас идэшин үхээр идэшин хөнгөгээд саална ажилласан хөвлөлтөв улам нэг алхам тогтож болох уу 9 зүйлийн төрөн бодлого нь арга хэмжээг нийтлж тэжээн өрлөх буулзуулах зэрэг талар хамарваа. Шинжангын Мууи Шинби нэрмжтэй тараал малаа жавхан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Хсгард компани Сакрла Жайви хэлэгтэй. Малаа жавхан 9 зүйлийн дөхөрд төшөглөн олон хургалах уу ЭКН бүрийн жилийн цэвэр аж хонжорын уламжилт уу орнот

нь өлтрийн хойноос баг 300 төгрөг дээр болов. Би хажуудсан килгаас нь өргөлжлөн хөчрхүүлж, нэн улан тус газрын тусахна, ард өглөө дайчилна, ажилсан ашгийг хамтар элүүлнэ гэв. Дахьян болгосон уран хургалах уу, хөө тажаан үржилсэн өрөв тайл болглаа. Урдлал рүүг нь манай жоохон хэлбарын хөөрөлн дэс дэвшилснэ, амьд хурангу байдал болно. Удаа буртал жуудаа нэг та, арун улан хурулах уу, хөө тажаан үлхүү үлхэр зүлхүү тусахны байгуулж юм. Энэ жил 40-ны өнгөрөө болгон өргөлтөх нь эмгдүүлэхээр төлгөөлж байна. Буртал, жин, арчан зэрэг шам хотыг хамурчи. Кепчаж гсэн сүрэн азраад хөтлөн дахуулах уу, тархаа өрхөө зух гэмжагар даах уу. Олон дэс давхарг нь көгдөлтөн байршлыг байгуулгана. Эрс сэжаврас хоолын ширэг хүртэлх, мэрэглаас нэрт хэнд хүртэл, төрөн бодлогоос сах дэлгэр хүртэл. Улан хуруулах хөвнө, ажилсэн, мэн тэмдэсэн айл өрхөн, урлагыг нэмдүүлэх хүслэнгийг бэлэлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, кэдэ нутгийн мүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусах

0: сүйдэрлэнэ. Бас бүхүлс го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олар ахгүлхто. Манай тусгнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олны дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа. Анна тархи хашид тарааш нь сүлэбэр хөвчиг хэрэлснаас хоороо ямар хөрөлтэй хүсэх болхаа. Зай тахнууда баялын зам би гавшхана дугаараар нь олондоо хаглаг шинэ тарилтын чидээртэн аблет турд шимэрэгдэг ягж клаж авсан тухай ярж үгэ. Шидэрэ хаглаг шинэ бэшэрэг болгоснаа түянг оран тосхнаа аблет гэринэн. Арндолоо му, анарин бахсту зогсчи, арзэсэн хуэр гараарн, нэгэн бэдэн зэмсиг, кэгэн дэргэж байла. Энэ шин арган тухай ярхто. Эндхэ анар тархэ хача тарашна, нэднээс цог бадарши, итхэл тэгэлдэр байла. Тэр хэлэгтэ. Өнгэрсэн энэг дохла зэмс осы баг байсар билла. Сүлэ бэрэхчи, үйлзэгснаас, эдгэр зэмсэн ургултын тэргэн болуа гэвэ. Хаглаг ирасан мухла анар нут гэсэн сайх нэралта байдаг юм. Уламжилтыг яраан дохла, хуурмэг нөнгөрөж илэн дэм. Жангшин, баран дурандуу ээлчар явжи, хахалхаар өнгөрэгтэн. Абжирсан, анар нэрэг, хахалгадуу зоггүй чинэртэ. Үржилсэнэ дараа, дахан дун дурандуухла шилжуэлэн тарсан гэнэ. Үйэн дээн бэшээр балгасан бухла яг хахалхан том үйртэ, анарин гол гаралтан урм болна. Уда, бэшээр балгасана, анарин тарилтын талуан, нэгтэн мүүд гэрчи. Жилэн эрэнхэ гаралтын, гурмэг тоннаас давжи, мүү бэрэн дундаж цэвэр хашг урлагэн. Барга, тоомын төрөгдөг хэрчи. Тухан азын тарашна, гол ажахуын ерлтийн нэгэн болжи. Данай канар нь бэдэн бэгээд идаад өрін байж, шин сургаар итэгтэй их сайхан амтай юм. Аблэте, дару, анар едэг гаралта энгэс газар орнду тэрс мэна. Мэн гэсэн зу най сэн унаас эклэн бодхлаад хэрэ анар тарайад бэкэл гүшін долан жил болжи. Анар тархдаг хамгийн тарчилтай явдал уухла, сунар уухла арчлах явдал үши, харин үйл дохла хадгалах явдал болно. Аблайд хэлэгтэн. Ухаан уртнаасны эхлэн анар модыг үйл өнгөрөлтөй шурагар уухла булдаг байсны гэж хэлж анам. Үйл улхаас юмнэ гэр хутлаар мухла бэр хөдөлсши, кишта кэмс урдар уухла модыг уухла багбагаар мурилгши, газарн гадард буулгтуу үлдсэн кэмс уухла кэрд байржи, кэрдэн шурагар уухла булжи, нэгсүйр модыг үнэснаас мохло ураг үртл шурагар ухла даржи бүлдэг. Зургон долан хэм яарч юм, сай нэг сүйр модыг ухла сайнар бүлж чидна. Хөөчилэн хаурын нэхгар ухла дакан шурагаас малтан гаргаж, гуулжи босгадаг. Ем ухла хахалхын зэмсэн тараашдын үйн үйдам ухла уламжсаар ирсэн хүүшін туршлаг байгаад. Менчи нэг жил надаг үртл хамгэн нэхгэй күч сартулху ажлаху болна. Аблад нэг дадгалта байжи. Хоор гүрнэ өдөрт ухла өөр эргэнэ, андарын тарилтан уран зүгэ, гүйж, туршлаг хурамдуулж, мэрэг сурдаг байна. Хоормын хоор ондоо тэрэ, гумашэнэ, пиалмаа сумдоо күрээд, тухан азарин тарашны өркэн, сүлэ бэрхвчар андарын модыг чангу бууж, үйзүлж байхыг олж юсэн байна. Ингээ тэр алгатарн, мод амсгогар, амдар чиднүү гэж бодоод ухла, тулгаган сэгсэрчийг эртэн харсан байна. Түйнаа сурху аран хэдэн жилдээ тэрэв, олон удаа бахла, гадаран гарчын мэрэгжил сурсан боловчгэ. Тэрхүү сүлэ бэрхвчар бахла, бэрхгүй харга бахла, ерэн бахла, өөрийн зэмсэн багстан кэргэлсэн гэв байна. Ахмад дэг үйнг нь уламжилсан арг бүрүүтгүй юм, гэх бахла түйнаа, тухааны юм бахла бодол болно. Ингээд хэдэн жилэн юм эргэлт юсч. Тэр жил нь үлээ хаглах онцха, живхэн хийтэн болж, анар модыг булхан айлг бахла, гадар хэлтгаас юм дахла, сабдан биелэл хэрэгтэй байва. Итл кимнэг хүчин бачим дутгдчи, машин механик уржи хэрхэ читгэ болохоор аблет. Арын доламуу газраан хараа ихий сандарс байна. Игээд хэдэн жилийн юм нухлаа эргэлт үүсч. Тэр гэнтэй тухайн жил ухлаа бэрхвчээр ухлаа бэрхчээ үйзэлж байсан тэр аблэг ухлаа бодож болжээ. Ингээд туршхаар зөрөг шуудсан байна. Тэр өсөлөө бэрхвчээ ухлан авчи, андар модам ухлаа шангураас байна. Тэр жил нэр тэр өдөр өдөр ухлаа тарин газарцыг гүйж. Бэрхвч нь өнцгийн сахад модны байдаг ухлаа үзэж, баахан асуудал гарахаас айс байна. Ингээд хавар нэхнэ үрдэн духлаа түйэндэг ухлаа бэрэ сочаасан байна. Аблат нэг данс бод үзэж. Сүлэ бэрхвчээр ураас нь анар модны эрдэ сояалж, сэсгтэлдэр нь зэмс суухан ухлаа бэр эрсчиг байж, болзорсан анарын чи, халсан чи нэмгэн, идан амдайхан байгаад, гаралтын бас сайн байла. Уламжилтыг шавраар болох уу арга хэлээр хэрэглэлээ. Нэг сүйр мод уухла, шураагаар булхаас хаваад, уаалсан шураагаас нь малч гарах хүртэл 6 7 км уухла хамтар айлах хөшгөлтэй байж, кимнэ гүшнэ өөр нь өртөх марга 50 төрг болно. Харин бүрвчээр бүрвчи үйл өнгөрүүлэхдээ нэг баглаа сүлэ бүрвч нь энэ уухла. 1300 төрг байгаад дахин давтан 3 жил хэрэгжилж болох болохоор нугалж бодглаа
мод бүрнэ өрн өртгийг хоор төргөч хөрөхгүй юм байв. Нэмүү газар дуу 35 суур анар модод тарихаар бодглаа. Зөвхөн энэ нэг зүйлд мөө бүрээс нэмүү 6-ны өнгөрө төргөн өрн өртгийг хариулчтна. Удаа авлетинкин Андрин багсан нэгтэй бүхэлдэн бохлаа сүлэбэр хүчээр бэрхчи үйл өнгөрүүлэх мэрэглэх хэрэгж мөө бүрэн дунд шиг хурлагн нэгтэн 3000 төрөгтэй хэрсэн байна. Энэ дан бохлаа дунд усны шинлухана Кралинген Шинжанганд Эмаху хийгээд газар жигэн судалгаанаа газараас алерт хуурмын нар нуунд нэгтэй Сэмсэн бодыг хуур давхар сүлэбэр хүчээр бэрхгүй мэрэглэгийг өлхөржүүлэн дэлгэрсэн байгаад Эм Шинжанган анартыг хэрэгэлтийг тохирна гэж тодорхойлжээ. Аблете тухайн жилийн Терудаг нь аргалдрахтаа төрсгсөн үйл айлган боглоо. Шинлухана жими усна сангилган цэгтэй явцав таарсан байна. Твинас хору аблете сүлэбэр хүчээр бэрхчи үйл өнгөрөлхөн мэрэгжлийн гүнзшгүйгээр хэрэглэж болсон байна. Тэр гэринден зэмсэн багстан тус мэрэгжлийг бүх талаар хэрэглэснээр барахгүй бас тус тусна цөөх мөс андрын талд нь өрхөн анхаарлыг татчих. Хөрөлсөн нэрж туршлах суралцсан байна. 37 жилд энхий хашид харааш нь уламжлалтуу арга хэлбэрээр өхөн баримталж байснаас нь шин мэрэгжлийг клан авах хүртлээ. Нэгэн удаанаа гой сайхан хөөрөлтийг амжилтаар биелүүлжээ. Бесэр болсна андрын ажуулсан бас абдэтшке нэн олон тарааш нэрэгтэн гарт. Чидаасэлтийн нэн сан хөвжөлтөө болов.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүлсхоран Монгол кино радио.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах уултай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай төсөлнгэн эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэн утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

гэн авчи. Ийе уншилт. Тусгай мэргэсэн ас нь уншилт. Ерэргэнэ мал нэмчин эмчлэг хэк. Мал нэмэн дэлгэрээс байсан лавлах уу? Төрсөн тасгаас байсан гэмжих. Тусгай мэргэсэн нэрсэн чигс алц зэрэг. Олон зүйлэн чидэмжийг бүрлүүлс байдаг. Тэжэн нэвлэх хөрх зөвхөн өвчтэй байдлыг дэвсэлж зүрэг буюу аяг ухлаас үлжаанд дамжуулахлаа. Мал нэмгэн уйндаг эмчлэг нь тавцсан даруу. Анхаалах минь хуалцсан уншлах ба. Шийдэлгүй сануул гарах чинь. Шинжаан шинжилгээ ухааны нэрмжтэй сүрэг сангийн шинэ ухаан техник мэрэгсэн Скард компанийн төрөлжилийн Закрл Жангрин шиг хэлэгтэн. Удаа AI мэрэгжил та болсноос хуур сунаа 70% нь мал эмчилгэн асуудлыг чим AI-гаар ухлаа дамжин шийдвэрлж болно. Энэ хий AI уншилт туу амьтна төрлийн сунгал багтана. Дараа мохлоо жишээлбэл халуурч байх эсгэ, ханайж байх эсгэ, гэсэн гүйлэгж байх эсгэ. Зэрэг өвчтэн байдлыг дэвшил хийнег вэ. Шинжаан мал шалхуур нанут дэвсгэр өргөн удан болохоор яагаар төргөн тусгаал гаргалаа. Малыг ухлаа эмнэн аврахто эргэн нандан цаг ухлаа хариулчтна. Энэ жилийн 4 дугаар сард дундуус нь амтна гэж кемиг сэргаалан гасгалах тавил жулаал гар. Мал эмгэн уйлэг эмчилэг нь тавсан гэм. Улс нь амтна гэж кемэр уйлэг гар уншлын эмнэг тавсан болж дэстэй шв. Тус тавсан мянган өнгөрөө нэр гүндтэй мал нэмчин эмлэхана туршлахыг хурамдуулж 20 өнгөрөд тэмнэ. Нийлгэвчнэ шаг нарилаг унвчтаар тодорхойлсон гэрэл зургийг шингэн оруулж. Мэдлэгэн хэмрэг, тусгай мэрэжнэ хэмрэг, гэрэл зургийн хэмрэг зэрэг. Гурван хэмрэгийг нэгтгэхийг биелэлж. 670 өнгөрөөс үйлэн мал живэртнэ гэж кемэг. Уйлгаар ухлаа илгэн таних ба хавсрамж уншилт хэж болно. Шинжаан чисахуу нэрмэстэй сүрэг сангийн шинэ ухаан техник мэрэжэн Скард компанийн сах дэлгэрэн хэлсэн Закрлав. Юйжаан ухаан танилцуулан хэлэгдэв. Удаа гүртэл мал эмнэлгэн уйлэг эмчилэг нь тавсангд давс тусан хэрэглэж 12 төм гимнаас давж эмчилгээнэ хэвчэн Шинжаан, Юннан, Хэнан, Хамрын хэгэд Шангон өмн 50 зэрэг газар урныг хамарва. Энэ хэсэг суфтар дамж нэм 1-р фронтын тэжээлэх өргөтэй хүйжлэх тэдэн тухлаа нийт наашгд энэ төлөргөө хэрэглэдэг амар тавсан хангаж. Ажаахан хохирлыг багсгав гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга. Цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн хэрэгжлэн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Яа одоо нэтрэлгээ нэрлүүлээ. Шидэр төрөлжлэн олон янз шин сургаг чинэр сайтай нэг хэсэг сургаг угсмал цэцгэн жигнэ бомтар класс урагчтай гаргаж гадаадн зах зэрт явуулва. Эм бохла жигнэ бомта анхуда сургаг угсмал цэцгийг гадаад гаргасан тухайлнадыг өрнөж байгаа явлуулах вэ гэд тон газрын онцлогтой. Дээр нэмэл өртөгтэй кодо жахны үлхний гадаад гарах шин шүвтлийг биелүүлсэн явуулна. Ангадш гэсгэн сургаг утмал цэцгийг класс гаргасан тухайн өдөр Шинжангийн Жангнаа нэрмжтэ улан усан арлын хулдана хасгаард компанийн Барана талуурт саргаа цэцг удвал цэцг холонжуу нав сэрэг сургаг утмал цэцгийг дээрлаж гэсэн хийднар хадгалан хөрг келгаас нь Барана зөөлтийн машин дэрэг эмг тара дагар согсч муртгаар бэлгэн байлаа. Тусуда гадаад гарах сургаг утмал цэцг нь чинэр сайтай байгаад бас сургаар байлгах хэмжээнд маш дээр байж Болсонгүй килалсан хийднар хадгалан хөрг келгасан зөөлтөн килвардд шиглэн гадаад нь үзэрийн зах тэлдэрт шүд хөргөж тун газрын сугаал ард нь өдөр дутмын гэр бүлийн засал чимгэлэл баяр дуустын өдрийн ёслын чимгэлэл бэлэг хөрхөс зэрэг келгана кирта шалгыг хангах болно. Шинжанг жангнаа нэрмжтэ олон улсын арлын хулдана хасгаард компанийн захрал чишолын хэлэгтэн эдгар ухтамл сургаг цэцг Арын хэдэн төрөлжил байгаад камергаас гаргасан 90 тонн 55 тэмдэг хэрвэ. Удаагийн тухлаа бид нэгт гадаад гарахгүй тодорхой төвлөг тогтоож. Гэвчлэн сургаг угтмал цэцгэн гадаад гарахгүй 90 хэмжээг 500 тэмдэг хэрэг болно гэвэ. Сонс ханараа шидэр алдаа ут. Энэ жилийн ангас хэсгэн ямаахын тэжэн үжилсэн. Гуанхо 1-р намт мэслэгэн 8 жиг шин сургаар сагтэрдэг гарва. Алтаудын жингэн нэрмжтэй усна гаралтын тежэн үлгэ Кызгаард хариулт компанийн тежэн үлгэ сүрэн газарт ажилтад эмг таратагаар наймл жин шингийг байршуулж туран татчи наймл шүүж хуан илгэж сагсу талбж кэк хаста цан хэвэлдэ амдын гүчээр төгөлдөр мэслэгийн наймл жинуудыг араараас мох

уснаас шин гаргаж, гадар байдлын бидэн махлаг байж, ёслол сайтай харагдана. Компаний хариуцлалт нь Ливянг таньсан хэлэгтэй. Энэ жилийн 8-жин гаралт барагсаал дараа 30 тонна урчин болох байгаад үйлдвэрлэхний өртөх нь ховорзон тэм төрөгдөх хэрэг болно. Удаан нэгтэй тогтвортой борлуулалт нь арга замтай болов гэв. Уламжлалтай гол 8-жин тэтгэлэгтэй харьцуулахлаа. Тус газар Бикхабсын мэсэлгийн хайрлын усанд аяндаа сүлд жаг хэлбэрийг хэрэгжэж, усны урнаа цэвэр тунгалаг бузрдлаг ба усна дулаан тохомжтой байж, бөөжлөн гаргасан мэсэлгийн 8-жин махан жайлүртэй байгаад жийлнэ. Маш шин сург эндэр амттай байж, сах дэлдэр нь хилэгэн таних хэмжээ ба дэрэлдэхүй хүчнийг өргөлөн дээхлүүлсэн байна. Хунаана хулдан авах худалдаа чинь Шоужан хэлэгтэй. Бидний эндээс 3-4 тэм килограмм хулдан авахар байна. Эндхэн уснаа шинэрийн нэлээд сайн, 8-жин амтын сайн болохоор бэр эндхэд шинэр сэнсгэг клан таньдаг юм гэвэ.

0: Бигд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.
1: Эпгэн сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг олон авлаг сонсөй хэлэ. Та нар бас сүлүүштин кэрлэгчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагалт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцгаан та. Шинжаг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэнлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч тий баяр та болно. Эргэн гэнэ сонстаа. Хоормон 30 ном болготоо манай улсын тэмхэн ам бүртэ 1-6 эрүүл жилийн эмчлэг нүгдүлгаа чирмэж байх. Юу нүтээс ясны үеийн нэрвслээс урчлын сэргаалт хэрэгтэй байна. Юу нүтээс намар нулдын эхлэн клон халан усны дэтаадаг байна. Жаадахнуудаа эрэл мэндийн хань нэвтрэл гарна. Эдгээр агуулгыг хамтаа нөлгөө. Клон ап сонстон баяр нүгт шанам. Манай нэвтрэлийг Шинжаг нарадад телевизхран Слүштийн Син Зүүтрийн Кэрлэшний үлдвтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Мигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар нь хуурмын 30 нуун болгото. Манулсан тэмхэн ам бүрт нэгс 6-ын эрүүлжлийн хэмжлэгт нөгдүүлхаар чимэд байх тухай ойлгоё. Улсын ерл хамбал эрмэндийн соёл, улсын хөгжил ба өөрчлөлийн соёл ас шидрэ. ММ-ийн

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо, юу нүтрас намар нулдыг эхлэн клан халуусанд дэтайдаг вэ? Зай технодоо эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь хүнэ тухай ярж үгэ. Асан болон унтахаас нэмнэ 40 градус урчим нь халан усанд клан 15 минутаас 20 минут дэвтэнэ. 10-р сарын дундчаар газар гадрыг хийтэрдэг байгаад клан тавг зүрхнээс хамгийн хол байдаг учраас цусны эргэлт удаан байж. Маш олон хүмүүс асхан утал хэвдсэн ч клмохлаг хийтэн байдаг. Халан усанд клан дэвтэхлээр клан гэсгэн цусны сутыг тэлэгдүүлж бигфийн цусны эргэлтийг агуулна. Бигфийн клан тавгаас эхлэн дулаацуулдаг. Кэл лацлаа нэг тэрэг мохлоо ундч гин өртө урах болно. Кэл халнусны дэвтэхлээ бас нэг өдөр явсан кэл ядраа тайлагдчих. Такан булчин сулрах болно. Усны дулааны хэмжээнд дэгэд халан байж болохгүй. Дэвтэх цаг чи дэгэд удаан байж болохгүй. Нургын баахан халтал дэвтэхлээл булчихна. Шкар кэлэртэл дэвтааж болохгүй. Тэглухлаа гэдэргэн. Биеийн гүч тамирыг хурагдуулна. 15 минутаас 20 минут дэвтэж, дэвтэх явцдаа усан хөрвөл халан ус нэмж болно. Дэвтэж бараад хөрөлчрөөрхлөө арш хагсаагаад эмсэн эмсч дулаална. Шигшижин эвчинтэй хүмүүс ба намжин судлын гдиж грекийн эвчин нэрвдэстэй усна дулаанаг хэмжээг дурцар байлгаж, дэвтэх цагийг агцар байлгах хэрэгтэй. Жендер унтахаас нэмнэ клан халан усны дэвтэгээр. Кэл лазглаа нэр бас сайн болно.
2: Шинжанган радио телескурамын сүлүүши тэн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва.

0: Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн үүсэлцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарнах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун инстна олон төрнө хамтар урсан сууж хамтар суралцах, хамтар байгуулж хамтар идэлх, хамтар ажиллаж хамтар баясалцах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эргэн нь сонсдоо, энэ удаагийн нэрэн мэндэн хань нэвтрэлэг маань энэ дэхрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн аклон сонсон баярлалаа. Нэн ул навлаг сонсыг л та нар бас слүртийн коллекшн зүтрийг буулган сонс болнаа. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхарлаа андуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт тавчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 өдөр гэрг нэг нь. Шинжаангийн ародод хэрэсхөрөө Монголын ародод үгийн цомбролог Мишель Нептрюэлгийн кранавч сонсхий өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомбролог Мишель Нептрюэлгийн Шинжаангийн ародод хэрэсхөрөө Сүлүшитийн шин зуушитрын хэрэглэж нөөштөртөө Сергар Нептрюэлнэ. Сонсшт маань эргүн сонсч юулнэ. Бичих найш нар маань аав яштагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

шидэркэн. Домнод улсын өмнө орно агаар айлын компанигийн өмнө орно агаар айлын компани хотайны хаусрын тусалж модна Көн шиг Шинжангийг өмдөлж анхнаас зорилтаан үйлдэлгэж болно гэхэдлвэр Шинжангийн харахашшана Минжу бах сургуульд явагдва. Бүкөлсийн залуушд багштын сургуулийн Кранаг хөлбөмгийн онцлогт сургууль болсны хувьд харахашшана Минжу бах сургуулийн хөлбөмгийн өөр амсхлы алерт сургуулийн Кранд ус норва. Сургуулийн Кранаг хөлбөмгийн өөрөвц тадах гүчийг өөр цагаас мэдэрхэн төлөө Көдлөрийн тухайн царанд сурж ялгшд бас бөмбөг нь хувссуулж бөмбөг нь талаад алх нь урж көхтэй нэг царанг сонорхолтой нөхөрлөлийн уралдаан гэхээр бэлтгэж байлаа. Ах Экстан Оларан бүр нудраган зангдэж ихтгэл төгөлөр байж көхтийн уралдаана талрын үзэл сайныг амархан арга цааш чадна гэж өсч байжээ. Гэтэл жинхэнэ урлаан эхлэх үед насанд хөрөгстө хурамхан суур багштын буттай гүшнээ өмнө итгэлгээ болжээ. Ахархан хэдэн минутт бошиг шалонга сэтгэл санаага мэдлэлсэн бичгэн бөмбөгчтө урлаана талрын айс миг төргөн эзэмдэж салгаагаар бөмбөгийг үйдсэг ишгүүлж салгаагаар гурван бөмбөг оруулва. Дим утсангогоро аимсгагдэж Икар колорсон сууштрын анги гэштөө тамир тенка мөдөж араараасаа нь урлаана талраас бууж амрын цэгцэлж талурдаг байдлаа төйдөртэй хуйрулт гарчээ. Талраас буусан тумаачтыг хараад Кольбомгийн сургагч Пархат Маматмин кэн талварт гарч дөрөлтөг дуртай бэ гэж талрын газаа хандан гардаллан хашгирва. Кэлж болмогцо. Эцэн капита Көхт яг Көвчасан салсан сум мэт уралдаана талрусыг гүйлдвэ. Нэрхсэг чирадын омох төгөлдөр байдал илэрнэ. Нэг бичгэн бомбогч нь итгэл төгөлдөр келхтэн. Кэрвэ би танараар бас нэг бомбог алдуулах төгөрөлөө. Би 30 удаа элхтэн кэптик хөдөлгөн гэя. Игч тогтё гэж хэлвэ. Бичгэн бомбогчтой бомбог дамжуулах уу байр суулж гүйх үе дөрөв ишгэлхийг нэг л дур биелүүлж Хөдөлгөөний бошиг шаламга болгосронго бүгэд дайрш хоригдох нь эмх дараатай байлаа. Лавдан баттай өндөсөн чидэр ба онцгой уралдаана талрын маглах чидэр дан түшиглэн көхт уралдааны байдлыг бат эзэмшиж арсан бомбгийг лавдунаар үйдэнд ишгүүлэн оруулж буттай хүч арай амлалтаан биелүүлж талурт байгаа комиссо араараасаа алх ташин магтан шаашааж өмийн Шинжангийн багштын комбомбогт болсноо Оргулм халуун сэтгэл ба эрэглэн тэмцэх хүчиг үнөнгөмэдрвэ. Би көхт Кольбомбог ишлэхийг сааж нэхтэй 22 жил болва. Өмнө хойноор 7800 көхтийг давхулж өнгөрвэ гэж олон жилийн бат баримтлаа нь ярахтай зэрэг Пархат Маматмийн их өмгшөл тавайла. Төвнэ нарин нимба күмжүүлэрэ хоёр көхт ажлын мэрэгжлийн бомгшна энгнад амжилттай урж Олон сурлагын сурлагаан төгсгэд бусч ирж, өндөсөн шатын тусгай мэрэгжлийн Кольбомгийн сургагч болж, Кольбомгийн төслөнгийг өргөлжрөө уламжлуун залгамжилж, Өмнө Шинжангийн багштын өсөн божилтын замыг гэрэлт төйлвэ. Олон жилаас нар, Өмнө орно агаарын компани өргөлжрөн цэг тогтоон, Харахашшана Минжу бах сургуулийн хаусрын тусалж, сургуулийн Кранаа биеийн тамирын көгжилд сургууль хөмжлөе их байлгийн ясч нарыг дээгшдүүлэхдө анхаарлаа төвлөрүүлж, сургуулийн Кольбомгийн онцлогт сан сургуультөө найрлаг оновчтойгоор чидэмж болгоо. Өмнө орно агаарын компани сургуульд Кольбомгийн кэрхсэл, хөдөлгөөнөө тоногдуул, сан сургуулийн заах багч хандвалж, сургуулийн Кранаа биеийн тамираар сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, бас суул санаа тавсангийг өргөлжлөн байгуулж, хулаалан хөдөлсөж, шилдэг биеийн тамирын их байлгыг сургуулийн Кранд оруулж, сургуулаас Кольбомгийн кэцалын системийг төгөлдөржүүлж, онцлогт сан сургуулийн кэрх хэмжээг дээгшлүүлэхэд хүч нэмрэлж, гөдөд усхна көхтийн Кольбомгийн төслөнгийг Батбек төш тулаартай болгоо. Алерт 2014 онд Өмнө орно агаарын компанигийн үйлчлэн Көслөнгийг үнэн сэтгэлээсэн Көчлөд нам гэх сэтгэлийг дулаа цуулан бичил киноод Пархат Мамат Минар гол үгдөр болгочээ. Тэр Эвра Нэнгчгэ Биаран тоглолт оролцож энх Кирхэсгарын нугаан ширхтэй Көслөнгийн Көчлөдсөн үлгэрийг нэн улан күмэнд үзүүлж нэн улан күмэн уламжлан махтах болгож
бас өмн норны агаарын компаниг ин Шинжангийг өмжилж сурлагыг туслахуу биеийн тамираар оюун билгийг нэг анхнаас өрөлтийг өргөн дээлгүй дамж уулваа.

0: Жоо Иренкасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлке самар самхуудурта хари тана амиркачу урудху самар самхуудурта гэжэ.
1: Зунгланшаа өг ау нанжин түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Мэлдунпин исэн астадан усан дунбах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлэн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар 10 дулаан жил утсамын айдана замаар дахин замнэж баатарштын үлгэрийг ярьж төгтөмөн хөхтийн сэтгэлийг өмдүүлсэн Чөнвэй Гогийн үлгэрийг ярья.

2026 оны 7-р сард Жожаан мужийн Нингбо хотын Жонхай районы Шиапу бах сургуулийн сүнэ амралтын амралтын өдрийн сургууль булзаа ёсоор эхлэн гяцайлвэ. 79 настай Чонви Гоу жирен жил найдангын хатгалсан хуучин цэргийн хувцаа нэмсч тайзанд гарч ар үзэгдлийн даруй түүнээс үдрүүлсэн улаан цэргийн модон болно. Ярана тавцан болвол даруй миний удаагийн дайна тодрумын гих баримтлын нэг Ахмад цэргийн итгэл бишрлээс эрэлттэй юм. Дээр харахан байгаасаа эмиг ээж нь эрх цөөсөн Японы гэсэр хүсэгтэнд гэр уран эвдэгдсэн үлгэрийг сонсч өсчээ. 1994 онд цэрэх дурж тэрэ Вьетнамыг туслан Америкаг эсрэг үсэгтэнэ талрыг биеараа өнгөрүүлжээ. Цэргээс халагдсанаа дараа тэр ядуг туслах ажилд оролцож 70 хэдэн удаа Гуйжоу, Чонгчин, Сычуанд гүнзгэрч Сөйкөн, Гуйжоугийн Пуана газар орнотоор 15 сургууль, 5 номын сангийг хулаас болж байгуулсан бөгөөд 5 сны өнгөрөө сурлага алдсан Кёхт, Мэнгба, Эдбэдэс хандивлэн тусалжээ. Юна хамт Дайна гаслан зовлон болон Кёгжилтийн асрыг хуйрулдыг өнгөрүүлсэн тэрэ итгэл бишрэлийн күчэнд нэг итгэл төгөлдөр болжээ. Нас намралт гарснаа дараа Чонвэй Гоу Кёхтийн хувьсгалт өвх болжээ. Дал өнгөрсөн боловч Гоу Кэдкэдэн удаа ут замын айн дайна замар дакан замныч, кэдэн мэнгэн гэрэл сүрэх татиж, 40 гэдэн боттай тэмдэглийн сукал бичиж, үсч ботснаан хувьсгалын ухаарлын ярахт үүсэх нь оруулж, сургалын гүрэна кэцалин тэнкэм, нэгмэн дэргэн кэцалин гэрэс авад, цэргангийн ёслуудын тэнкэм, нэгшсэн баатаршдийн хүүчин сууц гүртэл, Дакад Гэрин Ахмадын сургууль, амралтын өдрийн сургууль гүртэл. Заримдаа цэргийн Кёлэг онгоцын загварыг авч, заримдаа Ахмад цэргийн хувцсэмсч, олон жилаас наар тэр залуучд багчд хандуулн нийт 6 сар өнгөрөө царан ухаарлаа ярьж, 10 төмөн өнгөр коммунитаг хамарчаа. Төмвэг огин, хуйсхлын утсамын айндааныйн Нингбо хот байх бүгэ дэнчгэ өдрхөг орнд байна. 17 жилийн хугацаанд жил бүрийн 6 сарын 1-нд тэр бүр хуйсхлын сонгодог ном бичгийг нарийн нэмбэ сонгож, барын өмнөтийн уулархаг орноо сургалт үн төлөргөөр хөрөгж өгвэ. Энэ жил болтлоо нэгтэй 10 төмөн 3000 дэвтэр ном хэрэгж, 218 уулархаг орноо сургалт ашиг гөр тавэ. Энийн ном хэрэгсэн явдал болох байгаад бас нүүдэл өсөл санаа улс төрийн кесалыг уулархаг орнд боттар уусан явдал болно. Болзайн 2009 оноос эхэлжээ. Тэр утсамын айн дайна замыг эрэлхлэх зам сууруу Гуйжоу

Му жин пу ан шэна. Лаадзо шу тосхна бах сургулду. Кецалин газаак кэдэвхон номиг урвулаад байтал кювайн элч цуцарж кювэхт сарвхин юмин элэхтэн сунушлон харж байхыг улж юсчээ. Энхгүй байдлыг үзад чонвэй гов их сана зубж, мэн дуран дуламонгон тэгэрэг цуглулж, номин дэлгүрээр эргэн юбж, баруун шайсан сул тэмдэглэл, улан цэргэн утсамин айндана үлгүр зэргэ хуюсхэн сонгдаг бүтайлэг нэр нэмбай сонгэж, зургаан сарын нэгнаас өмн амжин сургулд илгээн көрөгчээ. Түүгас хуру, түүна утсамин айндайнын хуржиг салин газартай болж, нэгэн сүн долан кювэнд байж, нөгэйн барун өмнөтийн уудрохг орунду байна. Ном көрөгсөн бөгаад күмінчик көрчээ. Чонвэй гау удаадараалан уул даваг давж хандүү күрцэн сургулд көрч, уулын көгт хандан тэр улан цэрг ляншанды и үндістіна гуаджи жайуута хамтарлсцэн тоха ярч. Ядуғ туслог хуғцаанды тосхна арта хамтарсан тэр модна тоха ярч. Аминивин кина сууж өнгірсэн модна сала ишар барсан орын суцэн ягч өнөөдрийн шин асар болсан тоха эрг цүйлжэ. Тайзан дурго көгт сонувчэж байснаасан сэдгэл давин сонсч дахан нүдийн цогтай болжэ. Дэр келхтан. Көгтө ойын санана каалцыг гүдсіне күрүүлг керэхтай гэвэ. Тэрэ ном бичгдэх тэмдэгэлсэн сэдгэл хонугшсан көмөс ба, керэг юбдэг нэрэндэн байшилэн сунгух ба сэдгэл тавин ярвул дару көмнэ сэдгэл хонугш чадна гэдгийг кэзаад итэгдэг байвэ. Түйна дахуулгаар, би көгт бара болж сунгдэг зокан өмөшна. Гэхэ бара болж өмөш бүлгүм сайн дурнасан бүрүлцэна хамт Нингбо бас алас холын найштага хамт нэг дептер нөө мүмшаг их көдбэрэг санаашлан өрнөлж. Дотор хуудсанд бишцэн ойлгулт ба зөгнөлийн сүн далан кювагас барын өмнөтийн уудрхог орон күртлгүй хуюсхан утсамын айндайн шиг өргөлжүүлж, түйг асболж нар нэхтэ өрнөгч. Нингбогийн жүн хайда, нэг царан ухаарлын ярах көдлөрийн дараа, цэргийн албас бөгсд ба Багшны хошожангийн гэшт нэг тэнкэмд хамт сууж, көгт ахмад цэрэгт ирвалдрын цэх сүйлгэж, ирвалдрын цэцэх сүйлгэж бүх царингийн көмөсө нүлэмс бөмбөрүүл бай. Хотын багшт көгтэн номин санд тэр сыну ауган хадам ачиг салж, мин гасунсун далисна уна кэвлин, баруу шайлсан сул тэмдэглэлтэ гарин үсэх сүрүүлж, Олон улсын нөхөрсөн комиссийн хуйсхын хувь байрлалыг хойч өнгөстө дамжуулжээ. Дөрөн зүг 800 үсгийн көхт хандан, Кецалийн дараа эргэн сууж, сэтгэлийн нүгэн ярилцэж, утсамын айндайнаас күслэн күртлэн ярж, утсамын айндайнаас зөрх санаагаар көхтийн сэтгэлийг өмдүүлжээ. Нэн алас холын хуйрултын, түйна утух цагаар залгулдуулсан барын өмнөтийн уудрах горонду семаар үсчээ. Хуйсхлын сонгодог зокалыг өмшээж баатрын үлгэрийг ярахын нэхтэй тусламж гүрцэн маш олон сургуулийн ёс моралын көмжлийн саавул сурах гэцаал болжээ. Өнгөрсөнд ичээ чишрэгцэн уулын көхтө захтлаан түүнтэй утсамын айндана зөрх санааг ярилцэж улстан зүтг зөрилтэн үүж уртал гэлжээ. Түүнэ найрлан бишсэн тоосон дарагцэн өдрийн тэмдэглэл би утсамын айндана замар замнува гэхбитайдийн Залуушт багштын хуйсхлын өмших бичих болж, гаргасан хуйсхлын гэрэл зургийн үсгэлэнгийн төөрн нүссэн көмнэ ту хөрн тэмээс давжээ.

叔叔，再见。我在马路边捡到一分钱，把它交到警察叔叔手里边。叔叔拿着钱，对我把头点，我高兴地说了声，叔叔再见，叔叔。

0: 叔叔，再见。我在马路边捡到一分钱，把它交到警察叔叔手里边。叔叔拿着钱，对我把头点，我高兴地说了声，叔叔再见，叔叔再见。
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Багбаха цэцгэн үрийагады кисштэг дад сансарт күрдгавэй. Салган-салган мэхцэ багбаха цэцг кисдэгэ. Айлуулан күс цагаан бичгэн цалман бөмбэгэн нолурта тотомшга улан жижиг үрболж салхна яр охтаргуд алгурхан дэгдэг. Заримин дэгдад өөст газарт бүж заримин голин кэвад бүдүг. Гэдл бичгэн айж нармайн. Салганда Бавага цэцгийн үр дэгдэж болох байтлээ. Ягаад нэг жилс дэгшан дэгдаад сансарт көргөдгөөвэй гэж бодж өнгөрсөн юг аюу. Юуна түрінді, бидна көлдорку дэлхан байбарсгүдөө олж өзүхтөгөө агар мандлийн давхарх байдагээ. Энэйн ягал дэлхан байбарсгийн гадаргийг нэг давхар субзузан көншлар ураасан шиг юм. Өндөр охтургүй өөд дэгдэг дутум агар улмас улам сиэрэг болнэ. Газрын гадрахтай өөрт хөйсө агаар арвин салхна күчин маш их болж багвага цэцгийн көйсгөр жижиг ноодрыг тулж үрэг дэгдана. Гэтэл маш өндөр газартаа нисэн кэрвэл агаар багсэж салхин жижиг үрэг дагч дээгшэн төлөхгийн арга голна. Туларуулах агаар гол бол жижигхан багвага цэцгийн даруй өргөх күчин алдаж өргөлжлөн өөдөн дэгдэж чадах голна. Хоёрдугаар чихлийн явдал болвол Дару, дэлхан бөбірцгүй гайхамшигтай таталтын күштай юм. Дэлхан бөбірцгийн ягал нэгэ олж өзүхтгүй том гаршиг байж, дэлхан бөбірцгдээр гэ адвай юмыг көнгөхөн таттаг. Модна навчихуулыгэ арсан бөбіг чихуулыгэ, эсгла хүрин дусул чихуулыгэ. Бусад күшін тулар улхгүй улул эцтэмбір газарт ундаг. Бабаға цэцгийн үрийн кэдүгар ик көнгөхөн боловчгүй басал бахан күндөстай юм. Тэргүй олж үзүгдгөө том гарын цаг эмэх түйг дурах шан татч байна. Салхин зөөхөн төр зүр түйг дэгдайж байхал хэрэг. Салхинга улмөгцөө үрийн мэн дуран аачмар бүүдэг. Дэлхан бомбирцгийн энэхүү том гараас мөлтрох гэвэл кет тэргүйн хурдусыг кэрхэснэ. Тээрэлт сумыг нисэх мэт тэргүйн хурдусаар харав бол сая дэлхан бомбирцгаас салж чадна. Багбаага цэцгэн жижиг үрийн алгуур дэгддэг улахаар хурдсын хул кэрхгүй юм. Бас нэг нь өндөр охтургууд маш хийтийн юм. Дээгшлэх тутам агаарн дулаан улам дуур болнэ. Нэгвээ сүркайг салхин салхилж, сулаар багваха цэцгийг өндөр охтургууд улаан гаргасан чигээ, тэнд киетэн мөртан үсэнгөө улахаар, үр сансарт дэгдэж, күрадгаа байтал ноодрин көлддэг. Тиймэртан сансарт үхт агааргүй юм. Салхин говлуулу багбага цэцгийн тэрхүү жөөлөн бичгийн шүкрийн бас дэлгэгдэн нисгэн арга говлнэ. Иймээс багбага цэцгийн жижиг үрийн сөөхөн дэлхан бомбирцгийн агаар дэгдэж чадна. Тэдгарийн салхина яар нисч, кэр талар нисэн өнгөрч, богон жижиг уулаар өнгөрч эцстэн шавар болчихт унтдаг. Хавар болсна дараа жижигхэн үр хүрийн нуснд гүц өмдлөгдөж, игад шин багбага цэцэг ургаж, бас Шар бичгэн цэцэг дэлгэрж, дакаад цагаан цалман бөмбэг өргэж, өргөлжлөн шин нэгээлж анаа өөр замын айлалаад эхлүүлнэ. Багбага цэцэг алус хулын мөсөн шиг хийтэн сансур зүг дэгдэг дүргүй. Тэрийн күсэл эрэмслийн болуул сөөхөн их газарт өндөс хатхан нахиалхай явдал болнэ.

0: Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүймэлх хөтлөө нэвтрүүлгээ. Та бүхэн нэглэн сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.
1: Бүгд нарийнх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдаг, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсогчдаа Уртарын үгэсийн хаш баган зокаж хаш багна дуусна тэрсэн нутг баян булаг гэхэд үг сонсхъя.

хүндэт сонсогчдод аа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс сарын холбоотой гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгчээ та. Ода юг айсигийн бекан сэдаг зокаач хазал сүрүүгийн дүү бэжгийн бүлхмийн дүүчдийн харгас кэлаа дүүсэн хүмүүсийн дүүлгэхээ дүүг сонсхьяа.

0: Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн дасгалд Экулус Эйжмингэкэ уйгар хэлээ.
1: Дэвшнийг Шинжангаас гаргахгүй. Энгийн өвчнийг хот шанд шийдвэрлэх. Өдөр тутмын өвчнийг эндсэн шат шийдвэрлэхийг алхам алхмаар биелүүлвэ.

0: ажлыгэ үргэлжлэн сайн нар хийж, өө шүүгүй ба нүхтүг бэлжаарын амахуғын хамгалан сэргайхийгэ нэгдэлтай төлөлөн акуулж, тэнгэр үүлийн өмдхөт бийн амахуғын дэвсгэр өнгэ үргэлжлэн сайжирвэ. Тэнгэр үүлийн хөт бэлийн хот мүддийн агар мандлийн орчин төрнийгэ цэгстэн засхийг, хоормийгэ хөрін гүрну унаа сэглэн залгаагара, гүрін жил Евран засхуурна ардын амдарлийн 11 буттай юбдалду оруулва. Евран засхуурн бийн туан ба орын үтхийн хамжил сагийе дээр түвшнаас нэгдэлтай төлөвлж, ажи үлэс, энергия, зам харалцай, гүрін нэхэ бүтцайс гардан көк октаргийг хамгаалх ажлийг акулва. Хоормийгэ хөрін тавнуунда, тэнгэр үүлийн хөт бэлийн хот мүдийн дүндэчи чилгэр тунглог өдрийн тоонай харцил, зуна 90 хэвдэг хөрчээ. PM хуурцаг 5-ын дундчи өтгц куб метр бүрд 27.9 микрограмм болж. Күнд бузырдалтай өдрийн тоонай харцил зуна 1.5% болж. Гурын зүлийн гол гүйдсдгүй тоонын цөм оромсын кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй болснаас нарк түйгийн хамгийн шилдэг тэмдэглэлгийн үүсгсэн байна. 5 жилаас нар Шинжан 101 дүншүр 2300 төм төгрөг байршуулж, Евран засхуурна өө шүүгүй ба нүхтүг бэлжаарын амахуугийн хамгаалан сэргээх үйлстэг хэргилжээ. Көрөнгө мөнгөөр 1 дүншүр 1900 төм мөө улсын өмчлөлтөд өө шүүгүйгийн хамьяараа хамгаалахыг голдлохтаа дэмжиж, 118 кинин гэмжгийн өртөөгийн кижигэн эквисл кижиг гэмигийн кинин гэмжиж байцаахаа ажил өрнөлөхтө дэмжиж, 98700 ядугаас гэтэлсэн күн намигийн өө шүүгүй нүхтүг бэлжаар шивэрлэг газар, элсрэгч гэсэн газар шураа зэрэг их байлгийн хамьяран хамгаалахар дамжин орлогын нэмэгдүүлэн байшихта дайшилвэ. Юна хамт Шинжан бас 6 дүншүр 5400 төм төгрөг байршуулж, өө шүүгүй ба нүтг бэлжаарын ажиулсан хөжилтийг дэмжиж, өө зэмсэн ажиулсан яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үзмийн архин ажиулсан хөжилт зэрэг төрөлжлөлтөд тусгай хэрэгэлж, амахуугийн хамгаалт ба ажахуугийн хөгжлөлтийн сан үйлдэлцэлд сүйр тавьба. Бид нэ энэ 5 жил.
1: Шинянгийн радио телевизээр нэшмэн. Шинянгийн тоочсон гэдэг тусгана битэн байгуулалт үргэлжлэн акуулгдхыг дахуулдан. Гэдэг тусгана электрон худалдааны иж бүрдэлх тасралтгүй төгөлдөржиж, ариун уулын шин тараачд байжих шин арга хэлбэрийг олсон байна. Савал хотын таач юм сумна хөөш тусгана ард сүнрүнгэн гар утсан шин тараалынгын багш хэрэгсэл болгож шууд нэвтрүүлгийг шин тараалынгын ахуй болгожээ. 5 жилийн хугацаанд дээр сүлжээнд төшгөлөн нутгус нанаан сайн бараг бикулсту хэрэгэн голдожээ. Олон ард нь сайн байна уу? Намаг сүнрүнгэн гэдэг. Савал хотын таач юм сумна хөөш тусгана тараач молно. Энэ бол миний дансан дугаар. Энэ гар утсан бас миний шин тараалангийн багт хэрэгсэл болно. 5 жилийн биднад тарсан лаз амт төмс кичнэн сайн ургаж, гаралтын кедвчнэн дээр болсон ч гэ. Бас л тарминлан газар нь захт зогсож, худалдаач нь ирж хулдан авахыг хүлээдэггүй гээд энэ зөвлөлдөх эрхгүй байв. Энэ 5 жилд улс асу тооцсон кодот тусгана битэн байгуултыг авахгүйж, Евран засхурнаас кодот тусгана электрон худалдааны дээр яс шинэртэй гүйцэтгэлийн төслийг нийтэлж, шин тараачдыг их хэр хэмжүүлвэ. Энэ төлөргүйгээр электрон худалдааны ур чадварын боловсролтыг шууд тосгон тарминлан газарт хэрэгнээр нүүлж, ахр харааны давтамж сүйдэрлэг найруулах шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан бордуулах дэлгүрийн эзэнлэг зэргийг бүгдийн зааж улам ас улам олон нутгийн нахтвинаар өнэн боттоо ашгуурлуулж бас ахр харааны давтамж сүйдэрлэг шууд нэвтрүүлгийг дагч сурч хот электрон худалдааны олон нийтийн үйлчилгээний төв кодо тосгоно шууд нэвтрүүлгийн өрөөг байгуулж бидэнд талуур газар тоног төхрөмжийн дэмжлэг хангаж бас сайн төрн бодлого нийтлж тусгаалдын кодо тусгана электрон худалдааны дахуулагч хэмжүүлж тус газрын шин тараачны өснө төлжхийг дэмжиж шилдэг бүркнизн хоршо бас тавцангын урсан дэмжлэгийг олж бидний хавсрын савалын хатасн лаз тус газрын кодо ажах үгэн онц харалтыг нэр алдуршуулва гэв. Одоо шан сумын тусгам гурван шатны Илган Кюрк Эртачигийг бих талар хамруулж, тусганд жүргэн гэргэлдэн торц сэхтэ болснаас бараан

0: гүйлгэнэ эвэрн өртгөө дурагшлаа. Лаз амта тэмсэг түйж ухраасна дараа шууд буудалж кейтнар хадгалан күркэй келгэсар бараа илгэ ажи. Толснаас бекусны алба гадарцу йогуулж байна. Барана гүйлгэнэ хурцчгэ түрэг дийж, ода электрон худалдаагаар тараачдыг туслуху саадгүй нэвтэрхэ замаар Бэйжин, Шанхай, Гуангру зэрэг нэгдүгар зэрэгэн худду йогуул. Энгийн электрон худалдааны зүйлийг Ердан 3-аас 4 өдөрт хэрэглэгчдэн гарт хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг. Түйка шин сургал идэг агаар айдлын зөэлдэр хамгийн түргэнд нь 3 өдөрт хэрэгжүүлж болно. Энэ 5 жилд газар чуда хөвөрсөнгөө, газар тархах кемэн хөвөрсөнгөө. Гэвч бид нам байж хзам төйлбөртэй хөвөр бай. Гар утсын шин тараалын багж хэрэгслүүлж, шууд нэвтрүүлгийн шин тараалын ахуулж, нэг хэсэг тараачд надтай адилхан гар утсаа нашглан гол нь нэвтрүүлж болж, бидэн дагч худалдаачдыг санаачлахтай бүсөөр хүлээх гоолж, сүлдэгэр дамжин савалын сайн барааг бих гүлсд явуулж чадах болва. Эрэгчэн 5 жилд, нутгүсэн дан ажлын амдарч цаг үйг күсрд өлөхгөө, мана шин тараачд үргүжилэн чирмайгарай. 15-р 5 жилийн эхлэлд шин айнд эрэлхэлдэн тэмсээ.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хураан чимээн. 10-р сарын 11 өдөр 3-р удаагийн шинжаангийн ерэнхайлсан шинжилханай байцаалтын үүрэгтэйлэгийн үрэмжтэй нийтэл вэ. Тус удаагийн шинжилханай байцаалтын 5 жилийн хугацаа хэрэглэн алуулан анх үйлдэлтийн чинэртэй, шүвдлэлтийн чинэртэй үрэвтэй луулва. Нийтлэлгийн хуралд 3-р удаагийн Шинжаангийн шинжилханай байцаалтын 12 акцигийн нийтэл вэ. Нэгэнд Шинжаангийн үүр амьсгал дулаан чиглэг болох хандаж илэрхэ үлж, усных баялагын хэмжээ нэмэгдсэнийг олж мэдвэ. Хоёрт ам ахуйн байдал бүхэл зөксөр сайжирж, нийслэгчийн давхар хөрслийг хураан цуглуулахуд далд өгчин дээгшилтнийг тодорхойлва. Гурунд ам бидсэн олон ястай чинэрийн үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож, нэг хэсэг онцгой сөрөг шин генийг олва. Дөрөнд бэлтгэл тармилын газрын их баялагын хадгалагцсаг үүс, онцлогтой кодаж ахуйн давуулаг илэрхэ байхыг байцаан тодолва. Таунд нийлжи уул болжи эрүдэсчгүй онлыг хөгжүүлж, ойлог үүрхэ хайхын мэрэгжлийг судлан нээвэ. Сургаанд Турпан хамлын хотхрын тослог нүүрсний их баялагын байгалыг давуулгийг хайн тодолва. Дуланд салкин элст орчин төрнө олон хэмжээт үйлдэлийг илрүүлж, бүх күчин зүйлээр элсэрхчгийг засах шин хэлбэрийг байгуулвэ. Наймд хил алслын ам ахуйн системийг хамгаалан буужлах төслийг дурдан гаргава. Исэнд сансар, окторго, газрыг нэг цогцжуулсан ажиглалт ба шинжилханы туу баримтын хамьяарлын системийг байгуулвэ. 10-д шинжилханы байцаалтын үрвтайлаар нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс мүдийн нөлөөлөлийг ахуулва. 3-р удаагийн Шинжаангийн ерэнхайлсан шинжилханы байцаалтын ажлын дугуйлангийн дэд дарга, дундад улсын шинжилханы кюрэлингийн Шинжаангийн ам ахуй гэхэд газар зүгийн сургалханы газрын дарга Жан Юэмин хэлэхтэн. Нэмэнгэн өнгөрөө шинжилханы байцаалтын анги бүх Шинжаангд 9 түмэн 2000 өнгөрөө байцаалтын цэг гаргаж, сансар, окторго, газрыг нэг цогцчулан хинэн гэмжгүй мэрэгжил ба арга барилыг ашигласан болохоор энэ удаа жинхэнэ утгаагуулгын талаар бүх талаар хамруулаа гэвэ. 3-р удаагийн Шинжаангийн ерэнхайлсан шинжилханы байцаалтыг 2021 онд эхлүүлж, дундад улсын шинжилханы кюрэлингийн Шинжаангийн ам ахуй гэхэд газар зүгийн судалгааны газар төрөвчлөн улсын дотоодын 46 шинжилханы судалгааны кюрэлин газар болон ихтэй сургуул 6000 өнгөрөө кюмнуудаа уралцаж, Шинжаангийн түүхэн дээрх хамгийн их дан зүйлийн шинжилхуун техник мэрэгжлийн төрөлсөл болно. Тус удаагийн шинжилханы байцаалтын шинжилханы судалгаар их талаар үйлчлэх, үйлдэлгдэ чидэмж олохыг баримтлж, шинжилханы судалгааны дүнэлтийг төлөөжилгийн төсөл, засалтын мэрэгжил гэхэд шийдвэртө бодлогын сануулга болгон хувирулж, усны их баялагын тохиролт, улсын нутаг дэвсгэрийн орон сайгийн төлөвжилгээ, элсэрэгчгээс сэргээлэн элсэрэгчг засах ба ам ахуйн сэргээхтэй күштэй тулаарл хангааснаар барахгүй, бас онцлогтой тараалан мал аж ахуйг дэстэйшүүлэх, Шин энергийн ажиглалсан хэлбэрийн хөрөлөх ба торгоно замын ажиах үгэмсийн гол орны битэн байгууллагын нэрлэг өнөштэйгээр чидэмж болгоо. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дарга Дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн академич Дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн Хуайр Кюрэлингийн Хуайр намын удирдлагын дугуйлангийн шүүгч Кюрэлингийн дарга Шоуэн Жоу хэлэхтэн. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын буттай байдлыг байцаан ойлгосон тэд биш. Нэгжих шинжил ухааны дэс даврагаас ган хөрө орно их байлаг орчин төрнө үнэлсэн байдлын тоо баримтын цуглуурл болон онлайн төм төлбөгийг анх удаа системтэй байгуулж Шинжаангийн их байлаг орчин төрнө даас хэдүүч нэн чанга үргэлжлүүлхүцэ ашиглах замаар ягж замдах бэ гэх нь үнэлсэн асуултд хариултэйгвэ. Эдгээр онлайн үрхтэлгийг яг төлөвжүүлгүй төрөн бодлого ба ажилсан үйлдэлг болон хөөрүүлж байна. Эцсийн ард олонд ашиг хүртэх болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж. Одоо шинжил ухааны техник мэрэгчлэр Шинжаангийн хөгжүүлгийн алс холын хөгжүүлтэд чидэмж болгоо гэхээ гарцгаа. Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж сонсхийа. 5 жилийн хугацаа хэрэглэн системтэйгээр бэрхшээд бий гэж шийдвэрлэж, 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаал төгс амжилтад төгсөж Бих талын нарлог оновчтой шинжил ухааны судалгааны хайн сүйгшлүүлдээр Шинжаангийн амх бүгэн уршин төрнө үндсэн байдлын тухай шинжил ухаанч танин мэдгийг бих талаар шинтгэж маш их энэ цэнтэй шинжил ухааны судалгааны хариултан хуудсыг тушаава. Шинжил ухааны судалгааны энэ цэнийн голдлогын буттааруулж чидэмж олох гэж байна. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын их хэмжээний шинжил ухааны тоо баримт тусгай мэрэгжлийн судалгааны дүнэлтийг амах үгэн сасалт ажиулсан дэс твшүүлт газартаа чулаатай уулзах боттой ажиллагааны төсөл болгон хөөрүүлжээ. Шинжил ухааны байцаалтын үр бүтээлийг шинжил ухааны судалгааны дүнэлт байснаас сасалтын боттой үр бүтэмж гөвжилтэн боттой үр бүтэмж болгон хөөрүүлэхийг авах болгоо. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын нэг удаа эквалигийн байдлыг бүх талаар байцааны ойлгосон явдал болохоор барахгүй. Нэгэн жишээ Шинжаангд чидвэрт нь мэрэгжлийн тоо баримт зэрэг шилдэг эквалигийг хурамдуулж онцгой шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хүч арга хөгжилтэн далд хүчийг хөгжааж ажаахгүй нийгмийн дээр очих нартай хөгжүүлд улсын дайлд хөдлөгн бүх талд үйлчлэхэд удаан дамгаа хөдөлгөх хүч гэж нэрлэв.
1: Шинжаангийн радио телескорын чимэн шидрэ Еврон засгуурын өөшгүй нүтг бэлчээрийн хамгаалалтын ашиглах 15-р 5 жилийн төлөвлөлгийг барлан тархааж, Өсвөлэн сайхын Шинжаангийн битэн байгуулалтын харалтыг нөдлөж, 3 халгавчийн 2 орон гихээ өөшгүй нүтг бэлчээрийн хамгаалалтын ашиглах байршлыг байгуулж, улсын баруун хотын амах үгийн амар төвшнээ халгавчийг өргөлжлөн бэхжүүлэх болов. Төлөвлөлт 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан улсын нүтэд дэвсгэрийг их хэвж агаар нугааруулахыг шинжил ухаанчаар өрнүүлж, КВА захыгийн хөргөлөн тосхой халахвчгийг өргөтгөх, КВА захыгийн хөргөлөн тосхой халахвчгийг бэхжүүлэх, КВА захыгийн хөргөлөн тосхой халахвчгийг тогтворжуулахар гол болгож, Такл Макан Илсэн Чөлийн КВА захыгийн хөргөлөн тосхой нугаан өнгөтэй халахвчгийг нэгтрүүлэн өргөтгөх, Илсэн Чөлийн КВА зах өргөчгөө байхыг баталж, Гурван төвхтний нэлсэн жүлгийг ерөнхийлэн засахыг хамжилсан акулж, нугааруултын орон зайгийн бүтэмжтэй өргөтгөх нь хоормын хүшин нөм болохдоо бикорна өөшгөө нутг бэлчээрийн бүрхэлтийн хэмжээг 129.95 хувиасаа дээр болгож, өөшгөөгийн бүрхэлтийн хэмжээг 105.92 хувиад хөргөж, өөшгөөгийн хадгалагдсан хэмжээг 3.8900 төмөн куб метртө хөргөхээр чирмэнэ гэж тодорхойлжээ. Еврон засгуурын өөшгөө ба нутг бэлчээрийн төвчнө дэд дарга Жанхва Танцүлийн гэлэхтэн. Такл Макан Илсэн Чөлийн КВА захыг хөргөлөн хязгаарлах ажлын уян бүрээ орно хамгийн өвчүү газрыг өргөтгөх нь 8000 метр болгож, гурван хотын инженерингийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг эрс санаар хийж дийлэлт олно гэвэ. 15-р 5 жилийн хугацаанд Еврон засгуурын бас өөшгөө нутг бэлчээрийн ажиллуусыг боожлон ихтгэж Өз эмсэн ажиулсан байрлуултыг шилдэгжүүлж, зэмсэн багцсан яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэхийг акулж, жилийн өз эмсэн гаралт 8000 төмөн тоннагаас дур биш байхыг батална. тэнгэр үлийн ар хурма. Илин голын көндә зэрэг

0: Мин архин гаралтын урныг хөшөргөж жүүлж, Шинжангийн Үзмин архин том гаралтын урны нэрти тэмдгийг бий болгоно. Элсна ажулс өгийн доторко ажаху, амахугийн зугаацл, өшөгөгийн эрл мендийн сүйлөлт зэрэг шин эзэнлтийн хэлбэрийг хөгжүүлж, өшөгө нүктүгэлчарын ажулсын үйлдэхнэ ерэнг өртгий нэмэнгийн дүншүр төвөргаас давулхаар чирмэнэ.
1: Шинжангийн радио телевизрын ерэнг хэлсэнчмэн. Одоо ман урна альва көнгийн гаралтын урна көн түйж хураа хажлжа гэмэг тараатай өгдөж байна. Энэ хоёр өдөр лодн уршана нэгсэн 16 тэммүү көн төлөрлөн түйж хураа хугацаанд нуржаа. Лодн уршана итэп бак болгосна компани тусгана ард. Жоян шингэн көнгийн гадарт улс дааны илбэрсэн том келбарын көн дүк машин наар цар сүлжилдэж. Түүх дарж багсах буудлах зэрэг ажлын дарааллыг нэг л дарвчаар биелүүлж байлаа. Жоян шин келхтэн. Миний артки эн кэнгэн урамлын күндин нэгцэг 3 тоннагаас нэгцэг 4 тонна юм. Кэн түүх машины ийм нэг кэн урамлыг түйж ухрааж гарах гэдэс өгөн 20 минут хэрэгсэн. Манай гэрэн 350 мугатрыг зөвхөн 3 цагаас 5 цагт бүгдийг нь түйж дуусгачихна гэвэ. Савал хот кэн хулдан авах ажлыг идэвхтэй тахгүйж байна. Савалын Лихан эрмэштэй кэнгийн үйлсэн хязгаарт компаниг нь 2 дугаар кэн боловсруулах үйлдвэр харьцуулахдан ванг уха таньцүрэн гэлэхтэн. Энэ жил ажахлуул нэгтэм нь 7,000 тонна үртэй кэн хулдан авахар тэлвэлж, одныгэнтэ нэгтэм нь 800 өнгөр тонна үртэй кэн хулдан авба. Ирмэх цэх хураан авах, шатах ван хулдан авах 10,000 дүгнэн бодхыг хэрэгжүүлжээ. Кэн хулдан авахын яс чанарын буунтыг чангаадах гэж кэнгэн тараачт нь хуур ёсны ашгуурлагыг өнөнгө батламжилж байна гэв. Энэ жил дунд улсын тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинжангийн хуяр банк 500 дүнжид өргөн тусгай зүйл нь итгэмжтэй сэлгэн 40,000 гаргаж кэн хулдан авахыг батламжилж одоо хүртэл нэгэнт 100 дүнжид өнгөр төгөргөн сэлэлэг тавьжээ. Хууд биш ана дафун нэрмэштэй кэнгэн үйлсэн хизгаард компани болвол аш күрцэн кэнгэн ажахлуул нэгэн болно. Компаниг нь ерэнка закарла ван ихэн таньчулан гэлэхтан. Бихчилд төлбөлсэн хулдан авахын ерэнка хэмжээ 20,000 тонна орчин байгаад 5 дүнчир төгөргэн хулдан авахын тусгаа зүйлэн 40,000-ийг ерэмшин мэдүүлжээ. Одо хүртэл манай компанид нэгэнд нэг дүнчир төгөргэн сээрлэг тав байгаа юм. Дундуд усан тараалангийн хөгжилтэн банкын Шинжангийн хуяр банкын амбуда кэн тосна кэргэлэгчтэн гадарн дарга Чэншомин кэлэхтэн. Итхэмстэс елгийн төрөн бодлогын талар төрлхуан арг бодлог хэрэгжүүлэн нарлаг омфтагар күчэлж ажахлуудан кэрэнг мэнгийн нээлүүлг эвэрн өртгийг дургшлуна. Үйлчилг батламжын талар Сүлжана банк. Суух итүн зэрг электрон тэл карл замара. Гарагтад уулаад нэнтэр эдэр бүрэй хэрэн дээрэн сагар хажлуулж. Кэрэн мэнгэн тусга мэнгэг тусга кэргэлгий батлж. Цаг даруудын тойосар сол жогнаг ива.
0: Шинжанг нарадуэд хилус хоран чимэн. Чинэр сайта кэвэнгэн экпайлэгтэд шүхтлэн. Шинжанг нэхмэл хубцу хундрэн ажуэлэсэн келкасиг үтгэгу, келкасиг нөкөрлгэ, келкасиг күчүргэг жүлгэг үргэлжлэн акулва. Нэгдуа сараса наймдуа саргүртл. Шинжангийн нэхмлийн ажуулс төргөн нэмэглэн баталж, нэг хэсэг шинаас байгуулсан төрөлжил залгаар ашиглалт дурж, өм Шинжангийн ажуулсан сөрөглөл төргөн бүрлдэж байна. Корлин ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урна нэхмлийн баг балгасанд ерэнгийн эх орлуултын 6 дүншүр 8,000 төм төргөгийн жүүжи бөлөглөлийн амахугийн нэхмлийн дарамдан бутхо төрөлжил бутаарлагдан үр өвтөмж олж, Нэгдүгээр хугацаанд тоочлсон К-голс дарамлах үйлдвэрийн тасх нэгэнтэй бүх талаар ашиглалт дурж, өдрийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 15 төмөр метртэй хүрч байна. Жүүжи бөлгөлөлийн Шинжангийн компани Еринка Сахрал Уу Чаншин сурвалжилгчд хэрэгтэй. Бараг салтар 2028 онд бүгд дарын төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидвэрийн хэмжээдэг хүрснээс гоор үйлдэхнэ Еринг өртөг 50 дүнжир төгрөгөөс давна. Шинжангийн кэнгийг тус газартын хөөрүүлэх хэмжээ 110 хасад ээгшүүлж, цаашлан 115 хөвдөг хөрнэг ивэ. Энжилас наар, Эврэн засхуурын нэхмэл хубцу хүндрин шин 9 зүрүүс сэргээ төрөн бодлогдо түшхлэн. Ажүлсэн их байлгийгэ өм Шинжанг зүгэ келвайлэхтэй үргэлжлэн хөтлэн жолаадэж, ажахлуулыгий туушлун ойнчулун дэстэвшүлгүй өөршілті өрнүлгүтүй зөргжүүлж, өм шинжангийн көөн нэхмүлэн ажүүлсін ясчинрэгэд эгэшлүүлэн үйр ашгийг нэмдүүлгийг түрүгдэхвэ. Йопрах шанд байхы шинжангийн тайвэн эрэмштэй нэхмүлэн хызгаарты компана үйлдүрлүүлэн тасагда ажахлуулын шинаас оруулсан шинжангийн жуолан көөн нэхмүлэн ич бүрін ойнлэг сэмдэс эрхэ тону түкэрэмжи түргүн хурдасаар ажалж, түрүнэ үйлдүрлүүлэн шугмэн ажахлуулын закалгын ясчинрэгэй бүтэмждай батламжилж, үйлдүрлүүлэн үр ашгийгэд эгэшлүүлсэн байна. Шинжангийн тайвэн эрэмштэй нэхмүлэн хызгаарты компана ерэнгэ закрал Лео Чунхо гэлэхтэн, өм шинжангийн хуйра газрын көөн, чинэр сайта ут чирэхтэй көөн зэргэ адл үсу көөнгийн түйка материалды тохорох бэгээд күмнэ күшнэ эвэрэн өртгийгэс үнэ тайвэн хуэр дурагшлүүлж, өдөртөө тус газрын 30 тонна үргө көөнгийгэ шийдэрүүлж, ерэнгэлсэн үйлдүрлүүлэн чидүрэн уламжлуулту үр мэргэшлээсэ зүнэ үшін долан хуэр дээгшлвээг вэ. Уда, өм шинжангийн зүүн дүңшираасы давсан гүрін ерэнгэлсэн шинэртэй нэхмэл хубцу хүндэрэн ажуэлэсэн сүйрэн газарийгэ яг түрүтгэн бүтэн байгуэлж байх бэгээд. Гол эзэнгэхэ тухаасын ажлийн урлгу. Ажил улгсэн күнэ то. Голдлэхтай төрөлжүлэн эх урлулты зэргэ гүрін зүлэн гүйцтгэ тоэн цөм. Бүг шинжангийн ерэнгэ кемжэнэ зүүнэ далан хуэсэ дээгшэг эзэлж байна.
1: Шинжангийн радио телусхуран нэшмэн. Дээрдгар улрл улсэнда. Хотан аймагы хоурзны өнгөрөө төрөлжүлэн ажлыг ехтүүлхар төлвэлжээ. Ажуэлсэ ардын амдарл амаху зэрг күрэг хамарва. Хотан күнган ажаху техник мэрэжэлэн ээлтэн орнда. Шинжангийн күнэн ланжуа нэрэмштэ литин үйлсэн хизгаар тарвцулх компанийг нэгдгар хухцана хоурдгар шатан жилд 5000 тонна күкрүгшлэн лит үйлдүрлгэ төрөлжүлэ яг кемчгэ малдахва талур гадрэгэд тэгшлэгэ зэрэг ажлэг хэж байна. Шинжангийн күнэн ланжуа нэрэмштэ литин үйлсэн хизгаар тарвцулх компанийг мэрэгжлэн ерэнгэ кэнэгчэ шүйчуэн ян танжлэн гэлэгтэн. Тусу төрөлжүлэ болвул хотана Хоур тэмэрлэгэн эквайлгийг ерэнкалан хайлуудан болусурулху системэн чихал хуэр инжинэрэн болгүй гады. Литэгэд ер битэмста цэвэр илгүрлэн авху гурм ерэгшлэг ергэлжи. Литэн эквайлгийг тус гадардын нарлэг болусурулын хэвэрүлхийг бийл улна. Ашлал дорснаас хору хотан аймгийн шин энергийн экна гогцана түйка материалын ажуулсан кэрлэцко талыг битэмста нэхүрүлжи. Шин энергийн машин тэргэн энерги хадгалхаа жүйлсэн мэрэгжлэг үй сологдуулан дэстэвшүлэгтэй күч нэмэрлж. Нэнгчгий экна бас үйлчин гохтана иж бүрін ажүйлсэг тэвлэрлэн боддаар улхийг дайчилна гэвэ. Хотан аймагэ дээрдуур улэрл 230 хоор тэрлсэлэн ажлэг эхтүүлхар тэвлэлж. Баргцалдар 186 дүншир доламинг долансун тэм тэргэн эк оруулулдийг бейлүүлг болна. Энэ дотар 20 голдлогтой төрөлжил байхгүй гэдэг баргацалтар 80 хоор дүмшир төргийн эх оруулалтыг биелүүлэх болно. Хотын хотын ардын амьдралын батламж болон хотын шинчилэлтэн голдлогтой байдлыг шийдэр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Хотын хотын хотын хэдбийн хэсгорн ардын амьдралын уран цусны голдлогтой төрөлжилэн байдлыг нь ажлын тухайн царанд. Сууруух келварт элгүр машинууд сүндэрлэн. Маш механик дээр битэмжтэй ажиллаж, барилгын ажилтнууд ажлаа хуайрлан хамжилцаж, төрөлжүүлэн бүтээн байгуулалтыг бие хүчээр нь ахгуулж байна. Төрөлжүүлэн тогтмол хөрөнгөний эх оруулалтыг үргэлжлэн дайтлж чадхаар барахгүй. Бас барилгын материал, хөдөлмөр үйлчлэг, барааны гүйлэг зэрэг экна бас үйлчин гогцоно ажиулсан хамжилцсан хөвчгийг битэмжтэй дайчилж, тухайн газар нь олон төмнө эрэгэндээ ажиллаулж, орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахгуулж чадна. Төрөлжүүлэн байрлагын ажилтан Алдхим Мухтар гэлэхтэн. Төрөлжүүлэ гэрээс маш өөрхөн байгаад цалин улгамжин бас сайн юм гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан чимэн. Шидрэ. Бингтэн ба орон нутгийг үүсэлсүүлсэн голдлогтой засмал замын төрөлжүүл болох уу? Күнью хотаас Карагаш Шенкүрк засмал замд жинхнэр тэргэн нэвтэрж, хоёр газар хагас цагийн зам харилцаанаа төрөхт урва. Күнью хотаас Карагаш Шенкүрк засмал замыг 2024 оны 7-р сард ажил эхлүүлж, зам шугамын бүх хөтийн 33 цаг 3 км байж, 1-р дэлсэн засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулсан бөгөөд хос чиглэлийн дөрөн машин тэрэгнээ зам байж, зурж төлөвлөсөн цагийн хурдас чинь 80 км болно. Энэ замын Карагаш Шенэ таван сум балгасныг нэвтрүүлж, Лоб, Хотан, Карагаш, хүн юу дөрөн газрын

0: холбоолон хөдөлсчийг хөгжих зам харилцаанаа чихэл замыг нэвтрүүлвэ. Тэргэн нэвтрснээс гур Күнүү хотоос Карагаш янд гөрх айлын замын үгдэн 20 минут байснаас 30 минут болж ахардва. Карагаш яна тохлаа сумна Гүлбах тосхна ард Илимнур эйли хэрэгтэн. Күнүү хотоос Карагаш янд гөрх засмал замыг мана тосхонд хөргөн засва. Замын өргөн дардан байна. Одоо бидна тарсан янгаг Шарлоунгийг зөөрлөн газаран борлуулахд дөхөн болва гэвэ. Күнүү хотоос Карагаш янд гөрх засмал замд бас гурван засмал замын дурагшин нэвтрэх зам. Усн нүрсн өнгөрх 110 голдун нүхийг иж бүрдүүлэн. Мал сүргийн бэлчаар шилжих тараалингийн машин нэвтрэх тарвны газрын услуут зэргийг хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Карагаш яна зам харалцаа зөөлтийн топчана намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн топчана дээд дарга Фэньяншан илэрхийлэхтэн. Күнүү Карагашын засмал замыг ашиглалтад оруулсын. Хотана орон бүсийн засмал замын торын байрлуултыг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, хоёр газрын суулцаа явуулцааг нэгтрүүлж, Бингтон ба орон нутгийн үүсэлсэн гөгчгөө шихал товчлорыг байгуулж, Кёдаж ахуугийн дахмын үйл техникийг газараан бурлуулах, соёл зугаасл холбоолон хөдөлсгө, Аралжаа худалдаа харилцан нэвтрэлсэгт хүч нэмрэлнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телесхранч маань Шаннунгын дунгийн хотын Шинжаангийн төсөлгүй жолаат гадар хашгир ян шар шана альвынс нь олон төрнө ардын амьдралын хэрэгсэл шаардлагад анхаарлан төвлөрлөн хуншил юу зоолжруулдаг ер орно битэн байгуултыг идэвгэд ахгүйлж нийгмийн төргөн сасалтын Кирилско талыг нэхүрлэн ард дөхм зүйл гүйлчлэгийг шилдэг жүлвэ. Шидр хашгир ян шар шана хашгир ян шар болгосноо Бовон нийгмийн төрөг зүүн найлын гийчлэгийн хөдлөөр эрхэлсэнд суугалаар дилгэт оролцов. Суугалаард Зинат Гүл тохт нэг хайсан сагса гэж олонтой хамт хоол болов. Тэр хэлэхдээ олон нар нь хамт иж хамт зоог иж яг л нэгэрэн кимсиг дутна юм гээ. Өнгөрсөндө бовон нийгмийн төрөгд үйлчлэгийн уян буура олон төрний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх үр бүтэмж дур зэрэг асуудал уршиж байжээ. Дунгийн Шинжаангийн туслахуй жолаат гадар Үндсэн шатны сасалт ба ардын амьдралын үйлчлэгтэй байрлуулан Кэрингмен гурлын хуншил юу зоол жиргалтыг гэр орно бүтэн байгуултыг эхлүүлжээ. Альвинсна олон төрний амаржин сууж аж төрх зоол жиргалтыг гадрыг байгуулва. Шандун мужин дунгийн Шинжаанг туслах жулаат гадарын намын хуран гишүүн. Кадр чидвэртэн дуулингын дарга айн ажээ келхтэн. Бовон нийгмийн төргөр үлгэр зүлгэ, үлгэр кеп болгыж. Намын гишүүн бо олон тэмнэ жисалан гадарыг дээс дээшүүлгэ, ард дөкім зүлгэ үйлчилгэ шилдэг жүлгэ. Сойлын үсэлсэлэн тапцангын гурун икэ кэскэ гаргэж. Исэ мэнгэн нэнгэр байнгу суга сугаларад шууд хашгүртайгай гэвэ. Нийгмийн төргөс дистапургаг багсгсан засалтын хэлбэрийг дэлгэрүүлж, олон төрний нөхцөл шаардлагыг бүтэц цагаар шийдвэрлэх туцыг байгуулж, одоо зөрчлөлийг тухайн газрын шийдвэрлэх хэмжээ 196 хөвтгөрч, нөхцөл шаардлагыг шийдвэрлэж дуусгах цагийг 18 цаг дотор болгоно ахартах ба. Нийгмийн төрөг бас настачтан зоол жиргалтах хоолын гэр залуучууд багчдыг найдан хамьярлах төв зэрэг онцлогтой ард дөхм зүлхий өртэйг байгуулва. Үүнээ хамт үйлчлэнэ жигсгалан гадарт төвшгөлөн нийгмийн төргөөс үр чидвэрэн боловсруулалтуу айл хушаан зүүн айлын гээчлэг зэргийн хөдөлгөөрийг хэмжүүлэн өрнүүлжээ. Сан дурны үйлчлэгэн ангийн зохион байгуулж, сүйэр тоног төхрөмжиг сэлбэн засах зэрэг альва төрлөн ардын амьдралын хүчиртэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэв. Нийгмийн төргийн 138 зүйлэн ард дөхм зүлг үйлчлэгэн зүйлсийг эмгэтгэн нэгэлжээ. Цагийг нь хөөштүүлэн үйлчлэг, гертин гөрч урлан гүйцэтгийг хэрэгжүүлжээ. Олон төрнө хэрэг явдлаан битаг цаг дунджаар 170 хөр ахардва. Хашгир ян шар шана хашгир ян шар болгосно бовон нийгмийн төргийн намын үрэн шуужи Лиун Чан гэлэхтэн. Дунгийн Шинжаангийн туслах жулаат гадарын күштэ хавтарлугаар одоо нийгмийн төргийн ард дөхм зүлг үйлчлэг улмаас улам төгөлдөрж иж нэг дарвчар үйлчлэг дуудах тусга мэрэгжилтэн гертэн гүрч асуум онцлог Настачтан зул жаргалд хуулын гэрээг бүгдийг нь бутааруулж, Настачтан амьдрал нэн тааламжта гэрн ахмад нь дараас нэн хэнг болж, харьяат орно олон тэн зул жаргалд сэтгэлг улмаас улам чангарч байна гэв.
2: Шинжан болвол сайхан газар.
0: Шинжан нарадууд хэлс хорын ерэнхайсан шимэн уда тэнгэр үүлийн өмд хот би намрын үүрээр бэлхэж өнг үзмжи тааламжтай сайхан байж альва газрын зугаасгчд үзмжийн нурн үзмжийн цагаар таатай зугаасж намрын үлэрлийн сайхан үзмжигэ таатай сунархэж байна. Энгэс хугацаанд чапчалын шивэ эвран засгшана Закучин руу сумна дөрөн сун өнгөрөм Улаанбаат цагаана өө хамгийн сайхан сонорхон өсгөх хугацаанд нурж. Гал Улаанбаат цагаана навч нарны гэрэлд онцгой гэлсэм харагдэж намрын үлрэлд романтик үр амьсгалыг нэмэрлэнэ. Сугаасгчд өөгийн дундаагаар селүүсн алхалж зүрх татан дурсгал үлдээж кэр талын нам селүмбэгэ тааламжтай байдлыг эдлэнэ. Сугаасгчи сайн шоушвэ гэлэхтэн Эндэржи зүрх татчи гой сайхан үзмжэс үйдрэлж их сайхан санагдва. Эндхийн үзмжийн үнээр сайхан байна гэвэ. Корлготын тэнга голын үзмжийн дурн усна кэвэнэ гой сайхан амахгийн үзмжтэй түшхлэн хотын нарад сугаасгчдын халамжилтай селүсэн төрх газруулжэ. Оларн үзмжи сонрохго сугааслын онгстос үжи тэнга голыг гатлнэ. Зам дахугийн өнг үзмжэ жигдрэн харагдэж голын кэвэнтки нуга нурмал өнгэр чимгэлэгдэж Хотын байрлуулан амахугийн усна үзмжи харилсан гой сайхан үзмж улам бүрлдэж. Нэг алхамдк нэг үзмжийн намрын өдрөн эвхмэс рүг үлжэ. Шиана зугаасгчи тэн шауж үг хэлэхтэн. Тэн оголын үзмжи миний санснасы их гой сайхан байна. Онсту сүжи төөрбэл хотын үзмжиг сонорхож улна. Бийш юлголту маш сан болва, ирж болмар газар байна гэвэ. Алтын шархал намрын 10 дугаар сард өм шинжагийн альва газрын төөрэ алтын шархал өнгөр чимэглэгдэж түүлийн гой сайхан болжээ. Лобшана лобина төөрэн үгийн үзмжин норондо күмс уулширж алтын шархал төөрэ салхина аяар найхаж альва газрын зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэрчи үзмжэ сунархаж зугаасан наадаж зүрх татчи төөрнөсгт татна. Үзмжин орна доторко кэрлэн аялах цагарг шитгэ. Энкра амттай үйлдэлсгэ. Буттай үзмжийн тоглолтоо. Цаасан шоу нисгэ зэргэ. Олон ништэй зугаасан наадахад төрөл зүйлийн. Адил үсэн зугаасгчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангана. Чунчингийн зугаасгч. Тангийн нүдэн өмтгөө сайхан үзмжигэ зогслохгүй магтаж байла. Тэргэлэхтэн. Нүрийн өргөн нуудам салхин бас сэрэн байна. Нисгсэн цаасан шоу мөдөн. Кэк хогторхын дур хзгаарлагшгүй гой сайхан харагдана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорынч маань. Алтан хотын цастан төшкө талбар ба цастан төшкө хэрэгсдэн дийлгүр эклен тоно төкрөмжөн байсан сэлбэн засжээ. Цастан төшкө хэрэгслэн цэвэрлж шин цасны үлрэг кэрчэргийг үхтэж байна. Эн хоёр алтан жанжуншаа нуулын олон улсын цастан төшкө амралт норно. Дээжин зам нь ажилтан тухан царанд. Айлтад дүйжин замын бол дээсэнэ элэгцэн байдлыг нэг хэсгээр дараалан байцааж, турамслох систем амарт үүшнэ хамгаалуултан тоног төкрөн зэрэг зангилган тонгийг нарин нэмэ байцааж, тоног төкрөнжин далдайлыг түйлүртэ дараалан байцааж байна. Амарлтан орна дүйжин замын ертэнэ дараг жанхуан келэхтэн. Бүх талбарын дүйжин зам, голгур шатан, машин цахилгааны системд бүх талаар хамруулсан өнцөг бүлэн үлдээх тусгай зүйлээр байдсан сэлбэн сас гажил өрнүүлжээ. Онц төрлөн тоног төхрөмжөд амар төвчнө баримжааг чангаж урмулн жилэн байцаалт туршин зөвөрлөг бачин байдлыг гаргацх зөрилдөг биелүүлнэ. Амар төвчнө далдайлыг төчлөлт эхлэхээс өмнө арилгаж, шин цасны өдрлөн удаа бүрэн ажиллагаан цөм, амар төвчнө тогтвортой найдвартай байхыг баталж, цасны төшкө найд нарыг санаамар төшкө санаамар наадах болгоно гэв. Алтан хотын цасны төшкө хэрэгслэн альва туун үйдэн дэлгэрч гээ эзэнэлтэн эхлүүлж бэлтгэл хийх яаралтай байдал дурва. Нэг цасны төшкө хэрэгслэн дэлгүрт ажилтнууд тусгай мэржлэн арчлан хамгаалах багжиг шинтгэн тест өвшүүлж цасны төшкө хэрэгслийг ариутгах арчлан хамгаалах тусалж туршин тохируулах зэрэг ажлыг урчлан сайнар гэж шин цасна үлрэлийн үйлчилгээ на чинэ

0: чин савулн зугаацтын бий чөлгөлтик бикүчэрн дээрт болохоор байна. Цасны төшгөх хэрэгслэн дэлгүрэн ажилтан аян адилжан сургууль зүгэж ялхтай байна. Цааныг туслах цасны төшгөх шаахаг ариутх хамгаалалтын хэрэгслийг угааж цэвэрлэхээс аваад бараг дэлгэн тавих урсан төрнийг ариутх нь багтэр устдах го үйлчлэгнаа явцыг эмэгтэх хүртэл нарийн зүйлсний эгвэрийг бидэн цоомн найрлаг хийж байна. Шин цасны өдрөлд бид наа тунгалуул нэг бүрэн төрөл зүйл нэг байлаг үйлчлэг бас нэг нарникт нэг тусгай мэрэгдлэн болохоор барахгүй. Цасны төвшгээр 9 зугаацчд нэг өртөний хэлбарт ээр чинэр чинсад цас мөснө тунгалуул нь үйлчлэг хангаж олныг цас тух хот алдах хот тааламжта цасны төвшг болгоно гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нөрчилсэн мэдээгаас сонсхийа.
0: Үрэмстэй чилгэр сарын 8 үйлдэ 8-18 градус.
1: Алтайд үйлдэ 3-15 градус.
0: Тарутад үйлдэ гэсэн чилгэр 4-18 градус.
1: Гулсд үйлдэ гэсэн чилгэр 11-20 градус.
0: Бурталд үйлдэ гэсэн чилгэр 6-21 градус.
1: Карамайд үйлдэ 12-22 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 7-22 градус.
1: Шхозд үйлдэ 5-20 градус.
0: Цангид үйлдэ 7-21 градус.
1: Хамилд чилгэрасны үйлдэ 7-26 градус.
0: Турпанд чилгэрасны үйлдэ 16-27 градус.
1: Корлд чилгэрасны үйлдэ 11-24 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 14-20 градус.
1: Атууштү бахуртагасны үйлдэ 10-22 градус.
0: Хашгырт бахуртагасны үйлдэ 11-22 градус.
1: Хотанд үйлдэ 12-23 градус.
0: Үрэмшт чилгэр сариндааны үйлдэ 8-18 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Баданжоо хинж Буула Нарантия нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу навлагыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн үйлшүүргийг буулгаж олно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт тавчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 өдөр гэрг нэг нь. Шинжаангийн ародын төрөсхөрөө Монголын ародын үгийн цомбролог Мишель Нептрюэлгийн кранавч сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм блийг. Цомбролог Мишель Нептрюэлгийн Шинжаангийн ародын төрөсхөрөө Слушатын шин зуушдрын хэрэглэгч нөөштөртө Сергар Нептрюэлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч юулнэ. Бичих найжнар маань аав яштагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

шидэркэн. Домнод улсын өмнө орны агаар айлын компанигийн өмнө орны агаар айлын компани хотаны хаус руу төсөлж модна Көн шиг Шинжангийг өмдөлж анхны зорилтанд үйлдэлгүүлнэ гэхэдлэр Шинжангийн харахаш шана Мингжу бах сургуульд явагдва. Бүкөлсийн залуушд багштын сургуулийн Кранаг хөлбөмгийн онцлогт сургууль болсны хувьд харахаш шана Мингжу бах сургуулийн хөлбөмгийн өөр амьсгалыг алерт сургуулийн Кранд ус норва. Сургуулийн Кранаг хөлбөмгийн өөрөвц татах гүчийг өөр цагаас мэдэрхэн төлөө. Хөдлөрийн тухайн царанд сурж ялгшд бас бөмбөг нь хувссуулж бөмбөгн талаад алх нь урж көхтэй нэг царанг сонорхолтой нөхөрлөлийн уралдаан гэхээр бэлтгэж байлаа. Ах экстан олараан бүр нудраган зангдэж итгэл төгөлөр байж көхтийн уралдааны талрын үзэл сааныг амархан арах цааш чадна гэж өсч байжээ. Гэтэл жинхэнэ уралдаан эхлэх үед насанд төрөхстэй хурамхан суур багштын буттай гүшнээ өмнө итгэлгээ болжээ. Ахархан хэдэн минуттөө бошуу шалмга сэтгэл санаагаа мэдлэлсэн бичгэн бөмбөгчтөө уралдаанаа талрын айсмиг төргөн эзэмдэж салгаагаар бөмбөгийг үйдсэг ишгүүлж салгаагаар гурван бөмбөг оруулаа. Дим утсангоогоро аимсхаг дэж Икар колорсон суулшдрын ангин гэштө тамир тенка мөдөж араараасан уралдаана талраас бууж амрын цэгцэлж талуртак байдал төйдөртэй хойролт гарчээ. Талраас буусан томаачтыг хараад Кольбомгийн сургагч Пархат Маматмин кен талварт гарч дөрөлтөг дуртай бэ гэж талрын газаа хандан гардаллан хашгирва. Келж бол мөхцөө. Эцэн кабита хөөхт яг Көвчасан салсан сум мэт уралдаана талруус гүйлдвэ. Нилхсэг чирадын омох төгөлдөр байдал илэрнэ. Нэг бичгэн бомбогч нь итгэл төгөлдөр келх тань. Кэрвэ би танараар бас нэг бомбог алдуулах төгөрөлөө. Би 30 удаа элхтэн кэпт кэтлган кэя. Игч тогтё гэж хэлвэ. Бичгэн бомбогчтой бомбог дамжуулах уу, байр сулж гүйх үү, үе дөрөө ишгэлхийг нэг л дуур биелүүлж Кэдлгааны бошуу шаламга боловсронгүй бөгөөд дайрш хоригдох нь эмх дараатай байлаа. Лавдан баттай өндөсөн чидэр ба онцгой уралдаана талрын маглах чидэр дан түшиглэн көхтө уралдааны байдлыг бат эзэмшиж арсан бомбгийг лавдунаар үйдэнд ишгүүлэн оруулж буттай хүчээрэн амлалтаан биелүүлж талурт байгаа комиссо араараасан айлах ташин магтан шаашааж өмийн Шинжангийн багштын комбомбогт болсон Оргулм халуун сэтгэлг ба эрэглэгдэн тэмцэх гүчиг үнөкөмэтэр бай. Би көхт Кольбомбог ишгэлхийг сааж нэхтэ 22 жил болва. Өмнө хойноор 7800 көхтийг давхулж өнгөрвэ гэж олон жилийн бат баримтлаа нь ярахтай зэрэг Пархат Маматмийн их өмгшөлтэй байла. Төнай Нарин Нимба Күмжүлары хоёр көхт ажлын мэрэгжлийн бомгшнаа Эгнад Амжилттай урж Олон сурлагтын сурлагаан төгсгэд бусч ирж, үндэсний шатын тусгай мэрэгжлийн Кольбомгийн сургагч болж, Кольбомгийн көслөнгийг өргөлжрө уламжлуун залгамжилж, өмнө Шинжангийн багштын өсөн божилтын замыг гэрэл төйлвэ. Олон жилас нар, өмнө орны агаарын компани өргөлжрөн цэг тогтаан, харахаш шана Мингжу бах сургуулийн хаус руу төсөлж, сургуулийн Крана биеийн тамирын көгжилд сургууль хөмжлө их байлгийн ясч нарыг дээгшдүүлэхдө анхаарлаа төвлөрүүлж сургуулийн Кольбомгийн онцлогт сан сургуультөө найрлаг оновчтойгоор чидэмж олгоо. Өмнө орны агаарын компани сургуульд Кольбомгийн кэрхсэл, хөдөлгөөнө тоногдул сан сургуулийн заах багч хандвалж сургуулийн Крана биеийн тамираар сургууль эрхлэлийн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас суул цаана тавсангийн өргөлжлөн байгуулж холуалан хөдөлсөж шилдэг биеийн тамирын нэх байлгыг сургуулийн Кранд оруулж сургуулаас Кольбомгийн кэцалын системиг төгөлдөржүүлж онцлогт сан сургуулийн кэрх хэмжээг дээшлүүлэхд хүч нэмрэлж гөдө тусгнаа көктийн Кольбомгийн көслөнгийг батбек төшөг тулаартай болгоо. Алерт 2014 онд өмнө орны

гаралын компанигийн нэрлсэн Көслөнгийг үнэн сэтгэлээсээ Көчөлднэм гэх сэтгэлийг дулаа цуулан бичил киноод Пархат Мамат Минар гол үгдөр болгочээ. Тэр Эвранэнчгэ Биаран тоглолт оролцсойж энхгүй Кирхэсгарын нугайн ширхтэй Көслөнган Көчөлдсөн үлгэрийг нэн улан күмэнд үзүүлж, нэн улан күмэн уламжлан махтах болгож, бас өмнө орно агааралын компанигийн Шинжангийг өмдөлж сурлагыг туслах уу биеийн тамраар оюун билгийг нэг анхнаа сорилтыг өргөн дээлгүй дамж уулваа.

0: ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлхэ замар самхудурта хари тана америкачу урудху замар самхудурта гэжэ
1: Зунгнаншаа үйг ау нэнжид түрдя. Энэ үйсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин исэн астадан үсэн домбах мэргэжэлэг нэгэнд болу.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төр

0: Ордны оюун ухааны Ирбтан мен Кюкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжултоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалая.
1: Гэрэлсцэн нэр.

Захын сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань хэрэгжилсээр гэлэссэн нэр дугаар танхир адрлаа. Тэгвэл удаа гэлэссэн нэр дугаараар олонд айж мингүүгийн Азиа төвийн бин тамирын цуглараана. Саадаг харуухад төрөл зүлийн нийлмэл саадгийн нэмэх тамилк миний шийдвэр дуралдаанд мөнгө медаль олсон Шинжаангийн охин Өнрийг танилцуулъя. Өнөр 12 настайгаас сана саадаг харуухыг боловсурж 14 настадаа на Шинжаангийн залуучд багчдын саадаг харуха манглаа шилгуулах уралдаанд оролцож шилдэг санаа илрэл тагаас болж Шинжаангийн саадаг харуха анги дэлсгэж өнөр эргцүүлэн ялхтаа нь Шинжаангийн ангид анх орсон тэр 2 жилд гарч уралдаанд оролцохдоо кэр бүтэмж бүрэ тийм сайн биш байлаа. Сүйлэрийн жим ёсыг нэ аажмаар эзэмшиж Дахнара боловсраад кэр бүтэмж майкарат ээжлсэн юм гээвэ. 2028 он Лос Анжелесийн олимпикийн бин тамирын цуглараан гэхэд 15 дугаар хугацааны бэхлсэн бин тамирын цуглараанд шинэсэн нэмсэн нийлмэл саадгийн төрөл зүйлийн уралдаанд бэлтгэх шаардлагатай зогцохын тулд тэр эрс шуурхагаар төрөл зүйлээ хөвүүлсэн байгаад 3 сарын хугацаанд шин төрөл зүйлд зогсож Мөн адилхан саадаг харуултаа боловчгүй 2 төрөл зүлийн мэрэгжлийн логгийн ерс ондаа байдаг. Гэдэрэг мура саадгийн бүх явцтай таймирчин эврингийн мэрэгжлийн нэзэмдэлд төшкөлдөг байгаад саадгийн номыг гүйцс татахта бүх чарана татах хэрэгтэй. Нийлмэл саадагт кюрдийн цогцлуур томруулах шил тохируулсан байгаад кючаруулах бүтэстэ болохоор күчэнд цоо шинэ шаардлага тавьжээ. Өнөр хэлхтэн. Хөрөлцөхгүй талаана нэкрүүлэхин тулд би эврийн бие дэна чанга шаардлага тавьж. Энгийн үед саадаг харуха боловсруулах хэхэс газа бас күчнэ боловсруулана чангадах ва кивэ. Төрөл зүйлэнэ хөвүүлэх явцдаа сургагчийн тусгай мэрэгжлийн жолоодгаас газа адил төрөл зүйл боловсруулж байх ангины экш нарчга Түүгээ күчрлэг дэлэн давхтаа хавсарсан байна. Чирмайлгаа эзнээ гундахгүй гэдэгчлэн энэ жилийн 3 дугаар сард явагдсан Бүхэлсийн саадаг харуха манглаа шилгуулах уралдаанд өнөр эмхтэн нийлмэл саадгийн хувь хүмнэ шигшгтлийн уралдаанд 149 цагаргийн барга бүрэн хувь хөрмөөрө кэрвтэмжээр Бүхэлсийн тэмдэглэлийг шинтэх вэ. Азиа төвийн бин тамирын цуглараана уралдаана талбартаа зогсохдаа өнөр мэнл ийм сэтгцэн байдлаана баримталж. Бэлхмийн уралдаанда тэр шагнуулын медалийн тухай Кюслэ норгч удаа бүрийн саадаг харуултаана биелүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж. Ангийн нөхдтэйгээ харилцсан итгэж нэгт хамжилтсан ширмэн тэмсэж байгаад мөнгө медальд эсэн болж. Энкү бүлкмийн мөнгө медалийн адилхан бүх ангийн анхаарлаа төвлөрүүлсэн ба хамжилтсанаас салж чадахгүй юм. Энэр гэлхтэн. Шинхэн анги зохион байгуулах үед бидэн гурвуулаа өгтө танил бус байсан юм. Хамт боловсурж, хамт уралдаанд оролцож, олон нараана хамт иж, ууж, хонж боловсурхаар дамжин аажмаар хамжилтсан хамтралцах болов. Уралдаана талбарт даралт тулгуур бол ангийн гишүүдээ хоорондоо хавсралцсан дэмжилцэж ангийн нөхдийн Кенабийн эв тавга болбол харилцсан харгалздаг гэвэ. Эндрийн Скара элд будлаа норгч харилцсан итгэлцснээс сая энкү амархан бус ирсэн мөнгө медалийг хамтар тэмцэн олсон юм. Азиа төвийн бин тамирын цуглараана бутта уралдаанд оролцож давтан боловсруулахар дамжин Тэр бас дараачийн боловсруулалтын гол шүтлэлтэн цаг ануулж өнөр хэлхтэн. Хойштын боловсруулалтын гол талгаана мэрэгжлийн тогтвортой чинэр дээр тамина гэвэ. Эрхэм гэдэс сонсогч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань энэ крад өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ клан сонсцсон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгахч болно.
Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрнт эдгэж хэлсэн шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10 хойд өдөр гаргийн нэг нь. Урдаар цагур майлыг ойлгоё. Энэ сугасан маамдар өдрөртөл Эмшинжангийн Барамбий ба Цанжир үгэн уулуурх уг орн, Хамин хотын уулуурх уг орн зэрэг газрын хэсэг газарт багхур орно.
2: Ерөмжтэй сугасан маамдар өдрөртөл шилгэр заримдаа нүйлтэй 8-18 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Ардын амьдралын зул жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төгжлөлтийн үрхтайлыг хамтар эдлэвэ гэхээ сони медана тусгай их бичиг.
0: 5 жилаас нараа Шинжан гулдрлыг сэргэлэн засахыг бэрэгсэлвэг шийдвэрлэг гаждаг үргэлжлэн сайнаар гэж. Тэнгэр уулын энэ хөт бий намах үгэн дэвсгэр өнг үргэлжлэн сайжирсан.
2: 3 дугаар удаагийн Шинжангийн Ерэнхайлсан шинжилхууны байцаалтын үрхтайлыг нийтлж, Шинжангийн Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай төгжлөлтөй батбиг шинжилхууны батламж хангасан.
0: Бэхшинжанг нь альба кэвэнг нь гаралд нь орно, кэвэн түйж хураах ажлы эмх дараадай юүгдэж байх.
2: Күнью хутаас карагаа шэнгэрхэ засмал замду, тэргэн нэптэрж, хоэр газар хагас сагын зам харалжана тэрэх дурсан.
0: Ода тэнгэрүүлін энэ хэд би намран уурар билхэж. Альба гадран зүгаадагчад намран гой сайхан үзимжэг хамтал эдэлж байх зэрэг агуулу гуулна.
2: Ода дэлгүрүн аулхийг сонсхия.
3: Шин нүзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Гэрэл затрангуу 5 жил. Шинжангийн радио телевизураан чимэн. Ерөн кашуужи шийдэмхэн ардын амьдралыг батламжлан сайжруулахыг төрийн байран тавьж, ядугас гэтлэгж бэрсэдвэг шийдвэрлсэн өрбитадыг бэхжүүлэн өртгэж, нийгмийн айл үйлсийг их гар хөгжүүлэн, альвин сна олон тэмнэг хөгжүүлтэн ахстай эргэн дээлгүй оролцуулж, хөгжүүлтэн өрбитадыг хамтар эдлэг болгох хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Чин сэтгэлэн хүсэл найдалгыг бат чийжилж, Шинжан кизад арт түмнэр гол болохгүй хөгжүүлтэн үзэл санааг баримтлан, ажил болгож урлагыг нэмэгдүүлэх нийгэм батламж, сургам хэмжил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын инженерингийг өргөлжлөн ахгүйлж, ард ашкуртаггүй боттой юдлмод, сэтгэлийг дулаацуулах арга хэмжээмүүдийг боттоор үлдэн өрбтэмж болж, намын тэв хураан санаачирлыг

Тэнгэр бүлийн эм нөхөд би альвын цэсна олон тэмнээр мэдэрч болох, кертэж болох, суулжиргуутай амьдрал болгон хөөрөл бай. Гэрийн ахсуу хот байх тус хугацаанаа төгссөн сурагч Ахгад Рахман энэ жил 9-р сард нэг Кюмнэ-Кюшнэ Экбайлг нь ажахлуулдаа амжилтаа эсэгт нь ажилва. Юнас юм тэр ажил хайх хүчирдүүдөө тулгарсан да. Тухайн газрын Кюмнэ-Кюшнэ Экбайлг ба Нийкэн Батламжин Саламичрын ажилд нь санаачилгаас нь гертэн гөржээ. Дээнд ажил мэрэгжлийн жулаадлах гэж олон ээлж ана ажлын байр тохируулсна дараа тэр тохиромжлоо ажилуулсан байна. Тэр сургуулжлагч хэлэхдээ одоо тогтвортой урлагтай болж компанигаас бидэнд нийгэм батламж тушааж байна. Энэ ажлын байранд утга хуцаагаар ажиллахаар чирмэн аймгийн ба. Кюнэкшний эквайлог ба нийгэм батламжийн саламчир санаачилгаас нь хамжилзах юм. Сургуулаас салж ажил улаадгүй их дээд сургууль төгсгсөн зэрэг залуу хүмүүст хандуулн хэрэгжүүлсэн. Нэг нэг 3-1 нарилаг оновчтойгоор ажиллахгүй үйлчилгээнаа төгсдө түшгэлжээ. Баруун нэг удаа төрийн бодлогыг ухааруулан танилцуулах. Нэг удаа ажил мэргэжлийн жулаадлах гэхэд. 3 удаа ажлын байр танилцуулах ба нэг удаа үр чөдвөрөн боловсрол гэхгүй юу ажил болголтын дадлага нь завшаа голгох болно. Нэгжласнаар энэ тогтцыг Шинжаанд нэгэнт хэвэнжүүлэн хавсрын туслах арга хэмжээ болгон хэрэгжүүлвэ. Ажил болголт бол хамгийн үндсэн ардын амьдрал мэн. 5 жилаас нарын Шинжаан ажил болголтыг төрийн байранд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Дээр яч нарт гүйдс ажил болголтыг агуулх хэрэгжүүлэх санныг нийтлэн. Нэгт олон зүйлийг хуйлдуулах босоо цогцтой ажил болголтын төрийн бодлогын системийг байгуулжээ. Их дээд сургууль төгсгчдэд нь тус хугацаанаа төгсгөх сурагчнаа биеийн гарлыг магадлан тогтоох төрийн бодлогыг бүх улстай урд тал тэмшээрлэн шилдэгжүүлжээ. Ажил олоодгүй их дээд сургууль төгсгчдэд нь ажил болголтын үйлчилгээний бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг гөрвөлжин нэрнүүлжээ. Улмаас улам олон залуучууд нутгаан хөгжилтөнд тавцан анулва. Үүнээ хамт Эмнхэд Шинжаан мужийн хооронд хөдөлмөр үйлчилгээний хамжилцаагийн гүнзгийрэхэр дамжин Шинжаан олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрглэж гэдэг тусхны хөдөлмөрийн хүчийг гадраан гаргаж ажил авах хэлхийг ахгуулва. Дөрөн жил залагаар хөдөлмөрчдөнд ажил болголтыг хамжуулцлан хайрлж ховторн туслах ажлуудыг нүүлжээ. Ажил болголтын суур шугамыг батламжилва. Хашгир хотын ахарчгэр ажиллах үг гэх зах дэлгүүр нь ардаш гүр так боловсруулдیں۔ Аваацна амала тусхна мукамилт сали жузи гаусрын нэг зүйл нь ур чөдөр эзэмшүүлсэн байгаад одоо тэр бас санаандан таарсан ажил болсон байна. Тэр гэлхтэн би хотын малдар машныг хайдуулах ур чөдөр нь энэ тэлэрго боловсруулт нь анд оролцоо. Би одоо малдар машны жулаад иж байна. Сар бүрийн орлого 8000 төгрөг орчим юм гээ. Нэкэскэ чихэл тоо байрамтай үр бүтэмжиг гэрчилвэ. 5 жилаас нар бих орно хот болгосон шинээс нэмсэн ажил олгосон нийт 239 тэмн 20400 гэн гэрчээ. Ажил алдагсад асан 116 тэмн 8900 гэн дакн ажил болжээ. Ажил олход хүчирдэг юмсаас 18 тэмн 7000 гэн ажил олгоо. Ажил болголтын яс чанар нь дээгшлүүлтийн сугаалаард нь орлого өргөжлөн нэмтгийг шууд дайжилжээ. 2025 онд Шинжаангийн сугаалаард нь кимбэрэн дундаж эзэмдэж болох орлого 32811 төгрөгчээ. Гэдэг тусгны сугаалаард нь кимбэрэн дундаж эзэмдэж болох орлогын нэг чиг анх дөрөвдө 20 төгрөгөөс давж, цалингийн чанартай орлогын эзэмж болох орлогын 130-д 5% хэсэлвэ. Кэрвэл ажил болголтын олон тэмнээ орлого нэмэгдлийг тулаарлаа гэж хэлвэл тийгэл нийгэм батламжийн даруй 1000 тэмнэс найлуурхийг сагаан хамгаалах амар төвчнээ тухар болно. Шинжаан нийгэм батламжийн дөрмөн өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгий харуулжээ. Нийгэм батламжийн турыг тасралтгүй нэгтвэгээд бат бэх сүлжээж 2020 оны адгаас 2025 он хүртэл Бүх орны настачтын авторимжийн даатгал, ажил алдагсдын даатгал, ажлаас болсон гэмтлэн даатгал зэрэг 3 зүйлний нийгмийн даатгал дурлдсан хэмнүүда 1994 нэгсэн байснаас нь 2294 нийгмийн голж нэмэгдвэ. Энэ жилийн 8-р сарын надад хүртэл бүх орны нийгмийн даатгал дурлдсан гэвчээ 2356 8800

0: зун кинүү даадаг хэрвэ. Энэ жил Шинжан анхдугаар удаа хот хөдөлгөн сугал ардын насаачтан асрамжин харгалзлыг дээшдүүлэх ажиллагааг Эвран зогсоор нь ардын амьдралын боттой явдал дууруулваа. 10 сарын 1-ний өдөр Манур нь ажил алдагсдын даатгалын мэгнэ баримжааг дахин нэг удаа дээшлүүлвэ. Цанжи хотын ард, Цауна, Нексард 1870 төргөн ажил алдагсдын даатгалын мэнг тоглжээ. Энийн яг ажлаан солох гэж ажил алдсан байдалд байгаа түйг нэлээд санаамор болгожээ. Тэр гэлэхтэн сэтгэлэн дараасан нэлээд их байжээ. Ажил алдагсдан батламжин мэнгийг цаг даруудын тархаас нас над зай завсаргүй залгуул дулха амьдралын батламж хангава. Энэ үндсэн жилийг батламжлах батламжтай болснаас би ажил хайхад нэн итгэлтэй болва гэвэ. Ажил олголтын ардын амьдралын үндэс суурийг бэхжүүлж нийгэм батламжийн ардын амьдралын суур шугамыг бат бэх батламжилж сурган гимжил эм эмлэг хоёрыг олон нийтийн үйлчлэгээр нэг хүрэ адил алхмаар яс чинарын дээшдүүлэн дээшдэвшвэ. 5 жилаас нар Шинжангын 9 жилийн албан журмын сурган гимжилийг бэхжүүлсэн хэмжээ дээр төвшөнд байхыг баталж Дээ зэргэн дун сургуулийн шатан сургуульд орсон бүх хэмжээг 197 хүсэл дээгчдэд тогтворжуулжээ. Энгийн их дээд сургууль 96 амдгэрч нийт 117,600 сурагч хэлсэж. Эм Шинжангын 5 аймагчуд Чингтангийн их дээд сургуулийг бүх талаар хамруулжээ. Сурхан наснаас өмнөх 3 жил нь энэ төлөвлөгөө сурган гэмжил. Хотын сурхан наснаас өмнөх 1 жил нь цэцэрлэгд байх хүүхдийг асран харгалзаж гэмжилх сурган гэмжилэн зардлыг хэлтрүүлэх тэрэн бодлогыг боддоор нь түгээмэл харгалзалт цэцэрлэг нь эзлэх харьцал өргөн жил нэгшил ба. 5 жилаас нар Шинжанг дээрүн улсын дэсэн дээрүн Евран засгуудны дэсэн орон бисэн эмэмлэг нь төвийг байгуулжээ. Сүмэн тосгоны хоёр шатны эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын байгууламжийг 100-аас 100 хуваар баримжаажуулан бүтээн байгуулжээ. 86 шанхуд 12 шанаа хэвчэна эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын хамтын цоцсон бүтээн байгуулалтыг авахгүй. Нэгдүгээр төвлөрсөн хэлбарын шанаа хэвчэна эмэмлэг эрүүл хамгаалалтын хамтын цоцсон нийслэх харьцал 121.9% гэрчээ. Күндөвчнийг Шинжангаас гаргахгүй. Энгийн өвчнийг хот шанд шийдвэрлэх. Өдөр тутмын өвчнийг үндсэн шаттай шийдвэрлэхийг алхам алхмаар биелүүлвэ. 5 жилаас нар Шинжанг жил бүр 170 хэсэг дээшгээ эдэн засгийн зарлагыг ардын амьдралын хүрээнд оруулж 2025 онд энхий харьцлын 176% дээрэн хөвдөгөрчээ. Улам ас улам олон сэтгэлийг дулаацуулах боттой явдлыг олон тэмнэс сэтгэлдэг хэрэгэн найдалдаг ономштаг гэвэ. Өнөөдрийн Шинжанд ажил олоход түшх тулаартаа, орлогоо нэмэгдүүлэхдээ арга замтаа. Нийг батламж, үндсэн зүйлийг батламж олох. Сурган хэмжил яс чанартай, эмэмлэг батламжтай болж, ардын амьдралын золжиргалын дэвшгэр өнгөний өнгө илгэрэн болов.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.
2: Шинжан нарааны төлөсгөрөн чимээн 5 жилаас наар Шинжан бүзэрлэгийг сэргээлэн засах бэрхшээлүүгийн шийдвэрлэх ажлыг өргөнжилэн сайнар хийж, Өшөгөба нутаг бэлжээрийн амхахуугийн хамгаалалтын сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, Тэнгэр уулын өмд хот биеийн амхахуугийн дэвсгэр өнгө өргөнжилэн сайжирвэ. Тэнгэр уулын хот бэлийн хот мөдийн агар мандлын орчин тойрныг зэгслэн засахыг 2023 оноос эхлэн залгаагаар 3 жил Евран засгуурна ардын амьдралын 11 буттай явдлыг оруулва. Евран засгуурын бин тамба орон нутгийн хамжил цагийн дээр төвшнээс нэгдэлтэй төлөвлөж, ажи үйлс, энерги, зам харилцаа, 3-1 бүтцээс гардан КЭК окторгийг хамгаалах ажлыг ахуулва. 2025 онд Тэнгэр уулын хот бэлийн хот мөдийн дундч чилгэр тунгалаг өдрийн тоонай харьцал зүүнэ 91% хүрчээ. PM хуурцаг 5-ын дундч өтгс куб метр бүрд 27.9 микрограмм болж, Күнд бүзэрлэлтэй өдрийн тоонай харьцал зүүнэ 1.5% болж, 3 зүлийн гол гүйдтгэ тооныг цөм орон бүсийн кинин гэмсэн тэмдэглэлтэй болснаас нарко түүгийн хамгийн шилдэг тэмдэглэлгийг үүсгэсэн байна. 5 жилаас нар Шинжан 101 дүншүр 2300 төм төгрөг байршуулж, Евран засгуурна Өшөгөба нутаг бэлжээрийн амхахуугийн хамгаалалтын сэргээх үйлстэг хэрэгжилжээ. Көрінгі мөнгәр негдің шүр негмейгін исінсуң түмін мүү үлсін өмчілді өйшүүгі хамьяра хамғалхи голдылықта демжиж. Негзүн арын айм кинін кемчгі өртәгі, кижгін екүсіл, кижі кемігі, кинін кемжижі байцайха ажыл өрнілікті демжиж. Исін түмін наймейгін долазуң ядуғасы кетілсін күн наймейгі өйшүүгі нұтүг белчар, шевірлі қазыры. Елсірікчіксін қазыр шөра зергі екбайлгігі хамьярын хамғалхар дамжын, орылған нэмгтөлін байшықты дәшілді. Юна хамту, Шинжаң бас зурган дүңшір тауымыға дөрінсуң түм төгірік бәр шөлж, өз шуғыпа нұқтық белчарын ажуэлісін көжілтік демжеж. Өз емісін ажуэлісін ясчынырғы дегішілудің үр ашкек нэмгтөлкі, үзімі нәркен ажуэлісін көжілті зірге төрілзілді тұсқа кергелж, әмахуғын хамғалтыпа ажахуғын көжілтін сән үлділзілді сүйір тәппі. Битна ин таун жил.
0: Шинжаңын радио телеусқаран шимэн. Шинжаңын тоочулсан көдөт усхны бүтээн байгуулалт үргэлжилэн акуулгдхыг дахалдан. Көдөт усхны электрон худалдааны иж бүрдэлх тасралтгүй төгөлдөрж иж, ариун уулын шин тараачд байчих шин арга хэлбэрийг олсон байна. Савал хотын даач уян сумна хөшө тусхны ард сүнрүн диян гар утсан шин тараалынгын багш хэрэгсэл болгоёж, шууд нэвтрүүлгийг шин тараалынгын ахуу болгожээ. Таун жилын хугацаанд дээр сүлжээнд төшгөлөн нутгус нанаан сайн бараг бүх улсдөө кэргэн голдожээ. Олон нарын сайн байна уу? Намаг сүнрүүн лян гэдэг. Савал хотын даачхан сумна хөши тусгна тарач молнам. Эм болвол миний дансан дугаар. Энэ гар утсан бас миний шин тараалынгын багж хэрэгсэл болно. Таун жилын бидна тарсан лааз амта төмс кечнэн сайн ургаж, гаралтын кедвичнэн дээр болсан чгэ. Басл тарминан гадарын захты зохсэж, худалдаачын ерж хулдан авхуй күләдэг өгээд, үн зөлдгэ ерггүй байва. Эйн таун жилд, улс асу тоочусын көдө тусхана битан байгалуудыг аккуулж, эйвран засхорн асу көдө тусхана электрон худалдаана дээр ясхинартаг өгжүлтэн төслийг нийтлж. Шин тараачдыг ихгар хүмжүүл ба. Энэ төлөргөөр электрон худалдаана ур чидвэрэн боловсруулалтыг шууд тосгон терминал газарт хөргөнөөр нүүлжээ. Ахар харааны давтамж сүйдэрлэг найруулах шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан бордуулах дэлгүрийн эзэнлэг зэргийг бүгдийгэн зааж улам асуулам олон нутгийн ахтуунаар үнэн боттоо ашгүй орлуулж бас Ахыр харана давтан сөйдерлгі шууд нитерлгі кейгіг дахчы сурчы. Ходды электрон худалдана ол нитін өлчілгені төв. Көді тосхана шууд нитерлгін өрәг байгүлж. Бидінді талуыр қатыр тонлық төкірінжін демжілі хангаж, бас сән төрін бодлығы нейділж. Тусхалдың көді тосхана электрон худалдана дахуулығчы күмжілж. Тус қадырын шин тараштына өсін төлч кейг демжіж, шилдегі мөркін езін. Хоршоо басы тапцынгын урсын демжилгийг олжи. Биднийг халтурын савалын хатасын лаасы тусгадырын көда ажах үгін онс харалдыг нэр алдуршу улва гэвэ. Ода шиан сумын тосхын гурун шатын илган күрггі өртачыгийг бихталар хамар олжи. Тосхынды түргін күргілдің торц сэхта болсанасы барана гүйлгана эвірін өрттігі дургшылва. Лааз амта төмсігі түйжі құрасына дара шууду боодылж кейтнара хадғылын күрке келгазара бара илгі ажи. Тосынасы бекусын әлва қадырты йоғуылж байна. Барана күйлігіна құрцычгі түрік дейж, ода электрон құтылдагар тарачдегі тосылғы саадгу нептіргі замар Бейджин, Шанхай, Гуанру зіргі, Нейдор зіргін құтты йоғыл бұл, Энгін электрон худалдана зүйлігі ерданның құрбасы дөрін өдірді кергіліксін қартты күргіз чатық бөгеді. Түйіка шин сорғы идагі ағар айдылдың зүйелдар хамгин түргінден құрын өдірді күргіз болына. Ең тауын жылды, қазір шора құйырсынғы, қазір тарқы көмін құйырсынғы, кепчіке бедіна байч қызам түйел бұрта құйыр ба. Гар утсын шин тараалынгын багж хэрэгсэл болж, шууд нэвтрүүлгийн шин тараалынгын ахуу болж. Нэг нэг хэсэг тараачд наттай адилхан гар утсан ашгилан голн нэвтрүүлгч болж. Бидэн дахч худалдаачдыг санаачлахтай бусуур күлээхгүй болж. Сүлжээгээр дамжин савалын сайн бараг бүх улсдөө явуулж чадах болов. Эрэгчэн таван жилд нутгуусандан ажлын амьдарч цаг үеийг күсрдүүлэхгүй. Манай шин тараачд үргэлжилэн чирмээ гарыг. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжаан нарад үед хилүүс хураан чимээн 10 дугаар сарын 11 өдөр 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын үүрэг тайлгийн өрөмжтөний нийтлвэ. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын 5 жилийн хугацаа хэрэглэн аль болон анх үйлдэлтийн чанартай шүвдлэлтийн чанартай үүрэг тал болвоо. Нийтлэлгийн хуралд 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын 11 акцигийн нийтлвэ. Нэгэнд Шинжаангийн үүр амьсгал дулаан чиглэл болох хандаж илэрхэ үлж усных байлгийн хэмжээ нэмэгдсэнийг олж мэдвэ. Хоёрт амьхагийн байдал бүхэл зөксөөр сайжирж нийслэгчийн давхар хэрэгслийг хураан цуглуулахуд далд өгчин дээгшлэлтнийг тодорхойлва. Гурунд ам бидсэн олон ястай чинэрийн үндсэн байдлыг тодорхой ойлгож нэг хэсэг онцгой сөрөг шин генийг олва. Дөрөнд бэлтгэл тармилын газрын их байлгийн хадгалагцсан үүс онцлогтой хөдөө жахуугийн давуулаг илэрхэ байхыг байцаан тодлва. Таунд нийлж үүл болж эрдэсчгүй онлыг хөгжүүлж ойлог үүрхэ хайхын мэрэгжлийг судлан нээвэ. Сургаанд Турпан хамлын хотхрын тослог нүүрсний их байлгийн байгалыг давуулгийг хайн тодлва. Дуланд салкин элст орчин төрнө олон хэмжээт үйлдэлийг илрүүлж бүх хүчин зүйлээр элсэрхичгийг засах шин хэлбэрийг байгуулвэ. 8. Хил алслын амахгийн системийг хамгаалан боожлох төслийг дурдан гаргава. 9. Сансар, окторго, газрыг нэг цогцчулсан ажиглалт ба шинжил ухааны туу баримтын хамьяарлын системийг байгуулвэ. 10. Шинжил ухааны байцаалтын үүрэгтэйлэр нийбүсний экзамыг хамтар битэн байгуулах улс мөдийн нөлөөлгийг акулва. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дэд дарга дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн Амаху гэхэд газар зүгийн сургалганы газрын дарга Жан Юэмин хэлэхтэн. Нэмэнгийн өнгөрөө шинжил ухааны байцаалтын анги бүх Шинжаанд 9 төмөн 2000 өнгөрөө байцаалтын цэг гаргаж сансар, окторго, газрыг нэг цогцчулан хинэн гэмжгүй мэрэгжил ба арга барилыг ашигласан болохоор энэ удаа жинхэнэ утгаагуулгын талаар бүх талаар хамруулаа гэвэ. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтыг 2021 онд эхлүүлж дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн Амаху гэхэд газар зүгийн судалгааны газар төрөвчлөн улсын дотоодын 46 шинжил ухааны судалгааны Кюрэлин газар болон ихтэй сургууль 6000 өнгөрөө кюмнуудаа оролцож Шинжаангийн түүхэн дээрх хамгийн их дан зүйлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төрөлсөл болно. Тус удаагийн шинжил ухааны байцаалтын шинжил ухааны судалгаар их талаар үйлчлэх. Үйлдэлгүүд чидэмж олохыг баримтлж шинжил ухааны судалгааны дүнлэлтийг төлөөжилгийн төсөл заслтын мэрэгжил хийгээд шийдвэртүү бодлогын сануулга болгон хувирулж усны их байлгийн тохиролт улсын нутгийн дэвсгэрийн орон сайгийн төлөвжилгөө элсэрэгчгээс сэргээлэн элсэрэгчг засах ба амахгийн сэргээхтийг хүчтэй тулаарл хангааснаар барахгүй бас онцлогтой тараалан малааж ахгийн дэстэйшүүлэх шин энергийн ажиглалсан хэлбэрийн хөрвүүлэх ба торгоно замын аж ахуйн бүсийн гол орноо битэн байгуулалтын нэрлэг унавчтайгаар чидэмж олгова. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн Ерөнхийлсэн шинжил ухааны байцаалтын ажлын дугуйлангийн дарга дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн академич дундад улсын шинжил ухааны Кюрэлингийн Шинжаангийн хуайр Кюрэлингийн хуайр намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Кюрэлингийн дарга Шоуэнжоо хэлэхтэн. 3 дугаар удаагийн Шинжаангийн шинжил ухааны байцаалтын буттай байдлыг байцаан ойлгосон тэдвэш. Нэгжих шинжил ухааны дэс даврагаас ган хөрөө орно их байлаг орчин төрнө үндсэн байдлын туу баримтын цуглуурл болон онлайн төм төлбөгийг анх удаа системтэй байгуулж Шинжаангийн их байлаг орчин төрнө даас хэдүүчнэн чанга үргэлжлүүлхүцээ ашиглах замаар яаж замдах вэ гэхээ энэ үндсэн асуулт хариулт өгвэ. Эдгээр онлайн үүрэг тайлгийг яг төлөөжүүлгүй төрөн бодлого ба ажилсан үйлдэл болон хөөрүүлж байна. Эцсийн ард олонд ашиг хүртээх болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж. Одоо шинжилхүүн техник мэрэгчлэр Шинжангийн хөгжүүлгийн алс холын хөгжүүлтэд чидэмж болгоо гэхээ гарцгата. Шинжанг нь радио телевизийн радион цаг байдлын шүүмж

0: сонсхийа. 5 жилийн хугацаа хэрэглэн систем тагаараа бэрхшээд байгааг шийдвэрлэж, 3 дугаар удаагийн Шинжангийн нэрмэг гэсэн шинжилгээ хана байцаалт төгс амжилтад өгсөж, бүх талын нарийн гомштой шинжилгээ хана судалгааны хайн сүйгшлүүлдэг. Шинжангийн амх бүгэн урсан төрнө өндсөн байдлын тухай шинжилгээ хаанч танин мэдгийг бүх талаараа шинтгэж, маш их энэ цента шинжилгээ хана судалгааны хариултан хуудсыг тушаава. Шинжилгээ хана судалгааны энэ цэнийн гол дэлгэн боттаруулж чидэмж болох гэж байна. Тус удаагийн шинжилгээ хана байцаалтын их хэмжээний шинжилгээ хана тоо баримт тусгай мэрэгжлийн судалгааны дүнэлтийг амх бүгэн сасалт ажиулсан дэс твшүүлт газарта чулаатын улсах боттой ажиллагааны төсөл болгон хөөрүүлжээ. Шинжилгээ хана байцаалтын үр бүтээлийг шинжилгээ хана судалгааны дүнэлт байснаас сасалтын боттой үр бүтэмж гүйцэлтэн боттой үр бүтэмж болгон хөөрүүлэхийг ахгүй болжээ. Нийгмийн төргийн сасалтын Кюрилско талыг нэхүрлэн ард дөхөм зүйл гүйлчлэгийг шилдэгж үлвэ. Шидр хашхрын Янгшаршана хашхрын Янгшар болгосно. Бовон нийгмийн төрг суу найлын гийчлэгийн хөдлөөр эрхэлсэнд суугалаар дилвгэ тоорлцва. Суугалаард Зинат гүл тохт нэг хайсан сагсаг гэж олонтаа хамт хоол болва. Тэр хэлэхтэн. Олон нар нь хамт иж хамт зоог иж яг л нэгэрэн кимсиг дотна юм гээ. Өнгөрсөн л боон нийгмийн төрөлд үйлчлэгийн уян буура олон төр нэгсэн шаардлагыг шийдвэрлэх үр бүтэмж дур зэрэг асуудал уршиж байжээ. Дунгийн Шинжангийн туслахж улаат гадар үндсэн шатны сасалт ба ардын амьдралын үйлчлэгтэй байрлалд өлөн Кэрингмен горуулн хуншил юу зоол жиргалтыг гэр орноо бүтэн байгуултыг эхлүүлжээ. Алуунсна олон тэмнэ амаржин сууж аж зүрхгүй зул жиргалтай гадрыг байгуулва. Шандун мужин Дунингийн Шинжаан туслах жулаат гадрын намын хуран гишүүн. Кадр чидвэртэн дуулингэн дарга айн ажээ келхтэн. Бовон нийгмийн төргөр үлгэр зүлгэ үлгэр кеп болгыж. Намын гишүүн ба олон тэмнэ жисалан гадрыг дээс дэвшүүлгэ ард дөкем зүлгэ үйлчилгээ шилдэг жүлгэ. Сойлон үсэлцлэн тавцангэн 3-1 кескэ гаргаж. Иси мэнгэн нэнгэр байнгу суга сугаларад шууд хашгүртай байгива. Нийгмийн төрг ас дестапур гаг багсгсан засалтын хэлбарыг дэлгэрүүлжээ. Олон тэм нэгсэн шаардлагыг бүтэ цагаар шийдвэрлэх туцыг байгуулж. Одоо зөрчлөлийг тухайн гадартын шийдвэрлэх хэмжээ 196 хөвтгөрч. Гэсэн шаардлагыг шийдвэрлэж дуусгах цагийг 18 цаг дотор болгон ахартах ба. Нийгмийн төрөг бас настачтан зул жиргалтын хоолын гэр залуучууд багчдыг найдан хамьярлах төв зэрэг онцлогтой ард дөхөм зүлхий өртэйг байгуулва. Үүнээ хамт үйлчлэгээний жигсгалан газар төвшгөл нь нийгмийн төргөөс ур чидвэрэн боловсруулалт айл хушаан зүүн айлын гээчлэг зэрэг хөдөлгөөрийг хэмжүүлэн өрнүүлжээ. Сан дурны үйлчлэгээний ангийн зохион байгуулж, сүйэр тоног төхрөмжиг сэлбэн засах зэрэг альва төрлөн ардын амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг даруйдын шийдвэрлэв. Нийгмийн төргийн 138 зүйлийн ард дөхөм зүлг үйлчлэгээний зүйлсийг эмгэтгэн нэгэлжээ. Цагийг нь хөөштүүлэн үйлчлэх. Гэртин гөрч урлан гүйцэтгэгийг хэрэгжүүлжээ. Олон төрний хэрэг явдлаа битэг цаг дундчаар 172 ахардва. Хашхрын Янгшаршана хашхрын Янгшар болгосно. Бовон нийгмийн төргийн намын үрэн шүүж Лиун Чангэлхтэн. Дунгийн Шинжангийн туслах жулаатх гадрын Кюштаг хоолруугаар одоо нийгмийн төргийн ард дөхөм зүлг үйлчлэг улмаас улам төгөлдөржиж нэг дарамтчарын үйлчлэг дуудах тусга мэрэгжилт нь гертэн гүрч асуум онцлого настачтан зул жиргалт хоолын гэрэг бүгдийг нь боттааруулж настачтан амьдрал нэн тааламжтай гэр нахмад нь дараас нэн кэнг болж харьяат орно олон тэмнэ зул жиргалт сэтгэл улмаас улам чангарч байна гэвэ.
1: Шинжан улбал сайхан газар. Шинжанг нарадуд хэлс хурайн ерэнгайсан шимэн. Уда тэнгэр үүлийн өмд хот би намрын үүрээр бэлхэж өнг үзмжи тааламжтай сайхан байж альва газрын зугаасгчд үзмжийн нурн үзмжийн цагаар таатай зугаасж намрын үлэрлийн сайхан үзмжигэ таатай сунархж байна. Энгэс хуцаанд чапчалын шивэ эвран засгшана. Заку чинруу сумна дөрөнсүн өнгөрөмө улан бат цагана ө хамгийн сайхан сонорхон өсгөх хугацаанд нуржээ. Гал улам

Ацагана напчи нарны гэрэлд онцгой гэлсэм харагдэж намрын үлрэлд романтик үр амьсгалыг нэмэрлэнэ. Сугасгчд өгийн дундаагаар селүсн алхалж зүрх татн дурсгал үлдээж кэр талын нам селүн бүгэ тааламжтай байдлыг эдлэнэ. Сугасгчи сайн шоу шүү гэлэхтэн энэ дэржи зүрх татчи гой сайхан үзмжис үйдрэлж их сайхан санагдва. Эндхийн үзмжийн үнээр сайхан байна гэвэ. Корлготын тэнэ голын үзмжийн дорн усна квэнэ гой сайхан амахгийн үзмждэ төшөглөн хотын нарад сугасгчдийн халамжилтай селүсн төрх газруулж. Оларын үзмжи сонрохго зугаслын онгостос үжи тэнэ голыг гатлна. Зам дахугийн өнг үзмжэ жигдрэн харагдэж голын квэнтки ногоон нургмал өнгөр чимгэлэгдэж хотын байрлуулын амахгийн усна үзмж

0: Бүгд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кёдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кёдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

0: Хүн харагдах уултай, хэлзэн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн нүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн өнөө сонслоо. Ода кэдэд оссан эргэн явчи. Цэцгэлэл хөлийг өсгөд угараар нь улдуу. Буртал руу гин уран хуруулхуу хэнэ. Ажилсэн явчи. Ард тэмнэ урлагийг нэмгэлсэн тухай ярьж өгье. Ода яг улан хуруулхуу хэнэ төлөгүй хэгжантаг үйл болно. Шидэр жингишэна дахьянз балгасна. Тэжэн өлгүй сүрэн азрын хашаад. Көвсгөрж хэлн нуустан хургнууд. Газар болгондуу харагдаж. Сарим нэвсрэлдэн тоглож. Сарим хашаан өнцг болгондуу. Дур таваар нь кептэн амарч байла. Шинжангын мууи шимби нэрмжтэй тараал малаа жахан шинэ ухаан. Техн мэржин скард компани. Тэжэн өлгүй талбаан хариуцлалт нь. Жүбин ян таньцуулан хэлэгтэй. Энэ жилийн 5-р сард бид нь улан хуруулхуу хөнаас нэг л дурхлаа 3,000 ухлаа уруулж юм. Удаа нэгт төлөрнгээр төлөх хугацаанд нурж юм. Хуурмгийн өнгөрөө ЭКН-аас нэгт 4,800 өнгөрөө төлд тусчи. ЭКН бүрө дундшаар хуураас дээгшиг төлд тусчи. Кээлдэ хөнэ хамгийн олон домохлаа 5 хургулваа. Энгэс хөнэ вэржлийн хэрэгтэмж нь уламжилтуу орон нутгийн хуцаас хол дээр байж бид нь уруулгатан бүрө Кэлтад хоёр өнгөрөс сар болсон чинэр сайтай. Экөгөхлөө сунгун оруулж, төлөнгөгөр хургалах уу кемжа болоод. Хургнаа чинэр сэнсгийг экөслээс нь батамжилва гэвэ. Үлдэр сунгу талаар олон хурлах уу хуян хөн, олон хурлах хөнэ. Экпи болгож юм. Твинг охлоо олон хурлах уу удамшлын давалгыг бадруулах болно. Үржилний өрөтмжиг дээшлэг талаар ажаахлаас хэрэгжүүлсэн хуурждаг гурн удаа хургалах уу. Дээр үтэмжтэй үржилэн бийжлэх уу. Хэлэрн мэржин наргар ухлаа гард өрх мэрглэр дамжин. Үржилийн үйлэн ухсааг шинэ ухаанчаар ахтах болно. Аршин дэжаки хэмээр талаар бед хэхар даржилсан шисцэрг чинэр сайтай өвс цэж аврыг. Өврэн тарж баримжаажуулн хөн ааша болгон нарлаг жүйсэн. Өдөн тэж аврын төслийг из бэрдүүлж. Хурган амьдрах кемжа болно. Идэрхэн бөөж кемжа ухлаа дээгтэл байна. Олон хурулхуу хөн аж үйлстэй барилдүүлн. Ажаахул өвс цэж авар тарих сайн үлтер тэжэн үржилхү. Тэжавар болсруулху. Нэдлэн эвч салуху. Нэрдэг тэмдгэн борлуултыг нэг сухсуусн хэлхасыг байгуулж юм. Мууи тэмбигик өврийн нэртэй тэмдгийг ботааруулж. Нарлигар эвч салуху. Чидэрг ухлаа бэрлдүүлсэн. Анх болсруулху. Юйлэрг ухлаа ид бэрдүүлж. Бортал оттуу шүдө эзэнгэхэд элгэр нээж. Экэрлдаас наваад эдсний үзэр хөртлөх. Би хэлхас нь ясныйн эзэмдлийг бидэлвэ. Энхээ тарж ургаахва тэжэн өрлөхийг уйлдуулах уу амаахын уурчлын хэлээр нь тэжавар нэрн өртгийг ишкар дурглуулсаар барахга бас хөөн махна чинэр сэнсэхтэй экэрл тасн мэрж болох уу амар төшна батламжи хангава олон хурлах хөөнэ төлөх нь нэгт болохоор экэдэ хурган хамгаалах шинхэн дөрсөн хургана дулааны батлах тухла бэрэг кимнаг зэрхла анх харгашгалтай байж баахан анхаарахгүй ухла дарагдан шаргатч даарах зэрэг байдал гарч мэднэ Тахьян болгосна. Өршвөлөг тосгондоо. Тэжэн үлгүй өрх. Ер бол бараг бэр. Хөөн аашаадан бэр. Хөө манжи хундаг байла. Тэр хэлэгдэн. Бүхлээ дараа бол анхаарна ажиллахыг хэрэгтэй байгаад. Урагар ухлаа хэд хэднуудаа босчи хлайдаг. Хэдүгээр ухлаа баахан ядарлаа боловч. Хашаагаар дүйсэн хурагнууд нь хөсөлдөн тоглохыг үзээд би их баярдаг гэв. Энэ жилаас наар Тахьян болгосна. Кепч ажилсан сүрэн газрыг байгуулсан. Сүрэн дээр нь. Тархаа өрхийг идэх гадаар уралцдаг хөтлөн жолаач. Бих болгоснаар нийт 3,535 олон хурлах уруулж 21 тэжээнд өхий өрөгтэй ашгүй тавиа. Бих болгосон до удаа хашаалан тэжааж байгаа хургнаас шинээс 5,000 зүг нэмэгдвэ. Тэжээнд өлхий өрхий яг алхам алхмаар туршлагадан төшөглөн тэжааж байснаас нь баримжаа юусаар хэмээрх зүг хүйрч мэрэгжил болно. Ойлготон зэрэгдэн бохлаа дэст

хэлсэн байна. Энэ жилийн 7 дугаар сард Иран сурнаас эдшин нөхөр эдшин хөнгөгээд саал наажуулсан хөвгөлдөв. Улам нэг алхам тогтож болох уу? 9 зүйлийн торон бодлого нь арга хэмжээг нийтлж тежэн өрлөх боловсруулах зэрэг талар хамрваа. Шинжанг нь Муи Шинби нэрмэштэй тарал малааж авахын шинэ тухайн техник мэрэгжлийн хасгаард компани Сакрла Чайви хэлэгтэй. Малааж авахын 9 зүйлийн нөхөрд тишгэлэн олон хургалах уу? Экхэм бэрин. Жилийн цэвэр аж хонжурын уламжилтуу орн нутгийн хилтрийн хойноос бараг 300 төгрөг дээр болов. Би хажуудсан хилгаас нь өргөжлөн хүчрхүүлж нэн олон тус газрын тусгана ард өглөө дайчилна. Ажилсан ашгийг хамтар илүүлнэ гэв. Дахьян болгосон орн хургалах уу? Хөө тежэн үржилсэн хэрэг тайл болглаа. Урдлал рүүг нь мала жоохон хэлбарын хөөрөлн дэс дэвшсэнэ. Амьд хурангу байдал болно. Уда бортал жуудаа нэгтэй. Арын олон хуруулах уу? Хөтэжэн үлхэ үлхэр зүлхэ тусгны байгуулж юм. Энэ жил 40 өнгөрөө болгон өргөлтөх нэмгдүүлэх карт хөлгөөлж байна. Портал, Жин, Арчан зэрэг Шян хотыг хамурчи. Кепчаж гсэн сүрэн азраад хөтлөн давхулах уу? Тархаа өрхө зүг гэмжагар даах. Олон дэс давхарг нь хөвгөлтөн байршлыг байулгана. Эрс Жавраас хоолын ширэг хөртлөх мэрэглээс нэрт хэнд хөртлөө. Төрөн бодлогоос сах дэлгэр хөртлөө. Олон хуруулах хөвэна. Адилсэн. Мэн тэмдэсэнд айл өрхөн урлагыг нэмдүүлэх хүслэнгийг билэлвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ракуулхтаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Анна тархи хашид тарааш нь сүлээ бүрхвчиг хэрэлснаас хуур ямар хөрөлтэй хүсэх болхаа. За технода байлын замд би гавшхана дугаараар нь олонд хаглах шинэ тарилтын чидээртэн аблитурд шимэрэгдэх ягж клаж авсан тухай ярж үгэ. Шидэр хаглах шинэ бешэрэг болгсна түянг уран тусхна аблит гэринэн. Арндоламу, андрын багсту зогсши, арзисын хуэр гарарн, негэн бэдэн зэмсиг, көнгэн дэргэж байла. Энэ шин арган тухай ярхтоу. Энэ хэ андар тархэу хача тарашна, нэднээс цог бадарши, итхэл төгэлдэр байла. Тэр хэлэгтэн. Өнгэрсэн энэг дугла зэмс бас баг байсар байла. Сүлэ бэрэхбчи, үйлзэгнаас эдгэр зэмсэн ургултын төргэн болуа гэвэ. Хаглаг ирасан бухла андар нут гэсэн сайх нэралта байдаг юм. Уламжлалтын хараан дохлоо хуурмаг өнгөрөж илэн дэм. Жонгчен баран дурандуу ээлчэр явж хахалхаар өнгөрөх тань авчирсан андар нэрийг хаглагдуу зог гэж нэртэй. Үржилснэ дараа дахин дун дурандуухлаа шилжүүлэн тарсан гинэ. Үүн дэнд бэшэр болгосон бохлоо яг хахалх нь том үртэй. Андарын гол гарал нь урам болно. Удаа бэшэр болгосноо андарын тарилтын талбай нэгтэн мууд гэрч. Жилийн нэрэнхэ гаралт нь 3000 тоннаас давж муу бүрэн дунд чи цэвэр хашиг урлаг нь. Барга, тоомын төрөгдөг хэрчээ. Тухан азын тарашна, гул ажаахын нэрлэлтийн нэгэн болжээ. Данэк анар нь бэдэн байгаад идаад өрөн байж, шин сургаар итгэдэй их сайхан амтай юм. Аблэтэ, дару, анар ед гаралта энгэс газар орнадуу тэрсэн байна. Мэнгэсэн зу найс нонас эхлэн бодглаа тэрэ анар тарайд бэхэл 37 жил болжээ. Анар тархад хамгийн тарчилтай явдал уухлаа. Сунар уухлаа арчлах явдал биш. Харин үйл тухлаа хадгалах явдал болно. Аблад хэлэгтэй. Ухаан урт насны эхлэн анар модыг үйл өнгөрөлт шураг уухлаа булдаг байсны гэж хэлж байна. Үйл уухлаас юм нэ гэр хотлаар уухлаа бэр хөдөлс ши. Киштаг хэм сурдар уухлаа модыг уухлаа баг багаар мөрийлг ши. Газар гадард буулах туу үлдсэн хэм уухлаа кэрд байрж. Кэрдэн шураг уухлаа булж. Нэгсэр модыг Юнеснаас мохло ураг хүртэл шурагаар ухлаа дарж булдаг. 6-7 км яарч юм. Сайн нэг сүйр модог ухлаа сайнар булчихнаа. Хөөжлө хаврын нэгээр ухлаа дахин шурагаас малтан гаргаж гуулж босгодог. Ийм ухлаа хагалахын зэмсэн тарааштын үеийн үдэм ухлаа уламжсаар ирсэн. Хуучин туршлага байгаад менчи нэг жил над хүртэл хамгийн нэг хүч зарцуулах уу ажиллах уу болно гэвэ. Аблад нэг дадгалтай байж Хоор урны өдөрт ухлаа өөр эргэнэ. Андарын тарилтанд урал зүгэ гүйж, туршлага хурамдуулж мэрэг сурдаг байна. Хоормын хоороо ондоо тэрэ, гумашина, пиалма сумд өгрээд, тухан азрын тарааш нөркэн сүлэ бүрхвчаар андар модыг чанга бууж, үйзэлж байхыг олж ирсэн байна. Ингээд тэр алгатарна, мод амьсгоогоор амьдар чиднү гэж бодоод ухлаа, тулгаагаан сэгсэрчийг эртэн харсан байна. Түүнээ сурхуу 10 хэдэн жилд тэр олон удаа бохлоо гадаран гарчийн мэрэгжил сурсан боловч гээ. Тэрхүү сүлэ бэрхвчээр бохлоо бэрхгүй харга бохлоо ирэм бохлоо өөрийн зэмсэн багстанд кэргэлсэн гоо байна. Ахмад яг энэ нь уламжилсан арга буруутгүй юм гих бохлоо түүнэ тухайн юм бохлоо бодол болно. Ингээд хэдэн жил нь юм эргэлт юусчээ. Тэр жил нь үлээ хаглах онцгой живхэн хийтэн болжээ. Анар модыг булхан ажиллах бохлоо газар хэлтгээс юм бохлоо савдан биелэл хэрэгтэй байваа. Итл кимнаг үчин бачим дутгдач. Машин механик уржи хэрэг чидхгүй болохоор аблет 17 муу газраан хараа ихий сандарс байна. Игээд хэдэн жилийн өмнө ухлаа эргэлт үүсч. Тэр гэнэ тухайн жил ухлаа бэрхвчээр ухлаа бэрхчүү үйлжилж байсан тэр авдаг ухлаа бодож олж. Ингээд туршхаар зөрөх шуудсан байна. Тэр сүлээ бэрхчүү хулдан авч андар модон ухлаа шангураас байна. Тэр жил нэр тэр өдөр өдөр ухлаа тарин газар зүг гүйж. Бэрхвчин өнцгийн сэхэд модны байдлыг ухлаа үзжээ. Баахан асуудал гарахаас айсан байна. Ингээд хавар нэхнээ үрдэн дуглаа түйэндэг ухлаа бэрэ сочаасан байна. Аблат нэг данс бодж үзжээ. Сүлэ бэрхвчээр ураас нь анар модн эрдэ сояалж сэсгтэлдэрн зэмс суухан ухлаа бэр эрчиг байж. Болзорсон анарын чи хайсан чи нэмгэн идан амдайхан байгаад гаралтын бас сайн байлаа. Уламжлалт шавраар болох уу ара хилээр хэрэглэв. Нэг зүйр мод ухлаа шурагаар булгаас хаваад уалсан шурагаас малч гарах хүртэл 6-7 км ухлаа хамтар аялах хөшгөлтэй байж. Кимнагчнаа өөрөө нөтөх бараг 50 төр болно. Харин бүрвчээр бүрвчүү үйл өнгөрүүлэхдээ нэг баглаа сүлээ бүрвчин энэ ухлаа. Нэмэн 300 төр байгаад дахин давтан 3 жил хэрэглэж болох болохоор нугалж бодглаа
мод бүрний өрн өртгийг хоор төгөргөч хөрөхгүй юм байв. Нэмү газар дуу 35 суур анар модод тарихаар бодглаа. Зөвхөн энэ нэг зүйлд муу бураас нэмэн 6-аас нэг өрө төргөн өрн өртгийг хариулчтна. Ода аблетин кин Андрин багсан нэгтэ бүхэлдэн бохлаа сүлэбэр хүчээр бэрхчээ үйл өнгөрүүлгүй мэрэглэх хэрэгэж муу бэрэн дундшүү хурлаг нь нэгтэн 3,000 төрөгтэй хэрсэн байна. Үндэн бохлаа дундусны шинлуханаа Кралин энэ шинжанг нь амахуу хэгээд газар жигэн судалгаанаа газараас алертэ хуурмын нар нуунд нэгтэ сэмсэн модыг хуур давхар сүлэбэр хүчээр бэрхгүй мэрэгжлийг өлхөржүүлэн дэлгэрсэн байгаад юм шинжанг нь анартыг хэрэгэлтэй тохирна гэж тодорхойлжээ. Аблетэ тухайн жилийн теруудаг нь аргалдрахтаа нь төрсгсөн үйл айлгаа моглоо. Шинлуханаа жим юуснаа сангилган цэгтээ явцав таарсан байна. Түйнаа сору аблетэ сүлэбэр хүчээр бэрхч үйл өнгөрөх мэрэгжлийн гүвзэшгүйгээр хэрэглэж болсон байна. Тэр гэрээндэн зэмсэн багстан тус мэрэгжлийг бүх талаар хэрэглэснээр барахгүй бас тус тусна цөөхмөс андрын тарилд нь ерхэн анхаарлыг татчих. Гэрэлсэн нэрж туршлах суралцсан байна. 37 жилд энэхийг хашид тарааш нь уламжлалтын арга хэлбэрээр нь үхэн баримталж байснаас нь шин мэрэгжлийг клан авах хүртлээ. Нэгэн удаанаа гой сайхан хөөрөлтийг амжилтаар биелүүлжээ. Бесэр болсна андрын ажуулсан бас аблетшке нэн олон тарааш нэрэгтэн гарт. Чидаасэлтийн нэн сан хөвжлөлтөө болов.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэг

0: байгаа Эвриган зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн челата, нэн амьдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн энэ сонсдоо удаа кёдад явах уу? Кёдад уусах нь тарайсна тухай мэдээгээ сонсгоё. Карамайн үйлэн бодолд хэн ажилсан Крайланд сүйрсэн Шинжанг нь Чиса ухаан эрэмжт Сүргзанг нь Шинл ухаан Техн Бэржин Гасгард компани Иг тоо баримт холн зухамл ойлог мэрэгжил төшклэн Мал аймлэг нь ойлог эмчилэг нь тавсангийг байгуулжээ. Маштиг гэрээсэн гаралгүйгаар малдан бохлаа тусгаа уншлын нэмлэг хүйлтгийг тэргэн күртэй ажилт гулсан байна. Икүр хоан нэвчилж гэнт хөл мал нэмчиг клаксикл говулжээ. Нэг гаруул саар нь мал духлын эмчилэг хийж болох уу болов. Шинжаан Чиса ухаан эрэмжт Сүргзангийн Шинл ухаан Техн Бэржин Гасгард компани байгуулсан мал эмнэлэг нь ойлог эмчилэг нь тавсан гэн. Тусгай мэрэгжлийн камерыг байгуулжээ. Уншлын эмнэлэг төсөл дуулаа. Яг тэрэндээ ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн материал гаргана авчи. Ээ уншлт. Тусгай мэрэгжлийн нас нь уншлт. Ер эргэнэ мал нэмч нь эмчилэг хэг. Мал нэмэн дэлгэрээс байсан лавлах уу? Төршлийн тасгаас байсан хэмжих үү? Тусгай мэрэгжлийн нэрсэн чигс алц зэрэг. Олон зүйлийн чидэмжийг бүрлүүлсэн байдаг. Тэжээ нэвлэхийн хөрх зөвхөн нь эвчтэй байдлыг дэвсэлж зураг буюу аяг ухлаас үлжиндээ дамжуулахлаа. Манай эмнэг нь уянлаг эмчилэг нь тавцсан даруй. Анхаалах минь хуваалцсан уншлах ба шийдвэрлэхийг сануул гаргах чинь. Шинжаан Чиса ухаан эрмэжтэй Сүргзангийн Шинл ухаан Техн Бэржин Гасгард компанийн төрийн зүйлийн закрал Жангрин Чи хэлэгтэн. Удаа AI мэрэгжил та болсноос хоороо Сунаа 70% нь мал эмчилэг нь асуудлыг цэм яагаар ухлаа дамжин шийдвэрлж болно. Энэ KI уншилт амьтна төрлийн сунгал багтана. Дараа мохлоо тийшэлвэл халуурч байх хэсгэ, ханаж байх хэсгэ, гисэн гүйлэгж байх хэсгэ зэрэг өвчтөний байдлыг дэвшил хийнэг вэ. Шинжаан мал хурд наа нут дэвсгэр өргөн удан болохоор яагаар төргөн тусгаал гаргалаа. Малыг ухлаа эмнэн аврахто эрхэм нандан цаг ухлаа хариулчтна. Энэ жилийн 4 дугаар сард дундуус нь амтна гэж кемиг сэргаалан гасгалах тавилан жулаал гараг. Мал эмгэн уйлэг эмчилэг нь тавсан гэм. Улс нь амтна гэж кемэр уйлгар уншлын эмнэг тавсан болж дэстэй шв. Тус тавсан мянган өнгөрөө нэр гүндтэй мал эмч нь эмлэхана туршлахыг хурамдуулж 20 өнгөрөө тэмнэ. Нийлэг эмчнээ шаг нарилаг унамчтаар тодорхойлсон гэрэл зургийг шингаан оруулж. Мэдлэгийн кемэрэг тусгай мэрэжнэ кемэрэг гэрэл зургийн кемэрэг зэрэг. Гурван камергийг нэгтгэхийг биелүүлж 670 өнгөрөөс үйлэн мал живртнаа гэж кемиг уйлгаар ухлаа илгэн таних ба ховсромжи уншилт хэж болно. Шинжаан Чиса ухааны эрмэт Сүргзангийн Шинл ухаан Техн Бэржин Гасгард компани сах тэлэрэн хэлсэн закрал Юйжаан ухаан танилцуулсан хэлэгтэй. Удаа гүртэл мал эмнэлэг нь уйлэг эмчилэг нь тавсангд даван суусан хэрэглэж 12 төм гимнаас давж эмчилгээ хэвчэн Шинжаан, Юннан, Хэнан, Хамрын хэгэд Шангон ом 50 зэрэг газар урныг хамарва. Энэ хэсэг суфтар дамжинам 1-р фронтын тэжээлэх өргөтэй хүйжлэх тэдэн тухлаа нийт наашгт энэ төлөргөө хэрэглэдэг амар тавсан хангаж. Ажаахан хохирлыг багсгав гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг.

Эрдэнэ гүндэс онлын сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч хайрлсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Яа одоо нэтрэлгээ нэрлүүлээ. Шидэр төрөлжилэн олон янзаа шин сургаг чинэр сайтай нэг хэсэг сургаг угтмал сэцгэн чигнэ бомтар класс урагчтай гаргаж гадаадн зах зэрт явуулваа. Эм бохло чигнэ бомта аан хута сургаг угтмал сэцгийг гадаад гаргасан тухайлбарыг өрнөж байгаа ядлуулах вэ гэд тон газрын онцлогтой. Дээр нэмэл өртөгтэй кодо жахны үлхний гадаад гарахгүй шин шүвтлийг биелүүлсэн явуулна. Ангад шигэсгэн сургаг утмал цэцгийг класс гаргасан тухайн өдөр Шинжангийн Жангнаа нэрмжтэй улан усан арлын хулдана Хасгард компанийн Барана талуурт Саргас цэцг удвал цэцг Холонжуу нав сэрэг сургаг утмал цэцгийг дээрлаж гисэн хийднэр хадгалан гөрк Келгас нь Барана зөвлөлтийн машин дэрэг эмг тараатагаар согсч муртгаар бэлгэн байлаа. Тусуда гадаад гарах сургаг утмал цэцг нь чинэр сайтаа бэгээд бас сургаар байлгах хэмжээнд маш дээр байж Болсонгүй килалсан хийднэр хадгалан гөрк келгасан зөөлтөн килвардд шиглэн гадаад нь үзэрийн зах тэлэрт шүд хөргөж тун газрын сугаал ардн өдөр дутмын гэр бүлийн засал чимгэлэн баяр дулсан өдрийн ёслын чимгэлэл бэлэг хөргө зэрэг келгана кирта шалгыг хангах болно. Шинжанг жангнаа нэрмжтэй олон улсын арлын хулдана Хасгард компанийн захрал шишолын хэлэгтэн эдгар ухтамл сургаг цэцг Арын хэдэн төрөлжил байгаад камергаас гаргасан 90 тонн 55 тэмдэг хэрвэ. Удаагийн тухлаа бид нэгт гадаад гарахгүй тодорхой төвлөг тогтоож. Өвчлөлийн сургаг угтмал сэсгэн гадаад гарахгүй 90 хэмжээг 500 тэмдэг хэрэг болно гэвэ. Сонс ханараа шидрэ алдаа уут. Энэ жилийн ангас сэсгэн ямаахын тэжэн үжилсэн. Гонхо 1-р намт мэслэгэн амилжиг шин сургаар сахтэрдэг гарва. Алтаудын жингэн нэрмжтэй усна гаралтын тежэн үлгэ Хасгард хариулт компанийн тежэн үлгэ сүрэн газарт ажилтад эмг тараатагаар наймлжин шингэгийг байршуулж

Туран татчин наймл шүүжи, хуан илгжи, сагсу талбжи, кэг хайста цхан хэвэлтэ, эмдэн гэчар тэгэлдэр, мэслэгэн наймлж нудыг, арарас мохла уснаас шүн гарагжи. Гадар байдлин бэдэн, махлэг байжи, өсэл сайта харагдана. Компаний харуусэлтэн, Ливуян тэнсэлэн хэлэгтэн. Энжилэй наймлжин гаралт барагсалдар, гучин тонна урчин болох байгаад, юэлэхнэ өртхэн хоурзун тэм тэргэдэг хэрэг болна. Уда нэгтэ тогтурта, борлултэн аргазанта болуа гэвэ. Уламжилтэг олон наймлжин тэжэн өлэгтэй харжуулахла, тус газар бихиабцэн мэсэлгэн хайрл усанда айндан сүлт жаг хэлбарыг хэрэгэлжи. Усан урнаа цэвэр тунгулаг, бузырдалгва, усна дулаан тохомжтай байжи. Бэвжилан гаргасан мэсэлгэн наймлжина махан жайл үртай, бэгээд жүйлэн. Маши шин сург эндэр амтай байжи. Сахдэлдэр нь хэлэгэн тандхыг хэмжаа ба. Дэрлдхүй күшнийг өргүлэн дээхтүүс байна. Хунаана хулдан авху худал даачина шоужан хэлэгтэн. Бидний эндээс 3-4 тэмн килограмм хулдан авахар байна. Эндхэн уснаа шинэрин нэлээд сайн. Наймлжин намтын сайн болохоор бэр эндхэд шинэр сэнсгэг клан таньдаг юм гэвэ.

0: Бигд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аль үндэстэн ардын амин судас мэн.
1: Эртнийн сонсдоо энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулаг сонсхийг л та нар бас сүлжтэн хэрлэгчний үчирийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бо автана

санаар гэж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Тэнгэр сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэшта, сан хунг уу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн нарадио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцгаан та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэл нарад огин эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэнлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч тэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонстаа. 2030 он болгохдоо манай улс нь тэмн хэм ам бүртээ 1-6 эрүүл жилийн эмнэлэг нугдулгаа хэмээн байх. Юунуутаас ясны үеийн нэрвслээс урчлын сэргаалт хэрэгтэй байна. Юунуутаас намар нулдын эхлэн Кёлан халын усны дэтайдаг байна. За технодоо эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кёлан ап сонстон баяр нутгийн шана. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нарад төлөвсөрөн Сүлүштийн Син зүүчрийн Кэлэшний зүтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төлөвлөжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалд нь ажил үйлсийн гэр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах дугаараар нь хуурмын 30 нуун болгото. Манулсан тэмхэн ам бүртээ. Нексас 6 нь эрүүлжлийн хэмжлэгт нугдуулгаар чимээд байх тухай ойлгоё. Улсын ярил хамбал эрмэндийн зөвлөл, улсын хөгжил ба өөрчлөлт зөвлөл ас шидэр. ММ-ийн эрүүл жил сүйэлтэн багтаамжиг хэрэгсэн дэвшлэг инженерийн хэрэгжүүл төслийг барлан тархаа ба. Төсөл дурдан аргасан. Хуурмын 30 ном болгохдоо мануулсан мянган хүн ам бүрт нуугдах уу? Эрүүл жил сүйэлтэн уран тоог. Тексаг 48 урчмд хэрэгжи. Хүм намар ухлаа нэлээд олно. Насжилтэн хэмжээгээр нэлээд ики. Эрүүл жил сүйэлтэн үйлхэнэ. Хэрэгжээ хаалгаар нэлээд ики. Аймаг хотод наазахтан нэг нь алнаас байгуулсан эрүүлжин нэмжлэх нь хураа ба сүйэлдэн крайлингийг байгуулахар чимээнэ. Тэмн гэн бүрт нуугдах уу? Эрүүлжлийн хэмжээг тэгсад 7 хөвдөг хэрэгжи. Эрүүлжинд эмчлэх зүйг нэгцэг 6 км хэрэгнэ гэж. Төслийн ММ-ийн эрүүлжлийн сүйэлтийн Игбайлгийг өргөдөг ММ-ийн эрүүлжийн сүйэлтийн үйлчлэгч чидрэн хэр хэмжээг дээгдлэхээр хүчлэх цаг болгож 13 сүйэл нь үүрэг 10 хэмжээг дурдан аргав. Эм бохлаа эмэн мэлгээ эрүүлжил сүйэлтэн үйлчлэгч систем нь байгальд хөгжлөлтийг зулаадах чихэл бичих материал болно. Төсөлд ММ-ийн эрүүлжил сүйэлтэн үйлчлэгч системтэй барилд үйлэн эрүүлжил сүйэлтэн үйлчлэгч хорыг төгөлдөж үйлчлэх

Эмнэлгийн ярил хамгааллын байгууллагч нь эрүүлжин сүйлтийн шидэмжийг чангадгүй эрүүлжин сүйлтийн чидрийн нөхцөлийн битам байгуулалтыг агуулах зэрэг ерөнхий дурдан гаргаж байна. Улс асу хотын орно байнгын суугаа хэм нам. Сүм тэнхмнаас дээгшхи аймгийн хот хийгээд твинаас дээгшхи хот эмэмлэг эрүүлжин сүйлтийн багтаамжийг өргөтгөн дээгшлэх инженерингийг хэрэгжүүлэхийг урдаар дэмжинэ. 2030 он болох туу эмэмлэг эрүүлжин сүйлтийн багтаамжийг өргөтгөн дээгшлэх нь илэркав өрөвтөмж болох уу? Шидэмж бүрэн төгөлдөр. Дээд дураад шат хулаалан хөдөлсгсөн. Гэтэд эмнэлэг эрифа эмнэлгийг уйл дуусна. Дээр битэмжтэй хөртөж болох уу? Үйлчлэхэний системийг үндсэндээ байгуулж юм. Биг кимс, биг тала, биг амнаснаа үйлэн ухсана. Эрэл мэндийн хэрэгсэл шалгыг нэг санаар хамаална гэж тодорхойлва. Тэслийг үндэслэе. 15-5 жилийн хугацаанд сарчим дээрээ мөс нэгвэр, наа захтаа нэг эрэвжил буюу сүлэлтийн эмэлтханаа голлох та тусгаа салаа битам байгуулахыг дэмжиж мөжин дэс 10-ын байгуулсан хотын дэс нь эмэлтханаа голлох та тусгаа салаа битам байгуултыг эрэвжил сүлэлтийн тусгаа мэрэгжил зүг хэлүүлгэнэ. Зохам лойлог ба эрэвжил сүлэлтийг уйл дуусна үйлхийг хөгжүүлж эрэвжүүлэх машин хэмн юмс үйж болох уу уйлг тоног тохим зэргийг хэрэглэн улан хэмжээст тоо баримтын хинэн хэмжилтийг биелүүлж ойлог эрүүлжлийн болсрал ба эрэл мэндийн хамаарлын үйлчлэгийг хангана. Ойлгосноор дараалхамд улсын эрэл хамгаал эрэл мэндийн сувил улсын хөгжил ба өөрчлөлийн сувилаас хулбалдаа салам бичэр хийгээд нэгста хамтран төлсөн эрэл зүйл нь ергийг эмэг тараатар буттай галтын хөргөн буттаарлахыг ахуулж бих улс бих тал бих амнаснаа үйлэн ухсана эрэл мэндийн хэрэгтэй шаалгыг нэг санаар хангах болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Юуны учраас ясна юу вэ? Вируслаас үржлэн сэргаалх хэрэг тавэ. За тэгнууда. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь юу надад хаярж өгье. Ясна юу вирусл ухлаа нэгэн зүйл нь ийм ярьснаа чинэр хөөрхө гэмтэл хийгээд яслаг гэдэг нь нэмэгдлэр унсаг болгосон архаг чинтэй үеиг шинэ авчим болно. Эпна хөөрлөлт яслаг гэдэг калц халдагдах үеиг ашиг атих үеиг ашиг мөрс элэгдэх сэрн тав хөөрхө булчин амжих зэрэг багтана. Эдгээр хөөрлөлтийн баг өвчнө 20 нас хүртнээс хоор нэгэнтээ эхлэн үйсэн байл мэднэ. Нас нэмэгдэхэд дахалт нь үеиг ашнач дэмжин аадмар ухлам уудчи ветла насны үед Эдлбус хэмжээнэ. Ясна үйн чидэмжин хартлын үстэг. Манай улс ухлаа ясна үйн өрөслийн 25 наснаас дээгш хэмсэн дунд үсгүй хэмжээнэ. Сунаа 90 хвяс, сунаа 70 хөвдөг хөрчи. 75 наснаас дээгш хэмсэн үс хэмжээнэ. Сунаа 80 хвяс давж. Ясна үйн өрөслийн ямар ямар хэмтхэнэ илэрэл тавиадгүй. Ясна үйн өрөслөд хамгийн гол нь нэрэлдэг үеиг эсвэл ухлаа өвдөг нь юу вэ? Я дараарлаа күзэс хэрнэ үү? Бүсэр сэрнэ үү гээд шүүжнэ юу болно. Тэвэн амьдлагын илрэл боохлаа. Сугсан үег ашиг өвдөг. Эпснэ явсан кин эхнэ ухсаанд үег ашиг өвдөх унсаг боохлаа. Коллаг эхэ үдэ илэрч амарсна дараа хөнгөрнө. Эпснэ явсан сүйлжин ухсаанд боохлаа. Кэрхт эпснэ үег ашиг хавдах уу? Сүлэгдэх үү? Дун гарах уу? Калорийн хөөрөх гээд коллаг эхт харслагдах уу байдал илэрнэ. Заатал юуны учраас ясна үйн өрөслөөс урчлэн сэргаалх хэрэг тавэ. Ясна үйн өрөсөл нь аадмар хөндөр шинэртэй эдэршгөө унстай байдаг. Иймээс бидэн боглоо салу ясны эхлэн урчлэн сэргаалж. Өөр нь үйг ашгаа хамгаалах хэрэгтэй. Идан ундаа зогстой байлгаж ясна үйс хэрэгсгээс сэргаалх. Тохромтой биеийн хөндгийг батлах хийгээл. Зогстой хөлгөө хэкэн боглоо бэр. Ясна үйн өрөслөөс урчлэн сэргаалх ба эмнэгтэй тустай байдаг. Ясны нэрвэслэлд нэрэгдсэн идан ундна жолаадамж. Ясны нэрвэслэлд нэрэгдсэн идан ундна талар дуракер нь зүйлг ухлаа анхаарх хэрэгтэй. Нэгэнд гүйс хэмжээний калцыг шингэн намна. Калцны өхөлгөн ясны нэрвэслэлийн хөндөрхөө аксыг намдуулна. Ясна калцын сул санаа хэрэгцээг батлахын төлөө нас агс нь өвчтэн калц шингэн авах хэмжээг энгийн идэл залуу хэмсээс арим байж өдрөөрийн калцын хангалтын хэмжээнь 1000 мг-аас бага байж болохгүй. Иймээс өдөр бүр 300 мл өкөрнөс буюу айрг уухын хамт бас бүрцгэний үлдэхэм хадуу зэмс сэргээ калцыг элэг агуулдаг уу идэнийг нэмжидвэл зогно. Чихэлдэй үед бас эмчин жолаал гаруулхлаа калцыг эмэж болно. Хоёр. Витамин D болоод витамин К дутгч болохгүй. Калцны өхлөгийн хамт витамин D болоод витамин К элэг агуулдаг уу бэгэл бас калцыг шингэн авах ба ашиглах тустай даныг өлөхний идвэл зогно. Витамин D элэг агуулдахыг данд далаан загас өндөгнөө шар амтны элксир байдаг. Витамин К элэг агуулдахыг данд тухла бооцоо нуга хуацаа нуга зэрэг байна. Будаал би үргэлж наран дээхлээ эрдэн мохлоо витамин D дутгдахгүй юм. Гэрин гаднаа коллаг хэхэн дутмаг юмсэ эмчин жолаалгаар витамин D нөхрөлж болно. Гуру витамин C болон бусад өргөдс бэдэсийг шингэн авахыг дэмгдүүлнэ. Сулгаанд илрүүлсэнээр витамин С зэрэг эсэлтгийг эсэргүүцэхэд бэдэс нь ясна цавлаг хөөргийн нийлэгдэл уралсан болохоор эсэлтгийг эсэргүүцэх бэдэс элэг агуулсны даныг шингэн авахын үеиг ашиг хамгаалах ба ясна үйн өрөслийг хөндөрхөөс сэргаалх үйлдэл гэж үзэж байна. Витамин D, витамин B хоёр, витамин B6 гээд өргөдс нь магний, селен, цайрын бас ясна сул цаад уралсдаг асан. Ясны нэрвэслэлд нэрэгдэстэй идан ундны эдгээр шимтжаалтын эд дутч болохгүй. Унц хаалмаглав витамин С зэрэг эсэлтгийг эсэргүүцэх бэдэс. Элэг агуулсны хидааныг шингэн авахдуу чихэл чил хэрэгтэй. Сэмс идэж нугаад өтөрх сармск шилэмдэг памидор лимхан өндөс твигага шиланхан нугаа тоочлог илэм биэл зэргэн хөшлөг зэрж толон ба нимбай зэрэг ухлаа бэр. Эсэлтгийг эсэргүүцэх чидраар нила чанга хидан болно. Дөрөв. Дэгэд их вэкшингаа авахаас сайсна. Дэгэд их вэкшингаа авахлаа биеийн хөндгийг нэмэгдүүлэхээр баруугаа бас ясна үйн хөрслийн өвчний идэрлийг хөндрүүлдэг. Иймээс нэрвдсэ. Вэкхтэй даныг шингэн авах нь хязгаарлаж. Гаха мах хөөна мах хайста така мах гэд тус нь бүслсний даныг багвд зохна. Таван дохлын арколад кофе уухгүй байх хэрэгтэй. Судалгаанд энэрүүлсэн их хэмжээ арх уух ба кофе уух нь бас ясны үеийн төрөсөл кендеркийг төрөгдөх юм. Имаас архинд шунсан буюу кофе ууж дасгасдаа арколад кофе уухгүй байхлаа явчны идэлийн тэргүүлж намдах болно. 6. Эрүүл шири биеийн кендиг батлах хэрэгтэй. Гэвлийн гэсгэн мараалг уухлаа дураад мэчин үеиг эш болоод гол нурууд уухлаа цам даралт үзүүлдэг юм. Дураад мэчин даасан гол дуухлаа өвдгэн үед дотор талын мэрсэнд төлөрдөг асы. Өвдгэн үеийн өрсөл ба шижин үеийн өрсөлдөө нэрвэг дэсэд хэрвээ мараалг буюу биеийн кендийн баримжаас кетсэн байхлаа. Идан ундан хасгаарлах, идан ундна бичиг нь явсаар байлах хэрэгтэй. Мараалг таран хэмсэ шингэн авах үйлчин хэмжээгэн багасгаар дамжин биеийн кендийн бууруулхлаа шижин үе болоод өвдгэн үеийн кендийн даасан элэгдлийн хэмжээг багасгаар барахгүй бас өвчнээ кендерхи агсыг улаачруулна. Ясны үеийн нэрвэслэлийн нэрвэг дэстэй ягж хөлөн хэвэ. Ясны үеийн нэрвэслэлд нэрвэгтлээ дулаанхүй өөрөн биян түшш 3% ухлаа эмч түшгэнэ. Нэрвэг дэс ухлаа төргөн чинэтэй хөлөг хуцаанд баг хөлөн хэж цайлаа хөлөн хэвтэн зогсш. Уран дэх хэвтэн 50 сүйлж хөлөнэ үеийн гулгамтгай бэрхвчтэй болсон сэдэлтийг ухлаа багсгийн хамт. Эвтгийг зогсоох юм үү чи? Эвтгийг намсан дараа аадмар ухлаа хөлөн хэвэн сэргээг хэрэгтэй. Эсгүл ухлаа үеийн айлгаад ураадах болно. Зогсгой колон гэхийн арга хэлбэрнэ. Ясны үеийн нэрвэслэлд нэрвдсэн. Өвчнээ илэрлийг сайжруулах. Өвчнээ илэрлэхгүй нэрвдсэн өвчнээ илэрл гарахаас үрчлээ сэргээлэхдээ тустай юм. Зөв онмштай колон гэхийн арга хэлбэрийг эзэмшгэн. Ясны үеийн нэрвэслэлд нэрвдсэнтэй твэлэн чухал юм. Настаачны өвдгэн үеийн нэрвэслэлд нэрвдсэнтэй. Уул давшхуу, шатар давшчих буух уу? Гүйг дээс өсрөх болоод Төйг аснан байн дахан дарж нүхлэх үү. Өвдгэн эргэлх юуглан суух сэрэг хөлн кекас зайцвал зогна. Учир моглоо ийм хөлгэн өвдгэн үйн өрлөлтийг хөндрүүлж үйг ашиг зүдрүүлэн гэмтэнэ. Пимпам бэмг өдөн бэмг нэргэн удрах сэрэг хагас явуулах чинэртэ хөлгэний өвдгэн үйн өрслийн нэрдэст тохрохгүй юм. Энэ төрлийн кимс кекин хамгийн тохромжтой хөлгэм келэр ухла. Юуна төрүн духла усан думбаах байж Дараан бохлоо тэгш газарт алхан явах болно. Уснаа хөвлөх хүчнээ үйллээс болж усан думбаах нь өвдгэн үеийн кендийн даацыг нэмэгдүүлэх юм ертэн бас үеийн хажууг хэрэгэндэх бүлчин болоод ширээсийг бохлоо боловсруулна. Өвдгэн үеийн шижин үеийн өвчнээ хөвлөлтийн нэлээд хүнд өвчтэнэ алхаж явах нь удаан. Дайвс нь алхах болохоор бидэрчийн хунаад ясан өрхөө байдал юусгаас сайсган тэлээ. Эртхэн таяг тохируулах хэрэгтэй. Агаар хийтерхүү үед кэс газрыг дулаалахыг анхаар хэрэгтэй. Өвдгэн үеийн өвчнээ хөрөлдөг хүнд ноцтой хэмс бас кемэл үеиг эшээ сулах мессасл хэлэж болно. Их амьдралын чинэр сэсгийг илэрхэд эхлүүлж чадна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсоста юуны ухраас намар нуулд эхлэн клан халуунсанд дэтайдаг вэ? За технодо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь хинэ тухай ярьж өгье. Асан болон унтахаас нэмнэ 40 градус урч мэн халуун усан до клан 15 минутаас 20 минут дэвтэнэ. 10 дугаар сарын дундч хараа газар гадар хийтердэг байгаад клан 5 зүрхнээс хамгийн хол байдаг учраас цусны эргэлт удаан байж. Маш олон хүмүүс асхан утал кэвдсэн ч клан мохлог хийтэн байдаг. Халуун усан до клан дэвтэхлээ клан гисгэн цусны сутыг тэлэгдүүлж бигфийн цусны эргэлтийг агуулна. Бигфийн клан 5-аас эхлэн дулаацуулдаг. Хэл дулаацлаа нэг тэрэг мохлоо ундчи гэн өрт урах болно. Кэлэн халуун усны дэвтэхлээ бас нэг өдөр явсан кэлэн ядраа тайлагдчи такан болчин сулр урах болно. Усны дулаанаа хэмжээнд дэгэд халан байж болохгүй. Дэвтэг цагч дэгэд удаан байж болохгүй. Нургун баахан халтал дэвтэхлээ болчихно. Ишкар кэлэртэл дэвтааж болохгүй. Тэглухлаа гэдэргэн биеийн гүч тамирыг хурагдуулна. 15 минутаас 20 минут дэвтэж, дэвтэх явцдаа усан хөрвөл халуун усан нэмж болно. Дэвтэж бараад хөөр алчруулахлаар арчиж хагсаг.

0: эмсэнэмсээ тулаална. Шигэр сэжин эвчиндаг хэмсээ ба намжин судлын гэдэж гэрээхэн эвчин нэрэг дэстэд усна дулаанаг хэмжааг дурцар байлагч дептаг цагийг охарцар байлаг хэрэгтэй. Жендер унтхаас нэмний клян халан усны дептагаар кэл улаазгла нэр бас сайн болно.
1: Шинжанг радио телевизор анслуулж тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амдлэг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Хадлсын шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн уурсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар уурсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
2: Дуудан ажиллаан сайжруулж, хууль барихын төв голчийг нөлөөлж байх ба хууль барих чадварыг хязгаарлаж байх гүн давхаргааны асуудлыг голдлохтойгоор шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг баримтлан, хууль барих ажлын суртлаан сайжруулж, халуунсаг үйлчилгээгээр дамжуулан, ард олны зарах хийхэд хүчирдэй байх асуудлыг үнэнхүү сайтар шийдвэрлэж, ялангуяа хүчирдэлтэй олон түмний хууль ёсны эрх ашхан хамгаалахад үзүүлэх хууль цаазын тусламжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хууль барих ажилтан олон түмэнтэй харилцаагаа нягтруулж, хууль барих үйл ажиллагаагаа журамжуулж, хууль барихыг ил болгох эрчмэн чангаруулж, хууль барихын төв голч ба ил байдалд тавьсан олон түмний анхаарал ба эрмэлзэлд хариу өгөх хэрэгтэй. Шүүн таслах байгууллага байцаах байгууллагын шүүн таслах эрх байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэглэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ямар ба зохион байгуулалт юм уу хувь хүн цөм эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний дотор ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааны хан баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрх мэдлэн хэрэглэж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хууль дүрмийн ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, бүх нийгэмд нийгэм журмын хуулиар засах зэрэг санааг бадруулан, бүх ард түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад хууль цаазыг журамлах асуудал байвал хууль цаазад төшөглөн шийдвэрлэх болгож, хуулийг сахих нь яруу алдартай гэж үзэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Хууль дүрмийн хүмүүжил болон хуулиар засах үйлдэлгийг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах ажиллагааг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж, нийгмийн хамааралтын хуулиар засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар улсыг засах ба ёс мураалаар улсыг засахыг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах байгууллалт болон ёс мураалын байгууллалтыг нягт уялдуулж, бусдын хязгаарлалыг хүлээх ба биеэн барихыг нягт уялдуулж, хуулиар засах ба ёс мураалаар засахыг харилцан нөхбөрлөх, харилцан ахиулах болгох хэрэгтэй. Манай нам бол төр баригч нам мөн. Хуулиар төр барихыг баримтлах нь хуулиар улсыг засахыг бүх талаар түлхэн урагшлуулахад чухал их үйлдэлтэй юм. Намын удирдлага ард түмэн эрх мэдэж эзэн суух хуулиар улсаан засахын оргоныг нэгдлийг баримталж, намын удирдлагыг хуулиар улсаан засах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт эрхвш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээний

дотор ажиллагаа хийхийг баримталж, эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, биеэрэн төрүүлэн хуулийг сахих хэрэгтэй. Эл шатны зохион байгуулах салаа мөчрүүд хууль ёсоор явдал учир хийж чадах эсэг, хуулийг журамлаж чадах эсгээр кадрыг хянан шалгахын чухал нөхцөл болгох хэрэгтэй.

хэрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлая. 2014 оны 1 сарын 7-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төр хуульцаазын ажлын хурлдаан дээр хэлсэн үгийн гол агуулга болно. Нийгмийн их талын тогтун байдлыг хамгаалах явдлыг үндсэн үүргэн болгож, нийгмийн төв голч шударгаасыг ахиулахыг голлох өртгийн хөөцөлдөл болгон, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах явдлыг үндсэн харалтан болгож, хуулийг чанга хэрэгжүүлж, хуулийг төв голч барихыг баримтлан, өөрчлөлтийг идэвхтэй гүнзгийрүүлж, улс төр хуульцаазын ажлыг чангатхан сайжруулж, ард олны амь биеийн ашиг тусыг хамгаалж, хос зуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дунддын хүслийг биелүүлэхэд хүчтэй батлагаа хангах хэрэгтэй. Улс төр хуульцаазын фронтынхан төг тэмдэг тодорхойгоор намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах нь дараа ард түмэн эрх мэдэж эзэн суухыг дэмжиж, хууль ёсоор улсыг засах гэдэг энэхүү намын ард түмнийг удирдан улсыг засах үндсэн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэх явдал болно. Үүнд намын улс төр хуульцаазын ажилд явуулах удирдлагыг гуйвшгүй баримтлах мөртөн бас намын улс төр хуульцаазын ажилд явуулах удирдлагыг чангатхан сайжруулж, намын улс төр хуульцаазын ажлыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төрийн бодлого болон улсын хуульцаазын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Манай намын төрийн бодлого болон улсын хуульцааз бол бүр ард түмний үндсэн зориг санааг тусгаж байдаг болохоор мөн чанар дээрээ нэгдэлтэй юм. Нам ард түмнийг удирдан үндсэн хуульцаазыг тогтоохоор барахгүй бас ард түмнийг удирдан үндсэн хуульцаазыг хэрэгжүүлж, нам хууль тогтоохыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэхийг батлах, төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлнэ. Улс төр хуульцаазын ажил нь намын төрийн бодлого ба улсын хуульцаазын эрх сүрт чанарыг ухамсараасан хамгаалж, намын төрийн бодлого болон улсын хуульцаазын нэгдэлтэй бөгөөд зөв хэрэгжүүлэгдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримтлах болон хууль барих байгууллагын эрх тушаалан хууль ёсоор биеэн дан төв голчоор гүйцэтгэхийг үнэнхүү батлахын харьцааг зөв шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадр улс төр хуульцаазын системийн эл нэгжийн үндсэн хуульцаазын ёсоор биеэн дан хариуцах зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Намын удирдлага болон улс төр хуульцаазын хороо үүрэг чадварын байрын тогтоолтон тодорхой болгож, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг чадамгаа хэрэглэн улс төр хуульцаазын ажлыг удирдах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулах дунд чухал үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Нийгмийн их тал тогтун байхыг хамгаалах бол улс төр хуульцаазын ажлын үндсэн үүрэг мөн. Тогтун байдлыг хамгаалах ба эрхийг хамгаалахын харьцааг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний зүй ёсонд нийцэх, хууль ёсонд нийцэх ашиг тусын хүсэл шаардлагыг сайтар шийдвэрлэж, олон түмний амь биеийн ашиг тусыг хамгаалахад чухал их үйлдэлтэй дүрмийг төгөлдөржүүлж, зөрчлийг шийдвэрлэх дундах хуульцаазын эрх сүрт байр суурийг чангатахад, эрх ашигт нь төв голчоор хандсан ашиг тусын бүтэмжтэй хамгаалсныг олон түмэнд үнэн

сэргийлэлтийн шугам мөн. Улс төр хуульцаазын Франтинхан мөрөндөө төв голчийн тэгнүрийг тавьж, гартаан шудраг ёсны сэлмийг барьж, бодит ажилгаараа нийгмийн төв голч шудраг ёсыг хамгаалж, төв голч шудраг ёс дэрэгдэн байхыг ард олонд үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмний эрх ашгийг хохируулсан товайм асуудлыг голдлоготой сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон түмний тусламж гуйсан төгшүүрийн мэдвэлтийг ойшоохгүй байхыг огт зөвшөөрөхгүй. Энгийн олон түмнийг зарга хийж дийлэхгүй байлгахыг огт зөвшөөрөхгүй. Эрхэн дураараа хэрэглэн олон түмний хууль ёсны эрх ашигт халдахыг огт зөвшөөрөхгүй. Хуулийг хэрэгжүүлж байгаад хуулийг зөрчсөд хилс худал буруу хэрэг гаргахыг огт зөвшөөрөхгүй. Ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах бол улс төр хуульцаазын ажлын үндсэн харалт мөн. Улс төр хуульцаазын байгууллага болон өргөн олон кадр цагдаа нар ард олны учир явдлыг өөрийнхөө учир явдал болгож, ард олны баг явдлыг өөрийнхөө их явдал болгож, ард олныг сэтгэл ханамжтай болгох явдлаас гардан хийж, ард олны сэтгэл ханамжгүй байх явдлаас гардан өөрчилж, ард олны амар тайван аж төрхөд хуульцаазын хүчтэй батлагаа хангах хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг ерөнхийлэн засах ажлыг гүнзгий түлхэн урагшлуулж, хүнд ночтой эрүүгийн ялт ажиллагаа ариун гарах байдлыг эрс зогсоож, ард түмний амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг батлах хэрэгтэй. Улс төр хуульцаазын байгууллага нам ба ард түмнээс олгосон яруу алдартай үүргийг биелүүлэхдээ эрхэвш хуулийг чанга хэрэгжүүлж хуулийг голчоор барих хэрэгтэй. Голчоос гэгэн төрөгдмөө, чигчөөс итгэмж төрөгдмөө. Тухайлсан ажлын ёс журмаан бат цахиж, ардын төлөө хууль хэрэгжүүлж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад ухамсараасан ажил мэргэжлийн ёс мораалаар биеэн хязгаарлах болгож, олон түмний жигшин хорсдог явдал бүхнийг огт хүлцэхгүй, олон түмний бачим шаардсан, бачим хүссэн явдал бүхэнд огт цалгаарахгүй байж, мууг шийтгэж сайныг мандуулах, хууль хэрэгжүүлэхдээ ялдар хаяхгүй байх төв чигч суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Хуулиар засахыг итгэн биширж, хуулиар засахыг бат сахиж, хуулийг мэдэх, хуулийг ойлгох, хуулийг сахих, хуулийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэгч болж, зогсолт лавдун нуруу гэдгээр явж, гагцгүй бодот хэргийл дагаж, хууль цаазыл дагаж, нүүр тал харахгүй байж, хуулийг голчоор хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмөр батлагаа болгож, хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх эл гогчоонд бүр тусгаарлах хэрэм босгож, өндөр хүчтэлд цахилгаа нэвтрүүлж, хэн хүн дөрмийг зөрчивөл түүнд хамгийн чанга шийтгэл өгч, ял болж бүрэлдвэл хууль ёсоор эрүүгийн хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Ил болохгоор төв голчийг ахиулах, ил тодорхойгоор ариун чигчийг батлахыг баримталж, санаачилгаасаа ил болгох, санаачилгаасаа хяналт хүлээх ухамсарыг нэмэгдүүлж, далдуур үйлдэх зайгүй болгож, хууль барихын авилгалыг орох газаргүй болгох хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр төрүүлэн хууль ёсоор ажил хэрэг эрхэлж, төрүүлэн хууль цаазыг журмлаж, хууль цаазын улаан шугамыг хөндөж үл болох, хууль цаазын доод хязгаар шугамаас хэтэрж үл болох үзэлтийг бат бий болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор өөрийн хэрэгэлж үл болох эрхийг хэрэглэж болохгүй, нинч үгээрэн хуулийг орлуулж, эрхээрэн хуулийг дарж, хувийн найраар хуулийг гажуудуулж болохгүй. Хуульд тогтоосон журмыг зөрчсөн хууль барихыг харшилсан явдлыг данслан тэмдэглэх, мэдүүлэн данслуулах, мэдэгдэх дүрм ба хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Манай улс төр хуульцаазын игнэний гол цогц бол сайн юм. Намын жолоодлогыг дагдаг, ард түмэнд үйлчилдэг, хатуу ширүүн байлдаан хийж дийлэх,
өргөдөл сүйдлээс айдаггүй эгнээ.

0: мөн нам ба ард түмний бүрэн итгүүштэй Эрс бат дайчин хүчин бүхий эгнэ мөн. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордоннууд цагдаад харгалзал үзүүлэх төрийн бодлого арга хэмжээг нарин хянамгай найдваржуулж, Катар цагдаа нарыг хавсран бодтой хүчирдлийн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар бат чанга байх, тухайлсан ажилдаан цагаарах, хариуцлагадан чанга ням байхандах, сахилга батыг чанд сахих, овор суртал нь өөс өвгүй байх шаардлага ёсоор, бат итгэл зоригтой ардын төлөө хууль хэрэгжүүлдэг, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, төв голч ариун чигч байдаг улс төр хууль цаазын эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Эрис бат хүслэн ба итгэл бишрэл бол улс төр хууль цаазын эгнээний улс төрийн амин сүнс мөн. Эрхэвш хүслэн ба итгэл бишрэлийн хүмүүжлийг улс төр хууль цаазын эгнээний байгуулалтын тэргүүн байранд тавьж, тугаан өндөр мандуулах, намын жолоодлогыг дагах, үүрэг тушаалдан үнэнч байх үзэл санааны суурийг тасралтгүй баттгаж, намын үйлсийг эрхэмдээд болгох, ард түмний ашиг тусыг эрхэмдээд болгох, үндсэн хууль цаазыг эрхэмдээд болгохыг баримталж, намдан үнэн чудраг, улс орондон үнэн чудраг, ард түмэндэн үнэн чудраг, хууль цаазад үнэн чудраг, улс төрийн мөн чанараан үнд хадгалах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын эгнэ зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, гажуу суртлын өмнө эрхэвч сэлмэн зоригтой гаргаж эрс тэмцэх хэрэгтэй. Дураар нь тавьж яасан ч болохгүй. Бачим хүчиртэй аюултай хүнд үүргийн өмнө эрхэвч ам цөлн орж, шуур хайлан тэмцэх хэрэгтэй. Зүрхшээн ухарж яасан ч болохгүй. Сахилга батын тухай хүмүүжлийг чангатгаж, сахилга бат хэрэгжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, төмөр мэт хатуу сахилга батаар нэгэн салаа төмөр шиг улс төр хууль цаазын эгнээг хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. Катар цагдаа нарын чадварыг дээшлүүлж, улс төр хууль цаазын ажлын эл зүйлийн үүргэн нэн сайн гүцэтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамгийн эрс зориг санаа, хамгийн эрс үйл ажиллагаагаар улс төр хууль цаазын хүрээндэх авилгал авах үзэгдлийг шүүрдэн арилгаж, бүгдийг төйтгч бүтлэггүй амьтдыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллын өөрчлөлт бол улс төрийн байгууллын өөрчлөлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн урагшлуулахад маш чухал ач холбогдолтой юм. Удирдлагаан чангатгаж, хүчээн хамтдхан ахиулж, заавал бодот бүтэмж болохоор чармайж, төв голч өндөр бүтэмжтэй бөгөөд эрх сүртэй нийгэм журмын хууль барих байгууллыг төргөвчлэн байгуулж, намын удирдлагыг нэн сайн баримталж, манай улсын хууль барих байгууллын онцлогийг нэн сайн бадруулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Зам арил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд жам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.